Veľmi príjemné pondelkové vysielanie Počúvania srdcom vám praje Laco Javorský a spolu so mnou Marek Rimovci. Dnes mám pre vás pripravený album veľmi jemnej hudby, pokojných chvál, významného a známeho spoločenstva kresťanských umelcov Bethel Music. Toto spoločenstvo veriacich a umelcov sa nazýva Bethel Church a žijú a pôsobia v Redingu v Kalifornii. V čase pandémie covidu v roku 2020 vydali album s názvom Peace, pokoj. A dnes si dáme jeho prvý diel, Peace Volume 1. Názov albumu nie je vôbec náhodný, celý album je naozajstnou oázou pokoja pre uši. A aj pre dušu. Nebudeme teda viac rozprávať, poďme sa do toho pokoja ponoriť. Do atmosféry albumu nás vovedie vedúca chvál spoločenstva Bethel, Jen Johnsonová piesňou o Božej dobrote, The Goodness of God. Milujem ťa, Pane. Tvoje milosrdenstvo ma nikdy nesklame a všetky moje dni si ma držal v náručí. Od chvíle, keď sa zobudím, až kým hlavu nezložím, budem spievať o Božej dobrote. Celý môj život si bol verný, celý môj život si bol taký dobrý. Kým dokážem dýchať, budem spievať o Božej dobrote.

You have led me through the fire in my darkest night.

Jane Johnson, Goodness of God. Po tomto sferickom vyznaní vďačnosti Bohu za jeho dobrotu sa teraz spolu so skupinou We the Kingdom vydáme tancovať na vlnách. Dancing on the waves. Stojím pri tvojich dverách. Moje srdce volá tvoje. Poď, padni mi do náručia. Si zo všetkého unavený. Predlho si utekal. Som tu, aby som ťa priviedol domov. Naťahujem k tebe dlaň. Ja si ťa nájdem. Odváž sa uveriť, ako veľmi ťa milujem. Neboj sa. Som tvoja sila. Budeme kráčať po vode, tancovať na vlnách. Pozri sa hore a zdvihni zrak. Budúcnosť je otvorená do Korán. Mám s tebou skvelé plány. Áno, mám. Tvoja minulosť je mŕtva a preč? Tvoje liečenie sa začalo. Ja spravím všetky veci nové. Sleduj, ako to spravím. A vidíš, ako tancujeme. Premením tvoj žiaľ na radostný krik, tvoj strach zmením na vieru na vlnách. Tak poď do toho. Ja som dal každú hviezdu na svoje miesto, aby si si zapamätal moje meno. Spravil som to všetko pre teba. Si moje majstrovské dielo. Si dôvod, prečo spievam. Toto je moja pieseň pre teba.

Bethel Music je komunita veriacich a umelcov so sídlom v Reddingu v Kalifornii. Ako som už spomenul, zoskupenie sa zrodilo z miestneho spoločenstva Bethel Church. Bethel Music produkuje piesne a albumy, ktoré píšu a nahrávajú členovia tohto umeleckého kolektívu. Podľa ich webovej stránky Bethel Music sa zameriava na písanie piesní, ktoré vyjadrujú, kto Boh je a kým sme v ňom my. Zachytávanie čerstvého vyjadrenia chvál v každom ročnom období a prinášanie hudby, ktorá zarezonuje jednotlivcami i spoločenstvami chvál na celom svete. Od roku 2009 do roku 2013 Bethel Music rýchle rástli z relatívne malého ministéria miestneho cirkevného zboru na plne rozvinutú nahrávaciu spoločnosť a vydavateľstvo, uvádzajúce pesničkárov a chváličov aj mimo Bethel Church v Reddingu v Kalifornii.

Reckless Love, bezstarostná láska, pieseň Corey Asburyho o tom, že skôr ako som povedal slovo, spieval si nado mnou a bol si ku mne taký dobrý. Prvnež som sa nadýchol, ty si do mňa vdýchol svoj život a bol si ku mne taký láskavý. Aká ohromujúca, nikdy nekončiaca, bezstarostná Božia láska. Dobehne ma, bojuje, až kým ma nenájde. Opustí iných 99. A nemohol som si to zaslúžiť. Nezaslúžim si to. Stále sa rozdávaš. Ty ohromujúca, nikdy nekončiaca, bezstarostná Božia láska. A teraz nasleduje skladba Peace, ktorá dala názov celému albumu. Je o pokoji, po ktorom dnes tak veľmi túžime. Keď je moja myseľ ako na bojisku a moje srdce je premožené strachom, keď nádej sa zdá ako loď, čo sa na mori stratila, nepriatelia sú zo všetkých strán a ja som v pokúšení utiecť a ukryť sa, tvoj jemný šepot ku mne prichádza. Pokoj ma drží, keď som zlomený. Sladký pokoj, ktorý prináša porozumenie. Keď sa rúti celý širý svet, padám na kolená a dýcham v tvojom pokoji. Ohnivé šípy svištia, nastupuje hrôza noci, ale všade naokolo cítim tvojich anielov. Odpočívam v úkryte tvojich mocných krídel. V tvojich prísľuboch nachádzam svoju nádej. Všetka moja nádej je pokoj, ktorý ma drží, keď som zlomený. Sladký pokoj, ktorý prichádza s porozumením. Keď sa rúti celý širý svet, ja padám na kolená a dýcham v tvojom pokoji. Pamätám si, kto si. Ty si Boh, ktorý nikdy nie je ďaleko. Takže sa nebudem báť. Bože, ty ma vždy držíš v bezpečí, v svojom náručí.

Peace je druhý štúdiový album Bethel Music a celkovo ich 19. plnohodnotný album. Vyšiel 10. apríla 2020 nákladom vlastného vydavateľstva Bethel Music. Hlavnými predstaviteľmi chvál na albume sú Corey Asbury, Jonathan David a Melissa Helser, Josh Baldwin, Amanda Lindsay Cook, Brian Johnson a jeho manželka Jen, a ako hostia sa objavili Carrie Jope a skupina We The Kingdom. Na produkcii albumu spolupracoval Ed Cash so Stevenom Taylorom. Dňa 9. apríla 2020 Bethel Music oznámili, že o polnoci 10. apríla prostredníctvom sociálnych médií vydajú album Peace. Album je kolekciou remixovaných verzií 9 renomovaných bohoslužobných piesní a 3 pôvodných piesní. Remixované piesne zahŕňajú hity od komunity Bethel Music ako Reckless Love, Goodness of God a Raise a Hallelujah. Ale aj populárne piesne od iných súčasných umelcov uctievania, ako napríklad Surrounded, Fight My Battles od Upper Room. A v závere tejto relácie si budeme môcť vypočuť aj požehnanie od Elevation Worship.

Keď si pod vodou, nevieš, kde je hore a dole. Nemusíš s tým bojovať, len sa teraz zdaj. Viem, že ťa bolí srdce, máš pocit, že si v tme. No nie si sám. Ja viem, kde si. Tak zložte svoje bremená. Zložte to všetko na mňa. Polož tú svoju unavenú hlavu. A ja budem všetkým, čo potrebuješ. Budem všetkým. Áno, všetkým.

O procese nahrávania albumu a hlavnom cieli nahrávky albumu Peace prehovoril Ed Cash. Nahrávky na tomto albume využívajú najmodernejšie techniky, o ktorých bolo vedecky dokázané, že pomáhajú liečiť časti mozgu poškodené rozličnými druhmi emocionálnej traumy, ako je úzkosť, depresia, zneužívanie, rozvod a smútok. A to zapojením oboch polovíc mozgu prostredníctvom jemného ryžovania pokojných zvukových efektov, známych ako bilaterálna hudba. Keď počúvate, dýchajte pomaly a zhlboka a užívajte si liečivé, pokojné účinky mocných biblických pravd hlásaných vo vašom živote.

Jonathan David Helser a Melissa Helser majú teraz pre nás skladbu s názvom Nie sme viac otroci. A toto hovoria Bohu vo svojej modlitbe. Melódiou ma zbavuješ zmetku. Obklopuješ ma piesňou o vyslobodení od mojich nepriateľov. Až kým všetky moje obavy pominú. Už nie som otrokom strachu. Som Božie dieťa. V lone mojej matky si ma vyvolil. Láska zavolala moje meno. Znovu som sa narodil do tvojej rodiny. Tvoja krv prúdi mojimi žilami. Už nie som otrokom strachu. Som Božie dieťa, obklopený otcovou náručou, obklopený piesňami oslobodenia. Boli sme oslobodení z nášho otroctva. Sme synovia a céry. Spievajme o svojej slobode.

A z dnešného počúvania srdcom sa s vami rozlúčim opäť skladbou skupiny We The Kingdom. Má názov Požehnanie. A to vám všetkým na záver želám, milí poslucháči, a teším sa na stretnutie o týždeň. Nech vás Pán žehná a ochraňuje. Nech rozžiari svoju tvár nad vami a nech je k vám milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k vám a dá vám pokoj. Amen. Nech je nad vami jeho priazeň po 1000 generácií, aj nad vašimi rodinami a ich deťmi. A za vami a vedľa vás, všade okolo vás a vo vás. On je s vami ráno, večer, keď prichádzate i odchádzate, vo vašom plači a v radosti. On je tu pre teba. Nech jeho prítomnosť ide pred tebou a za tebou a vedľa teba. Všade. V tebe. Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Spirituál kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule otec Ľubomír Vojtašák oslavuje v týchto dňoch 25. výročie kňazskej vysviacky. Má za sebou pôsobenie vo farnostiach, na cirkevnom súde a dnes duchovne sprevádza bohoslovcov na ich ceste ku kňazstvu. Ako sa rodilo jeho povolanie, kto ho ovplyvnil, je dôležitá modlitba za duchovných. Ako rád oddychuje? Na tieto i ďalšie otázky odpovie v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú technik Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu Jana Ondrejková. Rozhovor týždňa s otcom Ľubomírom začínam otázkou o príbuzenskom vzťahu s biskupom Jánom Vojtašákom. Sú len menovci alebo majú nejaké spoločné rodinné korene?
3: Som iba menovec, zatiaľ som neprišiel na to, že by tam bola nejaká príbuzenská línia, teda minimálne nejaká blízka.
4: Ale ste z Oravy.
3: Som z Oravy a je možné, že predkovia sú z rodiska otca biskupa Vojtašáka, ale teda o bližšom príbuzenskom vzťahu neviem.
4: Vy oslavujete tento rok 25. výročie kňazskej vysviacky. V prípade manželstva je to významné jubileum, je to tak aj v prípade kňazstva?
3: Poviem tak, niekedy som tak vzhliadal ku kňazom, keď mali 25.

0: rokov kňazstva, slavili toto výročie a dnes sa mi to zdá, takže to prišlo príliš skoro a hádam, ešte by som nemal mať toľko rokov kňazstva, keď pozerám na svoj kňazský život a možno aj také tie prvotné očakávania, ktoré človek mal od seba, že to už také 25, keď to už bude taký nejaký kňaz na úrovni, hej, hlbokého duchovného života a možno bude menej padať a viac dvíhať. Neviem, či to povedať akože oslava, ale pre všetkým taká bázeň, taká vďaka za všetky tie roky, že v ktorých ja ako kňaz, to teraz sa budem opakovať, ale stále viac prežívam tak pravdivejšie a hlbšie tú vetu, ktorú sme nedávno počuli v Evanjeliu, keď Pán Ježiš hovorí, že bez mňa nemôžete nič urobiť a keď povedal nič, tak aj nič myslel.
1: Ako je to s tými pádmi alebo zaváhaniami? Prichádzajú aj na takých kňazov, ktorí už sú dlhšie v tej kňazskej službe? Alebo si môžu vydýchnuť, že mám za sebou tú 20-ku, už nezakolíšem?
0: Ja si spomínam na taký príbeh rozprávaný, keď sa pýtali takého 90-ročného kňaza, že kedy už prestanú tie pokušenia, a on im povedal, že choďte sa spýtať staršieho. takže asi tak. Aspoň tá moja skúsenosť je taká, že čím je človek ako si starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomujem svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého takého zúfalstva z toho, ale možno z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života, že naozaj toho Pána potrebujeme, aby sme sa o neho opierali, aby nás dvíhal, tak ako Peter zavolal, že zachráň ma, takže naozaj denne to potrebujeme takto zavolať.
1: Je to aj také upokojenie, že keď zavoláte, tak príde. V Evanjeliu to máme, že aj 77-krát sa odpúšťa, teda keď Pána zavolám, tak príde, vyslyším. A je to tak aj v reálnom živote, vo vašom živote cítite tú prítomnosť Boha?
0: Pán Boh má ma rád, musím povedať. Samozrejme, to nehovorím o nejakých mimoriadnych skúsenostiach viery, zjaveniach alebo čomsi podobnom, ale naozaj o takej bežnej, každodennej vernosti a pádoch a vstávaní, v ktorých naozaj vždy pocitím, že je pri mne, že ma dvíha, že môžem kedykoľvek prísť za ním, že je milosrdný, že ma nemiluje preto, aký som, aký dobrý výkon som podal, ale jednoducho preto, že som jeho.

0: My sa dnes v rozhovore týždňa rozprávame s otcom Ľubomírom Vojtašákom, špirituálom kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Ako som už povedala, tak 25 rokov kňazskej vysviacky si pripomínate tento rok, v roku 2026. Spomeniete si ešte možno na tie začiatky, prečo práve tá kňazská služba, respektíve kedy ste odpovedali na to volanie pána? Pociťovali ste to už od malička a mali ste nejaké dobré kňazské vzory, alebo naopak prišla nejaká konkrétna skúsenosť, ktorá vám povedala, že toto je tá tvoja cesta, poď.
1: Keď mám hovoriť o tej ceste povolania, tak naozaj musím zájsť ďaleko dozadu. Teda, že som to priťahovanie pánom pociťoval už v detstve, že som chcel byť pri ňom bližšie, alebo také pozvanie do nejakého hlbšieho vzťahu, do života modlitby. To potom samozrejme, že sa trošku začalo spájať aj s kňazstvom, lebo sa nám to tak nejak spája, hoci hlboko s pánom môže žiť aj laik. No a potom postupne už, keď som bol na strednej škole, no tak tam už to naberalo tie kontúry, že podám prihlášku do seminára, že to bude kňazské povolanie. Povolania boli aj v našej dedine. Dvaja mladí muži podali prihlášku do seminára, takže aj toto je také, že slúži to ako podnet, ktorý ďalším otvára dvere, že aj tá ďalej vedie cesta a podobne. Napokon môj starší brat sa prihlásil do seminára, bol prijatý, ale kvôli chorobe musela skončiť, takže vlastne ja v jeho reverende, ktorú zasa on mal ešte od niekoho ďalšieho, na tretí raz som teda skončil aj seminár a došiel až k vysviacke.
0: A nie ste jediný z rodiny, pretože aj vaša sestra je zase v zasvetenom živote rehoľná sestra. Ovplyvnili ste ju možno nejako?
1: Tak toto neviem, lebo to je o pánovom volaní. Ale samozrejme, že všetko to vplýva, lebo to, čo je takou silou pre mňa, nedávno som o tom hovoril v kázni aj bohoslovcom, je tá taká pamäť a história, na ktorej môžeme stávať aj náš duchovný život a vôbec povolanie. Že niektorí kráčali pred nami a povedzme, že naozaj ten veľký dar, ktorý mám, je tá široká rodina, ktorá žije vieru. Keď prídem do rodnej dediny, tak vidím tam, ja neviem, ešte otcových súrodencov, ktorí žijú, sú tam aj cez týždeň na svätej omši, alebo vidím tam ich deti a deti ich deti. Takže to je naozaj taká sila, na ktorom môže stať náš duchovný život a naše povolanie.
0: Prezradím, že Rabčice sú tá rodná obec, ak môžem. Máte aj nejakú vedomosť o tom, že napríklad sa vaši rodičia alebo starí rodičia modlili za kňazské povolania, respektíve za to, aby bol niekto z rodiny kňazom, rehoľnou sestrou? Niekedy sa to stáva.
1: U svojich rodičov som zažil veľkú otvorenosť pre duchovné povolanie. Že naozaj v tomto nadávali takú veľkú vnútornú slobodu, že ísť tam, kde nás pán volá. Aj moja mama povie, aj keby všetci ste šli do seminára, tak jednoducho choďte, ak vás tam pán volá. Takže to som od svojich rodičov zažil. Či sa aj priamo za to modlili, alebo prosili, to neviem. Ale poznám príbeh od mojej mamy, keďže jej sestra je tiež reholná sestra. Keď boli kedysi v kláštore, tak samozrejme, že tie sestričky tak prejavili záujem aj jej povedať, že či by nešla do toho kláštora, či by nezostala. A ona samozrejme to nejako necítila. Hovorí, nie, ja tu nezostanem, ale ja vychovám kňaza. Takže nejak sa jej to tak splnilo.

0: Našim hosťom v rozhovore týždňa je otec Ľubomír Vojtašák, špirituál kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Tých 25 rokov bolo určite požehnaných. Kde všade ste pôsobili? Kým ste sa stali špirituálom?
1: Tak začal som ako kaplán v Trstenej. Tam som bol 3 roky. Vždycky sa hovorí o tej prvej kaplánke, že to je taká prvá láska. Môžem povedať, že to bolo naozaj tak. Tam som prežíval tie prvé roky kňazstva, tam som vlastne učil, čo to znamená byť tým kňazom. Teda nielen robiť niečo ako kňaz, ale čo to znamená byť tým kňazom. Potom som bol rok kaplánom v Spišskej Belej. Tam to bol tiež veľmi, veľmi pekný čas pre mňa. A stadiaľ som šiel na štúdia do Ríma na 3 roky. Tam som študoval licenciát kanonického práva. A keď som sa vrátil, tak som potom 5 rokov pôsobil na Spišskej Kapitule. Viac menej to bolo v kancelárii synody a v kancelárii cirkevného súdu ako kancelára cirkevného súdca. A medzi tým som bol aj kaplán v Spišskej Kapitule, kde som zažil naozaj veľmi pekné roky, lebo tu sme zase boli takí viacerí kňazi a veľmi sme si dobre rozumeli, takže veľmi rád na to spomínam. No a potom som šiel za farára, bolo to pre mňa také prekvapenie, lebo som šiel za farára do Ferčekoviec a to bola vlastne nová farnosť, takže som tam bol prvým farárom. Prekvapenie, pretože som predtým nikde nebol farárom a zrazu teda v novej farnosti, že dať jej nejakú aj tvár tej farnosti, ale zase to bola veľmi, veľmi taká milá skúsenosť, kde som najskôr začal bývať v podnájme, potom sa dokončil kostol, potom fara, tak postupne vznikalo to farské spoločenstvo, farská rodina. No a potom odtiaľ som šiel a bol som farár dekan v Spišských Vlachoch a za 2 roky ma otec biskup František prekvapil a pozval ma do tejto služby špirituála, čo som naozaj nečakal, keďže som bol farár a dekan a bol som tam len 2 roky. No ale nemal som sa ako brániť. Keď mi teda povedal svoje myšlienky, víziu a argumentáciu, tak jednoducho v podstate som nemal ako inak odpovedať, ako prijať túto službu. A navyše, pán sa vtedy so mnou aj tak zahral, alebo bol pri mne na porúdzi, lebo práve v ten deň bol text Evanjelia, na ktorý som rozjímal povolanie Lévyho, Matúša, a tam bolo, a on hneď vstal a išiel za ním. Takže to hneď mi tak rezonovalo od rána a potom nečakane mi otec biskup povedal túto ponuku, no tak som hneď vstal a išiel.
0: Aká bola tá spolupráca s ľuďmi v tých farnostiach? Boli ste na Orave, boli ste na Spiši, to sú také dva krásne regióny, ale asi je povahovo trošku rozdielne.
1: Povahovo sú rozdielne, nakoniec to je rozdielna každá dedina, každé mestečko. Má takú svoju povahu a svoj charakter, ale napokon tí ľudia sú všade rovnakí. Aj keď zajdeme do rája ku Adamovi a Eve a pozrime sa na ten ich myšlienkový pochod, ako tam žili a padli a skrývali sa, tak vlastne to sa objaví v každom z nás a u každých ľudí. To, čo pre mňa bolo takou silou, je, že napríklad, keď som prišiel do tých Ferčekoviec ako nový farár, tak som si fakt kladol otázku, že čo robiť, čím začať, akoby budovať tú farskú rodinu. A tam naozaj mi prichádza vždy tá jedna odpoveď. Maj ich rád. Maj ich rád. To je to, čo im môžeš dať, to prijatie, maj ich rád tou Kristovou láskou a už potom všetko ostatné sa bude odkrývať postupne.
0: Cítite aj vy ako kňaz, keď majú farníci radi vás, svojho kňaza? Je to cítiť aj na tej spolupráci, aj na tom, ako sa možno pracuje v tej farnosti?
1: Mali sme sa radi. Ja som to cítil a myslím, že sa máme dokonca radi aj dodnes, takže je to cítiť. A ja si myslím, že predovšetkým to cítia tí ľudia, že sú prijatí. Jednoducho, že môžu sa k tomu kňazovi, duchovnému otcovi obrátiť, že naozaj je ich otcom.

0: Našim hosťom v rozhovore týždňa na Rádiu Lumen je špirituál kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule otec Ľubomír Vojtašák. Pred dvomi rokmi ste prišli sem do seminára robiť špirituála. Kým sa možno začneme venovať tejto službe, tak skúste zaspomínať na tie vaše vlastné roky tu v tomto seminári, keď ste študovali, aké to bolo. Koho z tých vyučujúcich si pamätáte?
1: No, keď si zaspomínam na seminárske roky, tak boli trošku iné. Alebo trošku iná bola tá atmosféra v seminári ako teraz, a to z jedného jednoduchého dôvodu, lebo nás bolo oveľa viac. Teraz máme 26 bohoslovcov, vtedy bolo vyše 200 alebo dokonca vyše 300 niekedy, takže tá atmosféra bola úplne iná. Aj povedzme teraz sú bohoslovci dvaja na izbe, potom sú po jednom. No a povedzme, ja som bol v prvom ročníku, sme boli 8, potom sme boli 7, potom 4, potom 5, potom 3. Takže jednoducho tam bol veľký priestor na tú vzájomnú formáciu ľudskú, že sme si museli reagovať jeden na druhého, obrusovať svoje hrany. To bola taká veľká výhoda a devíza. Ja som bol rád v seminári. Jednoducho, ja som necítil potrebu ani stať a utekať. Niekde, aj keď sme, ja neviem, v prvom ročníku, keď si spomeniem, že sme mali nejaké voľné stredy, že kde možno, kde si ísť, ja som ani nikde nebol. Mi to bolo dobre a ja neviem, ja som ešte také vášnivý futbalista bol, takže sme ten čas využívali, že sme hrali futbal, povedzme, to tiež vtedy bolo tu na plné ihrisko, hrali dve partie, na Pažici hrali dve partie, aj hralo sa na snehu, blate, strieni, odmeku. A čo sa týka tých predstavených, vyučujúcich, napríklad veľmi takú živú spomienku mám na otca Stanislava Zontáka, ktorý nás učil také úvody do morálky, princípy a pastorálnu psychológiu. Takže som písal pri ňom aj záverečnú prácu. Ale to, čo bolo také silné, že jednoducho my sme zostávali na tých hodinách ďalej, aj keď zazvonilo. Alebo potom sme sa presunuli na izbu, on sa presunul s nami a rozprávali sa ďalej o tých témach, že nás tak vtiahol do tých tém. Ale pre všetkým to bola aj taká jeho ľudskosť, nielen odbornosť, ale taká jeho ľudskosť, blízkosť. Takže aj mne osobne napríklad veľmi pomohol v niektorých veciach, ktorých som potreboval radu, takže napríklad na neho si tak s vďačnosťou spomínam, ale samozrejme aj všetkých ostatných, ktorých nebudem menovať, a boli tam s nami deň čo deň.
0: Dnes je to trochu iné, teda je menej tých bohoslovcov 26. Je aj to vekové rozpetie iné? Predpokladám, že vy ste išli hneď po tej strednej škole a asi väčšina bola tých bohoslovcov v tom čase, v 95. 7. roku. A taká mladá, ako je to dnes?
1: Neviem, ako by to bolo percentuálne, lebo určite aj tu sú starší, aj takí po maturite. To bolo napokon vždy. Takže neviem to presne povedať. Ale asi stále ešte je dosť tých, ktorí idú hneď po maturite, a zo pár je tých starších.
0: A aká je tá vaša práca s nimi?
1: Pekná. Keď mám pravdu povedať, tak zasa to vnímam vlastne podobne ako v tej farnosti, že maj ich rád. Lebo keď sa pozriem, že ako vnímam tú úlohu špirituála, tak vlastne by to mal byť niekto, kto ich sprevádza na tej ich ceste povolania, na tej duchovnej ceste. Ten špirituál je súčasťou vnútorného fóra, teda špirituál nerozhoduje o tom, či bude pokračovať štúdiu, nebude pokračovať, alebo nevyjadruje sa, či má byť svetený, nemá byť svetený, ale aj vlastne môže byť takou butľavou vrbou, kde ten bohoslovec na ceste môže povedať čokoľvek, kde môže vykričať svoju radosť, svoju bolesť, svoje pochybnosti, svoje zlyhania, a vlastne môže si byť istý, že to nepôjde ďalej, ale môže tam nájsť nejakú dobrú ozvenu, keď ten špirituál spolupracuje s Duchom Svätým. Takže toto vnímam ako taký základ, že jednoducho byť s nimi. Ja poviem, nijak to neopíšem teraz vzletne, ale vidím to tak, že jednoducho chodiť s nimi na program, modliť sa s nimi, modliť sa za nich, byť im vlastne stále k dispozícii, že môžu prísť na rozhovor, na svetú spoveď.
0: Prichádzajú tiež aj na nich pochybnosti, alebo sú ešte v takej tej fáze radostného očakávania? Tešia sa, že sa dostali do seminára, spravili príjmačky, tešia sa z každej spravenej skúšky, majú také veľké oči, ako bude vyzerať tá budúcnosť?
1: Samozrejme, že to, čo je aj jedným zo znakov, ktorý aj nám, povedzme, predstaveným hovorí, keď príjmam, je aj to ich nejaká zrelosť, alebo taká radosť z toho povolania, túžba, kde si kráčať vpred za pánom. Takže to k tomu patrí, ale rovnako k tomu patrí aj pochybnosti. Ak má človek nejako zdravo rásť, potrebuje mať pochybnosti, aby sa prehlboval. Takže tie sú súčasťou cesty a sú dobre, keď sú, a nie je to nič zvláštne, práve naopak, je to úplne v poriadku.
0: Pomáhajú vám aj modlitby za týchto mladých mužov? A keď aj viete, že aj farnosti sa modlia za kňazov, rodičia?
1: No ja verím, že áno. Tak ako o svojom povolaní verím, že bez modlitieb by tu nebolo a nebolo by ani mojich 25 rokov kňazstva. Jednoducho o tom som presvedčený, ja som si istý. Tak aj každý tento púčik povolania viem, že bez modlitieb vlastne by nemohol obstať. Lebo vlastne aj to jediné, čo nám hovorí Pán Ježiš v evanjeliách, keď hovorí o povolaní, hovorí proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy. Teda nehovorí nám tam ani o formačných metodách, ani o ničom inom, ale hovorí o modlitbe. Pri zrode povolania, myslím, že je to rovnako aj pri potom sprevádzaní toho povolania.
0: Ono dnes sa hovorí, že tých kňazov a tých duchovných povolaní vo všeobecnosti je málo. Nemáte niekedy strach, či budú nejakí vaši následovníci?
1: Či je málo, tak určite je menej, je pokles, však to štatisticky sa nedá nejako spochybniť. Otázka je, že či to nie je teraz taký normálny zdravý vývoj v tom, že vlastne v tých 90. rokoch bol nejaký boom tých povolaní. Vieme, že bolo aj veľa odchodov, napríklad nás začalo 37, v ročníku bol nás vysvetených 17, to ešte medzi tým dvaja došli neskôr. Takže aj dneska vzhľadom povedzme, že aj tá demografická krivka ide dole, tak si myslím, že je aj logické, že je nižší počet tých povolaní. I keď na druhej strane zase treba povedať, že to rozhodnutie dnes pre povolanie vôbec urobiť nejaké celoživotné rozhodnutie, či už do manželstva, alebo do teda duchovného stavu alebo kňazského stavu, určite je náročnejšie pri tých mladých ľudí vzhľadom na všetky možné okolnosti v spoločnosti.
0: Čiže treba si vážiť tých, ktorí sa rozhodnú a vytrvajú.
1: No rozhodne, treba si ich vážiť a treba ich sprevádzať modlitbami.

0: Mojím hostom v rozhovore týždňa je otec Ľubomír Vojtašák, špirituál kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Otec Ľubomír, máte za sebou 25 rokov kňazstva. Čo by ste možno chceli ešte urobiť? Čo plánujete? Aké máte plány?
1: Páčilo sa mi, ako odpovedal Benedikt XVI po svojej voľbe na začiatku pontifikátu, keď mu položili otázku, že akú má víziu, kde by chcel viesť tú cirkev a podobne. A on odpovedal zhruba v tomto zmysle, že denne budeme počúvať Ducha Svätého, kam nás povedie. Tak ma to veľmi vtedy oslovilo, ako múdro a hlboko to povedala. Tak to vidím aj ja s tými ďalšími rokmi kňazstva. Nemám nejakú túžbu, čo si po sebe, ako si zanechať nejakú stopu, sochu, obraz, alebo neviem čo podobné, ale ak by som naozaj vedel tak dobre počúvať toho Ducha Svätého a ísť za jeho hlasom, teda byť naplno tým Ježišovým učeníkom na tom mieste, kde ma povoláva, povedzme, v dnešný deň, tak to by som bol rád.
0: Mne sa na vás veľmi páči, je mi sympatické, že sa rád usmievate, veľa sa smejete a to je také príťažlivé, že kňaza nemáme len ako takého vážneho, ale naopak takého človeka otvoreného, radostného. Kde čerpáte tú radosť, alebo kto je možno vašim vzorom?
1: Tak úsmev je dar. Asi som ho aj dostal nejakým spôsobom. Verím tomu, že asi aj nejako na tom pracujem, že chcem sa usmievať. Z jednoduchého dôvodu, keď sa človek usmieje, ide to ľahšie. A ďalší taký veľký dôvod je, ktorý som sformuloval už na začiatku svojho kňazského života, neviem v akých súvislostiach, ale viem, že som to sformuloval tak, že Pán Boh sa iste usmieva. A takú mám jednoducho o ňom predstavu, že jednoducho on sa tak láskavo dokáže usmievať tento svet aj pri našich biedách, aj pri našich pádoch. A ak mám byť jeho svedkom, no tak bez úsmevu to potom nepôjde.
0: Ak prídu tie chvíle, keď je ťažké sa usmiať, tak kde čerpáte tú silu alebo potechu?
1: Nie je hanbou plakať. Takže by som povedal, vôbec vtedy nestresujem. Dokážem si aj poplakať, dokážem sa aj nahnevať alebo posmútiť. Ale keď sa človek usmeje aj vtedy, tak určite je to veľmi uzdravujúce a odľahčí to situáciu. Takže nehanbiť sa ani za slzy, ani za smutok. Je to súčasť nášho života, takže nemusíme sa stále usmievať.
0: Akorát oddychujete, keď máte čas, ak vôbec máte čas?
1: Času máme dosť. Len je otázka, ako ho využijeme. Čím som starší, tak tým viac vidím, že ako veľmi dôležité je správne oddychovať. Nie vždy sa mi to darí, ale povedzme, mám rád šport. Teraz ma chlapci vyťahnu na futbal, na florbal. Rád mám pohyb, povedzme, v prírode, takže tu je okolie veľmi krásne, ak sa prejdem. A samozrejme potom aj taká turistika, keď je viacej časti, neviem, Slovenské raj, Vysoké Tatry. Takže takto rád oddychujem. Alebo ešte, a to nie je zanedbateľné, mám rád nejakú fyzickú prácu, povedzme osobitne práca s drevom, piliť, rúbať, štiepať, to mám rád.
0: Kosiť.
1: Kosiť tiež. I keď už by som povedal, dnes sa iba teda tlačí tá kosačka, že to už nie je tá klasická kosa, ako keď sme boli chlapci. Večer sa šlo ukosiť pre statok čerstvej trávy napríklad.
0: To aj krásne vonialo vtedy.
1: No, to voňalo.
0: Máte aj nejaké svoje obľúbené putnícke miesto? Tu máme nedaleko Levoču, aj katedrála svätého Martina je krásny chrám, aj celá kapitula je krásny priestor, takže sem prichádza veľa ľudí. Kam rád chodívate vy na také tie duchovné miesta?
1: Priznám sa, že nie som človek taký, ktorý by povedal, že musím niekde byť, lebo keď tam nebudem, tak mi bude čosi chýbať. Tie obľúbené miesta, samozrejme, že Levoča, tá je tu na poruke. I keď priznám sa, že trošku to zanedbávam, keď si uvedomím, ako som blízko. Teraz aj čo mám veľmi rád, tak to je Svätyňa Božieho milosrdenstva v Krakove. To mám veľmi rád, toto miesto. Veľmi rád mám napríklad Fatimu. Tam som bol dvakrát síce len, ale mi nejak tak prirastla srdcu. Možno aj preto, že som bol vlastne farárom farnosti Panny Márie Fatimskej. Takže to bola taká srdcovka.
0: Čo by ste odkázali našim poslucháčom, ktorým sme robili takto spoločnosť v rozhovore týždňa?
1: Poslucháčom by som odkázal veľkú vďaku za všetky modlitby, ktorými sprevádzate kňazov, ktorými ste sprevádzali aj možno moje kňazské povolanie, ani ste o tom nevedeli, ako je to veľmi dôležité. Zároveň prosím o modlitby za nové kňazské povolania, keďže Pán Ježiš nám ukázal tento nástroj. A myslím si, že presne o tom to bude, či bude dosť povolaní, či budeme naozaj o ne prosiť a túžiť po nich. A keď sme sa už rozprávali o tom úsmeve, tak nám všetkým prajem, aby sme sa nebáli usmievať kedykoľvek. Je to veľmi uzdravujúce.
0: Naším hosťom v rozhovore týždňa bol špirituál kňazského seminára v Spišskej Kapitule, otec Ľubomír Vojtašák, ktorý si v týchto dňoch pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Blahoželáme mu k tomuto významnému jubileu a želáme veľa Božieho požehnania, pokoja, radosti a darov Ducha Svätého do ďalších rokov v kňazskej službe. Na príprave relácie spolupracovali technik Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Kristovo.
1: Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Istého dňa sa v Jozefovej dielni objavil Kleopas. Hoci medzi nimi nebol veľký vekový rozdiel, Jozef sa k opatrovníkovi Miriam vždy správal s úctou, akú si vyžadovalo jeho postavenie. Len čo uvidel Kleopasa, hneď prerušil prácu, utrel si ruky a ponúkol prichádzajúcemu, aby si sadol na širokú lavicu, ktorú spravil pre návštevníkov. Ponúkol mu vodu s medom, ale Kleopas odmietavo potriasol hlavou. Zdalo sa, že ho čosi znepokojuje a bolo vidno, že vec, s ktorou prišiel, zamestnáva celú jeho myseľ. Nedokázal to však len tak dostať zo seba. Kleopas si šúchal veľké dlane a vrtel petou v zemi. Dýchčal, ale hovoriť nezačal. V očakávaní toho, čo povie budúci švagor, Jozef povedal: "Dobre, že si prišiel. Zarobil som trocha peňazí a chcel by som ti ich dať. Nedúfal som, že tak rýchlo budem môcť splniť svoj záväzok." Kleopas nervózne mávol rukou. "Nejde mi o to. Čo sa týka moháru, nechcel som ho od teba zobrať. Ty si si zaumienil dať mi ho. Nepochyboval som, že ho rýchlo nadobudneš. Nie je veľa takých pracovitých ľudí, ako si ty. Miriam nikdy nič nebude chýbať. No, keby si bol tvrdší pri určovaní ceny..." Jozef sa usmial. "Beriem toľko, koľko mi patrí." "Berieš len za materiál. Nezarátúvaš si za prácu." "Beriem i za prácu. Nechcem však priveľa. Práca ma teší." "Och, ty jazda ani nevieš, Kleopas, akou rozkošou je práca s drevom. Každý rez pripomína človekovi blízkosť najvyššieho." Kleopas sa na neho pozorne zadíval. "Si vynikajúci remeselník," riekol. "No nazdávam sa, že ešte viacej by si sa hodil za speváka. Jedni najprv pracujú, potom spievajú, potom sa modlia. Pre teba je práca aj spevom, aj modlitbou." "Lebo je modlitbou." Kleopas pokýval hlavou. "Našli ste sa s Miriam ako v Korcimaku. Ona je taká istá, nech robí čokoľvek, zároveň spieva a modlí sa. No práve o nej..." Zakašľal a začal si vykrúcať ruky. Zmenil tón. "Prišiel som sa k tebe pozhovárať sa o nej." "Počúvam ťa, Kleopas." Zas si odkašľal a dýchčal, kým začal. "Neviem, či sa ti otrelo o uši, že včera s karavánou z Jeruzalema prišiel istý človek. Už neraz prinášal mojej manželke a Miriam správy od Alžbety. Aj od nás bral novinky a priniesol neobyčajnú správu. Počul si už, azda?"
1: "Nie."
0: "Skutočne ťažko uveriteľná vec. Predstav si..." Oprel si ruky o stehná a naklonil sa dopredu, ako keby nezvyčajnosť záležitosti, s ktorou prišiel, mu ležala na krku ako bremeno, ktoré ho tlačí k zemi. "Predstav si, Alžbeta, Zachariášova manželka čaká dieťa." Vyrazil zo seba, ako by odhodil kameň. "Dokážeš tomu uveriť? Taká stará žena." Jozef si na tvár položil dlaň a prešiel ňou pozvoľ na políci. "V skutku," uznal, "je to veľmi stará žena. Vždy som si bol istý, že jej čas dávno pominul. Aj Zachariáš, veď je taký starý, že ho vraj už naposledy volali na službu v chráme." "Veru, chystal sa na poslednú službu, keď som bol u ňoho." nezvyčajné veci sa stávajú na tomto svete. Jednoducho, nemôžem tomu uveriť, hoci ten človek sa dušoval, že je to pravda. Ako sa to mohlo stať? Alžbeta, hovoril, skrýva svoj stav pred ľuďmi, čomu sa nečudujem. A odkázala túto správu našim ženám pod pečaťou tajomstva. Neuveriteľná vec. Vraj sú ženy, ktorým sa len marí, že nosia v lone dieťa a keď prichádza ich čas, nič sa nenarodí. Isté je to tak aj s Alžbetou. Určite nemôže porodiť, ale Miriam začal, podíval sa na Jozefa a zmlkol. Čo si chcel povedať? Už ju, Vary, poznáš, pre ňu je všetko možné, len čo počula o tej novine, prišla za mnou a prosíkala, aby som jej dovolil ísť k Alžbete. Hovorila, že jej musí pomáhať, kým je v požehnanom stave a potom pri pôrode. A ako to, chcela by ísť do Judei? Áno, vlastne je to kusisko cesty a teraz je všetko slnkom spálené. Prázdne cesty, samotné dievča. Nesúhlasil si však. Kleopas sa pozrel na Jozefa a hneď sklopil zrak. Rozrušený navíjal okraj kutony na prst. Keď už bude tvoja, budeš jej môcť zabrániť, aby robila hlúposti, ale ja, úprimne hovoriac, nič jej nedokážem zakázať. Vždy si myslím, už som ti hovoril, vybuchol, že je ako obyčajné dievča, predsa je iná. Neviem, ako s ňou. Dokonca ani moja manželka jej vždy nerozumie. Nikdy o nič neprosí. Žiadnu prosbu neodoprie. Každú prácu urobí. Ale keď prišla prosíkať, ako si sa rozhodol? Ona sama sa rozhodla. Skôr než som jej začal vysvetľovať, že to nemá zmysel, povedala mi, že ráno odchádza karavána do Jericha. Že hovorila s tými ľuďmi a prisľúbili jej, že ju zoberú. Jozef prudko vyskočil a zvolal. Čože, ty si jej dovolil ísť? Nekrič, sadni si. Kleopas potiahol Jozefa za kutonu a prinútil ho znova si sadnúť na lavicu. Už sa stalo. Ľahko sa ti hovorí, dovolil si, vzdychol si. Pozhovárajme sa pokojne. Nemôžem tej ťarchavosti uveriť. Zrejme ani ty neveríš, no ona je presvedčená, že je to tak. A ak verí, vie, že keď Alžbeta čaká dieťa, musí pri sebe niekoho mať. Uvedom si, stará, osamotená žena pre Miriam je ako matka. Už dalo sa to aj inak zariadiť. Pustil si ju s cudzími ľuďmi? Nie celkom cudzími. Poznám tých kupcov. Odprevadil som ju. Sľúbili, že sa o ňu postarajú. Tak ty si ju odprevadil a mne si nič nepovedal. Kleopas rýchlo pozrel na Jozefa. Vzdychol si a znovu zvesil hlavu. Zavládlo ticho. Jozef si zahryzol do peria cibel pred seba. V diaľke uprostred belavých skál sa tmavou kľukatou čiarou vinula cesta, po ktorej pred pol rokom prišiel do Nazareta. Teraz dúmal, kde si po tej ceste ide ona? Samotné dievča so skupinou cudzích mužov. V Jozefovom srdci sa prebudil hnev a srd voči Kleopasovi. Mal prísť a povedať mu o tej ceste. Bol by išiel s Miriam. Ich spoločná cesta by nebola vhodná, to je pravda. No, či by nebolo lepšie vystaviť sa ľudským rečiam, ako vystavovať dievča nebezpečenstvu? Teraz Ubehnú celé týždne, možno aj mesiace, a on nebude vedieť, čo s ňou je.
1: Ukrivdil som ti, opýtal sa Kleopas. Ukrivdil. Chcel som prísť za tebou a povedať ti to. Chcel som ti dokonca navrhnúť, aby si s ňou išiel. Ver mi, som na tvojej strane.
0: Prečo si to teda neurobil? Ešte raz vzdychol.
1: Ach, Jozef, chcel by som, aby si už prevzal starostlivosť o ňu. Ona nechcela, aby som ti to oznámil.
0: Ona? Hľadel s údivom na Kleopasa. Ona? Povedala. Povedz Jozefovi, že keď tam dôjdem, pošlem mu správu. Nech sa neznepokojuje. A pozdravuj ho srdečne. No ja nechcem, aby so mnou išiel.
1: To ti povedala?
0: Začal, no hneď prestal, zasiahnutý vlnou náhlej ľútosti.
1: Tak teda ona sama.
0: Vedela, že bude znepokojený, a predsa odišla. A nechcela, aby s ňou išiel. Ani sa s ňou nerozlúčil. Tá myšlienka ho bolestne pálila. Súhlasil predsa so všetkým, po čom túžila. Nič nežiadal, ničoho sa nedomáhal. Chcel sa iba o ňu starať, chrániť ju pred nebezpečenstvom. Keď prijala jeho žiadosť o ruku tak jednoducho a tak srdečne, bol si istý, že ho miluje. Dala svoj sľub najvyššiemu, ale on ju ubezpečil, že bude jej rozhodnutie rešpektovať. Bol presvedčený, že vďaka tejto obete tajomný jas, ktorý horel v Miriam, prestane byť pre neho tajomstvom. Jej skrytý svet sa stane aj jeho svetom. Zmizne pocit nesmelosti, objavujúci sa pri každom rozhovore s ňou. Budú o sebe všetko vedieť a budú rovnako uvažovať. Len takto si predstavoval lásku. A medzitým ona odišla kvôli veciam, o ktorých sa domnievala, že patria iba jej. Ako keby mu chcela ukázať, že sa s ním o všetko deliť nebude. Že sú v jej srdci zákutia, do ktorých on nemá a nebude mať prístup.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. dnes slávi 44. výročie svojej kňazskej vysviacky.
0: Budujme civilizáciu lásky, nie novú babylonskú vežu, vyzval pápež účastníkov podujatia o integrálnej ekológii.
1: Kardinál Ruini našiel v Božej pravde pevnú os svojho života, povedal včera v homílii svätý otec počas pohrebu kardinála Ruiniho.
0: Pápež včera prijal prezidenta Peru Joseho Mariu Balcázara Zeladu.
1: Prinášame aj druhú časť posolstva svätého otca kňazom o božskom srdci.
0: Piatok 19. júna vás Ríma zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes povzbudil pápež Leo XIV. Účastníkov prvého ročníka podujatia Borgo Laudato Si Dialog, aby sa stali tvorcami nového morálneho líderstva založeného na dialógu, solidarite a službe spoločnému dobru. V posolstve upozornil na nebezpečenstvo odľučtenia spoločnosti a vyzval k budovaniu civilizácie lásky, ktorá vyrastá z každodenných skutkov vernosti, starostlivosti a zodpovednosti.
0: Účastníci prvého ročníka medzinárodného podujatia Borgo Laudato Si Dialog, ktoré je jedno z iniciatív za integrálnu ekológiu, ukončili dnes v Castel Gandolfe 2 dni intenzívnych diskusí o témach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú budúcnosť ľudstva. Pri tejto príležitosti im pápež adresoval posolstvo, v ktorom zdôraznil potrebu obnovy morálneho líderstva vo svete poznačenom rozdelením a stratou historickej pamäti. Pápež povedal:
2: All that you have discussed relevant issues, which are also of concern to the Catholic Church, artificial intelligence and its relation to humanity.
1: Venovali ste sa témam mimoriadneho významu, ktoré sú zároveň predmetom záujmu katolíckej cirkvi, umelej inteligencii a jej vzťahu k človeku, starnutiu a životnej vitalite, športu a diplomácii, ako aj budúcnosti udržateľného rozvoja. Tým ste naplnili želanie, ktoré som nedávno vyjadril vo svojej encyklike Magnifica Humanitas. Citujem: viesť dialog so všetkými mužmi a ženami našej doby, s ktorými zdieľame udalosti, otázky i nádeje ľudstva.
0: Svätý otec zároveň upozornil na nebezpečenstvo duchovnej a kultúrnej slepoty, ktorá sa prejavuje snahou odstrihnúť sa od historických koreňov, uviedol.
2: As he also stated in this same document, we live at a time of significant spiritual and cultural blindness.
1: Ako som uviedol aj v tom istom dokumente, žijeme v období výraznej duchovnej a kultúrnej slepoty. Falošný pragmatizmus nás nabáda pretrhnúť putá s vlastnou históriou, ako by bolo možné začať akési nové stvorenie oddelené od minulosti.
0: Rímsky biskup osobitne vyzdvihol synodálny charakter stretnutia, ktoré spojilo odborníkov, lídrov a ľudí z praxe z rôznych krajín a profesijných oblastí, zdôraznil.
2: Your dialogues have been structured on the Catholic Church's vision of synodality.
1: Vaše dialógy sa niesli v duchu synodality, ako ju chápe katolícka cirkev, v načúvaní vychádzajúcom z dola a zároveň v úsilí o budovanie jednoty na celosvetovej úrovni. Ste odborníci, lídri a ľudia z praxe z rôznych častí sveta, pôsobiaci v rozličných oblastiach a prinášajúci rozmanité skúsenosti, poznatky i pohľady. A napriek tejto rozmanitosti vás spája hlboké odhodlanie prispievať k ekologickej, sociálnej a ekonomickej premene sveta.
0: V centre posolstva zaznela výzva odmietnúť logiku babylonskej veže, ktorú svätý otec označil za symbol modloslužby zisku na úkor najzraniteľnejších a za zdroj rastúceho rizika odľučtenia. Namiesto toho Leo 14. vyzval k budovaniu nového Jeruzalema, teda civilizácie lásky, v ktorej sú hospodárske, politické i kultúrne rozhodnutia vedené princípom lásky a služby človeku, uviedol.
2: The civilization of love will not arise from a single or spectacular gesture.
1: Civilizácia lásky nevznikne jediným veľkolepým gestom, ale súhrnom malých a vytrvalých skutkov vernosti, ktoré tvoria hrádzu proti odľučteniu. Preto je potrebné zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, ako môže každý z nás svojím vlastným spôsobom spolupracovať na budovaní civilizácie lásky.
0: Účastníkom poďakoval za ich otvorenosť a ochotu zapojiť sa do procesu, ktorý má pokračovať aj v budúcnosti ďalšími stretnutiami a iniciatívami. Zároveň vyjadril nádej, že sa stanú odvážnymi lídrami schopnými prepájať miestne skúsenosti s globálnou zodpovednosťou.
1: Vatikán. Včera sa vo Vatikáne konala posledná rozlúčka s kardinálom Camillom Ruinim, jednou z najvýznamnejších osobností modernej talianskej cirkvi, ktorý dlhé roky pôsobil ako predseda konferencie biskupov Talianska a vikár svätého otca pre rímsku diecézu.
0: Pohrebnú svetú omšu za zosnulého kardinála v bazilike svätého Petra popoludní celebroval pápež, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol kardinálovú hlbokú vieru, teologický prínos a neochvejnú vernosť pravde v časoch moderného relativizmu. V úvode bohoslužby svätý otec povedal:
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini.
1: Slávime túto Eucharistiu a zverujeme milosrdenstvu pána, nášho brata, kardinála Camilla Ruiniho, múdreho a starostlivého pastiera Kristovho stáda.
0: Rímsky biskup pripomenul, s akou oddanosťou kardinál Ruini slúžil cirkvi v rôznych oblastiach, od akademickej pôdy až po prácu s laickými hnutiami.
1: Cirkev v Taliansku mu dlhuje veľmi veľa. Vedel viesť Boží ľud a bratov v biskupskej službe v dôležitých a citlivých okamihoch, pričom značením, rozlišovaním a odvahou čelil mnohým výzvam.
0: Kardinál Camillo Ruini, bývalý vikár rímskej diecézy a niekdajší predseda konferencie biskupov Talianska, zomrel v utorok 16. júna vo veku 95 rokov. Pápež sa nechal inšpirovať listom Rimanom o Božej láske, od ktorej nás nič nemôže odlúčiť, a zdôraznil, že práve táto istota bola motorom dlhoročnej služby kardinála Ruiniho.
2: E questa la verità che ha animato anche il cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele.
1: To je pravda, ktorá oživovala aj kardinála Ruiniho v jeho službe. Božia láska je verná, nič ju nemôže poraziť ani nás od nej odlúčiť.
0: Počas kázne svätý otec viackrát citoval z duchovného testamentu zosnulého kardinála, ktorý odhalil jeho hlbokú pokoru. Poukázal najmä na slová kardinála Ruiniho o vďačnosti voči ľuďom. Dostal som od nich nie menej, než som sa sám snažil dať. Pápež k tomu dodal:
1: Myslím, že sú to slová, ktoré môžu aj nám pomôcť prežívať naše zodpovednosti a rôzne služby s rovnakou pokorou a s tou istou dôverou v Boha.
0: Leo XIV. Pripomenul, že kardinálovou celoživotnou oporou bola jednoduchá a úprimná modlitba, ktorá sprevádzala jeho kroky od útleho detstva až po obdobie staroby a choroby. Významnou kapitolou v živote kardinála Ruiniho bola jeho úzka spolupráca so svätým Janom Pavlom II. Pápež zacitoval spomienku kardinála Ruiniho na poľského pápeža, v ktorom kardinál podľa vlastných slov hmatateľne zakúsil Božiu prítomnosť a odvahu viery, ktorá vedie dejiny. Podľa svätého otca sa toto prepojenie jasne odzrkadlilo na charaktere kardinála Ruiniho.
2: Ritengo che dall'esempio d'unità di vita del grande pontefice il cardinale abbia saputo trarre tanto.
1: Mnievam sa, že z príkladu jednoty života tohto veľkého pápeža si kardinál dokázal vziať veľmi veľa, pretože aj u neho môžeme nájsť mnohé z črt, ktorými opisuje svätého pápeža.
0: V závere homílie sa pápež zameral na biskupské heslo kardinála: Veritas liberabit nos, pravda nás oslobodí. Podľa jeho slov je toto posolstvo kľúčové pre dnešnú dezorientovanú spoločnosť.
1: Tieto slová nám jasne pripomínajú posolstvo, ktoré je obzvlášť významné pre náš čas, v ktorom môžeme byť dezorientovaní relativistickými tendenciami a úplne tekutými víziami reality a človeka. Keď sa pozrieme na život kardinála Ruiniho, na to, ako žil a ako opustil tento svet, môžeme zachytiť znak sily a pevnosti, s ktorou človek rastie a dozrieva, keď v pravde, ktorá pochádza od Boha, nachádza stred a os svojej existencie.
0: Rímsky biskup zakončil bohoslužbu úprimným poďakovaním všetkým, ktorí sa o kardinála obetavo starali v dňoch jeho slabosti a choroby, a vyjadril vieru, že verný pastier už spočíva v náruči nebeského Otca. Vatikán. Počas audiencie, ktorú včera poskytol pápež prefektovi dikasteria pre kauzy svätých kardinálovi Marcellovi Semerárovi, schválil promulgovanie dekrétov týkajúcich sa uznania mučeníctva Juana Torresa Torresa a jeho 19 spoločníkov diecéznych kňazov z ostrovov Ibiza a Formentera, ktorí boli počas španielskej občianskej vojny v 30. rokoch minulého storočia zabití z nenávisti k viere. Budú vyhlásení za blahoslavených. Okrem toho bolo po uznaní hrdinských čností vyhlásených za ctihodných božích služobníkov 5 osobností z rôznych krajín.
1: Za ctihodných božích služobníkov boli vyhlásení matka Clara Andreu i Malferit, španielská reholníčka, žijúca na ostrove Malorka na prelome 16. a 17. storočia, ďalej Belgičan Julio Emilio Alberto de Lomberde, zakladateľ viacerých kongregácií, Sestra Maria Petra Giordano, dominikánska mníška z kláštora Santa Maria de Sasso v Bibiene v Toskánsku, ďalej matka Maria Teresa Talon zo Spojených štátov amerických, zakladateľka kongregácie farských sestier navštívenia nepoškvrnenej Panny Márie a matka Maria Agnese Tribbioli z Talianska, zakladateľka kongregácie zbožných robotníc svätého Jozefa. Za jej pomoc prenasledovaným Židom počas holokaustu jej bol po smrti uznaný titul Spravodlivá medzi národmi.
0: Vráťme sa ešte k budúcim blahoslaveným Juanovi Torresovi a 19. spoločníkom zo Španielska. V čase svojho mučeníctva, ku ktorému došlo medzi augustom a septembrom 1936, tvorili títo kňazi približne polovicu miestneho kléru, ktorý čelil čoraz väčším obmedzeniam náboženskej slobody na Ibize. Situácia bola natoľko vážna, že diecéza z bezpečnostných dôvodov pozastavila procesie.
1: Napriek tejto opatrnosti sociálne napätie prerástlo do otvorených prejavov nepriateľstva, akými bolo znesvetenie farského kostola svätého Karola v roku 1934 a následné podpaľačské útoky. Nasledujúce prenasledovanie malo za cieľ úplne vymazať katolícku identitu ostrovov, pričom dokonca odstránilo predponu San, čiže svätý, s názvou obcí.
0: Juan Torres Torres, vedúca postava tejto kauzy a zároveň najmladší člen skupiny, bol pokorným a veľkodušným mladým kňazom. Pamiatka na jeho mučeníctvo i na mučeníctvo jeho 19 spoločníkov zostala v miestnej cirkvi živá až do dnes.
1: Prinášame pokračovanie posolstva svätého otca kňazom, ktoré napísal pri príležitosti minulotýždňovej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Pápež píše:
0: Odpoveď na povolanie k svätosti nespočíva toľko v úsilí o askézu a dokonalosť, hoci sú potrebné, ale v dôveryplnom prilnutí k láske zjavenej v prebodnutom Ježišovom srdci. Apoštol Ján nás vedie k rozjímaniu nad otvoreným bokom ukrižovaného, v ktorom nám Boh definitívne ukazuje, ako je svätý. Nie v nedosiahnuteľnej vzdialenosti, oddelenej dokonalosti, ale v láske, ktorá sa daruje až do tej miery, že sa nechá zraniť a ktorá sa tak môže stať zdrojom milosrdenstva a života. Sväté Ježišovo srdce je ikonou Božej lásky par excellence. Lásky všemohúcej práve preto, že je schopná stať sa zraniteľnou, premeniť bolesť na milosť a utrpenie na nádej.
1: Toto požehnané srdce je teda miestom, kde sa svetosť prejavuje ako blízkosť a nežnosť. Svetosť kňaza sa tak môže prejavovať v pokornej a odvážnej blízkosti, v tom, že je zo všetkých a pre všetkých a že drží bránu ohrady otvorenú, aby mnohí mohli vojsť a nájsť pastviny a odpočinok. Preto sa od nás vyžaduje vzťah s Bohom, ktorý by nás neoddiaľoval od ľudí, ale robil nás blízkymi všetkým, ktorý by formoval trpezlivé, nežné srdcia, schopné blízkosti, súcitu a načúvaniu. Tak sa prostredníctvom zjednotenia nášho nedokonalého srdca s prebodnutým srdcom Ježiša realizuje naša cesta svetosti. Už nežijeme my, ale v nás žije Kristus. Takúto svetosť nemožno žiť o samote. Starajte sa o kňazské spoločenstvo. Hľadajte sa, počúvajte sa, podporujte sa. Kňaz, ktorý sa izoluje, pomaly uhasína. Kňaz, ktorý kráča so svojimi bratmi, rastie. Pripomína nám to opäť svätý Augustín. Ako sa vyhnúť temnote? Milovaním bratov. Aký je dôkaz, že milujeme bratov? Tento, že nerozbíjame jednotu a zachovávame lásku.
0: Drahí kňazi, každý deň obnovujte svoje tu som pred prebodnutým srdcom Kristovým. Odovzdajte sa mu úplne, aby ste mohli milovať jeho ľud tou istou láskou, ako ho miluje on. A s radosťou si pripomínajte, ako rád opakoval svätý farár z Arsu, že kňazstvo je láska Ježišovho srdca. Táto láska je zárukou a istotou, že nič z nás nebude stratené, ak všetko z nás bude odovzdané a obetované. Zverujem všetkých a každého z vás, Pane Márii, Matke kňazov. Nech ona, ktorá uchovávala vo svojom srdci tajomstvo Syna, nás naučí uchovávať a nechať v nás byť srdce Krista, Spasiteľa sveta.
1: Toľko pápežovo posolstvo kňazom. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zora jasá na nebi, do kraja prúdi nový deň, svetelné šípy blízkajú, nech zmizne pokušenia tieň, nech spadnú nočné prístraky, nech spadne príťaž svedomia, ak ma nám putá pritiahla, nech lúče dňa ich rozlomia. Dnes toto ráno spevom znie, prosíme teba skrúšene, nech ono ráno posledné zjaví nám svetlo túžené.
2: Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
4: Pane, Ty si blízko a všetky Tvoje cesty sú pravdivé. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
2: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia. K Tebe volám, zachráň ma. A budem plniť Tvoje príkazy.
5: Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc. Na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
2: Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči. Aby som rozjímal o Tvojich výrokoch.
5: Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas. A oživ ma podľa svojho rozhodnutia.
2: Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú. Tí, čo sa zdialili od Tvojho zákona.
5: Pane, Ty si blízko. A všetky Tvoje predpisy sú pravdivé.
2: Od prvoti viem z Tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pane, Ty si blízko a všetky Tvoje cesty sú pravdivé.
4: Pane, nech je so mnou Tvoja múdrosť a nech so mnou pracuje. Bože mojich otcov a Pane milosrdenstva,
5: Ty si všetko urobil svojim slovom
2: a v svojej múdrosti si stvoril človeka, aby vládol nad tvormi, ktoré si Ty urobil,
5: aby sveto a spravodlivo riadil svet a s priamým srdcom uplatňoval svoju moc.
2: Daj mi múdrosť pri sediacu na Tvojom tróne a nevylučuj ma spomedzi svojich detí.
5: Lebo ja som Tvoj sluha a syn Tvojej služobnice, človek slabý a krátkeho života a neschopný pochopiť právo a zákon.
2: Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý a chýbala by mu Tvoja múdrosť, nebol by ničím.
5: S Tebou je múdrosť, ktorá pozná Tvoje diela, ktorá bola pri tom, keď si stvoril svet
2: a vedela, čo Tvojim očiam lahodí a čo je správne podľa Tvojich príkazov.
5: Vyšli ju zo svojich svätých nebies, pošli ju z trónu svojej velebnosti,
2: aby bola so mnou a so mnou pracovala, aby som vedel, čo sa Ti páči.
5: Lebo ona vie a chápe všetko, ona ma bude rozvážne viesť pri mojich skutkoch a bude ma chrániť svojou slávou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane, nech je so mnou Tvoja múdrosť a nech so mnou pracuje.
4: Pravda Pánova trvá na veky. Chváľte Pána všetky národy.
5: Oslavujte Ho všetci ľudia.
2: Lebo je veľké Jeho milosrdenstvo voči nám. A pravda Pánova trvá na veky.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: Pravda Pánova trvá na veky.
4: Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany, uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete. Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
2: Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
4: Môj podiel v krajine žijúcich.
2: Ty si moje útočište.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
4: Pane, zažiar tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
3: ako pradávna hovoril
5: ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov
5: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
3: Preukázal milosrdenstvo našim otcom
5: a pamätá na svoju svetú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
3: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
3: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
5: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
2: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: Pane, zažiar tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.
1: S dôverou vzývajme Boha, ktorý chcel, aby Mária, Kristova matka, vynikla nad všetky tvory na nebi i na zemi, a volajme.
4: Pozri na matku svojho Syna a vyslíš nás.
5: Pozri na matku svojho Syna a vyslíš nás.
4: Milosrdný Otče, ďakujeme Ti, že si nám dal Pannu Máriu za matku a za vzor. Na jej príhovor posvedci naše srdcia.
5: Pozri na matku svojho Syna a vyslíš nás.
4: Ty si Pannu Máriu urobil svojou vernou služobníčkou, pozornou na Tvoje slovo. Na jej príhovor nám udeľ ovocie Ducha Svätého.
5: Pozri na matku svojho Syna a vyslíš nás.
4: Ty si Pannu Máriu pri kríži posilnil a pri vzkriesení svojho Syna naplnil radosťou. Na jej príhovor zmierňuj naše utrpenie a posilňuj našu nádej.
5: Pozri na matku svojho Syna a vyslíš nás.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Bože, prameň a pôvodca našej spásy, daj, nech svojim životom vždy tak zvestujeme Tvoju slávu, aby sme ťa mohli aj v nebi bez prestania chváliť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
5: Amen.
6: Pán s Vami.
5: I s Duchom Tvojim.
6: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
5: Bohu vďaka.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia

0: 17. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na Avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Ranné spojenie. Pekné ráno, je sobota 20. júna, bolo 6 hodín. Vitajte pri počúvaní. Dnes sa budeme rozprávať o zaujímavostiach českého regiónu po Otavie a pozveme vás na Strakonický hrad. Vyberieme sa aj do Námestova, kde vyhlásili výsledky 30. ročníka výtvarnej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo.
2: Cieľom je rozvíjať historické povedomie a vzťah k tradíciám a národným hodnotám prostredníctvom kreatívneho výtvarného spracovania.
1: Chýbať nebude ani farmársky klub, či predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Spoločnosť vám až do 8:30 bude robiť Jana Ondrejková.

0: miestnosť ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 36 stupňov, no a fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na diaľnicu D1 v smere na Trnavu. Obídite to po Starej Seneckej ceste. Uzavretý je aj výjazd zo Starej Seneckej cesty na diaľnicu D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez diaľnicu D1. A ešte jedno avísko. Dnes ráno o 8:00 uzavrú pre údržbu tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čadcu a uzávera je naplánovaná do poludnia.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 6 hodín 11 minút. Tento mesiac si viacerí kňazi pripomínajú výročia svojej vysviacky. Je medzi nimi aj pápež Leo XIV. Kňazskú vysviacku prijal 19. júna 1982 v Ríme. Svätý Otec zverejnil nedávno aj posolstvo k Svetovému dňu chudobných, ktorý budeme sláviť 15. novembra. No a informácia aj pre mladých ľudí vo veku od 18 do 25 rokov. Môžu sa prihlásiť do školy umenia a remesiel vo Vatikáne a lepšiť sa môžu v odboroch ako kamenárstvo, stolárstvo, kováčstvo a mozaikárstvo. Viac povie Ľudovít Malík vo Vatikánskom týždenníku.
2: Pápež Leo XIV. Si v piatok 19. júna pripomenul 44. výročie kňazskej vysviacky. Robert Francis Prevost prijal kňazskú vysviacku 19. júna 1982 v kaplnke svätej Moniky v Ríme. Sviatosť mu udelil belgický arcibiskup Jean Jadot, vtedejší zástupca predsedu sekretariátu pre nekatolíkov. V čase vysviacky mal Prevost 27 rokov a študoval kanonické právo na Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského. O 3 roky neskôr odišiel ako misionár do peruánskeho Chulucanasu. Svätý Otec vo štvrtok 18. júna schválil promulgovanie dekrétov o uznaní mučeníctva 20 kňazov z ostrova Ibiza a Formentera. Diecézni kňazi pod vedením Juana Torresa boli zabití medzi augustom a septembrom 1936 z nenávisti k viere počas španielskej občianskej vojny. V čase mučeníctva tvorili približne polovicu miestneho kléru a budú vyhlásení za blahoslavených. Svätý Otec zároveň schválil dekréty o hrdinských čnostiach 5 božích služobníkov z Talianska, Španielska, Belgicka a Spojených štátov. Fabrika di San Pietro spolu s nadáciou Fratelli Tutti otvorila prihlášky na 5. ročník Školy umenia a remesiel vo Vatikáne. 6-mesačný program príjme 20 uchádzačov vo veku od 18 do 25 rokov z celého sveta. Štúdium prebehne od októbra 2026 do marca 2027 a zahrnie odbory ako kamenárstvo, stolárstvo, kováčstvo a mozaikárstvo. Pre vybraných študentov je bezplatné vrátane ubytovania. Podmienkou je znalosť talianského jazyka na úrovni B2 a technické vzdelanie. Prihlášky možno podávať najneskôr do 14. augusta 2026. Pápež Leo XIV. Vo štvrtok 18. júna prijal účastníkov plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví, známeho pod skratkou ROACO. Témou tohtoročného zasadania je formácia klerikov a mníchov vo východných seminároch a kolégiách. Svätý Otec ocenil bohatstvo východných katolíckych cirkví a pripomenul, že cirkev je zjednotená, no nie uniformná. Osobitne sa venoval situácii vo vojnových oblastiach a varoval pred nestabilitou, ktorá vyháňa kresťanov z ich domovov. Vyzval k múdrym a zodpovedným rozhodnutiam, ktoré uprednostnia dialóg pred politikou násilia a nadvlády. Pri rozsiahlom nočnom vzdušnom útoku z 15. júna bol v Kyjeve zasiahnutý areál pravoslávnej Kyjevsko-Pečerskej lavry, ktorá je zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO. Poškodený bol aj Uspenský chrám s kostolom na Nebovzatia. Pre vatikánske médiá sa k ničeniu kultúrnych pamiatok vyjadril apoštolský nuncius na Ukrajine, arcibiskup Visvaldas Kulbokas. Podľa neho vo chvíľach bombardovania zostáva človeku už len Boh a modlitba. Nuncius sa opakovane modlí za obrátenie Ruska k Božej pravde. Pápež Leo XIV. Zverejnil posolstvo k 10. svetovému dňu chudobných, ktorý sa bude sláviť 15. novembra. Dokument s názvom Pán je útočiskom chudobného podpísal v deň spomienky na svätého Antona Paduánskeho, patróna chudobných. Svätý Otec upozornil, že chudobní sú dnes okrádaní nielen o chlieb, ale aj o hlas a tvár a že digitálne prostredie prehlbuje ľahostajnosť voči ním. Cirkev podľa neho musí byť chudobnou s chudobnými a stať sa pre nich miestom útočiska, nádeje a dôstojnosti. Tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo nové stanovy Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktoré Leo XIV. Schválil na trojročné skúšobné obdobie. Aktualizovaný dokument nahrádza predpisy z roku 2015 a prispôsobuje fungovanie komisie apoštolskej konštitúcii pre Dikaté Evangelium. Komisia pôsobí v rámci dikastéria pre náuku viery a poskytuje Svätému Otcovi poradenstvo v oblasti ochrany detí a zraniteľných osôb. Tvorí ju najviac 23 členov pod vedením predsedu, ktorým je arcibiskup Tibót Verny. K hlavným úlohám patrí podpora miestnych cirkví, koordinácia s rímskou kúriou a každoročná správa o stave ochrany vo Všeobecnej cirkvi.

0: Bolo 6 hodín 20 minút. Dom kultúry v Námestove a mesto Námestovo vyhlásili výsledky 30. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže s názvom Gorazdovo výtvarné Námestovo. Tento rok bolo do súťaže poslaných 982 výtvarných prác zo 101 škôl. Súťaž bola zameraná na výtvarné stvárňovanie našich dejín. Viac zistil Boris Kolár.
1: Cieľom súťaže bolo pritiahnuť k záujmu o národné a kultúrne dejiny čo najviac detí a mládeže. Zároveň prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého národného sebavedomia. Viac k vyhláseniu aktuálnych výsledkov dodáva Marek Slovík, odborný pracovník Domu kultúry v Námestove.
2: Zúčastnených škôl bolo tento rok rekordný počet 101, takisto bol aj rekordný počet zaslaných prác do súťaže 982 a tretí rekord bol v počte získaných ocenení pre jednotlivých autorov, tých bolo 68.
1: V tomto roku mala súťaž tri témy. Prvá bola Predstavujem si krajinu. Téma dávala priestor fantázii a tvorivosti. Úlohou žiakov bolo výtvarne vyjadriť svoju predstavu Slovenska, takého, aké si želali alebo aké si vedia vysnívať. Druhá téma bola Inšpirovaný históriou. Téma viedla žiakov k výtvarnému spracovaniu dejín Slovenska a kultúrneho dedičstva. Posledná, tretia téma mala názov To okolo nás. Téma dávala priestor kritickému premýšľaniu o svete a spoločnosti, ktoré deti a mladí vnímajú každý deň. Išlo o zobrazenie problémov, víziev aj pozitívnych stránok života v súčasnosti.
2: Cieľom je rozvíjať historické povedomie a vzťah k tradíciám a národným hodnotám prostredníctvom kreatívneho výtvarného spracovania.
1: Súťaž bola určená pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov, ktoré navštevujú materské, základné, stredné školy, základné umelecké školy alebo tvoria samostatne. Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov aj odovzdanie ocenení sa konali 18. júna v Dome kultúry v Námestove.
2: Chcem sa poďakovať všetkým školám, všetkým autorom, ktorí sa tento rok naozaj v hojnom počte zapojili do našej súťaže. Budeme veľmi radi, ak sa zapoja aj v najbližšom ročníku roku 2027.
1: Po vyhlásení výsledkov je výstava inštalovaná vo foaje na prvom poschodí Domu kultúry v Námestove a potrvá do 28. augusta. Viac informácií a výsledky je možné nájsť na webovej stránke Domu kultúry v Námestove dkno.sk.

Pán farár, a vás prosím, aby ste na prvej hodine šli zastúpiť Lenku v 9. ročníku. 9. A. Slovenský jazyk. Neviem, či to bolo vidieť, ale máme puberťáka, aby pri pohľade na mňa neušlo moje pregúlenie očami. Mal som mať voľnú hodinu. Už som sa tešil na rannú kávu a malé občerstvenie. Kolegyňa priniesla čerstvé chlebíčky a koláče, lebo sa stala babkou. Už na pohľad vyzerali úchvatne. Ani som si nevedel predstaviť, čo by urobili reálne s mojimi chuťovými pohárikmi. Namiesto toho som si zbalil veci a vykročil do učebne k deviatakom. To ráno sa im asi tak chcelo byť v tej triede ako mne. A ešte keď som si pozrel tému, rozbor diela Rómeo a Júlia o tragickej láske od Williama Shakespearea, moja nechuť sa ešte zväčšila. Prečo toto dielo musíte poznať? Má to niečo spoločné s realitou našich dní? Je nám to na nič, zaznelo niekde zo zadnej lavice. Učíme sa to, lebo to niekto dal do tej učebnice. S našim životom to vôbec nemá nič spoločné. Doplnil ho niekto iný. Zasmial som sa tak hlasno, že si to všimla a spozornila celá trieda. Prečo sa smejete? Opýtala sa vpredu, ktorá si žiačka. Lebo presne takto som rozmýšľal aj ja, keď som sedel v školských laviciach. Na chvíľu zostalo ticho. A dnes viem, že mnohé veci, ktoré sa nám zdajú zbytočné, pochopíme oveľa neskôr. Nie len knihy, aj rady rodičov, učiteľov či priateľov. William Shakespeare kedysi napísal: Láska dá každej sile novú moc. Možno naozaj nerozumieme všetkému, čo čítame, počúvame alebo prežívame. No niektoré slová v nás dozrievajú pomaly, rokmi. A keď príde ich čas, zrazu zistíme, že nehovorili iba o literatúre. Hovorili o našom vlastnom živote.

0: Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie Jozefa Kozáka, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Pekné ráno.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Dospievala nám Dominika Gurbaľová, bolo 6 hodín 33 minút. Sonda do života cirkvi nás prenesie do Francúzska, kde sa nachádza snáď najznámejší kostol zasvetený Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Spomína sa napríklad aj v piesni Bonsoir Mademoiselle Paris. Viete ktorý? Je to bazilika Sacré-Cœur. Týči sa na vrchole kopca Montmartre a vďaka oslnivo-bielej farbe a výške 130 metrov ju môžete vidieť z každej strechy a z každej vyhliadky Paríža. Viac nám o nej povie páter František Sočuvka.

Bazilika Sacré-Cœur, postavená v románsko-byzantskom štýle, sa týči na vrchole 130 metrov vysokého kopca Montmartre na severe Paríža. Silueta markantnej, osilnivo-bielej stavby je už zďaleka viditeľná a patrí nielen k povestným charakteristickým symbolom mesta, no je vari aj najznámejším kostolom na svete, zasveteným Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Obľúbený kopec na prechádzky a výlety bol už v 11. storočí významným cieľom pútnikov, pretože sa na ňom nachádzala kaplnka s miestom učeníctva svätého Dionýza, prvého parížského biskupa, ktorý zomrel okolo roku 272. Odtiaľ pochádza i názov Montmartre, hora mučeníkov. Zaiste to nebola náhoda, že tu, nedaleko budúcej svätyne Ježišovho božského srdca, 15. augusta 1534, svätý Ignác z Loyoli spolu so svojimi prvými spoločníkmi zložil sľub, čím sa vlastne zrodila rehoľa jezuitov. Sacré-Cœur de Montmartre je vlastne trochu oneskoreným ovocím zjavení Ježišovho srdca svätej Margite Márii Alacoque. V roku 1689 si totiž prostredníctvom tejto svätej Ježiš prial od vládnúceho pánovníka Ľudovita 14., známeho ako kráľ Slnko, výstavbu kostola, kde by sa uctievalo jeho najsvätejšie srdce. Kráľ sa mu tiež mal zasvetiť, aby sa tak aj prostredníctvom neho rozšírilo kráľovstvo Ježišovho srdca a mohlo zvíťaziť nad nepriateľmi cirkvi. Ľudovít 14. však nič nepodnikol a presne o 100 rokov neskôr vypukla Veľká francúzska revolúcia. Muselo prejsť ešte ďalších 80 rokov, poznačených mnohými súženiami, aby si ľud opäť spomenul na moc božského srdca a bol ochotný postaviť kostol na jeho počesť, svätyňu odprosenia, odčinenia a náhrady za všetky hriechy. Podnetom k tomuto rozhodnutiu bol celý rad tragických udalostí, ktoré hlboko zasiahli a pokorili francúzsky národ. V júli 1870 vyhlásilo Francúzsko vojnu Prusku a práve preto boli povolané späť ozbrojené jednotky, ktoré toho času obraňovali Rím a pápeža. O dva mesiace neskôr však Francúzsko nielenže oplakávalo porážku v rozhodujúcom boji s Pruskom, ale stalo sa aj spolu zodpovedným za kapituláciu Ríma, keďže v ťažkej situácii opustilo pápeža Pia IX. Počas krutého pruského obliehania Paríža koncom roka 1870 dozrievalo v hlboko veriacom podnikateľovi Alexandrovi Legentilovi presvedčenie, že je nutné postaviť chrám k úcte Ježišovho srdca a prosiť ho o záchranu a za odpustenie hriechov Francúzska. Spísal teda tzv. Slávnostný sľub národa, ktorého začiatok znie. Vzhľadom na nešťastia, ktoré navštívili Francúzsko a možno ešte väčšie, ktoré mu len hrozia, skláňame sa pred Bohom. S požehnaním samotného pápeža sa mu o naliehavosti tohto zámeru napokon podarilo presvedčiť parížského arcibiskupa Giberta, otraseného krvavými udalosťami potlačeného povstania v Paríži v máji 1871. Ten koncom roka 1872 zvolil vršok Montmartre za miesto výstavby zmierneho kostola. Bolo však ešte potrebné vyjadrenie Národného zhromaždenia, ktoré až po roku schválilo projekt ako verejnoprospešný. Tak sa vďaka početným finančným darom dobrodincov mohlo konečne v roku 1875 začať s výstavbou. V roku 1914 bola stavba dokončená, no pre vypuknutie prvej svetovej vojny sa posviacka kostola oddialila až na rok 1919. Priestrannom vnútri baziliky stojí pod impozantnou mozaikou apsidy latinský nápis Sacratissimo cor di Jesu Gallia penitens et devota et grata. Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu kajúce, oddané a vďačné Francúzsko. Tento duch pokánia a odprosovania, ktorý je neodlučiteľne spojený s uctievaním Ježišovho srdca, je v Sacré-Cœur živý až do dnešného dňa. Táto svätyňa Božieho milosrdenstva a eucharistickej poklony slávila v roku 2025 nielen jubileum 150 rokov od položenia základného kameňa, ale aj 140. výročie nepretržitej poklony Božskému srdcu v Eucharistii, neustále vystavenej monštrancii na hlavnom oltári
od 1. augusta 1885. Poklon, na ktorej počiatky siahajú ešte do provizornej kaplnky na stavenisku kostola, zriadenej na výslovné prianie samotného pána Ježiša, nebola prerušená dokonca ani počas obidvoch svetových vojen. Pol roka pred začatím stavby oznámila Božia služobnica Adèle Garnier arcibiskupovi Gibertovi, že si pán Ježiš želá, aby v budúcom kostole bola dňom i nocou vystavená Najsvätejšia sviatosť. Tiež sa tam mala založiť kongregácia. Jej zakladateľkou sa stala v roku 1898 sama Adèle. Na tomto mieste, kde mnohí svätí, ako napríklad Tereska z Lisie alebo Charles de Foucault, obsiahli výnimočné milosti, vedú ustavičnú poklonu Benediktínky Najsvätejšieho srdca z Montmartre, verné svojej misii. Odprosovať za vlažnosť a hriechy sveta a cirkvi a svojou modlitbou a orodovaním vyprosovať odpustenie, pomoc a Božie požehnanie.

0: Na to, aby človek niektoré veci v živote pochopil, potrebuje ich odžiť.
1: A platí to aj o krížoch života, ktoré človek, keď osobne stretne a prežije na vlastnom tele, pochopí prosperitu života z inej strany.
0: Odpovede nachádzame aj vo Svätom písme, rovnako ako zmienky o kríži. Aspoň niektoré nám priblíži salezián Don Peter Bučány. Dnes výnimočne o 9:00 v relácii Viera do vrecka.
2: Viera Peťková vo svojich dielach zachytáva kultúrne a historické dedičstvo predkov.
3: Chodila som veľa po zahraničí a o Slovensku sa veľa nevedelo. Tak som sa snažila ich dostávať do tohto obrazu, akú históriu máme.
2: Predstavíme knihu Duša ženy, životopisný príbeh pôrodnej asistentky. Pozrieme sa aj na dielo Tichý svedok dejín o kostole svätého Juraja v Tribečskom pohorí. O tieto knihy budete môcť aj súťažiť. Počúvajte literárnu kaviareň dnes o 15.15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
4: Spiská diecéza sa koncom júna pripravuje na diecéznu púť do Ostrihomu. Tieto a ďalšie aktivity priblížime v relácii Od ucha k duchu. Naším hosťom bude monsignor František Trstenský, spiský diecézny biskup. Počúvajte nás dnes o 20:15.
2: Ľudia na invalidnom vozíku musia aj bežné činnosti plánovať dopredu. Počas dňa im pomáha niekoľko asistentov. Stále však dokážu pracovať a venovať sa voľnočasovým aktivitám.
5: Som si zabudla dať nabiť baterky. Ocitla som sa v teréne, kedy ma to trošku zradilo. Museli ma otlačiť, čo je dosť náročné.
2: Mária Smolková má už od detstva svalovú dystrofiu. Svoj príbeh vyrozpráva v relácii Svetlo nádeje. Počúvajte v nedeľu o 15.30. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
0: Tento raz bude naším hosťom v relácii Karmel klavirista Norbert Daniš. Budeme sa rozprávať o jeho hudbe, projektoch a koncertoch, ale aj o ceste k Bohu.
6: Ja si myslím, že každý človek má v sebe dar na umenie, dar na hudbu, pretože sme boli tak stvorení. Vlastne boli sme stvorení kreatívnym Bohom, ktorý proste naozaj kreatívny vo všetkom. A on nás stvoril na svoj obraz.
0: Počúvajte v nedeľu večer o 8:30.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Bolo 6 hodín 52 minút, pred nami sú životopisy svätých. Pripravili ich a prečítajú náboženskí redaktori otec Jan Krupa a otec Jan Sabol.

Blahoslavená Margita Ebnerová sa narodila v roku 1291 do bohatej rodiny v Bavorskom Donauwörthe. Ako 15-ročná vstúpila do dominikánskeho kláštora v Medingene v augsburskej diecéze. V roku 1311 tu prežila druhé obrátenie. Od toho času mávala aj mystické videnia Krista. Od roku 1312 bola 15 rokov pre ťažké ochrnutie pripútaná na lôžko. V roku 1332 spoznala kňaza Heinricha z Nordlingenu, ktorý sa stal jej špirituálom a povzbudzoval ju, aby zapísala zjavenia, ktorých sa jej dostalo. Margita mala videnia Krista nielen ako ženícha, ale aj ako dieťa. Svoje mystické skúsenosti vynikajúco spísala, ako to dosvedčuje kniha Zjavenia alebo denník a súbor duchovných výlevov Otče náš. Všetky tieto spisy nás vzdelávajú v zbožných citoch. Do nebeskej vlasti sa Margita odobrala 20. júna 1351. Jej úctu, ktorá bola od nepamäti, v roku 1979 schválil pápež svätý Ján Pavol II.

20. júna nám grécko-katolícka cirkev pripomína patarského biskupa a mučeníka Metoda. Jeho meno má grécky pôvod a znamená poriadny. Grécke menológium opisuje Metoda biskupa lycijského mesta Patara ako dôstojnú nádobu Božieho ducha a jeho nesmrteľný nástroj. Chváli ho najmä ako protivníka Origena. Rovnako aj Minei chvália jeho spisy. Metod zrejme vystúpil proti nekanonickej ordinácii Origena. Rovnako proti Origenovi vystúpil aj jeho súčasník a menovec biskup Metod z lycijského Olympu. Patarský biskup Metod zomrel ako mučeník za vlády cisára Décia.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.

0: Historický kalendár.
1: Dnes máme 20. júna, je to Svetový deň utečencov a významný deň 20. jún je pre všetky Valérie, ktoré majú dnes meniny. Toto ženské meno má latinský pôvod, znamená silná žena, tak milé Valiky, buďte silné, pozdravujeme vás a želáme všetko najlepšie k meninám. No a samozrejme nezabúdame ani na narodeninových oslávencov, pozdravujeme aj vás. Prežite naozaj krásny deň v spoločnosti tých ľudí, ktorých máte radi. Poďme sa pozrieť trošku aj do histórie. 20. júna 1667 zvolilo konkláve za pápeža Klementa IX. Zveľadil mnoho významných rímskych stavieb a každý deň pozýval do svojho paláca chorých a starých. Sám ich obsluhoval a dvakrát týždenne aj spovedal. V roku 1888 vydal pápež Lev XIII encykliku Libertas o slobode a liberalizme vo svetle princípov rozumu a viery proti bežným omylom. 20. júna 1912 sa v Mikšovej narodil jezuita, náboženský spisovateľ, teológ a pedagóg Alois Litva, trpiteľ za vieru. V roku 1949 posvetná kongregácia svätého Ofícia vo Vatikáne odsúdila dekrétom komunistami organizovanú tzv. Katolícku akciu a exkomunikovala jej účastníkov. Pred 60 rokmi zomrel belgický katolícky kňaz, astrofyzik a kozmológ Georges Lemaître, autor teórie rozpínajúceho sa vesmíru. A ešte si pripomíname jednu udalosť. 20. júna 1968 bola v katedrále ale svätého Víta na Pražskom hrade zádušná svätá omša za obete uplynulých rokov. Zúčastnili sa na nej katolícki biskupi vtedajšieho Československa.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Začal sa nám víkend a mnohí z nás potrebujú poznať aj predpoveď počasia a možno podľa toho upraviť svoje plány, tak aké počasie bude, to sa budeme pýtať meteorológa Petra Jurčoviča. Želám krásne ráno.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Začníme aktuálnou predpoveďou, ako je momentálne na Slovensku, pán Jurčovič.
2: Tak momentálne je krásne slnečno, ani vietor veľmi nefúka. Košice bývajú také veterné, no teraz 1 meter za sekundu, no nie nič tu nič. Nitra býva veterná a tam je zase teplota až 18 stupňov a pritom 1 meter za sekundu, no takže je naozaj slabý vietor, je tu tlaková výš, ona udržiava takéto v celku slnečné ráno, pokojné ráno, ani ten vietor veľmi nefúka a teploty, tak na západnom Slovensku už máme na viacerých miestach nad 20 stupňov, teplota ide rýchlo hore a možno prekonáme aj včerajšie teploty, včera bolo 34 už, no takže uvidíme, kam to pôjde dnes. Na severe Slovenska, no tak napríklad Žilina niečo nad 16 stupňov, na Orave 14 a ešte môžeme spomenúť treba na juhu stredného Slovenska je 15 až 17 stupňov, takže celkom dobrý začiatok dňa.
1: Ako to bude pokračovať v priebehu popoludnia a večera?
2: Tak predpokladáme, že nič podstatné by sa udiať nemalo. Je síce vidieť, že na snímkach z Družice, že nejaká oblačnosť sa presúva od severného Nemecka do Polska a ďalej na východ a čiastočne to cez deň asi zasiahne aj naše územie, takže pripúšťam, že by v severnej časti územia dnes mohlo byť aj viac oblačnosti a že by to nakoniec ešte išlo aj do nejakej prehánky alebo možno aj do nejakej búrky. No a teploty, no tak áno, tak myslím, že či už dneska, či už dnes nejaký ten teplotný rekord nebudeme prekonávať. Rekordy sú na úrovni okolo 35 stupňov. To je najvyššia teplota. V Urbanove tam bolo až 37, už nás namerané. Takže je to pestré. No musíme rátať s neskutočne horúcim počasím, ktoré takto už začalo hneď a to sme ešte v podstate neskončili jar, lebo dnes je posledný jarný deň z takého astronomického hľadiska a zajtra nastane letný slovrat a už potom nech sa robí, čo chce. Skrátka, budeme stále nad 30 stupňov a môže sa stať, že nielen do konca tohto mesiaca, ale aj v tých ďalších dňoch. Takže dnes maximálne do 36 stupňov, v nedeľu maximálne do 36 stupňov a stále pekne a stále aj s tou možnou búrkou niekde na severe alebo nejaká prehánka. No a na začiatku budúceho týždňa nič podstatne sa nemení, ale predsa len, keď som povedal, že tam niekde v Poľsku, v Nemecku je trošku viac oblakov, tak cez víkend, hlavne nedeľu, pondelok, že by tam sa už formoval aj nejaký studený front. Tým, že on ide do veľmi teplého vzduchu, ktorý tu máme, tak ten front sa až tak veľmi, ani nebudeme mať šancu sa prejavovať, že jednoducho sa tá oblačnosť bude viac menej vyparovať, no stratí sa, hej? Takže rátam s tým, že jedine, čo tam bude nejaká zmena, že nebude 36, a že by v pondelok bolo iba 34, no tak to ale to je zanedbateľné, takže naozaj stále treba rátať s takými horúčavami. A o to viac na to treba upozorňovať, pretože aj v minulosti, keď sa takto stalo, to bol myslím, že rok 2013 bol taký extrémne, tiež tak náhle to prišlo k horúčavám a mnoho ľudí na to doplatilo. Čiže normálne museli vyhľadať lekárskú pomoc, to bolo okolo, ja neviem, 90 ľudí, takže mohlo by sa stať aj teraz, že prichádza k tomu takému extrému veľkému a že treba na to myslieť jednak pitný režim, nevychádzať, nedržiavať sa radšej ani vonku na tom extrémnom slnku. No a tak toto v podstate prečkať túto prvú periódu alebo prvú vlnu alebo prvé vyvrcholenie tohto ročného leta.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď. Ja sa ešte opýtam, keď ste spomínali aj ten zajtrajšok, tie teploty do 36 stupňov a možnosť búrky. Tie búrky, keď prídu, tak budú mať taký nejaký ničivejší charakter, alebo nemusíme sa obávať, ako to vyzerá?
2: Ja myslím, že pokiaľ aj nejaká búrka bude, že by to mohlo dať takých 10 mm, čo nie je až tak veľa, ale kto vie, niekde sa môže byť prejaviť aj výraznejšie.
1: No a poďme si povedať niečo viac aj o pranostikách alebo zaujímavostiach, ktoré sú spojené s 20. júnom.
2: Tak pranostiky v podstate ani nemáme na tento deň, takže musíme sa uspokojiť len s takými júnovými. Hovorí sa tým, že sa končí jara, začína sa leto, tak sa hovorí, že v lete dobre je na svete, kto sa v lete nezapotí, ten sa v zime nenasíti, no čiže treba aj tak pracovať na poliach a v záhradách. Alebo sa hovorí, lepšie je jedno leto ako 100 zím. No, takže to je asi tak všetko. Len na takúto tému by sa dalo hovoriť. A ešte spomeniem jedného zaujímavého človeka. 20. júna 1597 zomrel holandský moreplavec William Barents. Objavil Špicbergy pri hľadaní severného prejazdu do Ázie. A čo sa o ňom dá povedať, že jedno aj z najsevernejších morí na Zemeguli sa nazýva Barentsové more. A uskutočnil, myslím, že 3 výpravy do Arktídy na sever a pri tej poslednej zomrel v podstate. Hovorí sa, že vyčerpaním. No, takže, ale je to významný človek, takže z tohto hľadiska sa venoval aj meteorologickým poznatkom. Viedol si špeciálne denníky a mapy mal k dispozícii k týmto dlhým plavbám, takže aj do meteorológie predsa len čo si povedal.
1: Ďakujeme krásne, že ste ho pripomenuli aj za predpoveď počasia. Mojím hosťom bol meteorológ Peter Jurčovič. Želám vám krásnu sobotu.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň. No a my sa ideme pozrieť aj na to, aká je situácia na našich cestách.
3: Dopravný servis.
1: Aktuálne je to bez nehôd a tiež bez dopravných kolón. Pozor si dajte na bratislavskej diaľnici D1. Zmenili tam organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Račuje pre stavebné práce uzavretý výjazd na diaľnicu D1. V smere na Trnavu obídete to po Starej Seneckej ceste. Uzavretý aj výjazd zo Starej Seneckej cesty na diaľnicu D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez diaľnicu D1. Radary stretnete v Bratislave na Vajnorskej pri čerpacej stanici Shell smerom do centra, na vjazde do Bratislavy z Pezinka, v Cabajíča a pore časti Nový Cabaj smerom na Nitru. Radary sú aj pri Lučatine smerom na Brezno, na vjazde z Tvrdošína na Námestovo. Pozor na rýchlosť aj na diaľnici D1 pred Popradom smerom zo Žiliny, na vjazde z Valalík na Košice aj na vjazde do Sečoviec z Trebišova. No a hliadka je na vjazde zo Zakamenného na Oravskú Lesnú. A ešte jedno avízo. Dnes ráno o 8:00 uzavrú pre údržbu tunel Horelica, obchádzka povedie cez Čadcu. Táto uzávera je naplánovaná do dnešného poludnia. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: O 5 minút bude pol v 8. No a vy si môžete vypočuť konzervatívny komentár o aktuálnych témach. Dnes sa vám prihovorí Juraj Šúst zo spoločenstva Ladislava Hanusa. Zhodnotí tohtoročné Hanusove dni a bude reagovať aj na kritiku, ktorej čelili. Kompas týždňa redakčne pripravili Jozef Pikula a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
1: Rádio Lumen, Kompas týždňa.
2: Tohtoročné Hanusove dni sa ocitli pod palbou kritiky za to, že na diskusné pódia pozvali aj kontroverzné postavy ako Líviu Pavlíkovú či Oskara Baramiho. Pre niektorých bolo toto rozhodnutie šokom. Predseda spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst na výhrady reaguje s jasnou víziou. V Kompase týždňa pripomína, že konzervatívny svet nesmie upadnúť do pohodlnej izolácie a strachu pred tými, s ktorými zásadne nesúhlasí.
3: Iba pred niekoľkými dňami skončil 15. ročník festivalu Bratislavské Hanusove dni. Priniesol 40 podujatí z oblasti teológie, filozofie, ekonómie, histórie, politiky, psychológie či umenia. Najnavštevovanejším podujatím bolo vystúpenie Christophera Westa, ktoré si prišlo do Univerzitného pastoračného centra pozrieť viac ako 500 divákov a z toho väčšina boli mladí ľudia a študenti. Tešíme sa z toho, že teológia tela mohla opäť zarezonovať aj v slovenskom prostredí. Pozornosť si vzbudili aj ďalšie podujatia tohto ročníka, napríklad podujatie o biblickej obnove s profesorom Demeom, otcom Patrikom Tarajom či Dmitriom Olšovským z Inštitútu Ladislava Hanusa. Ďalším podujatím, ktoré vzbudilo až nadšené ohlasy, bolo vystúpenie poľského Dominikana Miška, ktorého prednášku sprevádzala krakovská dominikanská schola. Viacerí sme si po skončení podujatia hovorili, kiež by takáto liturgická hudba, ktorá spája klasické formy gregorianu a polifónie s melódiami daného územia, v tomto prípade južného Poľska, kúsok od slovenských hraníc, bola častejšie prítomná aj na slovenských svätých omšiach. Festival v tomto ročníku mal aj bohatú historickú sekciu. Zazneli prednášky a podujatia venované Androvi Hlinkovi, Ladislavovi Hanusovi, Tomislavovi Kolakovičovi či Pavlovi Štrausovi. Rezonovala aj politická diskusia politikov hlásiacich sa ku konzervativizmu, ktorej prvýkrát zaznelo aj možné spájanie konzervatívnych síl a vytvorenie tzv. Tretieho bloku, aby aj konzervatívny volič mal serióznu alternatívu pred budúcimi parlamentnými voľbami. Taktiež festival priniesol aj niekoľko diskusí, ktoré boli, tak povediať, spojením rôznych svetov. Začal by som diskusiou biskupa Jozefa Haľka s influencerom Oskarom Baramim. A toto spojenie bolo spojenie sveta mladého človeka vychádzajúceho z mestského sekulárneho prostredia, s ktorým chce katolický biskup nadviazať vzťah o viere a prostredníctvom tejto diskusie tak osloviť aj mnohých mladých ľudí, ktorí hľadajú v živote niečo viac. Druhou takouto diskusiou, ktorá vzbudila azda najväčší ohlas po festivale, bola diskusia troch influencerov generácie Z, do ktorej sme pozvali Karolínu Blunárovú z Mladého progresívneho Slovenska, Liviu Pavlíkovú, ktorá sa asociuje s Hnutím Republika, a Jozefa Valenfelsa z digitálnej platformy Kultúra, ktorý tiež pôsobí v Inštitúte Ladislava Hanusa a hlási sa ku kresťanskému konzervativizmu alebo, ak chceme, kresťanskej demokracii. Myslíme si, že zvlášť v dnešnej polarizovanej dobe, ktorej sa uzatvárame do vlastných myšlienkových svetov, z ktorých následne kritizujeme všetkých ostatných, je dôležité, aby predstavitelia týchto myšlienkových svetov, ktorí ovplyvňujú, a treba povedať masovým spôsobom dnes, mladú generáciu, aby konfrontovali svoje pohľady v kritickej a polemickej diskusii, samozrejme s úctou a rešpektom. Myslíme si, že iba v takýchto podmienkach je totiž možné sa naozaj konfrontovať aj so sebou samým. Či to, čo hlásam, čomu verím, naozaj obstojí, či je to naozaj pravda. V tomto zmysle verím, že sa diskusia vydarila, o čom sa bude môcť presvedčiť aj verejnosť, keď diskusiu zverejníme aj na našej platforme festivalu Hanusove dni. Celkovo môžeme považovať uplynulý ročník za vydarený a tešíme sa na ďalšie pokračovanie festivalu už tento rok v Košiciach alebo budúci rok v Bratislave. Už teraz môžem povedať, že pozvanie do Bratislavy prijali svetoznámi teológovia doktor Han a doktor Bergsma. Verím, že sa budeme mať na čo tešiť a budeme môcť aj naďalej nielen čerpať z bohatstva kresťanského myslenia, ale aj konfrontovať toto myslenie s myslením súčasného sveta. A verím, že je to veľmi dôležité pre rozvíjanie a formovanie zvlášť kresťanskej kultúry dnes.
1: Rádio Lumen, Kompas týždňa.

0: Takúto príjemnú atmosféru do nášho vysielania priniesla svojou piesňou Soňa Horňáková. Dnes sme vás už pozývali do Čiech, konkrétne do mesta Strakonice na Hrad, kde sídli Múzeum stredného Poltavia. No a teraz nakúkneme k našim južným susedom do Ostrihomu v Maďarsku. Práve tam budú presne o týždeň putovať veriaci spišskej diecézy a chýbať nebude medzi nimi ani spišský diecézny biskup František Trstenský. Oslovil ho Pavol Jurčaga.
1: Už o týždeň sa bude konať diecézna púť do Ostrihomu, posledné prípravy, tak povediac vrcholia. Teší sa na túto púť?
2: Využijem tento priestor, aby som ešte burcoval všetkých mojich našich farníkov zo celej diecézy, že príďte do Ostrihomu. A máme aj také milé, aj úsmevné také reakcie, že povedia: pán biskup, my tam ideme už v piatok a zostaneme tam do nedele, urobíme si tam víkend, my sme sa tam ubytovali kde si na slovenskej strane, na maďarskej strane, už to chceme využiť, keď sme tam, lebo je to pekná časť krajiny. Takže to sa mi aj páči, že mnohí idú autobusmi z našich farností, že sa tak zorganizovali, mnohí idú individuálne, tak preto aj oslovujem vašim prostredníctvom aj ľudí z okolia, že možno z iných diecéz, ale nie sú ďaleko od Ostrihomu, že príďte na túto svetú omšu a pripomeniem plný vďačnosti, že Rádio Lumen prinesie aj príjemný prenos tejto svetej omše, ale samozrejme byť osobne na mieste je čosi iné. Takže preto využívam túto možnosť, že ešte príďte v sobotu 27. júna do Ostrihomu na celý program, ktorý začína už o 9. Budú tam zastúpené jednotlivé regióny, naše diecezy Orava, Liptov, Spíš, Kroje, Piesne. Hej, také trošku sa také naladenie, aj predstavenie, že toto je tá rozmanitosť spišskej diecezy naprieč okolo obkolesená Tatrami, alebo my obkolesujeme Tatry a tento Boží ľud pod Tatrami žijúci v tejto našej diecéze. Potom je tam tá slávnosť na Sveta Omša 10.30, potom ešte kultúrny program, umelecké slovko, duchovný program, koncert, aj Dominiky Gurbalovej a ďalších pozvaných hostí, nejaké diskusie a potom aj spoločná korunka k Božiemu milosrdenstvu, adorácia a pomaličky. Tí, ktorí budú chcieť zostať, môžu zostať, ale potom sa ide už naspäť.
1: Pripomeň našim poslucháčom, prečo vlastne sa putuje do Ostrihomu, prečo práve Ostrihom?
2: Veľmi rád. To znamená, naozaj hlásime sa k dejinám, je dôležité mať pamäť, nie nostalgiu, ale pamäť, lebo pamäť je vyjadrením vďačnosti a pamäť je dôležitá potom pre inšpiráciu do prítomnosti a do budúcnosti. A toto územie, poviem, Veľkej Moravy, však prví solúnsky bratia tu prichádzajú v roku 863, ktorí opäť prinášajú sväté písmo preložené do reči našich predkov. O chvíľku budeme sláviť sviatok svätých Cyrila Metoda osobitným spôsobom už niekoľko dní. Takže plný vďačnosti za tento dar viery, dar reči, dar písma. Ale potom tými okolnostiami, pohybmi národov sa táto časť, naše dnešné Slovensko, stáva súčasťou Uhorska a potom neskôr Rakúsko-Uhorska, tejto veľkej ríše. Takže okolo roku 1000 prichádza na uhorský trón Štefan, ktorý prijíma kresťanstvo, prijíma krst. Neskôr je vyhlásený za svätého, a nielen on, ale aj jeho potomci, ako je Ladislav, Imrich a častokrát na našich oltároch, aj tu v našej katedrále svätého Martina, aj v iných kostoloch, aj našej spišskej diecézy sú zobrazení ako svätci, celkom prirodzene, lebo sme boli súčasťou Uhorska, takže to boli naši svätci uhorskí. A spišská diecéza je teda súčasťou nie ako diecéza, ale ako prepoštstvo, čiže to je nižšia taká organizačná štruktúra tejto veľkej ostrihomskej arcidiecézy, ako som spomenul, takmer 800 rokov.
3: Mám dnes chuť vidieť to, že sa sklonilo nebo, tvár lásky, ktorá život dáva, zem bez nej prehráva. Stojí pri dverách

0: Na to, aby človek niektoré veci v živote pochopil, potrebuje ich odžiť.
1: A platí to aj o krížoch života, ktoré človek, keď osobne stretne a prežije na vlastnom tele, pochopí prosperitu života z inej strany.
0: Odpovede nachádzame aj vo Svetom písme, rovnako ako zmienky o kríži. Aspoň niektoré nám priblíži Salesián Don Peter Bučány. Dnes výnimočne o 9:00 v relácii Viera do vrecka.
2: Z rúk banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Mariána Chovanca príjmu kňazské svetenie dvaja diakoni banskobystrickej diecézy. Stane sa tak vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici už túto sobotu o 10:00 hodine. Rádio Lumen vám túto kňazskú vysviacku sprostredkuje v priamom prenose.
0: Slovenské salesiánky sa aj v období totalitného režimu v bývalom Československu snažili udržiavať kontakty s predstavenými v Taliansku. Listy boli jedným z mála spôsobov, ako sa dalo prelomiť nútené mlčanie a izolácia.
3: Korešpondencia, tajné návštevy i sprostredkované správy ukazujú každodennosť života poznačeného kontrolou štátu.
0: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život. Dnes výnimočne o 1:30.
4: Viera Peťková vo svojich dielach zachytáva kultúrne a historické dedičstvo predkov.
5: Chodila som veľa po zahraničí a o Slovensku sa veľa nevedelo. Tak som sa snažila ich dostávať do tohto obrazu, akú históriu máme.
4: Predstavíme knihu Duša ženy, životopisný príbeh pôrodnej asistentky. Pozrieme sa aj na dielo Tichý svedok dejín o kostole svätého Juraja v Tribečskom Pohorí. O tieto knihy budete môcť aj súťažiť. Počúvajte literárnu kaviareň dnes o 15:15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
6: Tento raz bude naším hosťom v relácii Karmel klavirista Norbert Daniš. Budeme sa rozprávať o jeho hudbe, projektoch a koncertoch, ale aj o ceste k Bohu.
7: Ja si myslím, že každý človek má v sebe dar na umenie, dar na hudbu, pretože sme boli tak stvorení. Proste boli sme stvorení kreatívnym Bohom, ktorý je proste naozaj kreatívny vo všetkom. A on nás stvoril na svoj obraz.
6: Počúvajte v nedeľu večer o 8:30.

Španielsko hostilo tento mesiac pápeža Leva XIV. Ako miestna cirkev hodnotí jeho návštevu, povie ďalekohľad už o chvíľu. No a teraz nám zaspievajú Beatles.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Španielská cirkev hodnotí pápežskú návštevu pozitívne. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Katolícka cirkev v Španielsku zhodnotila návštevu pápeža Leva XIV. Jednoznačne pozitívne. Na tlačovej konferencii v Madride Španielska biskupská konferencia ocenila túto 6-dňovú cestu ako duchovný, spoločenský a organizačný úspech. Predseda konferencie, arcibiskup Luis Arguello, povedal, že očakávania boli prekonané. Stredobodom cesty bolo hlásanie evanjelia. Srdcom tejto cesty bolo vidieť evangelizáciu cirkvi v akcii, vysvetlil arcibiskup Valladolidu. Bolo hlásané Božie slovo, slávená liturgia a zviditeľnilo sa charitatívne poslanie cirkvi. Podľa údajov organizátorov sa celkovo približne 2,5 milióna ľudí zúčastnilo na podujatiach v Madride, Barcelone, na Kanárskych ostrovoch a ďalších miestach. Cesta, ktorá trvala od 6. do 12. júna, zaviedla pápeža do 5 španielských diecéz. Akreditovaných bolo viac ako 5800 novinárov. Národný koordinátor cesty Iago de la Sierva vyzdvihol spoluprácu medzi cirkvou, štátnymi orgánmi a aktérmi občianskej spoločnosti. Vatikánska delegácia bola podľa neho ohromená profesionalitou organizácie. Aj z ekonomického hľadiska zanechala táto cesta výrazné stopy. Fernando Jiménez Barcio Canal, jeden z hlavných organizátorov, predbežne odhadol náklady na približne 26 miliónov eur. Zároveň sa celkový ekonomický efekt odhaduje na viac ako 150 miliónov eur. Len región Madrid počíta s pridanou hodnotou vo výške približne 120 miliónov eur. Skutočný prínos sa však nedá vyjadriť číslami, zdôraznil Jiménez. Pre spoločenské a duchovné impulzy, ktoré priniesla pápežova návšteva, neexistuje žiadny merateľný ukazovateľ. Napriek ojedinelým incidentom, zodpovední hodnotili cestu ako takmer bezproblémovú. Arguello potvrdil správy o zmarenej protestnej akcii účastníkov speváckeho zboru počas slávnosti pri kostole Sagrada Familia v Barcelone. Bezpečnostné sily zasiahli diskrétne bez toho, aby narušili priebeh podujatia. Ani technická porucha na pápežovom lietadle na Tenerife, ktorá zdržala spiatočnú cestu do Ríma, nezatienila celkový dojem z cesty. Aj zo strany Vatikánu bola cesta do Španielska prezentovaná ako úspech. Samotný Leo XIV. Počas modlitby Anjel Pána v Ríme poďakoval za pohostinnosť tejto krajiny. Pápežová návšteva Španielska mala nabitý program, okrem iného v Madride, Barcelone a na Kanárskych ostrovoch, kde Leo XIV. Absolvoval politické aj pastoračné stretnutia. Osobitnú pozornosť si zaslúžili stretnutie so španielským parlamentom v kongrese poslancov, veľká verejná omša na štadióne Santiago Bernabeu, ako aj slávnostné vysvetenie veže Krista na kostole Sagrada Familia v Barcelone. Medzi najvýznamnejšie udalosti patrili aj stretnutia s mládežou, predstaviteľmi občianskej spoločnosti a cirkevnými aktérmi. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Dobrá správa pre vaše každodenné nákupy. Už 25. júna otvoríme nový supermarket Tesco na hlavnej ulici v Zákamennom. Príďte si pozrieť novú predajňu a využite Sklapkárt zľavu 10% na celý nákup platnú od 25. do 28. júna. Tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
5: Počasie.
6: Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky a bude veľmi teplo, lokálne aj dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 36 stupňov a fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Dopravný servis.
6: Na cestách je to zatiaľ bez nehôd a kolón. Pozor si dajte na bratislavskej diaľnici D1, zmenili tam organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravu.

0: Nitru. Pozor na rýchlosť na výjazde zo Zakamenného na Oravskú Lesnú pri Lučatine smerom na Brezno, na výjazde z Tvrdošína na Námestovo aj na výjazde do Lučenca z Mýtnej. Ďalšie radary sú na diaľnici D1 pred Popradom smerom zo Žiliny, v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovnaft obojsmerne, v Košiciach pred mostom VSS smerom z Vyšného Opáckého a rýchlosť merajú aj na výjazde z Valalík na Košice a na výjazde do Sečoviec z Trebišova. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Bolo 8 hodín 2 minúty, pred nami je Farmársky klub. Dnes ponúkneme dobré rady tým, ktorí si radí niečo vypestujú sami, či už v záhradke alebo na okennej parapete. Zameriame sa na čili papričky aj na mak.
2: Samotné pestovanie maku je dosť náročné. On sa seje plitko nejaký možno centimeter, centimeter a pol a je náročný dosť na živiny v pôde. Keď ho zelina zadusí, to je také dosť problematické, takže na to treba sa hlavne sústrediť na ochranu toho maku proti burine.
0: Podrobnosti doplníme už o chvíľu. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Pán Stanislav Ziva pestuje mak v chudej lehote na približne 2-hektárovej rozlohe. Aby zostal verný tradícii našich predkov, zbiera ho ručne a z maku vyrába aj chutné koláče. V úvode nám priblížil, ako mak správne pestovať.
2: Samotné pestovanie maku je dosť náročné. Hlavne kvôli tomu on schádza zhruba nejakých 20, nejako kedy podľa hĺbky, ak je zasiatý. On sa seje plitko nejaký možno centimeter, centimetra a pol a je náročný dosť na živiny v pôde. Keď ho zelina zadusí, že ho prerastie zelina, tak to je také dosť problematické. Takže na to treba sa hlavne sústrediť, na tie, by som povedal, ochranu toho maku proti burine. To je také dosť dôležité. Ostatné postreky už potom nerobíme. Snažíme sa čo najmenej tých postrekov, ale proti tej burine musíme. To je dosť také, by som povedal, problematické.
3: Pri obrovskej rozlohe okopávať to ručne, tak to by asi ste potrebovali 100 brigádnikov ďalších.
2: Určite áno, normálne to sejeme mašinou na presný výsev. Sejeme to zhruba 21 cm od seba, čiže každý druhý riadok na 3-metrovej mašine, kde už potom nechodíme a používame listovú výživu ako hnojivo, ktorú musíme dávať, lebo teraz momentálne tieto suchá dosť, by som povedal, likvidujú ten mak, lebo on potrebuje zo začiatku vlhko. Potom už keď prerastie, keď on dostane nejakú výšku, že zhruba okolo 40 cm, on už dokáže tú zelinu zadusiť. Už je dobre, ale dotedy, pokiaľ je maličký, tak je s tým veľký problém. Takže s tým bojujeme.
3: A tie stroje vám pomáhajú aj tak už nasiať ten mak, že ho nemusíte treba zjednotiť a takže už je ujednotený.
2: Presne, tá mašina je na to, že má presný výsev. Čiže je to mašina, ktorá spraví presný výsev. Čiže my to už nechodíme ani pretrhať, len sa staráme o to, aby tam tá burina nebola. A potom robíme ručný zber.
3: Určite by sa našli stroje, ktoré by vám to veľmi rýchlo skosili, ten mak, a vy ste sa rozhodli pre ručný zber. Prečo?
2: Chceme zachovať tú tradíciu, aby sa, povedzme, tie zrnka aj, lebo strojom sa tie zrnka vlastne poškodia. No a ručným zberom trvá to dlho, ale ručný zber je zachovaný, ktorý potom ešte dosúšame, máme na to miesta určené, na plachte, a potom to vlastne meleme a umývame vo vode a potom sušíme. Zachováme tú tradíciu, aby to bolo bez, že nie je ten mak horký.
3: Čiže to všetko umývanie musíte stihnúť, keď je horúco vonku, že ano, pekne na slniečku sa to usuší asi.
2: Áno, presne. Musíme zase vyčíznuť čas, lebo keď zase nám prší do toho, tak tým pádom nesušíme. Musíme čakať, pokiaľ je pekné počasie, aby sme to mohli spracovať, teda dosušiť.
3: A môžete predstaviť, že akú odrodu pestujete?
2: Pestujeme ozimý mak, ten kvitne na fialovo, potom jarný mak, harlekin alebo major, ten kvitne vlastne na bielo, akurát, že ten prúžok je taký fialový vnútri, potom pestujeme bielý mak, ten je taký ružový, a hnedý mak, ten je vlastne ružovo-bordový, takže tieto druhy maku pestujeme. Klasický mak, jarný je chutnejší ako ozimý, je taký trocha sladkosťou, viac je do sladka, bielý mak je do orechov, tá dochuť, a hnedý mak je dochuť do slnečnice, taká dochuť. A ten je asi aj najzdravší na trávenie, ten hnedý mak.
3: Práve na to som sa chcela spýtať, že či tie jednotlivé maky aj ináč chutia.
2: Áno, áno. Ten bielý, ako som hovoril, bielý je dochuť do orieškov, hnedý ten je do slnečnice a modrý je vlastne klasika ako mak, no tak je to také. No a hovorím, že ten jarný je chutnejší ako ten ozimný.
3: A vy potom ten mak samotný predávate záujemcom alebo aj ho spracovávate na niečo?
2: My máme priamo prevádzku, teda schválenú, a robíme priamo koláče. Ale ho aj predávame, ale ho používame u nás do koláčov. Čiže všetky koláče, príklad aj pyrohy, čo robíme, domáce štrúdle, tak to používame všetko do koláčov.
3: A to všetko u vás tam máte?
2: Áno, áno. U nás vlastne na predajni máme predajničku, tak u nás sa to dá ako všetko toto kúpiť, alebo respektíve tam to aj spracovávame vo výrobni.
3: To príde asi kúpiť štrúdľu vašu, tak vie, že zaručenie je to doma pestovaný mak, nie cez pol Európy privezený.
2: Určite áno. Za tým si stojíme a snažíme sa to teda, aby, hovorím, sa tá tradícia zachovala, aby bol ten mak, že žiadna horkosť, aby to bolo dobre, preto to robíme ručný zber.
3: A vy ste kde získali tie informácie, ako pestovať vlastne mak? Vaši predkovia to pestovali, alebo ste si to doštudovali len?
2: Pestovali to naši predkovia, čiže mama s otcom, ako keď som bol ešte chlapec, tým začínali, tak postupne sme sa učili a akurát, že doplňame veci, lebo predtým sme to robili, sme to siali ručne. To sme trocha zmodernizovali, že to robím mašinou, ale všetko to máme od predkov. Takže tak, ale akurát, že to troška snažíme sa zdokonalovať. Len no, to není, keď to ste ručný zber zachovaní, to také jednoduché.
3: A prečo ste sa rozhodli uchovať tú tradíciu? Mohli ste si zjednodušiť život?
2: To je vlastne to gro toho celého, že zachovať ten pôvod tej veci, tej tradície zberu toho maku. Aby sme zachovali ten pôvod toho maku, vlastne jeho štruktúru aj celé zloženie, aby sme nepokazili tie zrniečka. Čiže ide o tú kvalitu toho maku.
4: Rádio Lumen.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Mnoho ľudí má rado pikantné jedlá, patrí medzi nich aj pán Miroslav Kožuch, ktorý pochádza z Popradu. Svoje chute pretavil do konkrétnej farmárskej činnosti, venuje sa pestovaniu čili papričiek.
2: Vlastne v roku 2017-18 sme založili farmu v Divíne, následne potom, že sme kúpili dom s dosť rozľahlým pozemkom a začali sme teda s pestovaním čili papričiek u nás na Slovensku a zároveň aj zeleniny, ktorú spracúvame doteraz a vyrábame rôzne čili omáčky, čili pasty, čili džemy a všetko, čo sa týka čili. Zároveň teda pestujeme aj priesady, takže vždycky v tomto období až do konca júna ponúkame aj predaj priesad u nás rovno so skleníkov v Divíne.
3: Vy máte radi tie čili papričky, keď ste sa do toho pustili?
2: Áno, mám ich rád. V podstate priviedol ma k tomu otec. Otec ich zbožňoval celý život, no len v tej dobe ešte neboli tie, ako ich teraz poznáme, u nás dostupné a postupom času som aj ja začal si objednávať semienka aj zo zahraničia, aj známi mi ich nosili zo svojich zahraničných ciest, takže momentálne máme zhruba okolo 52 druhov čili z celého sveta.
3: Aké najpálivejšie máte?
2: Najpálivejšie čili papričky máme vlastne vypestované hybridy, to sú v podstate vyšlachtené odrody čili papriče, ktoré sú šlachtené hlavne na ten pal, či už sú to moruga, skorpion, odroda, tých mám vlastne tri druhy, máme žltú, červenú, hnedú, ďalej Carolina Reaper, taktiež tri druhy, aj keď ich je o mnoho viacej, záleží už od toho šlachtiteľa. Dragon Bread, dračí dých, vypestovaný, vyšlachtený v Anglicku a rôzne iné.
3: Ako majú pálivosť?
2: Pálivosťou napríklad máme aj tie stredne pálivé čili odrody, ako sú habanera napríklad. Ďalej sú to už tie pálivejšie, tam patrí indická džolokia, naga viper odroda, to sú už tie exotické a tie úplne najpálivejšie dosahujú od 1,5 do 2 miliónov skovilových jednotiek.
3: A ako sa pestujú tie čili papričky? Je tam rozdiel medzi bežnou paprikou a práve takýmto druhom paprik, ktoré sú pálivé?
2: Je tam rozdiel. Nie je tam rozdiel pri sadení semienok a klíčení, aj či už je to naša paprika, teda európska, alebo aj tieto čili papričky klíčia veľmi dlho a pri veľmi vysokej teplote. Musia mať teplotu od 25 a vyššie stupňov, hlavne pri klíčení. Potom už keď vyklíčia, tak už nie je tak vysoká teplota potrebná, ale dovtedy musia mať tú vyššiu teplotu a trvá im to niekedy až 30 dní.
3: To musí byť trpezlivý pestovateľ.
2: Áno, samozrejme, no preto sadíme, vysádzame v podstate už v januári a do toho mája. Januári sú vysadené, potom sú teda pod lampami u nás, pestujeme ich pod lampami, ešte kým vyrastú do tej veľkosti zhruba tých 5 cm a potom koncom toho februára, začiatkom marca už ich rozsádzame do skleníka, ktorý teda je vykurovaný, pretože aj v tomto je rozdiel, že potrebujú vyššie teploty a nemala by teplota klesnúť pod tých 15 stupňov.
3: Čiže v priebehu celej tej svojej sezóny nemôžu mať nižšie teploty?
2: Áno, oni ich môžu mať, oni ich zvládnu, len problém je, že im to zastaví rast. A potom to trvá opäť ďalší týždeň, dva, kým sa rozbehnú a to nechceme, lebo tá rastlinka je zošokovaná v podstate, takže tak.
3: Ešte by viac pálila.
2: Paradoxom je, že pálivosť získava hlavne slnečnými dňami. Že čím je viacej slnka, tak tým je viacej pálivá. Pretože čím je menej tých slnečných dní, tak tá pálivosť je nižšia. Aj chuť tej čili papričky.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Aj po pesničke je našim hosťom pri mikrofóne pán Miroslav Kožuch, ktorý sa venuje pestovaniu čili papričiek. Tie potom ďalej spracováva.
2: Vyrábame omáčky, čili omáčky a čili pasty a robíme ich s rôznym druhom inej zeleniny. Ako napríklad tuto vidíte cuketové habanero, je robené s cuketou, habanerou, soľou a následne pasterizované. Takže väčšinou sú pasterizované skoro všetky, ale máme aj omáčky, ktoré sú robené klasickou metódou, že sú vlastne nasolené, že sú konzervované soľou. Sú slančie, ale sú zase plnšie chuťou, pretože neprešli tým pasterizačným procesom, kedy ten produkt sa zahreje na veľmi vysokú teplotu, aby sa teda zabili tie baktérie a všetko, čo v tom je. Ďalej vyrábame rôzne chili džemy z ovocia. Teraz máme napríklad jahodový džemik z chili, teraz aktuálny, a postupne vždycky ako dozrieva nám ovocie, tak teraz pracúvame ďalej. Je to malina, rýbezla z chili, mirabelky z chili robíme veľmi dobre, alebo hroznový džem z chili. Je to chili džemy, sú veľmi dobré ku grilovačkám, k pečenému mesku, k sírom, stejkom, k divine a tak.
3: No na to som sa chcela spýtať, že naozaj keď to spracovávate aj s ovocím, že na čo sa to dá využiť? Asi zrejme k mesu skôr, ako do koláča.
2: Hlavne sú to k tým mesám, produkty k mesám, k grilovačkám, ale sú ľudia, ktorí si to dávajú aj na palacinky, do koláčov, samozrejme, každý máme iné chute.
3: Čiže tá sezóna končí kedy asi? Kedy už, či priebežne zbierate tie papričky a spracovávate?
2: V podstate sezóna nám začína teda výsadbou. Teraz nám začínajú prvé plody dozrievať. Zatiaľ robíme ešte zmrazených, pretože zhruba pol roka je z čerstvých sa vyrába a pol roka zmrazených, lebo jednoducho u nás nie sú tie podmienky. Darmo, že aj keby sme vykurovali ten skleník, tak musel by byť aj osvetľovaný, takže v zime to teplo nie je základom toho, tam hlavne ide o to svetlo taktiež, takže začíname v marci skleníku a končíme, posledné zbery máme okolo Vianoc niekedy až skleník. Závisí podľa počasia, samozrejme.
3: To ovocie a zeleninu, ktorú pridávate k tomu čili, alebo teda čili k tomu ovociu, to si sami tiež pestujete?
2: Áno, taktiež pestujeme. Preto máme vlastne produkty, ako máme jahodový džem, rýbezlový, mirabelkový. Hodne veľa ľudí teda má takto, že má mango z čili a podobné veci, a to už je jasné, odkiaľ to berú. Takže my sa venujeme tomu, že vlastne všetko si pestujeme sami, dopestujeme. Preto nemáme aj iné, máme cukety, máme papriky, máme paradajky, cesnak, všetko, čo sa teda dá v našich podmienkach dopestovať. Ale nejaké mango, ananás a podobné veci z čili u nás nenájdete. Všetko vlastne je dopestované u nás, áno, presne tak.
4: Dnes ráno sme vám povedali všetko, čo sme vám povedať chceli. Verím, že ste sa dozvedeli užitočné informácie. No a zostaňte s nami aj naďalej. Už o malú chvíľu, o pol deviatej, je tu Svetielko, svet očami detí. Dnes sa budú deti rozprávať a dozvedia sa niečo o hneve. O deviatej je to Viera Dovrecka s Andreou Čelkovou. Prejdeš uchom ihly, o bohatstve a prosperite sa porozpráva s Donom Petrom Bučánim. No a potom o desiatej ponúkame priamy prenos kňazskej vysviacky z kostola na nebo vzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Tak verím, že zostanete spolu s nami z večerného programu alebo toho ďalšieho popoludnejšieho. Spomeniem ešte literárnu kaviareň o štvrť na štyri s Ondrejom Rosíkom. Viera Peťková predstaví knihy Duša ženy, tichý svedok dejín. Chýbať nebudú pozdravy z Rádia Lumen a o 18. Sveta Omša zo Svetine Božieho milosrdenstva v Smížanoch. Tak zostaňte s nami, prežite príjemný a požehnaný čas. Krásny víkend zo štúdia želá Jana Ondrejko. Bye.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti. Malé i veľké.
0: Svetielko.
2: Svet očami detí.
3: Moja najvyššia veža na svete je fuč. Stavala som ju 2 hodiny a teraz len tak spadla. Už sa s týmito kockami nikdy nebudem hrať. Nikdy. Sú zlé a hnusné. Všetky ich rozkopem a zničím.
4: Fú, Alžbetka, Alžbetka, pozerám, veď ty si od zlosti. Aká červená, čo sa deje?
3: Toto je aké nespravodlivé. Všetko sa pokazilo, prečo len tá veža musela spadnúť?
4: Tak vidím, že si poriadne nahnevaná. Naozaj poriadne, som ťa ešte takú nevidela.
3: Áno, hnevám sa, Aťka. Som taká nahnevaná, že by som najradšej vyskočila až na mesiac. A tieto kocky vyhodím od zlosti von oknom. Nikdy ich už nechcem vidieť.
4: Tak mám nápad. Tak sa, Alžbetka, poďme v dnešnom svetielku o tom porozprávať. Kamaráti, budeme hovoriť presne o tom, čo sa stalo dnes Alžbetke a čo sa už určite stalo každému z vás. Prečo sa hneváme? Povieme si, že hnev je úplne normálna vec, ktorú občas cíti každý z nás. Ale nebojte sa, naučíme sa ho aj skrotiť.
3: A budeme aj súťažiť?
4: Áno, pravda, že dnes hráme, kamaráti. Máme veľmi peknú cenu, hráme o keramický hrnček s džinglíkom. A poďme sa predstaviť pri mikrofónoch. Tu dnes s vami bude Alžbetka.
3: Aťka a džinglík.
2: Ahoj.
4: Áno, aj džinglík je tu a techniku obsluhuje Janka.
2: Ahoj.
3: Na úvod si zahráme peknú pesničku a potom štartujeme našu expedíciu, kde sa dozvieme veľa zaujímavého o tom, prečo sa občas hneváme.
2: Ahoj.

0: Áno.
1: Áno, Džinglík, presne tak, tak vidíš, Džinglík, ako je naša Alžbetka nahnevaná?
0: Áno.
1: Áno, a my ju budeme tak trošku rozosmievať, dobre, aby bola opäť veselá.
0: Buď veselý.
1: Áno, Džinglík má dnes dobrú náladu a Alžbetka je trošku nahnevaná, ale nevadí. A mám ďalší dobrý nápad.
0: Áno.
1: Áno, takže kamaráti, poďme si spoločne vypočuť našich ďalších kamarátov, a to konkrétne Sárku, Katku, Stelku a Mareka. A týchto našich kamarátov sa poďme opýtať na to, že prečo sa hneváme?
2: Prečo sa hneváme?
3: Lebo to ľudí hnevá a potom je deťom ľúto a potom sa rozplačú.
4: Potrebujeme sa hnevať, lebo keď nás niečo strašne naštve, tak potrebujeme ten hnev zo seba dostať von.
2: Viete, ako sa hnev prejavuje?
5: Tak sa zlostíš, keď sa mračíš, preto si zlostný.
4: Nás pani psychologička učila, že keď sa hneváme, si zavirieme oči a napočítame do 10. A to nás ukľuní, alebo ešte viem jedno, že si tlačíme do stien, alebo ešte viem jedno, že zakričíme si do rukáva alebo do vankúša.
2: A to potom pomôže?
4: Asi keď nás to učila pani psychologička, tak asi áno.
2: A už si to niekedy vyskúšala, takto potlačiť hnev?
4: Nie.
6: Si niekedy nahnevaný?
7: Keď mi to čas ničia, potom som nahnevaný.
5: Niekedy ma nahnevá, že Kúbko mi zoberie hračky, alebo kočík.
6: Kedy sa napríklad nahnevala mama alebo oco?
7: Keď nenecháme spať, kričia do nás.
5: Kúbko vylial mlieko a očko sa na neho zlostí.
1: Tak čo, Alžbetka, už je po pesničke a po rozhovore s našimi kamarátmi trošku lepšie?
8: Ani nie, stále som veľmi nahnevaná. S tými kockami sa mi to vôbec nedarí, aj keď sa snažím, ako viem.
5: Zasmej sa.
1: No, tak, ale vedela si napríklad, že hnev je vlastne taký, môžeme to tak povedať, taký náš vnútorný strážca? Signalizuje nám, že sa deje nejaká nespravodlivosť, alebo že nám napríklad niekto berie našu obľúbenú hračku.
5: Hej.
8: Takže môj hnev mi chcel povedať, že ma mrzí tá zrútená veža, že sa mi to nepodarilo.
1: Presne tak, keď sa hneváme, v našom tele sa spustí taký malý poplach. Mozog vyšle signál a do tela vletia hormóny, ako napríklad adrenalín. Tie nám dajú silu, aby sme mohli bojovať alebo utiecť.
8: Áno. Aha, preto som mala chuť tie kocky rozkopať a vyhodiť ich von z okna na ulicu. Ale to by asi nebolo dobré však.
1: Presne Ejha. Tak, áno, to by nebolo dobré. A hnev je síce v poriadku, ale to, čo s ním urobíme, môže byť nebezpečné. A teraz pozor, svetilkáči. Prvá otázka pre vás.
8: Čo sa deje s našim srdiečkom, keď sme veľmi nahnevaní? Začne byť rýchlejší, napríklad ako bubon, alebo začne byť úplne pomaličky, ako by chcelo spať.
1: A tu sú naše telefónne čísla 048 471 0888 alebo s koncovkou 89.

0: Haló, haló.
1: Ahoj.
2: Presne tak, haló, haló, kto je na linke?
0: To je Alžbetka.
2: Výborne, výborne, tak som rada, že k nám voláš, Alžbetka. Tak Alžbetka, my sa dnes rozprávame o hneve, tak nám skús odpovedať na našu otázku, ktorú sme položili všetkým našim kamarátom, že čo sa deje s našim srdiečkom, keď sme veľmi nahnevaní. Buď začne byť rýchlejšie, napríklad môžeme to prirovnať, že bije ako bubon, alebo začne byť úplne pomaličky a ako by sa mu chcelo spinkať?
0: Ja si myslím, že skôr začne byť rýchlejšie.
2: Áno, presne tak, Alžbetka, ty si veľmi šikovná svetielkáčka, uhádla si. Odpoveď na našu otázku, výborne. Máš pravdu a vtedy to presne tak vyzerá, že to srdiečko začne byť rýchlejšie. Môžeme to niekedy aj cítiť a v hrudi sa nám to môže zdať, ako by nám prebiehali nejaké automobilové preteky. Tak, Jinglik, čo povieš na tento náš rozhovor?
3: Ejha.
2: Áno.
3: Čo nám povieš?
2: Áno, kamaráti, tak vy ste určite spoznali pod našou telefonujúcou Alžbetkou našu Alžbetku, ktorá tu sedí vedľa mňa, pretože nakoľko sa k nám nikto nedovolal, tak my sme sa s Alžbetkou rozhodli, že Alžbetka bude telefonujúca svetielkáčka a čo poviete, išlo je to naozaj dobre, že?
3: Áno.
2: Áno, presne tak.
3: Buď veselý.
2: Áno, tak Jinglik, to je také pekné od teba, že ty chceš rozveseliť našu Alžbetku, no ale my ideme pokračovať v našej téme a Alžbetka, ak chceš, prezradím ti ďalšie tajomstvo.
0: Sem s ním.
2: Hneváme sa aj vtedy, keď veci nie sú tak, ako sme si vysnívali. Napríklad, keď si myslíš, že pôjdeš na zmrzlinu a namiesto toho prší, hnev nám ukazuje naše nenaplnené očakávania.
0: To poznám. Vtedy sa cítim taká napnutá, ako by sa mohla natiahnutá gumička a veľmi smutná a sklamaná.
2: Presne, ale namiesto kriku môžeme skúsiť niečo iné. A teraz skúsime druhú otázku?
0: Áno. A dúfajme, že sa k nám aj niekto dovolá.
2: Áno, takže dúfajme, budeme sa tešiť.
0: Súčasná otázka číslo 2 znie. Keď cítiš, že v tebe vybuchuje sopka hnevu, čo ti pomôže upokojiť? Je to po A. Poriadne sa zhlboka nadýchnuť a vydýchnuť. Po B. Uštipnúť kamaráta do ucha.
2: Áno, tak to neviem, ale kamaráti, vy už asi tušíte tú správnu odpoveď. A ak si nepamätáte naše telefónne čísla, tak ja vám ich ešte raz opakujem. 048 471 08 88 alebo skúste s koncovkou 89 volajte.

0: Áno, presne tak, hurá, kamaráti, máme ďalšieho kamaráta Svetielkáča, ktorý k nám volá. Haló, kto je tam?
1: Gabko.
2: Ahoj.
0: Ahoj, Gabko, vítame ťa v našom Svetielku. Tak, Gabko, máme tu otázku, že ja ti ešte raz položím. Keď cítiš, že v tebe vybuchuje taká sopka hnevu, si veľmi nahnevaný, čo ti pomôže sa upokojiť? Buď, že sa poriadne zhlboka nadýchneš a vydýchneš, alebo napríklad uštipneš kamaráta, ktorý je vedľa teba do ucha.
1: Ačko.
0: Ačko? A pamätáš si, čo to bolo?
1: Nadýchnem sa.
0: Áno, a aj keď sa nadýchneš, tak ešte aj...
1: Aj vydýchnem.
0: Áno, nadýchnem, vydýchnem a môžem to spokojne zopakovať viackrát, že vraj to pomáha, tak to môžeme niekedy vyskúšať, keď to budeme mať také ťažké s tým našim hnevom.
2: A povedz nám, ty koľko máš vôbec rokov?
1: 5.
0: 5 rôčkov a voláš nám odkiaľ?
1: Humenného.
2: Upratuješ?
1: Áno.
0: Áno, výborne. A aj budeš dnes upratovať, alebo už máte poupratované?
1: Budem mať poupratované.
0: Áno, krásne si odpovedal, dobre. A Gabko, tebe sa už stalo niekedy, že si bol nahnevaný?
1: Mhm.
0: Áno, aj nám povie, že kedy sa ti to stalo?
1: Keď sa mi dosť nepodali a keď ja som bol v skolke, tak samo na mňa mal nervy.
0: Á, tak to sú ťažké situácie. A ako sa ti to podarilo zvládnuť?
1: No tak som to povedal pani učiteľke a potom stále nič pani učiteľka nepovedala, tak som išiel od sama pleš a som sa stále s ním nekamarátil.
0: Tedy si sa s ním nekamarátil, ale už sa asi kamarátite, že?
1: Áno, len to keď je poslušný.
0: Ako ešte raz skús zopakovať?
3: Len keď je poslušný.
0: Aha, áno.
2: Tak... To bolo perfektné. Ty si pekný frajer.
0: Áno, tak si dostal aj takúto krásnu pochvalu od Jinglinka, tak výborne, Gabko. Takže ďakujeme za tvoj telefonát, aj za to, že si sa podielil s nami s tým, že ako si ty zvládol svoj hnev. A chceš niekomu venovať pesničku, Gabko?
1: Áno.
0: Takže môžeš.
1: Láske detkovi, tieke Lievke, Oskovi, mamke a Gletuške. A detko a babke Ike, babka Gitka, aby sa uzdravila a detkovi, Tomkovi a Gletuške a Oskovi.
2: Super!
0: Gabko, tak sa budeme tešiť opäť niekedy na budúce, keď k nám zavoláš a budeme sa tešiť. Ešte raz to zopakujem. No a my sa lúčime s tebou. Maj sa krásne, pozdravujeme do Humenného.
2: Ahoj.
0: Ahoj, Gabko. Ahoj.
2: Papa, do počutia.
0: Áno, presne tak. No a my pokračujeme.
2: Aťka, čo ak som ešte stále trochu nahnevaná?
0: Áno. A môžeš to aj niekomu povedať, že? Áno, môžeš to niekomu povedať, pretože to je taká veľmi dobrá pomôcka, pretože nenechávať si to iba pre seba, ale môžeš to niekomu povedať presne tak. A najlepšie je to povedať kamaráti nielen tak potichučky, aby nás nikto nepočul, ale povedať to nahlas. Napríklad, cítim sa nahnevaná, lebo sa mi rozpadla veža z kociek. Cítim sa nahnevaná, lebo som chcela ísť na zmrzlinu a prší. Keď to povieš nahlas a pokojne, hnev sa začne zmenšovať. Hnev je totiž napríklad ako taká správa v obálke, keď ju otvoríme a prečítame, splnila svoju úlohu a môže ísť preč.
2: Ejha.
4: Takže hnev nie je zle ujok, len nám chce niečo dôležité povedať o nás samých a záleží len na nás, ako budeme reagovať. Čo urobíme?

0: povedz.
1: Áno, činglík, vydrž, idem na to. Kamaráti, svetilkáči, dnes sme sa naučili, že hnev je prirodzený a patrí k životu, napríklad ako mraky k oblohe. Je to signál, že sa deje niečo nespravodlivé. Dôležité je nenechať ho, aby nás úplne ovládal, ale radšej ho napríklad predýchať alebo sa o ňom porozprávať s kamarátmi alebo s rodičmi.
2: A hlavne nikoho neurážať a nebiť, lebo hnev nás od ostatných oddeluje a naše kamarátstva a vzťahy sa môžu pokaziť alebo úplne rozpadnúť.
1: Presne tak, krásne si to povedala Alžbetka. A na mne teraz zostáva, aby sme vyhlásili nášho dnešného výhercu. Našu dnešnú cenu keramický hrnček vyhráva a džinglík, prepáč, keramický hrnček s džinglíkom vyhráva náš kamarát.
0: Vyhral
1: a
0: si.
1: Myslím si, že to je jednoduché, pretože k nám volal Gabko, takže Gabko, gratulujeme a posílame ti našu krásnu cenu.
2: A ja už bežím postaviť tú vežu znova. Ja sa len tak ľahko nevzdám. Tentokrát sa mi to určite podarí a keď aj nie, budem to ešte ďalej skúšať, alebo sa opýtam rodičov. Oni mi určite poradia.
0: Prekrásne.
1: Tak sa majte krásne, svetilkáči, a nezabudnite, aj keď príde k nám veľký mrak hnevu, nech nám v srdci stále svieti slniečko. Ahojte, kamaráti.
2: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: V ľudskom chápaní sa bohatstvo a prosperita spája s dostatkom a dosahuje sa rôznymi spôsobmi. Boh ale koná inak. Vyzdvihuje chudobných, ponížených, biedných a prostredníctvom Ježiša završuje dielo vykúpenia. Toto dielo je ale spojené s krížom. Hovorí nám o tom Sväté písmo. V ňom, v Starom a v Novom zákone, nachádzame zmienky o kríži. Aj o nich budeme hovoriť s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim.

0: Prejdeš uchom ihly? O bohatstve a prosperite, o téme tejto brožúrky z edície Viera Dovrecká budeme rozprávať aj dnes. A dostávame sa k téme kríža, pretože kríž, ktorý je znakom vykúpenia, sa nespája s bohatstvom a prosperitou, ale Ježiš práve na kríži urobil pre ľudstvo najviac, čo sa dalo.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Pekne ste to povedali. Niektoré veci, myslím, že dáte mi zapravdu, aby človek pochopil v živote, potrebuje ich odžiť. Odžiť. Čo znamená napríklad byť matkou. Žena naplno precíti, až keď porodí dieťa. Chlap sa identifikuje s úlohou otca, keď trávi čas s deťmi, pripravuje ich do života a pracuje pre rodinu. Hodnotu peňazí si mladý človek často uvedomí, až keď sa zamestná. Ľudia vnímajú starobu až vekom, odchodom fyzický, psychický síl, keď nevládzu pracovať a myslí tak, ako to bolo kedysi. Preto v minulosti predstavení v kláštoroch nedovolovali mníchom písať knihy, pokiaľ nenadobudli vek múdrych starcov, sa to volalo, alebo tak by sme to nazvali. A tak mali vlastne v tomto veku, veku múdrych starcov, mali už takú tú svoju osobnú skúsenosť. A platí to aj o krížoch života, ktoré človek, keď osobne stretne a prežije na vlastnom tele, pochopí prosperitu života z inej strany. Bohatý človek príliš nepočíta a nezamestnáva si mysel s utrpeniami. Má dosť prostriedkov, aby núdzu obišiel a nedostatok si hravo odstránil. Aj zdravie si nieraz dokáže navrátiť vysokou sumou za lieky a liečbu, ktoré bežne chorý človek nedokáže ani za pomoci mnohých štedrých ľudí dať dohromady. Keď hovoríme o ľudských krížoch, často myslíme na protivenstva, ťažkosti, nedostatok peňazí, choroby a ich sprevádzajúce bolesti, utrpenie, nespravodlivosť, ktorej sme vystavení, stratu svojich blízkych a tak ďalej. Kríže v našom živote sa nedajú obísť, hoci hľadáme spôsoby, ako sa im vyhnúť, alebo aspoň si ich zmierniť. A práve preto, že ich nemožno úplne vylúčiť z našich dní, Boh chcel, aby sa stali súčasťou diela vykúpenia. Ono sa uskutočnilo príchodom Božieho Syna, ktorý tým, že sa nám stal podobným v ľudskej prírodzenosti, zažíva v živote bolesť, utrpenie a prešiel aj cez osobnú smrť. Boh chcel mať účasť na všetkom tom, do čoho sme ponorení a cez čo prechádzame.

0: Veľmi dobre to vieme, zaznieva to a pripomíname si to aj počas Veľkej noci a každú nedeľu počas svätých omši, ale napriek tomu stáva sa, že aj v súčasnosti aj veriaci ľudia odmietajú kríž.
1: Dnes nieraz sa stretávame, a to nielen v teológii prosperity, o ktorej sme hovorili, s odmietaním kríža, ale aj v osobnom živote mnohých veriacich, keď sa s ním z očí v oči stretnú. Nielen, že sa búria proti nemu, ale aj Boha berú na zodpovednosť. Musíme povedať, že často ide o neznalosť a deformáciu nášho kresťanského života. Chceli by sme mať kresťanský život bez kríža. Dôsledkom je nesprávny pohľad na Boha a tým na celé kresťanstvo. A preto skúsme aspoň šťastie sa pozrieť na kríže v našom živote. Ako prvú vec o kríži musíme povedať, že ide o tajomstvo. Ak sa mu nevyhýbame, ale naopak, snažíme sa mu porozumieť, hľadáme jeho zmysel, môže sa pred nami otvoriť okno osobnej nádeje v utrpeniach, v trápeniach. Môžeme v týchto utrápených dejinách mať vlastnú nádej, úžas z Božej lásky, ktorá nás prevádza. To, čo sa odohralo v Ježišovom živote ako Mesiáša, exegeti, teda znalci Biblie, tvrdia, že sa nachádzalo opísané už v písme Starého zákona. Takže čo sa odohralo v Ježišovom živote ako Mesiáša, to nejakým spôsobom nachádzame opísané už v Starom zákone. Tam je to zaznamenané v podobe predobrazov, proroctiev, znakov. Už pred príchodom Božieho syna na svet môžeme v dejinách spásy poznávať, akú si nazvali by sme to teológiu kríža, teda jeho zmysel a hodnotu pre ľudský život.
0: Ak teda siahneme po Svetom písme, kde môžeme nájsť pravdu o tajomstve kríža v tej časti Starého zákona?
1: Vyberieme aspoň niektoré časti. Keď prichádzame v Biblii už k prvej knihe Genesis, už tu sa odkrýva nám niečo z tohto tajomstva kríža. Pád prarodičov prináša biedný vnútorný stav človeka. A ponad tú disharmóniu medzi mysľou a srdcom prvých ľudí prichádza aj strach z darcu života. A tu zaznieva výrok Boha, ktorý ešte dnes niektorí kresťania i nekresťania vnímajú ako nechutný s prepáčením darček od Boha. Poleste budeš rodiť a v pote tváre dorábať si svoj chlieb. Pri čítaní textu si povrchne môžeme myslieť, že Boh prináša utrpenie do života Adamovi a Eve a cez nich celému pokoleniu. Nie. Boží výrok nie je výrokom o utrpení, ale o kliatbe. Teda o stave človeka, ktorý si človek sám vpisuje do svojej DNA a poniesie si počas celých ľudských dejín. Slovo o rodení detí v bolesti a námahe pri zaobstarávaní si základných potrieb života človeka nie je trest od Boha, ale Božie konštatovanie, ktoré hovorí, čo sa zmenilo v živote prarodičov svojim rozhodnutím byť ako Boh. Boh s hriechom Adama a Evy nič nemá spoločné. Oni sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. Rozhodnutie ich stavia do situácie kliatby, ktorú Boh už len pomenúva.

0: Môžeme to nachádzať aj vo svojich životoch?
1: Ja určite. Veľmi mi to pripomína práve moje detstvo. Ako 5-ročný som rád behal a naháňal loptu, ale aj rád som sa s otcom vozil na bicykli. Rukami som držal volant medzi otcovými rukami a nohy som mal na takých tých stupačkách. Také vidly to boli na prednom kolese. A raz sme sa vybrali na výlet, zobrali sme niečo do rúbsaku, pod zub, niečo na pitie a vyrazili sme. Cesta bola trochu dlhšia k nášmu cieľu a bolo mi dlho. Mrvil som sa a zdvíhal zo sedačky, niekoľkokrát som počul oca, ako ma napomínal, nevystrájaj a hlavne nohy nevyťahuj zo stupačiek, ale v ten deň poslušnosť mi ako si nešla. Vytiahol som obe nohy zo stupačiek a vtedy to prišlo. Vošli sme na polnú cestu, bicykel poskočil a moja pravá noha vošla do predného rozbehnutého kolesa. Nasledoval kotrmelec, potom okolo nás kúdel prachu a obaja sme boli na zemi. Pocítil som veľkú bolesť v členku nohy a potom už ani obraz, ani zvuk. Pamätám si až to, že som veľmi plakal na stole, kde mi naprávali nohu. Dnes, po 10 ročiach, nosím jasný znak neposlušnosti na členku, ktorý nezmizol ani po 10 rokoch. Viem, že s tým znakom na mojej nohe otec nič nemá spoločné.
0: Čiže aj takéto konštatovanie, ktoré ste spomínali v súvislosti s Adamom a Evou, mám pre nás nejaký ďalší prísľub a aj tie skúsenosti. Možno teraz, keď ste opísali tú svoju skúsenosť, tak v detstve sme všetci boli neposlušní asi. Tiež sme niečo urobili inak, ako nám rodičia povedali. Tak dáva nám Boh nejaký taký prísľub?
1: Ako prečo hovoríme o tejto situácii z knihy Genesis, o páde prvých rodičov? Pretože tu nachádzame poprvýkrát takú tú prvú lekciu o kríži, o utrpení. Okrem toho tvrdého a pravdivého konštatovania Boha rodičom v raji, že budeš v bolesti rodiť a budeš s námahou obrábať pole a zadovážovať si obživu, zaznie tu aj nádherný prísľub, ktorý hovorí, že od tej chvíle nepriateľstvo bude medzi pokolením hada a pokolením ženy, teda medzi zlom a dobrom, a nezmiešajú sa. Zlo bude po celé dejiny človeka siahať po dobre, spravodlivosti, po všetkom tom, čo bude mať znak lásky, aby ho pohltilo. Dobro sa bude zdať, že v dejinách ustupuje miestami, ako keby sa stratilo. Ale jej pokolenie, jej syn, syn dobra, spravodlivosti a lásky, bude mať posledné slovo. Teda prvá lekcia kríža z Biblie je ukrytá práve tu. Zlo nie je konečné. Dobro vždy má navrch. Dobro zvíťazí nad zlom a nejaké utrpenie nie je definitívne. Nech je zlo akékoľvek, nikdy nie je v Biblii definitívne. V literatúre, keď ide o smrť, už sa nič nedá viac urobiť, je to koniec. V Božom slove nikdy nie je koniec v negatívnom zmysle. Vždy tam nájdeme prísľub, že sa to vyrieši, napraví. Dobrý zvíťazia nad zlými, spravodlivý nad nespravodlivými, utláčený nad utláčateľmi, chudobný nad bohatými, milujúci nad nenavidiacimi. Nepodobá sa vám tak trošku na to Ježišové slovo podobenstva alebo podobenstiev, ktoré ohlasoval? Keď hovorí, blahoslavený chudobný, blahoslavený tichý, smetný, po spravodlivosti čistý, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

0: Ak by sme listovali vo Svetom písme ďalej a posunieme sa ďalej od príbehu Adama a Evy, nájdeme ďalší znak, ktorý sa spája s krížom?
1: Ďalší môžeme nájsť už v biblickom príbehu dvojčiek, Ezaua a Jakuba. Jakub, keď s pomocou svojej matky Rebeky ukradol bratovi prvorodenstvo, uvedomuje si, aké zlo urobil a uteká pred ním, aby si zachránil život. Ezau zúri a Jakub sa bojí o svoj život. V Beteli spí na kameni a počuje prísľub, že Boh bude s ním a bude ho sprevádzať na všetkých jeho cestách, že vráti sa do svojej zeme svojich otcov. A naozaj, Jakubovi všetko vychádzalo ako po masle. Presne podľa Pánovho slova. Išiel k príbuznému do Mezopotámia, chcel sa oženiť a hneď dostal dve ženy. Jedna bola pracovitá, druhá pekná, čo si ešte mohol iné lepšie prijať. Potom zbohatol a vracia sa do svojej vlasti ako náramne bohatý šejk. A ako sa približoval do krajiny otcov, stále viac si uvedomoval, že Židia až tak rýchlo nezabúdajú. A v tej krajine žije jeho brat a pravdepodobne nezabudol. Začína ho dobiehať minulosť. Dostaví sa opäť v ňom strach. A keď sa dopočuje, že sa jeho brat k nemu priblížuje, tak to chce vyriešiť nejako. Ako? Po židovsky. Zaplať mu. Dá poslať pred seba stáda oviec s pastiermi, aby mu povedali, keď sa bude pýtať, komu patria tieto stáda, že to sú stáda môjho brata Ezaua, ktorému posiela brat. Teda upláca. Jakub podpláca, koľko sa dá, ale nič to nepomáha. V Ezauovi sa obnoví hnev spred rokov proti bratovi.
0: Ale Jakub nezúfa.
1: Áno, nezúfa. Jakub stojí na hranici Svätej zeme v údolí Jabok. A tak to uvažuje. Celý život ma Boh chránil. Viedol ma. Dal mi zbohatnúť a teraz by to malo všetko stroskotať. A tak sa modlí. Modlí sa, aby bol silný. A čo sa stane? Nachádzame v texte opis akéhosi tajomného boja počas noci s anjelom. Čo to presne bolo, nevieme. Ale fakt bol, že ráno bol ochrnutý. Ťahal nohu za sebou. Možno nejaká malá mŕtvička. A teraz má prísť to stretnutie s bratom. Vyzerá to ako, Bože môj, prečo si ma opustil? Všetko to doteraz vychádzalo a teraz sa nachádza v hroznej, hroznej biede. A v tomto rozpoložení pricvala k nemu Ezau celý nahnevaný. Pozerá na Jakuba a vidí toho chudáka, brata, ako vlečie a ťahá za sebou nohu. A hovorí si, tak tohoto som chcel zabiť. Zoskočí z koňa a obímu sa. Prisahajú si v tej chvíli vernosť a medzi nimi odznie, že krajina je dosť veľká a keď jeden pôjde napravo, druhý naľavo a opačne. Je dosť veľká pre oboch. Záver. Druhá lekcia kríža. Jakub chcel niečo dosiahnuť úspechom a silou a dosiahol to slabosťou. A to už je poriadna škola kríža. Človek dosiahne úspech tým, že sa mu to nepodarí. Keď človek vidí, že i neúspechy sú v rukách Božích úspechom, tak potom začína prenikať skutočne do tajomstva kríža.

0: stále ešte Sväté písmo ponúka aj ďalšie znaky, ktoré môžeme spájať s tým krížom a s tou nádejou.
1: Takto, hej, relácia by mohla trvať do večera, do 18. Vyberme už len niečo ešte. Kniha kráľov nám v úvode opisuje túžbu národa mať svojho vlastného kráľa podľa vzoru okolitých národov. Okolité národy všetky už mali kráľov a Židia nemali. Predstavuje nám táto kniha zakladateľa dynastie Saula, najsilnejšieho muža celého Izraela. Postavou prevyšuje všetkých ostatných, výborný bojovník. A potom nám zobrazuje život posledného syna z poslednej rodiny Dávida. Posledný syn z poslednej rodiny nikdy nemal nástupnícke právo na trón. Opis životných príbehov týchto dvoch veľkých postav národa nás vovádza do zaujímavého poznania. Saul postupne padá dolu z dejín a Dávid neustále pomaly vystupuje. Keď Saul nešťastne skončí svoj život a je zabitý, Dávid spieva pieseň, v ktorej ospevuje, že na bojisku padli tí, ktorí boli silní v Izraeli a slabí zvíťazili. A to je úplne proti poznaniu Darwina. V prírode podľa Darwina zvíťazia vždy silní jedinci. Väčší požere menšieho. V dejinách spásy, ktoré nám opisuje Biblia, je to úplne naopak. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Nakoniec zvíťazia poslední, ktorí si mysleli, že na to vôbec nemajú a že tam nepatria. Poslední a slabí sa dostanú hore. A toto poznanie nám otvára teda ďalšiu dimenziu tajomstva kríža.
0: V Starom zákone nachádzame ešte ďalší pozoruhodný text súvisiaci s krížom, ktorý akoby už opisoval to, čo opisujú evanjelisti.
1: Ak máte teda na mysli knihu proroka Izajaša, tak je to presne tak, kde nachádzame opis trpiaceho služobníka Jahvého. Pri čítaní týchto textov sa nám zdá, akoby sám svetopisec stál už pod krížom a opisoval toho, kto na ňom visí. Svätý Augustín na túto stať hovorí, že je to ešte proroctvo, alebo už je to evanjelium. Trpiaci služobník Jahvého nemá ani podobu, ani krásu. Nemá vôbec nič k tomu, aby zachránil izraelský národ. Videli sme ho poníženého. Vzal na seba naše hriechy a neotvoril ústa, keď sa mu vysmievali. Nachádzame v tejto knihe proroka Izajaša. A tohoto služobníka Boh potvrdí, že práve on to bude ten, ktorý spasí Izrael. Teda i to najväčšie nešťastie, ktoré doľahne na Božieho služobníka, prinesie skutočnú spásu. A opäť tu máme naznačené tajomstvo kríža. Hovorí o tom, že keď niečo nejde a bolí to, že to má svoj veľký význam.

0: Ak prelistujeme samotné evanjelium, nový zákon, tam zmienky o kríži nachádzame na viacerých miestach.
1: Áno. V novom zákone máme hneď zmienku o kríži, ako ste povedali, na viacerých miestach. Môžeme si pripomenúť list svätého apoštola Galaťanom. Tam opisuje, v tomto liste opisuje, v akom morálnom zvrátení a svinstve, doslova, žijú pohania. Ale zamýšľa sa aj nad tým, že hoci Židia majú zákon, predsa nie sú lepší ako pohania. Nakoniec sa pýta, a kto nás teda zachráni? A sám si odpovie Pavol, niet žiadnej inej spásy, len v kríži nášho pána Ježiša Krista. Teda povedali by sme, nebuďte znechutení, smutní, depresívni, že to ide špatne. Aj napriek tomu Kristus nás chce cez toto všetko zachrániť, vykúpiť.
0: Čo sa teda deje, keď veríme v kríž a vo víťazstvo?
1: Ten, kto verí v kríž, verí vo víťazstvo, dobre hovoríte. Nejde o to, že má niečo trápi. Vždy v dejinách človeka niečo trápilo. Vždy tu bolo nejaké násilie, nespravodlivosť, vojny, krízy, nedostatok. Vždy ľudia upadali do nešťastia. Ale kresťania žijú vo vedomí, že to všetko sa musí prispôsobiť, poukladať, nasmerovať k dobrému. Nevyžívame sa v utrpení, nevyhľadávame ho, ale ak je prítomné v našom živote, spájame ho s Ježišovým utrpením, aby sme ho aj takto nasledovali, nedali sa bolestiami zlomiť, ale zotrvali v nádeji, že to všetko Boh pretaví do víťazstva dobra.

0: O diele vykúpenia, kríži a zmienkach o kríži vo Svätom písme sme hovorili s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Biblický príbeh, ktorých dvoch bratov sme spomínali. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní upriamime vašu pozornosť na nový život s Bohom. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

Požehnané sobotné predpoludnie, milí poslucháči. Hlásime sa vám z farského kostola na Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. O niekoľko chvíľ budeme svedkami slávnostnej svätej omše, pri ktorej dvaja diakoni Banskobystrickej diecézy príjmú kňazskú vysviacku. Svetiteľom bude Banskobystrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. Ničím nerušené počúvanie vám praje vysielací tím majstri zvuku Peter Janák, Pavol Horňák a Pavel Kelov a slovom vás prevádza moderátor Pavol Jurčaga. Pojem kňazstvo má svoju špecifickú históriu tak v slovenčine, ako aj v jazykoch, z ktorých kresťanská tradícia postáročia čerpala. Sacerdos, latinské označenie kňaza, sa dáva do súvisu s výrazom sacrum donum, teda posvetný dar. Kňaz nielen sprostredkúva dary Božiemu ľudu, ale sám je preň posvetným darom. Grécke slovo hiereus pochádza od hieros, čiže svätý. A konečne slovenský výraz kňaz je staré slovo, ktoré súvisí s výrazom knieža, pôvodne označovalo toho, kto je prvý, vodcu predstaveného. Tri jazyky, tri obrazy, dára, svetosť a prvenstvo, a všetky tri patria tomu, čo cirkev chápe pod sviatosťou kňazstva. Sviatosť posvetného stavu má tri stupne. Episkopá, čiže biskupský stav, presbyterá, čiže kňazský stav v užšom zmysle, a diakonát. Pozrime sa aj na druhý stupeň, na presbyterát, na kňaza, tak ako ho väčšina veriacich pozná najbližšie, ako toho, kto vo farnosti slávi svätú omšu. Spovedá, krstí, sobáši, pochováva a nesie váhu starostlivosti o farskú pastoráciu v jej najrôznejších aspektoch. V hlase farnosti, spomínanej farnosti, farnosť Banská Bystrica mesto, sa píše. Čo to znamená možno v praxi? Každý pokrstený človek má účasť na Kristovom kňazstve. Krstom a birmovaním sme posvetení na to, aby sme prinášali duchovné obety, svoj život, svoju prácu, svoje radosti aj bolesti ako dar Bohu. Keď rodič vychováva deti vo viere, keď niekto trpezlivo znáša ťažkosti a spája ich s Kristovým utrpením, keď sa veriaci modlí za iných, žije svoje krstné kňazstvo. To je niečo, čo patrí každému kresťanovi bez výnimky. Sviatostné kňazstvo je trošku niečo iné. Nie je to len intenzívnejšia forma toho istého. Je to osobitný dar, ktorý sa udeľuje vysviackou a ktorý umožňuje konať in persona Christi Capitis, v osobe Krista hlavy. Kňaz pri slávení Eucharistie nehovorí slová premenenia ako svoje vlastné slová o Kristovi. Hovorí ich ako dôvod, prečo katolícka cirkev na rozdiel od niektorých iných kresťanských spoločenstiev trvá na tom, že kňazstvo je sviatosť a nie len funkcia, ale úloha, ktorú by si spoločenstvo rozdeľovalo. Ďalší dôležitý aspekt kňazstva vidíme aj v učení opierajúcom sa o dva rady kňazstva v Starom zákone. Prvé je kňazstvo podľa radu Árona, kňazstvo kmeňa Lévyho, viazané na pôvod a na opakované obetovanie zviera. Druhé je tajomné kňazstvo Melchizedecha, o ktorom Genesis hovorí, že prinášal chlieb a víno a požehnal Abraháma. List Hebrejom vysvetľuje, že práve toto kňazstvo je predobrazom Kristovho kňazstva, Kristus. Nepochádzal z kmeňa Lévyho, a teda by sa nikdy nemohol stať kňazom podľa Starého zákona, a predsa je veľkňazom na veky podľa radu Melchizedekovho, pretože jeho obeta nie je opakovaná obeta zvierat, ale jediná dokonalá obeta seba samého. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame teda priamy prenos svätej omše, pri ktorej dvaja diakoni príjmu kňazskú vysviacku. Vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici ju celebruje Monsignor Marián Chovanec. Účinkuje chrámový spevácky zbor Cantus Carponensis z Krupiny, miešaný zbor a sláčikový orchester katedrály svätého Františka Xaverského, diriguje Gregor Zubek. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 259, 278 a 523. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milí bratia v kňazskej službe vo všetkých úradoch a hodnostiach, najdôstojnejší generálny vikár, rektor kňazského seminára, sestri a bratia v Kristu, dievčatá a chlapci, milí ministranti, vážení hostia z Evanjelickej cirkvi a kandidáti na kňazskú vysviacku. Zároveň pozdravujem srdečne aj poslucháčov Rádia Lumen, ktorí sledujú náš priamy prenos. Zišli sme sa, aby sme počas tejto svätej omše odovzdali posvetný úrad, posvetnú moc, kňazskú moc dvom kandidátom, ktorí sú pripravení na to, aby vstúpili do Pánovej služby. Naša vďačnosť voči Bohu, že nás vykúpil a zároveň, že nás povoláva k účasti na jeho službe, na jeho posvecovaní sveta, nás vedie k veľkej vďačnosti. A preto si očistíme srdcia ľútosťou, aby sme mohli ďakovať za všetky jeho dobrodenia. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

modlíme sa. Pane a Bože náš, Ty spravuješ svoj ľud prostredníctvom kňazov. Pomáhaj týmto diakonom, ktorých si dnes vyvolíš pre kňazskú službu, vytrvalo zachovávať Tvoju vôľu, aby svojou kňazskou službou i životom získali večnú

Čítanie z knihy proroka Izariáša. Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal. Poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha, aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec na miesto popola, olej plesania na miesto smútku, rúcho radosti na miesto ducha skleslého. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, keď máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli, neochabujeme. Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti, nepočíname si úskočne, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána. My sme len vaši služobníci pre Ježiša, lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnot zažiari svetlo, zažaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc a nie my. Počuli sme Božie slovo.

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.

vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priateľov.

priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si

0: o čoho budete prosiť v mojom mene, toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Diakon prináša evanjeliár hlavnému celebrantovi, monsignorovi Mariánovi Chovancovi, ktorý si ho uctil a následne s ním požehnáva veriacich. Svedectvo súcosti kandidátov pre prijatie kňazstva už o chvíľu vyjadrí rektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, monsignor Marián Dragúň. Predstavení budú dvaja kandidáti, Bronislav Antoš a Matúš Mikuško.

0: Nech pristúpia tí, čo majú byť vysvetení za kňazov. Bronislav Antoš z farnosti Banská Bystrica Fončorda. Matúš Mikuško z farnosti Chrenovec Brusno.
1: Najdôstojnejší otče, svätá Matka Cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kňazov.
2: Si si istý, že sú na to súci?
1: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
2: S pomocou Pána Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista volíme týchto našich bratov za kňazov.
3: Bohu vďaka.

milí bratia, kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, ctihodné reholné sestričky, dievčatá a chlapci, milí kandidáti kňazskej vysviacky. Je vždy veľkou radosťou pre každú diecézu aj pre miestnu cirkev, keď môžeme ustanoviť, postaviť do služby nového, súceho, dobrého služobníka v Ježišovom vykupiteľskom diele. V cirkvi sa prenáša táto moc, posvetná služba už 2000 rokov. Hneď v prvom storočí za apoštolských čias bola tá apoštolská služba rozdelená na hierarchické stupne. Čítame vo Svetom písme, ako boli ustanovení prví diakoni a potom na sklonku prvého storočia aj prví kňazi. A tak sa redukovala tá plná apoštolská posvetná moc na nižší stupeň a na najnižší stupeň. Tým prvým najnižším stupňom je diakonát. Odovzdáva sa diakonskou vysviackou. Druhým vyšším stupňom služby a moci je presbyterát, kňazstvo. Odovzdáva sa kňazskou vysviackou. A tretím najvyšším stupňom posvetnej moci a služby je episkopát, biskupstvo. To sa odovzdáva biskupskou vysviackou. Všetko to teda súvisí s Ježišom Kristom. Už 2000 rokov z generácie na generáciu si odovzdávame túto posvetnú moc, aby to krásne dielo, záchranné dielo sveta, ktoré pán Ježiš vykonal a želá si, aby sa opakovalo vo svete do konca čias, mohlo byť stále živé a aktuálne. Ako vieme, minulý rok nastúpil na pápežský stolec súčasný svätý otec pápež Lev XIV. A on v decembri minulého roka vydal veľmi pekný apoštolský list na adresu kňazov. Pretože práve minulý rok bolo výročie zverejnenia dvoch dokumentov Vatikánskeho koncilu o kňazskom živote a o kňazskej službe. Dekréty Presbyterorum Ordinis a Optatam Totius. A pápež využil toto 60. výročie práve na to, aby znovu zopakoval myšlienky koncilových otcov, ktoré treba neustále aktualizovať, lebo sú z moci Ducha Svätého. Svätý otec práve v tomto liste zvlášť chce zdôrazniť na adresu vás, budúci kňazi, a na adresu všetkých kňazov v cirkvi túto skutočnosť. Kňazstvo musí byť spojené s Ježišovým poslaním. A ešte píše pápež, toto mi zvlášť leží na srdci. Čiže v celom tom liste, ktorý má vyše 20 strán, práve toto mu leží na srdci. Vaše kňazstvo musí byť spojené s Ježišovým poslaním. A potom rozvíja, čo to znamená, aký obsah tvorí toto spojenie kňazstva s Ježišovým poslaním. A hovorí, to sú tri vzťahy, základné, dôležité, kardinálne. Prvý vzťah je vzťah k autorite, k Bohu. Druhý, vzťah k spolubratom. A tretí, vzťah k laikom. A rozvíja to. Všetci sme stvorení na Boží obraz. Všetci sme obdarovaní Božou milosťou. A kňazi zvlášť, lebo majú ešte účasť nie na len Ježišovom stvoriteľskom diele, ale na jeho vykupiteľskom diele. A ako sa správal pán Ježiš? On bol poslaný nebeským Otcom. A on častokrát opakoval, mojim pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca. A nie len to, tento krásny vzťah k nebeskému Otcovi on vyjadruje slovami milujem, mám rád, tak ako sme počuli v dnešnom evanjeliu. Ježiš miluje svojho Otca a preto ho poslúcha. Kňaz má tiež
milovať nebeského Otca, budovať vzťah k nemu. Každodennou modlitbou a nakoľko sa dá aj slávením Eucharistie. A v tej každodennej pravidelnej modlitbe nesmie chýbať rozjímanie, aby človek otvoril svoje srdce Božiemu hlasu, Ježišovmu duchu, Duchu Svätému. Najčastejšie sa stáva, že kňaz spyšnie. A keď je pyšný, potom neuznáva autoritu. Ani autoritu nebeského Otca, robí si, čo chce, prikázania nezachováva, ani autoritu cirkvi pápeža, lebo je extrémne kritický, na každom vidí chybu. A nie, že by kritizoval konštruktívne, ale deštruktívne, aby tú svoju pýchu neposlušnosti a negatívneho vzťahu k autorite nejako ospravedlnil. To je hotové nešťastie. Lebo ak nedokážeme žiť tento prvý vzťah, úprimný, poslušný vzťah k autorite, k Bohu a k cirkvi, nedokážeme naše kňazstvo spojiť s Ježišovou službou. Druhý vzťah, o ktorom hovorí pápež, ktorý mu leží na srdci, sú spolubratia. Je pravda, že kňaz je povolaný osobne a je vysviacaný osobne, ale v rámci cirkvi, v rámci kolégia kňazov, v rámci presbyterátu, nikdy nie je osamelý ostrov. Nikto z apoštolov nebol osamelý, bolo ich 12. A to práve preto, aby vytvorili tím, aby vytvorili spoločenstvo, aby si navzájom pomáhali. Prečo pán Ježiš posielal apoštolov na prvé misijné cesty po dvoch? Nie samého. To, čo dokážeš ty sám, je znásobené, keď ste dvaja, traja, keď držíte spolu. Keď kňazi v dekanáte sa dokážu zastúpiť, pomáhať si, sú ohľaduplní, znášajú slabosti, ale aj dary toho druhého. Nezávidia mu, že lepšie káže alebo krajšie spovedá. Toto je druhý dôležitý vzťah. Žiť so spolubratmi, mať ich rád. A ten tretí vzťah, na ktorom pápežovi veľmi záleží, je vzťah k laikom. Čiže tým, ktorí nie sú vysvetení na službu. Ale každý jeden pokrstený vo svetom krste dostal do svojej duše semienko svetosti. A teraz to semienko svetosti rastie. Podľa jeho darov, podľa jeho talentov, podľa jeho povolania. A úlohou kňaza je napomáhať rastu tejto svetosti u tohoto laika. Nie ho deformovať, nie ho ovládať. Nedaj Bože mu ublížiť, či fyzicky, alebo duchovne. Nie. On je Božím dieťaťom a chce rásť, vo svetosti rásť. A kňaztou svojou službou, ohlasovaním Božieho slova, vysluhovaním sviatosti a zvolávaním Božieho požehnania musí pomáhať laikovi rásť. A potom, keď dokážeme my kňazi takto žiť tieto tri vzťahy, naozaj potom dokážeme byť napojení na Ježišovo poslanie. A chvala Pánu Bohu, takých kňazov máme veľa. A nie len u nás na Slovensku, aj vo svete. Poviem vám skutočnú udalosť. Tento rok v septembri bude 25 rokov, čo bol urobený teroristický útok na newyorské dvojičky, na obchodné centrum, na severnú a na južnú vežu. Bolo to 11. septembra 2001. A keď to prvé lietadlo narazilo do severnej veže, hneď sa tam ponáhľali záchranné zložky. A v jednom tom zbore záchranárov, hasičov, slúžil aj katolícky kňaz. Volal sa Michal Džič. Pochádzal z írskych potomkov. Od malička bol vychovávaný vo viere a keď končil ako 15-ročný základnú školu, rozhodol sa, že sa stane kňazom. Pritom si však všimol a videl,
že bohatstvo, že peniaze veľmi deformujú ľudí a dokonca aj zasvetené osoby. A on si povedal, nikdy nechcem byť kňazom bohatým. Nikdy. A preto sa rozhodol, že bude katolícky kňaz v duchu svätého Františka Asiského, františkán. Stal sa františkánom a veľmi dobrým, veľmi užitočným. Žil hlboký duchovný život a tak dokázal svoje kňazstvo spojiť s Ježišovým poslaním, lebo sa pravidelne modlieval, utiekal sa k autorite, k nebeskému Otcovi, uznával svojich cirkevných predstavených. Spolupracoval v týme so svojimi františkánmi a tí ho potom poslali do pastoračnej služby. A on si vybral službu v tomto záchrannom zbore. A už mal 68 rokov, ale tejto služby sa nevzdal. Veriaci členovia záchranného zboru ho pokladali za svojho duchovného otca a mali ho radi. A neveriaci ho pokladali za veľkú osobnosť, za autoritu. A práve on, Michal Džič, bol v prvej tej skupine, ktorá prišla zachraňovať ľudí v tej severnej veži. Potom, keď už zaopatroval, keď potešoval, keď pomáhal, sa zrútila druhá južná veža a úlomky z tej veže dopadli tak, že jeho zabili na mieste. Jeho telo nebolo rozdrvené, bolo len zranené, ale bol mŕtvy. Záchranári ho vyniesli von a potom sa zrútili obidve veže. A keď záchranári potom rátali obete, určovali obete, práve jeho, Michala Džidža, vyhlásili za prvú obeť tohoto teroristického útoku. A pritom v týchto dvoch vežiach zahynulo 2753 ľudí. A medzi nimi bolo veľa významných, aj politikov, aj manažérov, aj bohatých ľudí. Ale títo záchranári z úcty a vďaky voči tomuto kňazovi, ktorý pre nich sprítomnoval Krista, ho označili za obeť číslo 1. Zdali mu česť, zdali mu vďaku. Milí kandidáti kňazstva, Bronislav aj Matúš, všetci si želáme, aby naše kňazstvo bolo spojené s Ježišovým poslaním. Vtedy budeme šťastní a požehnaní v tomto svete. A ja vám spolu s ostatnými veriacimi, ktorí sme tu, vám to zo srdca želám aj vyprosujem. Amen.

Teraz po homílii nasleduje vlastný obrad kňazskej vysviacky. Skôr ako ordinanti príjmu svetenie, vyjadria svoj úmysel prijať kňazskú službu. Potom zložia sľub poslušnosti, ktorým sa dávajú plne k dispozícii Kristovi a cirkvi. Svoje zopäté ruky vložia do rúk otca biskupa, čím sa naznačuje, že sú ochotní svoju vôľu podriadiť vôli svojho ordinára, ktorý je nositeľom apoštolskej moci. Potom sa všetci obrátime s prosbou o pomoc k svätým. Počas litánii kľačíme. Kandidáti kňazstva si na znak odovzdanosti Bohu ľahnú dolu tvárou na zem. Po litániách vstane iba otec biskup a predniesie modlitbu. Potom na výzvu diakona všetci staneme. V litániách prosíme, aby Pán na orodovanie všetkých svätých naplnil týchto našich bratov potrebnými milosťami v službe Bohu a blížnym. Po litániách bude nasledovať jadrový sviacky. To pozostáva skladania rúk a z konsekračnej modlitby, ktoré sú podľa starej tradície matériou a formou sviatosti. Kandidáti kňazstva pristúpia k otcovi biskupovi a kľaknú si pred neho. Otec biskup im v tichosti vloží ruky na hlavu. Takto je podľa apoštolskej tradície kandidátom kňazstva odovzdaná kňazská moc. Potom vložia ruky na ordinandov aj prítomní kňazi. Po vložení rúk otec biskup predniesie konsekračnú modlitbu, takto naši bratia stanú Kristovými kňazmi. Potom duchovní otcovia farnosti, z ktorých svetenci pochádzajú, upravia novokňazom štólu, ktorá je znakom kňazskej hodnosti a oblečujú ich do ornátov. Následne novokňazi opäť pokľaknú pred otca biskupa a on im pomaže ruky svetou kryzmou. Tým sa stávajú pomazanými služobníkmi oltára, cez ktorých bude Pán posvecovať svoj ľud. Potom príjmu z rúk otca biskupa misku s hostiami, kalich s vínom a bosk pokoja. Všetci prítomní kňazi napokon boskom pokoja prejavia novokňazom svoju radosť a bratské spoločenstvo v Kristovom kňazstve.

0: Milovaní synovia, skôr ako príjmete rád kňazstva, máte tu pred ľuďmi vyjadriť svoj úmysel, že chcete prijať túto službu. Chcete ako kňazi za pomoci Ducha Svätého navždy konať kňazskú službu ako dobrí spolupracovníci biskupa v spravovaní Božieho ľudu? Chcete nábožne a verne, podľa tradície cirkvi, sláviť Kristove tajomstvá na chválu Božiu a na posvetenie kresťanského ľudu? Chcete dôstojne a múdro plniť službu slova hlásaním evanjelia a vysvetľovaním katolíckej viery? Chcete sa čoraz užšie spájať s Kristom, najvyšším kňazom, ktorý Otcovi obetoval za nás seba samého ako obetu čistú, a chcete sa s ním zasvetiť Bohu pre spásu ľudí? Sľubuješ mne a mojim nástupcom úctu a poslušnosť?
1: Sľubujem.
0: Boh, ktorý začal v tebe dobré dielo, nech ho aj sám dokončí.
2: Kandidáti vložia do biskupových rúk svoje ruky a slúbia, že svoj úrad budú spravovať zo všetkých svojich síl ako službu cirkvi a z poslušnosti biskupovi.
0: Úctu a poslušnosť.
2: Je to starobilý obrad, ktorý je tesne pred kňazskou vysviackou.
0: Nech ho aj sám dokončí.

0: Milovaní bratia a sestry, prosme Boha Otca Všemohúceho, aby rozmnožil nebeské dary v týchto svojich služobníkov, ktorých si vyvolil na kňazskú službu.
1: Klaknime, hesi.

0: Pane Bože, prosíme ťa, vyslyš nás a zošli na týchto svojich služobníkov požehnanie Ducha Svätého a moc kňazskej milosti. Privádzame ich pred tvár Tvojej láskavosti, aby si ich posvetil a stále sprevádzal svojimi štedrými darmi skrze Krista, nášho Pána.
1: Vstaňte.
2: Nasledovať bude vkladanie rúk. Najdôležitejšia časť prebieha v tichosti. Biskup položí svoje ruky na hlavy svetených a mlčky sa modlí, aby ich Duch Svätý prenikol, premenil a uschopnil k úlohe, ktorú im Boh pripravil. Po ňom to zopakujú všetci prítomní kňazi. Je to veľmi jednoduchý, ale starobilý a symbolický obrad. Každý z nich si pri ňom spomenie na svoju vlastnú kňazskú vysviacku, na to, na čo ju vlastným životom premenil, svojimi vlastnými slovami sa zaň pomodlia. Z vlastnej skúsenosti vedia, čo je pre vykonávanie kňazského povolania potrebné, aké prekážky a ohrozenia ho môžu stretnúť a ktoré danosti mu pomôžu, aby bol dobrým kňazom. To rozhodujúce prebieha v tichosti. Nie je výsledkom ľudského snaženia, ale dôvery v to, že Duch Svätý v tichosti vykoná, čo treba. Súčasne je tento obrad pokorný a veľmi skromný. Nepovedia sa v ňom žiadne veľké slová. Všetci prítomní kňazi sa v ňom odozdávajú pôsobeniu Ducha Svätého. Nejde v ňom o ich schopnosti, ale o to, čo má vykonať Duch. No a po dlhom mlčaní sa biskup pomodlí modlitbu zasvetenia, tzv. Konsekračnú modlitbu, ktorej vymenuje tie najdôležitejšie úlohy kňaza. Spomenie v nej vzťah 70 starších k Mojžišovi. Vysvetlí, že kňaz je predovšetkým biskupovým spolupracovníkom, učiteľom viery a ohlasovateľom Božieho slova. A najdôležitejšiu prosbu vyjadrí slovami: prosíme ťa, všemohúci Oče, udel týmto svojim služobníkom hodnosť kňazstva. Obnov v ich srdciach ducha svetosti, nech zastávajú úrad druhého stupňa prijatý od Teba, Bože, a svojim príkladným životom nech sú vzorom dobrých mravov. Táto modlitba dýcha duchom prvého listu Timotejovi. Ide predovšetkým o to, aby sa kňazi držali zvereného dobra, aby poklad, ktorý dostali v posolstve Ježiša Krista, nášho spasiteľa, verne odozdávali ďalej. Už tedy musel písateľ listu vyvolených pre kňazský úrad nabádať, aby žili zodpovedajúc svojej službe. Koho vysvetili za kňaza, ten musí niečo z toho posvetného, ktoré ostatným vysluhuje, aj sám vyžarovať.

kostole na nebovzatia Panny Márie stále prebieha obrad kňazskej vysviacky. Prítomní kňazi vkladajú ruky na novosvetencov, ktorí príjmu sviatosť kňazstva. Zacitujme aj z listu novokňazom, ktorý každoročne pripravuje rodina nepoškvrnenej pre tých, ktorí sú tento rok vysvetení. V liste sa píše: Drahí novokňazi, dnes stojíte na začiatku cesty, ktorá je jedinečná, krásna a zároveň náročná. Stojíte na prahu tajomstva, ktoré vás presahuje a predsa sa stalo vašim životom. Vaše áno Bohu nie je len osobným rozhodnutím, ale darom pre celú cirkev i svet. Ste povolaní nie z Krista tam, kde je radosť, ale aj bolesť, neistota i hľadanie. Povolaní byť živým znakom jeho prítomnosti medzi ľuďmi. Vo vašich srdciach sa iste mieša radosť s pokornou bázňou. Uvedomujete si veľkosť toho, čo vám bolo zverené, ale aj vlastnú krehkosť. Vnímate krásu povolania, ale aj jeho náročnosť. Možno si kladiete otázky, či budete schopní naplniť to, čo sa od vás očakáva. Nebojte sa týchto pocitov. Práve vedomie vlastnej slabosti vás môže udržať blízko Bohu. Kňazstvo nestojí na vašej dokonalosti, ale na Božej vernosti. Vaša slabosť môže byť miestom, kde sa najviac prejaví jeho sila. Najdôležitejší nie je výkon, ale vzťah, živé a osobné spojenie s Kristom. Preto sa nikdy nevzdialujte od prameňa, od modlitby, Eucharistie a ticha. Tam sa obnovuje vaše srdce, tam sa rodí pravá pokora, dôvera a svetlo, ktoré nesiete druhým. Len z hlbokého vzťahu s Bohom môže rásť pravé kňazstvo. Bez každodenného spojenia s Kristom by vaša služba stratila vnútorný oheň. Vašim poslaním je stať sa pastierom podľa Kristovho srdca. Blízkym ľuďom, vnímavým na ich radosti i bolesti, prinášajúcim pravdu a nádej evanjelia, útechu, pocit záujmu, prijatia a pochopenia. Ste poslaní byť blízko tým, ktorí to najviac potrebujú. Chorým, starým, trpiacím a hľadajúcim. Vašim prostredníctvom k ním prichádza pokoj a milosrdenstvo. Vy môžete pomôcť pochopiť, že ich bolesť nie je zbytočná, ale môže byť premenená na Kristovú láskou a spojená s jeho obetou. Prinášajte im Božiu prítomnosť, tichú, vernú, uzdravujúcu, preniknutú láskou Kristovho kríža, nekonečného zdroja milosti.

0: Stoj pri nás, Pane, Svätý Otče, Všemohúci večný Bože, pôvodca každej hodnosti a rozdeľovateľ všetkých duchovných úradov. V Tebe sa všetko zdokonaľuje, v Tebe sa všetko vzmáha. Ty podľa vopred určeného poriadku vylepšuješ a zveľaďuješ bytosti obdarené rozumom. Ty si posvetnými obradmi ustanovil a rozmnožil kňazské stupne a levitské služby. Na spravovanie ľudu postavil si najvyšších veľkňazov, ale vyvolil si aj mužov na nižší stupeň, na nižšiu hodnosť, ako pomocníkov a spoločníkov v ich službe. Na púšti si radou 70 múdrych mužov zdvihol odvahu Mojžiša a on použil ich pomoc pre dobro ľudu a večne bezpečne viedol veľký národ. Aj na Áronových synov si vylial hojnosť otcovskej milosti, aby bol dostatok hodných kňazov pre spásne obety a pre trvácnosť bohoslúžieb. A touto svojou prozreteľnosťou, Pane, kapoštolom svojho syna si pridal spoločníkov, učiteľov viery. A oni s ich pomocou rozšírili evanjelium po celom svete. Preto ťa, Pane, prosíme, aj nám slabým, daj takýchto pomocníkov, lebo čím viac slabneme, tým viac ich potrebujeme. Prosíme ťa, Všemohúci Bože, udel týmto svojim služobníkom hodnosť kňazstva. Obnov v ich srdciach ducha svetosti. Nech zastávajú úrad druhého stupňa prijatie od Teba, Bože, a svojim príkladným životom nech sú vzorom dobrých mravov. Nech sú našimi dobrými spolupracovníkmi, aby sa slová evanjelia dostali až na kraj sveta a aby všetky národy združili v Kristovi a pretvorili na jeden svätý Boží ľud. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen. Skončila sa konsekračná modlitba, ordinovaní kňazi sa postavia a kňazi principáli z farnosti, ktorých novokňazi pochádzajú z Banskej Bystrici Fončordy a z Chrenovca Brusna, prichádzajú k ordinovaným kňazom a upravia vysvetením štólu tak, ako ju nosia kňazi a oblečú ich do kňazských ornátov. Je to veľmi dojímavá chvíľa.

0: Duch Svätý má kňaza v jeho úlohe posilňovať, jeho ruky majú vyžarovať požehnanie, pretože všetky sviatosti, ktoré bude kňaz vysluhovať, sú sviatosťami, pri ktorých sa druhých bude dotýkať. A preto sú ruky naozaj také dôležité. Pomazanie s kryzmou má vyjadriť želanie, nech sú jeho ruky, ktorými sa ľudí dotkne vždy nežné, aby tak boli živým dôkazom Božej lásky. A aj je to znakom, že to bude Duch Svätý, ktorý jeho prázdnymi rukami rozdá svoje dary. Ruky kňaza musia byť priepustné, aby cez ne mohol pôsobiť duch, musia dovoliť, aby sa cez jeho ruky mohol k ľuďom obracať sám Kristus.
1: Príjmi obetné dary svätého ľudu a obetuj ich Bohu. Uvedom si, čo budeš konať. Pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život tajomstvom Pánovho kríža.
0: Po pomazaní rúk podáva biskup novokňazom chlieb a víno, ktoré budú odteraz premieňať na telo a krv Ježiša Krista na každej eucharistickej slávnosti. V biskupovom vysvetlení tohto aktu nenájdeme slova vyjadrujúce silu alebo násilie, ale skôr vyjadrenie, že Eucharistia je tajomstvom, ktoré vyžaduje, aby kňaz celý svoj život zameral na osobné pochopenie a precítenie Ježišovej obety na kríži.

Teraz hlavný svetiteľ a celebrant Monsignor Marián Chovanec čerstvo vysvetenému kňazovi dáva znak pokoja, ktorom ho srdečne objíme. Toto gesto vyjadruje, že novovysvetený je prijatý do spoločenstva ostatných kňazov, že sa v kňazskom kruhu môže cítiť aj v emocionálnej rovine ako doma. Novovysvetený kňaz takto prijíma znak pokoja aj od prítomných kňazov, ktorí sú prítomní na slávnosti.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, Ty si povolal kňazov slúžiť posvetnému oltáru a Tvojmu ľudu. Pre zásluhy tejto obety im pomáhaj, aby Ti ich kňazská služba bola vždy milá a v Tvojej cirkvi prinášala trvalé ovocie skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia.
1: Amen.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože. Lebo Ty si svojho jednorodeného Syna pomazal Duchom Svätým, ustanovil si ho za veľkňaza novej a večnej zmluvy a milostivo si rozhodol, že jeho jediné kňazstvo bude neprestajne trvať v Tvojej cirkvi. Veď Kristus nielen povýšil Tvoj vykúpený ľud na kráľovské kňazstvo, ale s láskou brata povoláva si z neho učeníkov a vkladaním rúk im dáva účasť na svojej posvetnej službe. V jeho mene obnovujú obetu nášho vykúpenia a rodenie Tvojich veriacich pripravujú veľkonočnú hostinu. S opravdivou láskou slúžia Tvojmu ľudu, živia ho Tvojim slovom a posvecujú sviatosťami. Zasvetiať svoj život Tebe a spáse svojich bratov, majú sa pripodobňovať Ježišovi Kristovi a Tebe stále dosvedčovať vernosť a lásku. Preto ťa aj my, Pane, spolu so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a radostne voláme.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocova pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bolo zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle smieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so Svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Františkom Xaverským a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, týchto svojich služobníkov, ktorí boli dnes vysvetení za kňazov Tvojej cirkvi, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odešli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý snímá hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, svätá obeta, ktorú sme slávili a z ktorej sme prijímali, nech posvecuje tvojich kňazov a všetkých veriacich, aby láskou boli stále spojení s tebou a vytrvali v tvojej svätej službe skrze Krista, nášho Pána. Amen. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste.

Drahý otec biskup, milí spolubratia, kňazi a diakoni, milovaní rodičia, milá rodina, vzácni naši priatelia, bratia a sestry. Na záver tejto slávnosti vám chcem v mene svojom i v mene Matúšovom povedať jedno jednoduché, ale veľmi úprimné slovo. Ďakujeme. Najskôr chceme poďakovať Pánu Bohu, lebo jemu patrí prvé miesto. Lebo všetko, čo dnes slávime, je predovšetkým jeho dar. Ďakujeme mu za dar života, za to, že nás povolal k bytiu, že nás viedol, hľadal a našiel, niesol a formoval. Aj vtedy, keď sme tomu my sami možno nie celkom rozumeli. Ďakujeme mu za dar kňazského povolania. Nie ako niečo, čo sme si sami zaslúžili, ale ako tajomstvo jeho dôvery a milosti, ktoré naše srdcia naplňa bázňou i radosťou. Veríme, že ten, ktorý v nás toto dielo začal, ho bude svojou milosťou aj naďalej sprevádzať. Osobitná vďaka patrí vám, otec biskup Marián, skrze ktorého vkladanie rúk sme dnes prijali sviatosť kňazstva. Ďakujeme vám za dôveru a otcovské prijatie, za vašu službu pastiera a duchovného otca. Dnes sme boli vysvetení nie sami pre seba, ale pre cirkev, ktorej chceme slúžiť poslušnosti, vernosti a v pokore. Veľká vďaka patrí vám, našim rodičom. Ďakujeme vám za dar života, za prijatie, za lásku, za všetko dobré, čo ste nám odovzdali. Ďakujeme za obety, ktoré často ostali skryté, za starostlivosť, trpezlivosť, modlitby a za to, že ste nás celý život sprevádzali. Dnes nás osobitým spôsobom odovzdávate do služby Pánovej vinice. A my vieme, že toto odovzdanie nie je malé ani ľahké. Preto vám patrí naša hlboká vďaka. Nech sám Kristus zaujme miesto v našich rodinách. Ďakujeme aj našim rodinám a priateľom, ktorí ste pri nás celý čas stáli. Sprevádzali nás svojou láskou, povzbudením, modlitbou a prítomnosťou. Každý z vás má na svoj podiel na našej ceste. Ďakujeme vám. Ďakujeme aj našim kňazom, principálom, predstaveným, formátorom, vyučujúcim a všetkým kňazom, ktorí nás sprevádzali, učili, usmerňovali a svojim príkladom nám ukazovali krásu, ale aj náročnosť kňazskej služby. Úprimne ďakujeme, patrí aj speváckému zboru, hudobníkom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek technickým, organizačným či iným spôsobom podielali na príprave tejto nádhernej slávnosti, aby sme ju mohli prežiť dôstojne, krásne a v radosti. A napokon ďakujeme všetkým vám, ktorí ste dnes tu, aj tým, ktorí nás sprevádzajú duchovne. Bolo by možné ďakovať veľmi dlho, lebo človek nikdy nedôjde do takéhoto dňa sám. Každý dobrý človek, každé povzbudenie, každá modlitba, každé napomenutie i každá pomoc sú súčasťou tejto našej cesty. Svätá Matka Teresa povedala, všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori. Ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala. A práve takto vnímame aj dnes. Možno mnohé vaše modlitby, služby, slová a obety zostali skryté. Možno sa zdali malé, ale bez nich by táto cesta nebola úplná. Preto vám za každú takúto kvapku zo srdca ďakujeme. Prosíme vás, aby ste sa za nás modlili, aby sme boli kňazmi podľa Kristovho srdca, autentickými, vernými a najmä blízkym ľuďom. Nie iba dnes, keď je všetko krásne a slávnostné, ale aj potom v obyčajných dňoch služby. Aby sme zostali verní Kristovi, cirkvi a ľuďom, ku ktorým budeme poslaní. Ako vďaku za dar prijatého kňazstva vás zároveň chceme pozvať aj na naše primičné sväté omše, pri ktorých budeme môcť spolu s vami ďalej ďakovať Pánu Bohu za všetko, čo nám dnes daroval. Ďakujeme vám.

Novokňazi teraz osobne ďakujú otcovi biskupovi, hlavnému svetiteľovi, monsignorovi Mariánovi Chovancovi, ako aj svojim rodinám, svojim mamám, ktorí mu rozdávajú teraz kytice kvetov. No a už o chvíľku prvýkrát udelia svoje novokňazské požehnanie najprv hlavnému svetiteľovi a potom všetkým prítomným poslucháčom Rádia Lumen.

0: Milí bratia, kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, je to naozaj veľká chvíľa, ktorú prežívame, radostná chvíľa pre každú cirkev, aj pre naše biskupstvo, že máme nových, dobrých, súcich kňazov. Zároveň vám môžem oznámiť aj radostnú správu. Včera som podpisoval rozhodnutia o prijatí nových kandidátov na kňazstvo za Banskú Bystrickú diecézu a podpísal som ich 6. Dvaja sú z Banskej Bystrice, jeden z Pohorelej, jeden z Prievidze, jeden zo Žiaru nad Hronom a jeden zo Zvolena. A tak vás prosím, modlite sa za nich, aby sa o 6 rokov aj oni stali takýmito novokňazmi pre radosť nás aj celej cirkvi. Teraz si vypočujeme ešte komentár a potom vás zo srdca rád požehnám.
1: Ako prejav svojej vďačnosti a žičenia svetenci udelia svoje novokňazské požehnanie najskôr svojmu svetiteľovi a následne všetkým prítomným i tým, ktorí sú s nami duchovne spojení. Slávnosť dnešného dňa završí otec biskup apoštolským požehnaním. Biskupský úrad pozýva novokňazov s ich principálmi a pozvaných hostí ku spoločnému stolu do reštaurácie Fórum Cafe, ktorá sa nachádza pod farskou budovou pri katedrále. Stolovanie začne o 12.15. Potom novokňazi prídu k svojim príbuzným. Všetkých kňazov, bohoslovcov, reholné sestry a zbor novokňazi srdečne pozývajú na občerstvenie, ktoré bude hneď po svätej omši pred pastoračným centrom. Aj naďalej sa vytrvalo modlíme za týchto našich bratov i za všetkých novokňazov Pánovej cirkvi.

0: Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie a svätého Františka Xaverského, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie a svätého Františka Xaverského, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
1: Pán s vami. Boh, pôvodca a správca Svätej Cirkvi, nech vás neustále ochraňuje svojou milosťou, aby ste verne vykonávali kňazskú službu. Nech z vás urobí služobníkov a svedkov Božej lásky a pravdy a verných vysluhovateľov zmierenia. Nech z vás učiní verných pastierov, ktorí budú veriacim podávať živý chlieb a slovo života, aby stále väčšmi rástli v jednote Kristovho tela. Amen. Nech vás všetkých tu prítomných žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.
1: Bohu vďaka.

poslucháči. V uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše, pri ktorej dvaja diakoni prijali kňazskú vysviacku. Vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici ju celebroval monsignor Marián, chovanec banskobystrický diecézny biskup. Účinkoval chrámový spevácky zbor Cantus Carponenti z Krupiny, miešaný zbor a sláčikový orchester z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici dirigoval Gregor Zubek. Technicky spolupracovali Pavol Horňák, Peter Janák a Pavel Kelov. Novokňazi budú mať ako svoje prvé nové pôsobiská Detvu a Banskú Bystricu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakuje Pavol Jurčaga. Pripomínam, že večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. V tejto chvíli vraciam slovo späť do Banskobystrického štúdia.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zomrelých darcov a patronov Rádia Lumen a za duše v očistci.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec,

minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nebuďte ustarostení o svoj život. Nerob si starosti. To sa ľahšie hovorí, než urobí, však. Máme rôzne potreby. Jedlo, oblečenie, strechu nad hlavou a nemôžeme ich prehliadať. A na srdci nám ležia aj rôzne túžby. Túžime po uznaní, vplyve alebo rešpekte. A Ježiš to vie. No nerobiť si starosti nám káže preto, lebo chce, aby sme boli slobodní. Vie, že starosti nás iba zväzujú a oberajú nás o pokoj. Narúšajú náš vzťah s ním. Ježiš teda nie len, že chce, aby sme boli slobodní, ale nám aj ukazuje cestu k slobode, pevnú dôveru v Boha. Čím lepšie chápeme, ako veľmi nás nebeský Otec miluje a ako mu na nás záleží, tým viac mu môžeme dôverovať. Ježiš nám hovorí, aby sme si všímali, ako sa Boh stará o vtáky a kvety. O čo skôr sa teda postará o nás? My sme pre neho oveľa dôležitejší ako veci, ktoré dnes rastú a zajtra tu už nebudú. Nechaj tieto slová o sebe pôsobiť. Pre Boha si dôležitý, si korunou jeho stvorenia. Nezabudol na teba, nie si opustený. Miluje ťa, je ti oddaný a nikdy ťa neprestane milovať. To je základ, na ktorom si môžeš vybudovať takú smelú dôveru v Otca, akú opisuje Ježiš. Napriek tomu, možno ešte stále nedokážeš úplne zahodiť svoje starosti. Potom ti pomôže dobrá pamäť. Zamyslí sa nad Božím pôsobením vo svojom vlastnom živote či v životoch svätých. Aj keď ťa postihne znepokojujúci problém, Boh je s tebou. Za každým, keď mu s dôverou odovzdáš ťažkú situáciu, prehlbí sa tvoj vzťah s ním. Strach a úzkosť, ktoré ti zvierajú srdce, začnú ubúdať. Dôležité je pripomínať si, ako veľmi ťa Boh miluje a nájsť silu odovzdať mu svoje starosti. Pre neho znamenáš oveľa viac ako vtáky na oblohe či kvety na poli a môžeš mu veriť, že sa o teba postará. Ktoré starosti mu dnes môžeš aspoň čiastočne odovzdať? Nebeský Otče, verím, že som ti drahý. Verím, že sa o mňa postaráš a budeš mi na blízku.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri

platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu, alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 171. deň a budeme čítať druhú kapitolu druhej knihy Kráľov. Smejem sa, lebo nás čaká fantastický text. Budeme čítať o Eliášovi, o Elizeovi a dostaneme sa aj k príbehu o urážkach, po ktorých prídu medvedice. Takže áno, čakajú nás zaujímavé veci. Okrem toho si prečítame 25. kapitolu 2. knihy Kroník a nakoniec sa pomodlíme slovami 70. žalmu. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ak sa vám podarilo stiahnuť si náš plán čítania Biblie za rok, vidíte, že sme už vstúpili do obdobia rozdeleného kráľovstva. Už sme si o tom hovorili, práve sem patria proroci, ktorí dostali povolanie ohlasovať Božie slovo rozdelenému kráľovstvu. Niektorí pôsobili na severe, iní na juhu. A práve tu nám môže veľmi pomôcť časová os Biblie, pretože graficky zobrazuje všetky tieto súvislosti. Môžete si ľahko povedať, aha, tento prorok pôsobil na severe, tento na juhu. Je to naozaj veľká pomôcka. Ak ju máte, je to skvelé. Ak ešte nie, môžete si ju zakúpiť na stránke novajar.sk/biblia-za-rok. A ak ešte neodoberáte náš podcast, môžete tak urobiť jednoducho kliknutím na tlačidlo odoberať, na akejkoľvek platforme nás počúvate. Vďaka tomu vám každý deň príde upozornenie na novú epizódu. Niekedy mi ľudia hovoria, že na to príliš tlačím, keď to stále opakujem. Pravdu povediac, spomínam to len preto, že ma o to poprosili. Podobne ako pri čítaní Biblie, jednoducho pokračujem v tom, čo mám pred sebou. A ešte jedna dôležitá poznámka. Ak začnete podcast odoberať, nebudú vám chodiť žiadne e-maily. Hovorím to preto, lebo sa ma niekto nedávno opýtal. Nebudú mi potom chodiť rôzne reklamné správy? Nie, nebudú. Nepríde vám ani jeden e-mail. Dostanete len upozornenie na novú epizódu v aplikácii, cez ktorú nás počúvate. Toľko k tomu. Tému odoberania podcastu týmto na dnes uzatváram. Máme 171. deň a dnes budeme čítať 2. kapitolu 2. knihy Kráľov, 25. kapitolu 2. knihy Kroník a pomodlíme sa aj slovami 70. žalmu. 2. kniha Kráľov, 2. kapitola. Keď pán chcel Eliáša vziať vo výchrici do neba, išiel Eliáš a Elizeus z Galgali. Tu Eliáš povedal Elizeovi, ostaň tu, lebo ma pán poslal až do Bet-Elu. Ale Elizeus odpovedal, ako žije pán a ako žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda do Bet-Elu. Vtedy vyšli prorockí synovia, ktorí boli v Bet-Eli k Elizeovi a pýtali sa ho, či vieš, že pán vezme dnes tvojho pána ponad tvoju hlavu? Odpovedal, a ja to viem, buďte ticho. Potom mu Eliáš povedal, Elizeus, ostaň tu, lebo pán ma poslal až do Jericha. Odpovedal, ako žije pán a ako žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda do Jericha. I priblížili sa synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu k Elizeovi a pýtali sa ho, či vieš, že pán vezme dnes tvojho pána ponad tvoju hlavu? Odpovedal, aj ja to viem, buďte ticho. Potom mu Eliáš povedal, ostaň tu, lebo pán ma poslal k Jordánu. Odpovedal, ako žije pán a ako žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda obaja. Ale išli aj 50 muži z prorockých synov. Oni sa postavili obďaleč stranou, tí dvaja však stáli pri Jordáne. V tom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi: Žiadaj si, čo mám pre teba urobiť, prv ako budem od teba vzatý. Elizeus odpovedal: Nech je na mne dvojnásobne tvoj duch. Odpovedal: Ťažkú vec si žiadaš. Ale ak ma budeš vidieť, keď budem od teba vzatý, stane sa ti to. Ak nie, nestane sa. A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo výchrici do neba. Keď to Elizeus videl, zvolal: Otče môj, Otče môj, voz Izraela a jeho pohonič. A viac ho nevidel. Na to si chytil odev a roztrhol si ho na dva kusy. Potom zdvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal pri brehu Jordánu. Vzal Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, udrel vodu a povedal: Kde je pán Eliášov boh teraz? A keď udrel vodu, rozdelila sa na dve strany a Elizeus prešiel. Keď to videli prorockí synovia, ktorí boli oproti Jerichu, hovorili: Eliášov duch spočinul na Elizeovi. Išli mu v ústrety a uklonili sa mu až po zem. A hovorili mu: Hľa, medzi tvojimi sluhami je 50 mocných mužov. Oni pôjdu a pohľadajú tvojho pána. Pánov duch ho mohol uniesť a zloží ho na niektorom vrchu alebo v niektorej doline. On povedal: Neposielajte. Keď však až do zunovania naliehali naň, povedal: Pošlite. Poslali teda 50 mužov, ktorí ho 3 dni hľadali, ale nenašli ho. Keď sa vrátili k nemu, býval v Jerichu, povedal im: Či som vám nehovoril, nechoďte. Obyvatelia mesta vraveli Elizeovi: V tomto meste sa dobre býva, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a pôda neúrodná. Odpovedal: Doneste mi novú nádobu a dajte do nej soli. Doniesli mu to, vyšiel k vodnému prameňu, vysýpal do neho soľ a povedal: Toto hovorí pán. Uzdravil som túto vodu a už z nej nebude vychádzať smrť ani neúrodnosť. Takto voda ozdravela až po dnešný deň, podľa Elizeovho slova, ktoré povedal. Odtiaľ išiel hore do Bet-Elu. Ako šiel hore cestou, vyšli z mesta malí chlapci a posmievali sa mu: Hore sa, plešivec, hore sa, plešivec. Na to sa obrátil a keď ich uvidel, preklial ich v pánovo mene. V tom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich 42 chlapcov. Odtiaľ išiel na vrch Karmel a stadiaľ sa vrátil do Samárie. Druhá kniha Kroník, 25. kapitola. Amasiáš mal 25 rokov, keď začal kráľovať, a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Joadan z Jeruzalema. Robil, čo sa páči pánovi, nie však z celého srdca. Len čo mal vládu pevne v rukách, pobil svojich sluhov, ktorí zavraždili kráľa jeho otca. Ale ich synov nezabil, ako je písané v knihe Mojžišovho zákona, kde pán prikazuje: Nebudú zomierať otcovia za synov, ani synovia za svojich otcov, ale každý zomrie za svoj hriech. Amasiáš zhromaždil Júdovcov a postavil ich podľa rodov, podľa veliteľov tisícok a stotín, z celého Júdu a Benjamína. Spočítal ich od 20-ročných nahor a zistil, že ich je 300 tisíc vybraných, ktorí môžu ísť do vojny narábať kopijou a štítom. Aj z Izraela si najal 100 tisíc udatných bojovníkov za 100 hrivien striebra. Vtedy k nemu prišiel Boží muž a hovoril: Kráľu, nech s tebou netiahne izraelské vojsko, lebo pán nie je s Izraelom, s nikým z Efraimcov. Choď iba ty a drž sa mužne v boji. Ináč ťa Boh nechá padnúť pred nepriateľom, lebo Boh môže pomôcť, ale aj poraziť. Amasiáš odpovedal Božiemu mužovi: A čo robiť so 100 hrivnami, ktoré som dal izraelskému oddielu? Boží muž odpovedal: Pán má toľko, že ti môže dať oveľa viac ako toto. Na to Amasiáš oddelil oddiel, ktorý k nemu prišiel z Efraima, aby šiel domov. Oni sa veľmi nahnevali na Júdovcov a s rozpáleným hnevom sa vrátili domov. Amasiáš sa vzmužil. Vyviedol svoj ľud, prišiel do solného údolia a porazili 10 000 Iránov. 10 000 však zajali synovia Júdu živých. Vyviedli ich na vrch skaly a pozádzovali ich z vrchu skaly, takže sa všetci rozdrúzgali. Ale príslušníci oddielu, ktorý Amasiáš vrátil, aby s ním nešiel do boja, plienili v judských mestách od Samárie až po Bet-Horon, zabili v nich 3 000 a nabrali veľa koristi. Keď sa Amasiáš vrátil po porážke Edomčanov, priniesol si bohov Sejranov, postavil si ich za bohov, klaňal sa im a pálil im tymián. Na to sa pán rozhneval na Amasiáša a poslal k nemu proroka, ktorý mu hovoril: prečo hľadáš bohov národa, ktorí nevyslobodili svoj ľud z tvojej ruky? Ešte hovoril, keď mu odpovedal. Azda sme ťa urobili kráľovým radcom? Prestaň. Prečo by som ťa mal zabiť? Prorok prestal, ale povedal. Viem, že Boh sa rozhodol zabiť teba, keď si to urobil a neposlúchol si moju radu. Judský kráľ Amasiáš sa poradil a poslal izraelskému kráľovi Joasovi, synovi Jehuovho syna Joachaza, odkaz. Poď, pozrime si do očí. Ale kráľ Izraela Joas odkázal judskému kráľovi Amasiášovi. Bodľač, ktorá je na Libanone, poslala cédru, ktorý je na Libanone, odkaz. Daj svoju céru môjmu synovi za ženu. Ale prišla divá zver, ktorá je na Libanone, a pošliapala bodľač. Hovoríš si, že si porazil Edomsko a nadýma sa ti srdce, aby si dosiahol slávu. Seď doma. Prečo vyvolávaš nešťastie? Padneš aj ty a Judsko s tebou. Ale Amasiáš neposlúchol. To bolo od Boha, aby ich vydal do ruky, lebo hľadali bohov Edomu. Preto izraelský kráľ Joas stiahol nahor a stretli sa on a judský kráľ Amasiáš pri Bet Šemeši, ktorý je v Judsku. Júda utrpel od Izraela porážku, takže každý ušiel do svojho stanu. A judského kráľa Amasiáša, syna Joachazovho, syna Joasa, izraelský kráľ Joas chytil v Bet Šemeši. Zaviedol ho do Jeruzalema a prelomil múr Jeruzalema od Efraimskej brány až po bránu Rožnú, 400 lakťov. Zobral všetko zlato, striebro a všetky nádoby, ktoré boli v pánovom dome pri Obededomovi, ďalej poklady kráľovského domu, aj rukojemníkov, a vrátil sa do Samárie. Po smrti izraelského kráľa, Joachazovho syna Joasa, žil judský kráľ, Joasov syn Amasiáš, 15 rokov. Ostatok Amasiášových dejín, prvších i neskorších, je napísaný v knihe kráľov Júdu a Izraela. Od času, čo Amasiáš odstúpil od pána, v Jeruzaleme proti nemu zosnovali sprisahanie. Ušiel do Lachiša, ale poslali za ním do Lachiša a zabili ho tam. Vzali ho na kone a pochovali ho s jeho otcami v judskom meste. Žalm 70. Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Nech sa hanbia a červenajú tí, čo mi číhajú na život. Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, čo mi chcú zle. Nech ustúpia a zapíria sa tí, čo mi hovoria, tak mu treba. No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú. A nech ustavične volajú, nech je zvelebený Boh, tí, čo tvoju spásu milujú. No ja som úbožiak a bedár. Bože, ponáhľaj sa ku mne. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ. Pane, nemeškaj. Nebeský Otče, chválime ťa, velebíme ťa a ďakujeme ti. Ďakujeme ti za vyslobodenie, za to, že si nás vytrhol z rúk zlého. Ďakujeme ti za všetky chvíle, keď si nás ochránil pred nebezpečenstvami, o ktorých sme ani netušili. Vďaka ti, Pane. Nezáleží na tom, koľko máme dnes rokov, v tento 171. deň nášho podcastu Biblia za rok. Či sa v našom veku nachádza jedna cifra, alebo možno sa blížime už k trojcifernému číslu, Bože, ani jeden z týchto dní sme si ničím nezaslúžili. Ani jeden z nich sme nezískali vlastnými silami. Nezaslúžime si dokonca ani dých, ktorý práve dýchame, ani tlkot nášho srdca. To všetko sú tvoje dary. Ty si nás priviedol až k dnešnému dňu. Dávaš nám tento dých a neustále udržiavaš naše srdce v činnosti. A za to ti ďakujeme. Prosíme, príjmi dnes našu vďaku. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, nachádzame sa v druhej kapitole druhej knihy kráľov a spomenul som vám, že v nej stretneme medvedice. K ním sa dostaneme o chvíľu. Začneme pekne po poriadku, 25. kapitolou druhej knihy Kroník. Blížime sa ku koncu tejto kapitoly a pred sebou máme už len niekoľko kapitol, 26., 27. a 28. Dnes však čítame o Amasiášovi, ktorý vládol nad Júdom. Pamätajme, že dej sa odohráva v Južnom kráľovstve, teda v Judsku a na území Benjamína. O Amasiášovi sa píše, že nebol zlým kráľom. Písmo hovorí, robil, čo sa páči pánovi, nie však z celého srdca. A práve tu sa na chvíľku zastavme. Keď to čítame, opäť nám napadne. Máme to tu znova. Opäť vidíme človeka, ktorý je v niečom podobný každému z nás. Najskôr koná správne a potom nesprávne. Amasiáš sa chystal do boja a chcel zvíťaziť. Preto zhromaždil nielen 300 000 judských bojovníkov, ale za 100 hrivien najal aj 100 000 mužov z Izraela. Vtedy k nemu prišiel Boží muž, prorok, ktorého meno nepoznáme, a povedal mu: Nie, neber ich so sebou. Víťazstvo ti dá Boh. Amasiáš mu uveril a vo viere poslúchol. Dokonca sa spýtal: A čo mám urobiť s peniazmi, ktoré som im už zaplatil? Boží muž mu odpovedal: Nechaj ich tak. Pán ti môže dať o mnoho viac. A Amasiáš naozaj poslúchol. Prepustil najatých vojakov, vytiahol do boja len so svojim ľudom a zvíťazil nad Sejranmi. Výborne. Dobrá práca. Lenže potom sa jeho srdce odvrátilo od pána. Priniesol si bohov Sejranov, urobil si z nich svojich bohov a začal ich uctievať. Nie je to šokujúce? Niekedy sa pristihnem pri otázke, čo sa odohralo medzi riadkami tohto príbehu. Kedy a kde zblúdilo jeho srdce? Veď najprv poslúchol Božieho proroka, dôveroval Bohu a od samotného pána dostal víťazstvo. Napriek tomu sa krátko na to obrátil k modlám národa, ktorý práve porazil. Ako je možné, že sa človek zmení tak rýchlo? Zdá sa mi, že keď sa niečo také stane náhle, odhalí sa tým, že pevné základy možno neboli také pevné, ako sa zdalo. Nehovorím, že človek, ktorý úprimne nasleduje pána, sa nemôže neskôr odvrátiť. Môže. Ale keď sa takáto zmena udeje tak rýchlo, núti ma to skúmať vlastné srdce a pýtať sa: Pane, som ti verný len navonok, alebo ti patrí aj moje vnútro? Som ti verný len svojimi skutkami, alebo aj svojim srdcom? Možno práve toto bol Amasiášov problém. Postupne mu totiž začalo pršať do nosa. Nadobudol pocit, že je silný a neporaziteľný, a tak sa rozhodol vyzvať Izrael do boja. Izraelský kráľ Joás sa ho najprv pokúsil varovať. V podstate mu odkázal: Zostaň tam, kde si. Prečo si privolávaš nešťastie na seba aj na Júdsko? Amasiáš však nepočúval. Ako by hovoril: Poď, stretnime sa tvárou v tvár, uvidíme, kto je silnejší. Keď tento príbeh čítame, je ťažké nevšimnúť si jeho pýchu. Joás mu teda odkázal: Dobre, prídem. Keď však prišiel, výsledok bol katastrofálny. Júdsko utrpelo drvivú porážku. Joás ho nielen porazil, ale dal zbúrať aj časť jeruzalemských hradieb v dĺžke 400 lakťov. Zmocnil sa zlata, striebra a všetkých cenností z Božieho domu, teda z chrámu, ako aj pokladov kráľovského paláca. Vzal dokonca aj rukojemníkov a potom sa vrátil do Samárie. A tak vidíme, že Amasiáš síce začal dobre, no skončil zle. Spomeňme si, že bol synom judského kráľa Joása. Trochu metúce však. Máme totiž Joása na severe a Joása na juhu. Amasiáš bol synom Joása z Judska. Tento Joás začal dobre, na trón nastúpil ako 7-ročný chlapec a po jeho boku stál kňaz Jojada. Neskôr sa však úplne zmenil. A podobne dopadol aj Amasiáš. Ani on nebol zrovna charakter. Na druhej strane tu máme Joása, izraelského kráľa zo severu, ktorý tiež nebol veľký charakter. Práve on porazil Júdovcov a spôsobil im veľké utrpenie. O ďalšom vývoji sa dozvieme viac zajtra v 26. kapitole. Teraz sa však presuňme k 2. kapitole 2. knihy kráľov, kde sledujeme veľkú zmenu v živote Eliáša a Elizea. Eliáš bol na severe mimoriadnym prorokom, skutočne výnimočným Božím mužom. No a jeho život sa podobne ako život každého človeka chýlil ku koncu. Už skôr povolal Elizea, aby ho nasledoval, a teraz spolu putujú cez Betel, Jericho až k Jordánu. Ak by ste niekedy navštívili Izrael, lepšie by ste si vedeli predstaviť ich cestu. Postupovali stále viac na východ, od Betela cez Jericho až ku rieke Jordán. Tam sa ho Eliáš spýtal: Žiadaj si, čo mám pre teba urobiť prv, než budem od teba vzatý. A Elizeus odpovedal: Nech je na mne dvojnásobný podiel tvojho ducha. Uvedomme si, čo tým Elizeus akoby vravel. Viem, že nemám dary, aké máš ty. Si veľký prorok. Kiež by som mal aspoň časť toho, čo si dostal od Boha. No Elizeus neprosí o polovicu. Prosí o dvojnásobný podiel. Ak si spomínate, dvojnásobný podiel dedičstva patril prvorodenému synovi. Elizeus teda nevystupuje ako sluha či nasledovník, ale ako syn, a žiada o jeho ducha ako svoje dedičstvo. Ako by hovoril: Nechcem nič iné, len tvojho ducha. Nech na mne spočinie dvojnásobný podiel tvojho ducha. Eliáš mu odpovedal: Žiadaš ťažkú vec. Neviem ti to prisľúbiť. Ak ma však uvidíš, že budem od teba vzatý do neba, stane sa ti to. A presne to sa aj udialo. Objavil sa ohnivý voz a ohnivé kone, ktoré Eliáša oddelili od Elizea. Eliáš bol vzatý do neba a jeho plášť spadol na zem. Elizeus ho zodvihol, roztrhol si odev na znak smútku a vzal Eliášov plášť. Potom urobil to isté, čo predtým Eliáš. Spomínate si? Keď prišli k Jordánu, Eliáš udrel plášťom do vody a rieka sa rozdelila na dve strany. Podobne ako Červené more za Mojžiša, alebo Jordán za čias Jozueho. Teraz to isté urobil aj Elizeus. Uvidíme, že hoci Boh cez Eliáša vykonal mnohé veľké a mocné skutky, cez Elizea bude konať ešte väčšie veci. Videli sme, ako Eliáš skriesil mŕtvého. Elizeus bude konať ešte väčšie zázraky. Nie takým nápadným a dramatickým spôsobom ako Eliáš, ktorý bol v mnohom veľmi výraznou osobnosťou. Veď už len jeho odchod bol taký veľkolepý. Ohnivý voz a ohnivé kone. Elizeus je menej okázalý, no spočíva na ňom Eliášov duch v dvojnásobnej miere. V nasledujúcich dňoch uvidíme, aké mimoriadné veci Boh skrze neho vykoná. Ešte krátka poznámka k prorockým synom v Jerichu. Tí povedali Elizeovi, poďme hľadať tvojho pána. Elizeus im odpovedal, nemusíte ho hľadať, odišiel. Oni však naliehali, dovoľ nám ísť a vyhľadať ho. A tak ich napokon nechal. Po troch dňoch sa vrátili so správou, že Eliáša nenašli. Vtedy im povedal, či som vám nehovoril, nechoďte. Páči sa mi táto malá odbočka v príbehu. Proroci z Jericha chceli ísť vyhľadať Eliášovo telo. Elizeus však poznal koniec príbehu. Vedel, ako sa to celé skončilo. Poznáte ten pocit, keď viete, ako sa príbeh skončí a poviete si, nie, nenájdete ho. Nebol prenesený len na nejaký vrch. Bol vzatý do neba. Dobre, ale poďme ďalej. Elizeus následne koná zázraky. V oblasti Jericha sa totiž nachádza množstvo slanej vody. Veď je to len kúsok od mŕtvého mora. Viete, mŕtve more je miesto, kde prakticky nič nežije a nič nerastie. Samozrejme, môžu tam existovať niektoré mikroorganizmy či baktérie, ale vo všeobecnosti ide o prostredie, ktoré je pre väčšinu života nehostinné. Voda je príliš slaná a obsahuje obrovské množstvo minerálov. A práve v tejto krajine sa odohráva náš príbeh. Voda tam síce bola, ale nebola pitná. Preto Elizeus vykonal zázrak. Povedal, prineste mi novú nádobu a dajte do nej soľ. Keď mu ju priniesli, vyšiel k prameňu, vysypal doň soľ a povedal, toto hovorí pán. Uzdravil som túto vodu a už z nej nebude vychádzať smrť ani neúrodnosť. A voda sa stala pitnou. Posledný zázrak, o ktorom dnes čítame, je však pre mnohých ľudí dosť metúci. Elizeus ide z Jericha do Betela a cestou ho začnú urážať mladíci. V tomto bode nastáva zmetok a potrebujeme sa zastaviť pri preklade. Nejde o to, že by bol preklad nesprávny, je presný. Problém je v tom, že hebrejské slovo použité v texte má širší význam. V niektorých prekladoch čítame o malých chlapcoch. Napríklad v katolíckom preklade Svätého písma od spolku Svätého Vojtecha čítame, že vyšli z mesta malí chlapci a posmievali sa mu. Hore sa, plešivec, hore sa, plešivec. Hebrejské slovo, ktoré sa tu prekladá ako malí chlapci, sa používa aj na označenie Absolóna v čase, keď už bol dospelým mužom. A teda môžeme povedať, že rovnaké slovo sa v Starom zákone používa aj pre mladých mužov, bojovníkov či dospelých mladíkov. Preto si nesmieme automaticky predstavovať skupinu malých detí. Je celkom možné, že išlo o skupinu mladých mužov pripravených ísť do boja, ba dokonca o výtržníkov alebo organizovanú skupinu odporcov. To je dôležité pre pochopenie celej udalosti. Navyše, pozrime sa na miesto, kde sa to odohráva. Elizeus prichádza do Betela. A čo vieme o Beteli? Práve tam Jeroboam po rozdelení kráľovstva postavil jeden zo svojich oltárov pre falošné uctievanie. Práve tam ustanovil kňazov podľa vlastného výberu, bez ohľadu na levický pôvod. Preto hlavnou témou tohto príbehu nie je zákaz robiť si žarty z plešatých ľudí, ani jednoduchá lekcia o úcte k starším. Ide tu o niečo úplne iné. A to o zápas medzi pravou úctou a falošnou bohoslužbou. Je veľmi pravdepodobné, že títo mladí muži pochádzali z prostredia spojeného s modloslužbou a vedome sa stávali proti Božiemu prorokovi. Nejde teda o príbeh, v ktorom sa plešatý muž nahnevá na skupinu detí. Ide o stret Božieho proroka s odporom voči falošnému uctievaniu. Preto je dôležité správne pochopiť, že nešlo o žiadnych malých chlapcov, ale dospelých mužov z pohanského prostredia. Podstata tohto príbehu nespočíva v tom, že máme rešpektovať starších. Jeho podstatou je uctievať Boha tak, ako nás o to žiada. Spomeňte si aj na to, že Boh už v minulosti použil stvorenie ako nástroj svojho súdu. Tu teda máme dve medvedice, ktoré napadli týchto mladých mužov. Podobne ako na iných miestach Starého zákona, aj tu Boh používa stvorenstvo ako nástroj svojho súdu. Aj v 23. kapitole knihy Exodus a neskôr aj v 24. kapitole knihy Jozue Boh použil sršne proti modloslúžobníkom a Kanánčanom. Aj v tomto prípade sa odohráva udalosť, ktorá má ukázať vážnosť odmietania Boha a pohrdania jeho prorokom. Pre nás je však dôležité nezastaviť sa len pri samotnej udalosti, ale pochopiť jej význam. Dáva vám to zmysel? Dúfam, že áno. Ide opäť o to, aby sme všetko čítali v kontexte. Nejde o skresľovanie faktov, ale o ukotvenie celého príbehu do kontextu. Pretože o to nám ide. Snažíme sa vidieť celý obraz. Kontext je totiž neoddeliteľnou súčasťou tohto komentára. Napokon, keď človek dočíta nejaký príbeh, prirodzene sa pýta: dobre, ale o čom to celé vlastne bolo? A na túto otázku sa snažíme hľadať odpoveď. Priatelia, to, čo ste práve teraz počuli, nebola rozprávka s morálnym poučením o tom, ako rešpektovať starších a neupozorňovať ich, že sú plešatí. Hoci, poprvé, majte úctu k starším a podruhé, nebuďte drzí. Toto bol však príbeh o boji modlárstva proti pravej úcte k Bohu. Pri pravom uctievaní Boha samotný Boh chce bojovať za svoj ľud, aby poznal rozdiel, čo znamená pravé uctievanie a čo falošné. A tak sme to dotiahli až sem. Dnes sme zvládli už 171. deň. Modlíme sa za seba navzájom. Modlím sa za vás a prosím tiež o vaše modlitby. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
3: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Lavčekom.
1: Život v rodine, pravopis, komunikácia. Tak by sa v troch slovách dali zhrnúť príbehy, ktoré sme si dnes pre vás pripravili. Opäť je tu ďalšia časť našej relácie. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

0: Ten beef v kapele som nesledoval, ale ich posledná pieseň má vibe a je to banger. Ten nápad určite vznikol počas dlhého brainstormingu. Nuž, aj takto sa rozprávame. Niečo do, že si potom nerozumieme. Viac už v texte Antona Laučeka s názvom Happy Birthday to You.
1: Tetka Zuza si potrpela na to, aby všetko, čo ju obklopuje, bolo írečité, pravé, slovenské. Bývala v dreveničke so starosvetským pitvorom a z neho vedúcim rebríkom na pôjt, s dláškou pokrytou riadnymi smrekovými forštami, na nich tkané handrové koberce. V kuchyni murovaná pec s prípeckom, masívny stôl, lavice, polica na riady. Všetko zhotovené miestnym stolárom a z poctivého dreva. Ani jedna varecha z umelej hmoty. Možno aj preto, lebo raz jej takú darovali a keď ju omylom použila, umelé svinstvo sa rozpustilo vo vriacej omáčke. Hrnce liatinové, hrnčeky a taniere z vypálenej hliny, ručne maľované. V záhrade za chalúbkou mali voľný výbeh sliepky, ktoré pred jastrabom ochraňoval zbastardený Punťa. Televízu nepozerala, keďže, ako vravievala, somárov, teliat a prasiec videla v živote dosť, nepotrebuje ich ešte aj

a nechce a radšej si pomôže, ako vie. Lekára videla iba raz v živote, a to vtedy, keď pri opyľovaní konárov spadla z hrušky a otrasenú ju obchádzali mrákoty. Suseda utekala volať záchranku, ale tetka Zuza, kým prišla sanitka, už bola dávno na nohách a zasa rozkročmo na hruške. Dobiedzajúceho doktora vyhnala. Ako 70-ročná naštartovala motorku s prívesom, ktorú jej nebohý muž potiahol cez vojnu Nemcom a ukryl pod trieskami v záčine a vybrala sa do susednej obce ratovať vnučkino šťastie. Dievčina bola vo 4. mesiaci a chlapčisko, motorkársky maniak, sa vykrúcalo, nuž tetka hriešnika prekvapila v garáži skladajúceho nejaký rozobratý moped. Tak ho ohúrila skoro nepoužívanou sajtkou a prestrelenou nemeckou helmou na hlave, že sa nechal ako spolujazdec doviesť k rodine a o týždeň mohla byť svadba. Tešila sa z drobnosti, lebo tie ju nikdy nesklamali. Keď kvočka šťastlivo vyviedla kuriatka a mládky začali znášať už pod jeseň prvé vajíčka. Keď rozkvitol jazmín a plod obsypali aj čajové ruže, keď sa priehršťami rozdával orgován, keď pán zoslal dážď na slnkom zborené hriadky a že po búrke je obloha vysoko, nebesky modrá a plávajú na nej nadýchané biele pery nôčky. Pri príležitosti 90. narodenín ju navštívil vyobliekaný starosta. Doviezol so sebou aj dve našminkované a napudrované sekretárky, blahoprajný list a nabrčkavenú kyticu, nasprejovanú trblietkami. Kvety v nej, podopierané drôtmi a nadrogované chémio, predstierali, že cestou z Holandska na Slovensko neskapali. Fifleny pokúkali s iróniou na jednoduché drevené zariadenie chalupy, na polné margaréty v zelenkavom džbáne, litrovú fľašku domáceho vína z čiernych rýbezlí a na kocky úhľadne nakrájaného mrežovníka so slivkovým lekvárom. Ich posmešne stiahnuté kútiky úst a ironické pohľady si tetka usadená na lavici vo sviatočnej sukni a sviatočnej zástere všimla. Tie dve žmurkli na seba a na starostu. Zaostalej ženičke predvedú, ako má vyzerať moderná oslava, a spustili Happy Birthday to you. Domácej pani sa cudzia pesnička nezdala. Najprv nerozumela, no pri opakovaní textu pochopila angličtinou skomolený a vlastne slovenský text Happy Birthday to you. Keď dospievali, urazená sa ohradila. Ja nie som žiadna hepa, ale stará žena. Ani brzda nie som, ešte mi zostal zdravý rozum. A vy, ak si chcete z človeka robiť posmech a neviete, čo sa patrí, tam sú dvere. Privrite zvonku.

0: kalendári máme dnes opäť pekný dátum 26.2026. Priznám sa vám, aj ja som v čase vysielania tejto relácie na svadbe. Nie všetky svadby však majú šťastný koniec. Viac už v druhom príbehu s názvom Komunikácia činom.
1: Je to múdre žienia, celkom súce a na vysokej škole prednáša študentom o komunikácii. Jej poslucháči majú pred ňou rešpekt, dokázala si zjednať autoritu. Len muža má nesúceho. Sice veľmi dobre zarobí, ale rád si vypije a býva svojej manželke často neverný. Možno je príčinou aj to, že ona svoju prácu priam hlce, niekedy aj viac ako by sa patrilo, na prednášky a semináre sa pripravuje doma celé večery, často dlho do noci. Usiluje sa byť profesionálom v odbore, musí sa vyznať v retorike, semiotike, rečníckych žánroch, jazykových prostriedkoch i v neverbálnych prostriedkoch komunikácie. Mimike, gestike, kinezike, posturologii, haptike, proxemike a tak ďalej. Jej Miša ani po 25 rokoch manželstva ženina práca nezaujímala, o teórii verbálnej či neverbálnej komunikácie nemal ani šajnu. Obzeral sa za cudzími sukňami a hlavne potom, keď odrástli dve céry a syn. Odpúšťala mu jeho avantúry aj to, že sa dvakrát od rodiny odsťahoval k nejakej mladšej frajerke a za každým to trvalo celý mesiac. Zaťala zuby a muža prijala naspäť hlavne kvôli deťom, veď sa vždy vrátil pokorný a prisahal na všetko možné, že sa polepší. Viedla s ním potom dlhé rozhovory a verila, že jej slovné argumenty záletníka presvedčia. Presvedčili, ale iba na čas. Alkohol a záletníctvo ho tak zmenilo, že prestal prispievať na stravu, na nájomné, deťom nedal ani cent. Prichádzal domov opitý už prakticky denne. Aby domácnosť žena utiahla, pribrala si ešte jeden úväzok v pobočke inej univerzity v nedalekom meste. Jeho nasledujúca nevera trvala veľmi dlho, skoro 2 roky. Otec sa nám už nevráti, konštatovala vtedy pred deťmi. Musíme sa s tým nejako popasovať a možno, že vďaka Bohu, lebo ja som už stratila trpezlivosť. Syn naložil do auta všetky otcové veci a odviezol k dverám domu jeho najnovšej družky, za čo doryšava prefarbená fiflena s minisukňou skoro povyše širokého zadku a s vytrúsenou cigaretou v kútiku úst podala mládencovi kľúče. To sú vaše. Môj Miško ich už nebude potrebovať nikdy. Zostane u mňa, oznámila suverénne. Otec sa synovi neukázal, iba sledoval spoza záclony jeho odchod. Doma si poradili. A vlastne boli spokojnejší, aspoň ich nevyrušovali pravidelné alkoholické úlety oca rodiny. Za každým zaspával na záchode. Keď sa tretí raz vrátil, bolo sobotné poobedie. Deti sa v poslednej marcovej fujavici vybrali do kina a jeho žena sedela nad knihami, pripravovala si v obývačke prednášku. Nemala pustené ani rádio, ani televízor, nech ju nevyrušujú, aj preto počula šuchot za vchodovými dvermi, niečo ako škrapkanie, potom slabé zaklopanie. Bolo jej to čudné, predsa majú zvonec. Nazrela ku kátkom na chodbu. Na rohoške klačal muž v kabáte s kožušinovou čapicou, hlava sklonená. Z jednej a druhej strany nabalené tašky, obleky s vešiakmi prehodené na zábradli za chrbtom. Bol to jej neverný manžel. V prvom momente chcela otvoriť, lenže vpustí ho dnu, on sa zas bude kajať, sľubovať hory doly, ona ho bude ľutovať, lebo vidí takého zbiedeného, vychudnutého a bude konštatovať, že mu tá jeho frajerka hádam ani nevarila. Znova ho zasype množstvom argumentov, prečo by sa mal tých svojich ľúbosných avantúr vyvarovať, bude si drať jazyk a presviečať ho, on uzná, že jeho žena má svetú pravdu, zaprisahá sa, že už nikdy v živote a tak ďalej. A napokon, len čo prejde pár týždňov, sa márnotratný syn vytratí za ďalšou vymodenou zlatokopkou. A čo povedia deti, keď ho zrazu vidia doma pri stole? Dohodli sa predsa všetci spoločne, že takého otca už nepotrebujú. Rozhodla sa. Tu žiadna verbálna komunikácia, žiadne reči a presviečanie nepomôžu. Tak ako nepomohla tá neverbálna, keď muža po jeho alkoholických rošádach ignorovala, neprevravela s ním, obracala sa mu chrbtom a mračila sa. Definitívny verdikt rodiny mu oznámi, ale nie slovne ani pomocou mimiky, nepoužije gestá, odsudzujúce pohľady, haptiku. Využije to, čo odborníci v sociálnej psychológii nazývajú komunikácia činom, takým, aby nebolo potrebné ďalšie vysvetľovanie. Sporadické klopanie sa stále ozývalo, ona sa vrátila do bytu a z komory vzala panvicu s predlženou rúčkou. Používali ju pri vyprážaní na otvorenom ohni. Odomkla, dvere odchýlila, hlava s kožušinovou čiapkou zostala pokorne schýlená. Panvica na ne zadunela a dvere sa znova zatvorili.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. V treťom dnešnom príbehu nám skúsi dať návod na výchovu vzdelanej mládeže.
1: Otec mal troch synov, 17, 16 a 15 ročného. Pochádzal z rozvetvenej familie, kde výchovu generačne a generálne riešili výpraskom. Matka sa do formácie potomkov, keď odrástli, nemohla miešať. Doma platil poriadok ako na vojenčine. Žiadne odvrávanie, robota v domácnosti, v záhrade, v sade a okolo chalupy rozdelená. Každodenná kontrola žiackych knižiek. Otec chlapisko, nespochybniteľná hlava rodiny, skončil učňovku s priemernými výsledkami a ďalej do školy nešiel. Nečítal knihy, neuznával žiadne umenie, podľa neho ide o fajnovosti, odvádzajúce od reálneho života. Ale nebol proti tomu, aby synovia študovali, pokiaľ možno, technický odbor. Chalani v niečom po svojom otcovi neboli, v niečom áno. Manuálna robota im nerobila problém, vyznali sa do elektriny, vedeli opraviť vodovod, vymaľovať kuchyňu, ríľovať, kosiť, rúbať drevo, aj učenie im celkom šlo. Jedine s pravopisom, keďže nechceli čítať knihy, mali problém. A tak po diktátoch, za každým po známke horšej ako trojka, nasledovala bitka, odstupňovaná podľa výsledkov hodnotenia. Štvorka, štyri údery remeňom po zadku, peťka, šesť. Chlapčiská vysoké, prehnúce z koleno nešlo, nuž potom chudáci vrieskali opretý o stôl ako na dereši, pritom s nohami na zemi, lebo otec ich nešetril a každý úder bolel. Na rodičovské schôdze chodievala matka. Ale vždy sama, otec na tzv. Sprostosti nemal čas. Pomocná kuchárka v jedálni nedokázala mužovi vysvetliť, prečo synovia pravopis neovládajú. Mladé učiteľky tiež len krčili plecami. Radili, aby sa chlapci učili gramatické pravidlá. Ani jedna nepovedala rodičom, že spravili chybu hneď v začiatkoch výchovy, lebo svoje deti neviedli k čítaniu najprv detskej, potom mládežníckej literatúry. Tak by sa ich synovia nielen vzdelávali, ale aj bez bifľovania sa nenásilne naučili pravopis, keďže človek má vizuálnu pamäť a mnohokrát prečítané slovo v tom správnom gramatickom tvare položí na papier bez vážnych pochybení pri diktáte. Deti nemôžu za chyby svojich rodičov, ktoré títo spravili pri výchove a vzdelávaní svojich potomkov. Keby existovala naozajstná spravodlivosť, fasung v škole by dostávali otcovia a matky školopovinnej mládeže. Po každom diktáte ich môže učiteľka predvolať do vzdelávacej ústanovizne a prehnúť cez lavicu. Tak, že by si doma nemohli bez jajkania ani sadnúť. Ich deti by síce pravopisnú normu lepšie neovládali, ale odnesú si poučenie do života. Svojich synov a céry by potom vychovávali ináč. Čiže už je na čase, aby škola konečne začala plniť svoje poslanie. Nie vyčítanie a vyhrážanie sa zlými známkami chúďatám bezbranným deťom, ale trestanie otcov a matiek pravých viníkov. Každý deň po vyučovaní by zástup rodičov naplnil školské chodby, učiteľky by ich prehli cez lavice a vyplatili. Exekúciu tých najvážnejších prípadov by mohol organizovať riaditeľ v spolupráci so školníkom, upratovačkami a kuchárkami. Školník môže vyplácať metlov, kuchárky varechov, upratovačky mokrým vechťom. Signalizovalo by to veľmi žiadané ozvláštnenie používania pedagogických metód, prinášajúcich nové impulzy, dvíhajúce slovenské školstvo na svetovú špičku. Jedine takýto spôsob výchovy prinesie nástup novej, vzdelanej a ščítanej generácie, na ktorú Slováci už roky čakajú, lenže ktorá stále zatiaľ neprichádza.

Viac sa nám do relácie nezmestilo, niečo sme si nechali aj na budúci týždeň. Staršie relácie nájdete v našom archíve na webe lumen.sk. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

O situáciu sestier Salesiánok v bývalom Československu sa zaujímalo generálne vedenie Inštitútu Cér Márie Pomocnice. Hoci v tých časoch nebolo jednoduché získavanie informácií a osobné stretnutia boli pod dohľadom, predsa boli slovenské sestry v kontakte so svojimi predstavenými v Turíne. Viac nám o tom povie členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: predvečer Vianoc v roku 1963 prišla na oficiálnu vizitáciu slovenských dcér Márie pomocnice sestra Giovanna Zacconi. Vyslala ju generálna rada inštitútu dcér Márie pomocnice v Turíne. Jej úlohou bolo zistiť dátumy skladania sľubov slovenských sestier a priniesť informácie o celkovej situácii na Slovensku.
1: Podarilo sa mi stretnúť sa skoro so všetkými 23 sestrami, aj s tými, ktoré žili so svojimi rodičmi. Nestretla som sa so sestrou Fordinálovou, lebo bola v tom čase vo väzení. Bola som prekvapená veľkým záujmom Sloveniek o život a dianie v inštitúte.
0: Pre niektoré sestry to bolo prvé stretnutie s predstavenou z Turína.
2: Na bratislavskej stanici ju prišli čakať sestra Bartošová a sestra Ščepková, ktoré priviezol správca kláštora zo Sladečkoviec. Navrhol to sám, lebo chcel mať návštevu z kapitalistického západu pod dohľadom. O priebehu vizitácie musel aj on svojim predstaveným podať podrobnú správu. Všetky salesianky čakali na dlho očakávanú návštevu až do polnoci.
0: Sestra Giovanna Zacconi spomínala.
1: Bola som dojatá rozprávaním sestier. Dlho som spomínala, ako sa zhromaždili všetky v jednej izbe a spolu sme slávili Vianoce. Po 4 dňoch som musela opustiť Slovensko.

0: Sestra Giovanna Zacconi, ktorú vyslala Generálna rada Inštitútu Cer Márie Pomocnice v Turíne na oficiálnu vizitáciu slovenských saleziánok, neskôr spísala svoje spomienky.
1: Z jej spomienok sa dozvedáme, že ťažko sa jej hľadali slova pre sestry, ktoré veľa pretrpeli a museli sa mnohého zriecť. Mlčky prechádzala po farme, hydinárni, kde sestry denne pracovali.
0: Sestre Giovanne Zacconi sa neskôr podarilo získať víza do Československa a znovu navštíviť spolusestry v rokoch 1965 a 1968. V spomienkach píše:
2: Počas mojich návštev na Slovensku sa niektorým slovenským sestrám podarilo navštíviť predstavené v Taliansku. Dlhší čas tam pobudli sestra Černá a sestra Bartošová, ktoré sa zúčastnili aj na generálnej kapitule v Ríme. Ďalej sestra Morálková, sestra Škapcová, sestra Kubicová a sestra Kozmonová. Posledná moja návšteva Slovenska sa uskutočnila koncom decembra 1969. Na poslednej návšteve som sprevádzala matku vizitátorku, sestru Jacqueline. Vzala si so sebou sestru Virágovú ako tlmočníčku, sestru Barbarin Hertl a mňa. Vianoce sme prežili s komunitou sestier v Novej Ľubovni. Zo Slovenska som odišla 2. januára 1970 a potom som už nedostala povolenie navštíviť túto peknú krajinu.

0: Slovenské sestry sa snažili byť v neustálom kontakte so svojimi predstavenými v Turíne.
1: Napriek veľkému riziku salesianky, ktoré boli roztrúsené po celom Slovensku, snažili sa nadviazať písomný kontakt s predstavenými v Taliansku. Listy, ktoré písali slovenskí saleziáni a sestry do Talianska, postupne zbieral a redigoval salesián Don Andrej Paulini, vďaka ktorému môžeme sa dozvedieť nielen o živote salesianskej rodiny na Slovensku, ale aj o situácii, aká panovala na Slovensku v čase totality.
0: Korešpondenciu Don Andrej Paulini prepísal a vydával v časopise Pozdrav. V roku 1957 píše, že aj sestričky sa ohlásili pekným listom a vybral to najpodstatnejšie.
2: Najdrahší strýčko, srdečná vďaka vám za vaše milé riadky. Veľmi sme sa im potešili. Tiež úprimné Pán Boh zaplať za všetko, čo ste nám boli poslali. Všetko prišlo v najlepšom poriadku, aj prvý balíček, aj druhý. To bolo radosti. Škoda, že vám nemôžeme prejaviť tak zblízka našu úprimnú vďaku. Tá kniha Don Bosca nel Mondo, to je skvelé. Aké nádherné sú naše diela. My ich vidíme aspoň z obrazov. Ako úsilovne sme sa tam aj my hľadali. Najprv sa nám zdalo, že nás ani nepočítajú k rodine, ale potom predsa plné radosti sme zistili, že aj my úbohé patríme k našej veľkej rodine. Tie spevy sú tiež veľmi pekné a nahranie dosť ľahké, takto sa naraz cvičíme aj v hudbe, aj v našej druhej materčine, keď si prekladáme slová. Na teraz tu všetci vďaka Pánu Bohu žijeme spokojne, spolu, na starom mieste. Dokedy? To veru nevieme. Na teraz tá naša budúcnosť ukazuje sa nám taká kolísavá. Máme však pevnú nádej, že aj keď náš život bude prepletený všelijakými tými starosťami a neistotou, predsa nad týmto všetkým je náš drahý Otec, ktorý nás chráni a nedá nám zahynúť.

0: Svoju situáciu v listoch približovali aj ďalšie sestry. V roku 1958 sestra Vilma Šutková v liste píše:
1: Veľmi srdečne vás pozdravujem. Teraz som trochu doma na dovolenke. Ináč som stále na starom mieste. Stále tá istá práca zožiera elán a všetku energiu. Stále a stále len s hydinou. Tento rok sme odchovali do 2000 kačíc. Škoda, že vám nemôžem dajakú tú kačicu poslať. Staršie tetky by si zaslúžili odpočinku. My sme stále ako vtáčikovia bez krídel. Alebo lepšie povedané, pred letom nám ich polámali. Aj pri tejto jednotvárnej práci sme stále spokojné a veselé.
0: V októbri 1962 poslala sestra Vilma Šutková list zo Sládečkoviec.
2: Dozvedáme sa niektoré dôležité zmeny v živote sestier Salesiánok.
1: Srdečne vám ďakujem za pozdrav a tiež i za vzácny balíček. Všetky sme mali veľkú radosť. Jednu z nás, siedmých najmladších, práve v sobotu večer 4. augusta doviezli z Bratislavy z nemocnice mŕtvu. 5 nás bolo, všetky pospolu, a ona s nami na márach. Bola to krásna duša, veľa si toho vytrpela. Jej pohreb bol skôr manifestácia viery ako smútočný pohreb. U nás tiež bolo leto veľmi suché, na žatvu sme už skončili. V nedeľu budeme mať dožinky. Kým iní sa budú vystatovať, my sa budeme Pánu Bohu modliť a ďakovať mu, že aj tohto roku nám doprial svoje milosrdenstvo a dal nám každodenný chlieb. Pozdravujem všetkých.
2: V tom istom roku posiela niektorá zo Salesiánok do Talianska list.
1: V Sládečkovciach pracujeme na hydinárskej farme alebo v roľníckom družstve. Vstávame každé ráno o 4. hodine. O 4:30 mávame svetú omšu, rýchlo po nej raňajky a už nás čaká voz, čo nás každodenne odváža do roboty. Každá máme na starosti okolo 3000 kurčiat. Od 12:00 do 2:00 máme voľno, vtedy si odbavíme svoje rehoľné pobožnosti a potom znovu do práce až do 6:00. Teraz, keď je teplejšie, práca nám trvá až do 7:00. Potom nás odvezú domov, doma večera, modlitby a treba ísť na odpočinok. Tak nám ubieha jeden deň za druhým.

0: Ozývali sa aj slovenské sestry, ktoré žili v zahraničí.
1: Z listu sestry Anny Weissovej z roku 1963 sa dozvedáme o jej márnej túžbe navštíviť vlasť.
2: Najprv všetkých po celom svete pozdravujem. Máte dajaké zvláštne správy zo Slovenska? Sú tam naozaj veľkí úbožiaci. Ani len zemiakov nemajú na dostač, o mese ani reči. Musia dlhé hodiny stáť v rade, aby sa im čo len máličko ušlo. Tie potvory privádzajú celý náš národ na mizinu po materiálnej i duchovnej stránke. Veľmi ma trápi, že im človek nemôže nejakým spôsobom pomôcť. Denne obetujem svoje modlitby a denné trampoty za našich doma. Viac raz som si podala žiadosť navštíviť moju 80-ročnú starú a chorú mamičku, ale žiaľ, vždy bola moja žiadosť Prahou zamietnutá, hoci mám aj podľa ich paragrafov na to právo. Aj túto bolesť obetujem za čím skoršie ukončenie tejto skúšky. Čo sa mňa týka, mám tu veľmi pekné pole účinkovania, len to moje zdravie je trochu zimou a nespavosťou podlomené. Posílam skromný príspevok na náš milý a vzácny pozdrav, čo toľko dobrého robí medzi nami. Ináč život plynie normálnym tokom. Mnohí ľudia od veľkého blahobytu zabúdajú na to najhlavnejšie, spasiť si nesmrteľné duše. S krajanským pozdravom pre všetkých.
0: Tieto listy mali pre vtedajšiu saleziánsku rodinu veľký význam.
1: Z korešpondencie, ktorú dostávali saleziáni zo Slovenska od sestiera bratov, vidno, že im navzájom na sebe záležalo. Podporovali sa modlitbami, obetami a podľa možností i financiami. V zozbieranej korešpondencii sa nachádzajú listy od sestry Anny Lukáčovej z Báču a z kláštora pod Znievom, od sestry Eleny Onofrejovej z Janova, od sestry Vilmy Kvašajovej z Ríma, od sestry Dorotej Hudákovej zo Sladečkoviec, od sestry Heleny Štepkovej a Štefánie Bokorovej z Beckova.
0: V roku 1959 sa niekomu podarilo poslať zo Slovenska niekoľko dôležitých správ do cudziny ohľadom Saleziánov.
3: Podľa správ, čo sa nám podarilo dostať v posledných rokoch, vysvitá, že z celkového počtu 276 Saleziánov na Slovensku v roku 1949 dnes po 10 rokoch 4 sú mŕtvi, 26 v tuhom väzení, 8 v ľahšom väzení, koncentráku, 9 v ústavoch pre chorých a starých, 129 v civilnom zamestnaní pod kontrolou, 18 kňazov je v duchovnej správe na farách, 75 je nám neprístupných a nezvestných, 57 je v slobodnom svete a na misiách. Z tých 57 posledných mimo Slovenska je ešte 7 klerikov v bezprostrednej príprave na kňazstvo.

0: Kontakty slovenských saleziánok s predstavenými v Taliansku boli v období totality jedným z mála spôsobov, ako sa dalo prelomiť nútené mlčanie a izolácia.
1: Korešpondencia, tajné návštevy i sprostredkované správy ukazujú každodennosť života poznačeného kontrolou štátu, pracovným vyčerpaním, zákazmi cestovania a neustálou neistotou. Zároveň však odhaľujú, že ani rozptýlenie sestier po fabrikách, družstvách a charitných domovoch neprerušilo vedomie spolupatričnosti medzi slovenskými saleziánkami a saleziánmi doma a v exile. Listy nehovoria veľkými slovami o hrdinstve, ale skôr o obyčajnom zápase o zachovanie viery, reholnej identity a ľudskej dôstojnosti. Práve preto majú tieto svedectvá historickú hodnotu. Zachytávajú život reholníkov nie ako abstraktné dejiny prenasledovania, ale ako konkrétnu skúsenosť ľudí, ktorí sa aj pod tlakom režimu snažili zostať navzájom spojení. Táto korešpondencia dnes predstavuje cenné historické svedectvo o živote reholníkov na Slovensku v dobe totality.

O kontaktoch slovenských sestier Inštitútu Dcér Márie pomocnice s predstavenými v zahraničí počas totalitného režimu v bývalom Československu nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov sestra Kamila Novosedlíková. Pridali sme citácie z listov v podaní Jany Ondrejkovej a Ondreja Rosíka. Hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, o zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a aj ďalšie vydanie relácie Kláštory a rehoľný život vás pozýva počúvať Andrea Čelková. Na budúce sa dozviete o sestre Vilme Šutkovej, tajnej predstavenej Inštitútu Dcér Márie Pomocnice v bývalom Československu.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň, o chvíľu si vypočujete vyznania našich hostí. V prvom rade tu bude pokračovanie rozprávania prešovského arcibiskupa metropolitu Jonáša Maxima, ktorý sa spolu s ďalšími grécko-katolíckymi biskupmi zúčastnil na púti v Egypte. Vypočujeme si aj bývalého alkoholika, klienta Charity, ktorému sa podarilo obrátiť kormidlo svojho života o 180 stupňov. Slovo dáme aj pani učiteľke, ktorá okrem toho, že sama pomáha núdznym, vedie k tomu aj svojich žiakov. A kto si už plánuje prázdninové výlety, možno mu príde vhod tip na výlet k našim susedom do Českej republiky. Spoločne spoznáme bábkové divadlo Kozlíček. Reláciu v spolupráci s majstrom zvuku Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.

0: nemohli tam byť, pretože nebolo tam vody, takže museli tam mať odísť a potom, keď sa znovu mnisi vrátili a voda zrazu znova začala tiecť tam z tej skaly, tak samozrejme, že kto si by to mohol tak prijať, že ja také pobožné nejaké legendy, ale ja som o tom presvedčený, že tie miesta sú naozaj, lebo tým, že sú v púšti, sú veľmi nepriaznivé pre život a predsa 1700 rokov tam ten život existuje a sa rozvíja a je veľkým svedectvom pre dnes, tak pre mňa to bol taký malý zázrak, ktorý trvá už 1700 rokov, takže nie je malý.
1: A prichádzajú tam na také dlhšie trošku obdobie rehoľníci treba z Európy alebo zo sveta, ktorí tam pobudnú, alebo rehoľné sestry, tak ako sa chodí na misie napríklad, tak oni za nejakým cieľom prichádzajú do Egypta?
0: Tým, že tam tie priestory sú na takéto ubytovanie, alebo na taký pobyt, ja som sa aj pýtal, že napríklad, či ja by som mohol prísť ako biskup, ako katolík, tam grécko-katolík, tak samozrejme, že povedal, že keď budem mať požehnanie ich patriarchu, tak samozrejme, že môžem prísť. Ale keď my sme tam išli, tak my sme o tom upovedomili, sme prosili akýsi taký súhlas, že chceme navštíviť tieto miesta, že či nám budú otvorené, tak sme dostali veľmi pozitívnu odpoveď. Takže takéto možnosti tam sú, ale tam to funguje presne tak, jak by to malo fungovať, teda hierarchicky, že treba na to požehnanie od svojho predstaveného, potom od nich, ako od kláštora, od ich predstaveného, aby tam mohli človeka ubytovať. Takže treba, aby to bolo dobre odkomunikované, aby sa o tom vedelo, kto je, čo je ten človek zač, nakoľko chce prísť, akým cieľom, s akým úmyslom a tak ďalej. Ale videli sme tam tú otvorenosť, že naozaj, že bez problémov.
1: To je taká vzácna ústretovosť, by som povedala.
0: No, to je taká typická kresťanská otvorenosť.
1: Aspoň v krátkosti, keby ste nám priblížili tie osobnosti historické, svätý Anton, pustovník a tie ďalšie osobnosti, ktoré ste vymenovali, alebo aspoň niektoré. Kto to boli, čo priniesli pre ten duchovný rozvoj?
0: Všetci títo, čo som ich tu spomínal, aj Pachomy, aj Anton, aj Pavol, aj Makarios, aj Paisy, tak to boli prakticky mužovia, ktorí si v istý moment svojho života uvedomili, že chcú čosi viacej v živote. No a riešili to tak, že išli do púšte. Ten napríklad svätý Pachomy, on bol rímsky vojak, keď sa dobre pamätám, ktorý tiež zažil akési obrátenie a on potom odišiel do tej púšte, založil ten kláštor na spôsob takého vojenského. Je tam, to bol jeden z najväčších kláštorov, vtedy niekoľko stovák ľudí tam bolo. On bol prvý ten, ktorý zorganizoval takýto, že spoločný život mužov, ktorí chceli žiť pre Krista v púšti na jednom mieste s nejakou spoločnou modlitbou, nejakou prácou, veľmi teda ešte takým jednoduchým spôsobom život, ale to je taká prvá, povedzme, lastovička v tom mníctve, teda spoločný život, to je Pachomy veľký. Potom Anton veľký, on vieme aj z toho životopisu, ktorý napísal svätý Atanas, že to bol syn bohatých rodičov, ktorý keď zomreli, tak on nevedel, že čo mal robiť a náhodou išiel kdesi do chrámu a počul slove Ježe Krista, choď, čo máš rozdaj chudobným a nasleduj ma, tak on to doslova išiel a predal všetko, čo si ešte nechal pre svoju sestru, ktorú mal, a odišiel bývať spočiatku do nejakej hrobky, ktorých tam je 1000 000 000, lebo je to priestor praktický hrobiek egyptských. Že on tam býval kdesi v tej hrobke a potom tam prežil také vnútorné tiež obrátenie ešte, alebo taký akýsi taký boj vnútorný, kde sa mu Kristus ukázal a mu hovorí, že choď ešte ďalej hlbšie, odišiel do púšte a potom ešte ďalej do hlbšie púšte odišiel. No potom samozrejme, že to prilákalo mnohých ľudí, ktorí chceli žiť podobne, sa nechali ním viesť a potom po jeho smrti tam vznikol ten veľký kláštor.

0: Pavol Tépsky, alebo ten pustovník, ktorý žil z tej druhej strany toho kláštora svätého Antona, z druhej strany hory, to je známy pustovník, ktorému celý život prinášal havran v zobáku chlieb a on pil z toho prameňa, ktorý tam dodnes tečie. Takže to bolo zase také svedectvo. On už tam bol, keď Anton prišiel, tak on už tam bol dlhé roky. Takže to vieme práve z úst svätého Antona, že taký pustovník tam bol. Takže on prakticky zomrel ako pustovník. No a samozrejme potom Makári veľký, zase on medzi Alexandriou a Káhirou, vtedy Káhira ešte bola veľmi maličké, zmeň Alexandria bolo hlavné mesto, takže on ušiel z Alexandrie, tiež založil ten taký kláštor v tej Nitrii, no potom aj iný samozrejme. Takže to sú také histórie, povedzme, mníchov, ktorí žili veľmi radikálnym spôsobom života, okolo ktorých sa potom začali zhromažďovať nasledovatelia ich, ktorých oni potom viedli do istej miery tou duchovnou cestou, no a po ich smrti ten život sa začal rozvíjať takýmto spôsobom. No a od týchto mníchov máme aj niektoré traktáty, doslova, že duchovné traktáty, spisy, zvlášť od Makária. O Antonovi máme ten životopis od svätého Atanáza, ktorý opísal, ktorý sa dostal do Európy a na základe toho spisu potom začal vznikať mnížský život aj v Európe. Lebo to bola taká motivácia, že aj takto sa dá žiť. Nie síce v púšti, kde si v Egypte, ale kde si v lesoch, v púšti lesnej, alebo teda medzi stromami, kde si medzi divou zverou. Takže to sú takíto konkrétni ľudia, ktorí tam žili a ktorí majú, každý má svoju históriu.
1: Tie chrámy, ktoré tam stavajú, ste vraveli, že ešte aj v dnešných dobách naozaj pribúdajú, tie sa líšia od našich architektonicky, že sú také skôr egyptské, v niečom sú iné?
0: Pre nich sú charakteristické jednak farba, tá taká žltovatá, a potom tie také kopulky. Samozrejme, to sú centrálne chrámy s veľkou kopulou v centre a potom množstvo mnohých takých malých kopuliek. A je to praktická vec, pretože v tých kopulkách sa zhromažďuje horúci vzduch a oni potom ho odvetrávajú. Takže je to taký chladiaci box, tie chrámy sú. Takže to je také typické pre nich. Samozrejme, že aj alebo dve veže, alebo štyri veže môžu mať, čo si na spôsob minaretov. Ale to sú veže chrámové. Takže to hneď vidno, že to je cerko, že to je chrám, lebo majú na tých vežach kríže. Ale tá architektúra je viac menej, nie že podobná, ale môže pripomínať práve tie mešity, lebo prakticky mešity, tiež kde si sa narodili, sa inšpirovali kde si. Takže to sú také kopulkovité chrámy, viac menej obrovské, veľké alebo menšie, závisí od toho, že kde sú umiestnené. Napríklad tieto kláštorné chrámy, tak to nie sú veľmi veľké, ktoré vznikali ako malé komunity nejakých 12, 15, 30 ľudí. Takže to dnes sa takto zachovali. Ale napríklad v tom kláštore svätého Makária, tam sme videli ten nový chrám, teraz budovaný nedávno, obrovský, kde sa možno zmestia, neviem, možno aj tisícka ľudí, ja neviem. Vo vnútri sme neboli, len zvonku sme pozerali.
1: A aj zvony majú tie chrámy?
0: Asi, hej, sa myslím, že sme tam počuli, že zvonia zvonami. Teraz vám neviem presne povedať, aby som nehovoril nepravdu.
1: Tak ako ste nám povedali, k moru ste sa nedostali. Aha. Čo z tej oblasti ľudskej ste tam zažili? Aspoň ste splavovali po Nile?
0: No, Nil sme nesplavovali, napríklad Nunciatura, kde sme boli v Káhire, Nuncia na jednu noc. Nunciatura je priamo na brehu Nila. Takže prakticky Nunciatura vychádza dvor práve na Nil. Že tam sme mali možnosť vidieť Nil ako súčasnú rieku. Je to čosi podobné ako Dunaj v Bratislave, z jednej z druhej strany obrovské mrakodrápy. V tej Káhire je kopu lodiek, tých takých s tými vysunutými povedzme, priestormi na tancovanie a na večerné bary a muziku. Ale samozrejme, že navštívili sme aj tie také typické egyptské miesta ako pyramídy v Káhire, v Gíze. Potom navštívili sme, mali sme možnosť vstúpiť do troch hrobiek v tom údolí kráľov pri Luxore, lebo to by asi bol tiež hriech nenavštíviť tieto miesta, byť tam, nenavštíviť ich. Potom nejaké múzeum sme navštívili v Luxore a potom aj tie obrovské chrámy tiež v Luxore, ktoré sú také známe. Takže to sme navštívili. No aj samotná Káhira ako mesto na púšti vybudované, 23 miliónové mesto na púšti vybudované.

0: tam bola ešte taká jedna zvláštna, tam našli takú jednu štvrť v Kahire, kde býva okolo 120 000 kresťanov zo Sudánu, ktorí utekli zo Sudánu pred niekoľkými rokmi, niekoľko desiatok rokov, a odišiel s nimi aj ich koptský kňaz, a oni sa usadili doslova, že na smetisku v tej Kahire, a on ich pozbudzoval k tomu, aby jednoducho začali čosi robiť, a oni začali spracovať to smetisko, začali opracovať všetko ten odpad prakticky, a dodnes to je známe pre Kahiru, že je tam tá štvrť kresťanov. Dnes už sa teda rozrástli, teda bolo ich 80 000, dnes už je 120 000, majú celú štvrť, kde zvážajú odpad z celej Kahiry, a tomu sa venujú len kresťania, teda triedením a spracovaním odpadu, a hovoria o nich, že až okolo 80% odpadu Kahiry spracovajú kresťania, a to takým spôsobom veľmi primitívnym doslova, bez nejakých fabrik, jednoducho ručne triedia, sortujú, potom to kde si voze predávajú a tak ďalej. Ale popri tom všetko, pri tej štvrti, kde sme aj boli, sme ju navštívili, a nevyzerá to tam ideálne, povedzme tak. A je to tam aj cítiť vo vzduchu, že oni pracujú s tým odpadom. Ale sme vyšli na tú štvrť a tam je obrovské centrum, také duchovné centrum, ktoré založil ten kňaz, a oni sa o ňo starajú, tí kresťania, v centre Kahiry, kde je obrovský taký amfiteáter ako bohoslužobný priestor na 30 000 ľudí, keď sa nemýlim. A majú tam každú nedeľu bohoslúžby a majú tam centrum pre mládež a jednoducho sami si tam všetko robia, pracujú, čistia, organizujú život. A tento kňazom bol ženatým kňazom, lebo kopti sa tiež ženia ako kňazi, a doslova ho majú jak za svätého, pretože naozaj tak dokázal vyhecovať tých ľudí, aby v tom mori muslimskom jednoducho sa nestratili, ale aby začali nad sebou pracovať, a im to tak prischlo, ten odpad. A tam sme videli, to bolo také zaujímavé. A viete, že idete cez tie ulice, kde je veľmi veľa toho všetkého, povedzme, čo súvisí s odpadom. A zrazu vidíme malé dievčatko, ako ide v čistej rovnošate, ide domov, alebo ide žena v krásnych šatách, viete, čistúčky, ide, vidno, že ide na autobus. A pri tom všetkom tam je ten, také akože pre nás nepochopiteľné, ťažko pochopiteľné, ale a to bolo tiež také obrovské svedectvo, ako sa dá ten kresťanský život v reáliach, ktoré sú, jednoducho, ako sa dá realizovať. Tam som doslova pochopil, čo hovoril svätý apoštol Pavol, že majú nás za odpad. Nás kresťanov majú za odpad, lebo robíme najpodradnejšie práce a neviem, čo tento svet čím pohrdá, my to robíme. A tam som to videl veľmi teda v tej praxi reálne, že to je, že tam sa to vteľuje reálne naozaj. Ja majú voči ním akože obrovskú úctu, aj celá Kahira, pretože to sú ľudia, ktorí nucho tam žijú, pracujú, vychovajú svoje deti, sú kresťania, pritom robia tú prácu, ktorú možno mnohí považujú za nečistú prácu, oni s tomu venujú a z toho žijú, vychovajú svoje deti. Takže to bol také, naozaj to bol taký šok troch kultúrny pre nás.
1: Sú tam aj ľudia, ktorí prišli z iných štátov, keďže vieme, že dosť tam v okolí sú nepokoje, nazval by som ich utečenci
0: tam
1: do
0: Egypta. Tam sú utečenci prakticky z toho Sudánu, tam vieme, že sa vraždili, tam boli tie vojny alebo tie napätia, neviem, ako to tam je dnes, ale takže tam je dosť taká veľká enkláva práve tých kresťanov koptských zo Sudánu. Potom aj asi z iných krajín, možno aj Etiópcov, ale to už neviem presne povedať. Ale viac menej z tých afrických štátov, aj keď Egypťania sa nepovažujú za Afričanov, oni sa považujú za Egypťanov, takže trocha to je také úrazlivé pre nich, keď ich nazvete, že vy ste Afričani, že nie, my sme Egypťani. Ale vidno tam teda aj v tých lokalitách, vidno, že sú tam asi aj z iných tých rás afrických, povedzme, z iných národov, aj keď pre nás je to ťažko rozpoznateľné, sú všetci tmavší, ale no nakoľko nám aj rozprávali aj tam tí biskupi, že kresťania tam prichádzajú aj z rôznych iných afrických štátov a teda chodia do chrámov, nachádzajú si tie chrámy, aby boli na bohoslužbách, aby mohli v istej miery nájsť akési povzbudenie, alebo nájsť, kto by ich sprevádzal. Takže určite tam sú, ale v akej miere, to už ja teraz neviem povedať.
1: Že tam nájdu aj také trošku zázemie medzi tými kresťanmi, kresťania medzi kresťanmi. Vrátili by ste sa tam ešte? Možno na dlhšie? Možno niektoré miesta by ste si len vybrali?
0: No určite by som sa vrátil, aj keď si to neviem predstaviť. Ale ja som sa pýtal reálne, lebo teda, že či by sa tam dal napríklad aj urobiť si duchovné cvičenie, tak mi bolo povedané, že áno, takže je to pre mňa taká možno aj výzva, že možno v budúcnosti niekedy bude na to priestor. Takže ja by som sa vrátil určite znovu na tie isté miesta, pre mňa sú veľmi dôležité, takže aj keby som nemusel vidieť tie ostatné egyptské miesta, tej egyptskej histórie, ale kebyže mám možnosť znovu navštíviť, pobúdnuť možno intenzívnejšie aspoň v jednom z tých miest, tých kláštorov, tak určite by som volil takúto voľbu, aj prijal by som takúto výzvu.
1: A kam sa vyberiete s ďalšími eparchami na budúce?
0: Neviem, to sa tak narodí, kde si v priebehu našej činnosti aj našich rozhovorov, tak padne nejaká výzva a budeme o nej rozmýšľať.
1: Takže ja vám v tejto chvíli ďakujem, že ste prišli k nám do košického štúdia Rádia Lumen a že ste nám priblížili ten Egypt z toho svojho pohľadu putovníka po Egypte. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem za pozvanie.

ale nik neklopil zrak. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tiem. Núkaš čistú vodu, vždy keď smedom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Ak volám mu sa krídla, ja k tebe pobežím. Si ten, čo ma dvíha a so mnou vydrží. Polámané lúče, kto si posklada, by sa ráno z dolín vytratila hma. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tiem.

0: denní mě v rámci probuzení donutí tiše zaspívat. Třeba tohle.
1: Pán Anton Michalík sa prepracoval až k závislosti na alkohole a ten sa potom podpísal za všetky nepríjemné pády v živote. Ocitol sa nakoniec v zariadení gréckokatolíckej charity v Prešove, kde mu pomáhali znovu sa postaviť na vlastné nohy. Dnes má život pána Michalíka úplne inú chuť. Teší sa z rodiny aj z vlastného bývania.
2: Už nie som klientom charity, už bývam vo svojom byte, manželkovi s cerkou.
3: Vy ste boli na charite. Čo sa udialo, že ste nakoniec museli požiadať charitu o pomoc?
2: V roku 1992 som sa rozviedol, lepšie povedané, manželka sa so mnou rozviedla. No a ja som spravil v tej dobe jednu takúto dobrú vec, že som celý majetok nechal svojej manželke i svojim dvom synom a stal som sa bezdomovcom. A ako bezdomovec som sa takto túlal po celom Slovensku, dokonca aj v zahraničí som bol. Zarábal som si hrou na gitaru, rôznymi brigádami. No a potom tie chvíle, keď človek spadne, ocitne sa sám celkom opustený všetkými, tak žobral som, kľačal som na kolenách, spal som, kde prišlo, pod mostami, v kontajneroch a rôzne pokusy o samovraždu. O samovraždu som sa pokúšal, pretože človek, keď už je celkom opustený všetkými, už nevie čo, kde, ako, tak snaží sa o všetko, pokúša sa o všetko už. Takže takto, na charitu som sa dostal v roku 2005, takto, že som prišiel o prácu, lebo v tej dobe som si našiel prácu v Banskej Bystrici. No a ak sme tam skončili prácu, tak som sa vrátil do Prešova. No a tu už, kde tak na charitu? Na charitu. No a na charite som zistil, čo je to abstinencia, pretože vďaka alkoholu sa toto všetko dialo, aj ten rozvod a to všetko. Tak z charity som sa dostal do Prešovskej protialkoholickej liečebne, kde som bol mesiac. Po mesiaci som išiel do Šutova na špecializované liečenie, psychiatrická liečebňa Rieka. No a stamaďal, keďže som mal také rôzne sny a vidiny, sa mi niečo prisnilo, alebo vidiny som mal takéto, že aby som spravil niečo veľké, tak som si predstavzal, že prejdem pešie okolo Slovenska a budem rozprávať o tom, že dá sa žiť bez alkoholu, že dá sa skrátka fungovať, dá sa žiť. A tak som spravil v roku 2006 cestu okolo Slovenska peši, navštevoval som primátorov, starostov, miest a obcí a rozprával som o tom, že aby sa zaviedla nejaká vyučovacia hodina na školách o škodlivosti alkoholu, o drogách, aby takýto ako ja, aby ľudia takýto chodili a rozprávali, besedovali s deťmi, aby sa nejaká tá prevencia bola, aby deti v útlom veku, aby začali chápať to, že alkohol, síce bez alkoholu sa nedá, pretože alkohol potrebujeme, čo ja viem, v lekárstve a podobne a tak ďalej, ale dá sa všetko zmieriť, zo všetkého iba trochu. Pokiaľ človek podľahne niečomu, tak ja som podal alkoholu, že liečil som sa alkoholom, že sa ma, niečo som si potreboval vybaviť, nefungovalo to, nešlo to, tak som si išiel vypiť, opil som sa. A potom tie rozbroje doma v rodine, začne človek klamať a takto, hej, že skrátka je to strašné. Moje takéto myšlienky boli v tých dobách, že čo je to alkohol. Pre mňa alkohol bol, že ako keď v rozprávke máte čert. Čert zobral na seba podobu alkoholu. Môžem to povedať takto, že ten alkohol, dáte si jeden pohárik, je to dobré, dva, je to dobré, aj tretí možno, ešte je to dobré, spraviť to náladu, človek sa trošku lepšie cíti a tak ďalej, ale pokiaľ sa to stane raz, to je v poriadku, pokiaľ dvakrát, to je v poriadku, ale pokiaľ tomu človek tak podľahne, že začne sa liečiť tým alkoholom, už je to zlé, už je to zlé, pretože podľahne tomu, je to závislosť a to preto hovorím tomu, že čert zobral na seba podobu alkoholu, pretože aj v tých rozprávkach čert potroške vám núka niečo potroške a potom si vás celého podmania. Takisto sa človek stane závislým na tom alkohole a už nie som to ja, takže asi tak je to.

0: Našťastie vám sa podarilo dostať aj zo závislosti na alkohole, ba dokonca máte svoj vlastný byt, máte manželku, čiže váš život sa úplne o 180 stupňov obrátil.
1: Áno, obrátil sa môj život a ako som hovoril pred chvíľou, je to vďaka Bohu a vďaka tomu, že človek musí chcieť. Pokiaľ je to iba tak, že je to povrchné, človek sa musí stotožniť s tým, že nie je to len o tom, že nebudem piť. A človek si musí obľúbiť zmenu v živote, abstinencia, zmena spôsobu života. Čiže o tom je to, že pokiaľ si to človek obľúbi, funguje to potom. Ja napríklad môžem povedať, teraz 21. rok nepijem a zajtra bude po obede o 3. presne, keď som prestal fajčiť. Čiže zajtra bude 18 rokov, v roku 2008 som prestal fajčiť. Bola nedeľa po obede o 3. A to bolo na charite, keď bola ešte tam fajčiarka hore na poschodí. A tam som povedal, a teraz nefajčím. Samozrejme, predchádzalo tomuto rôzne príležitosti boli v tomto všetkom, pretože ja som robil besedy na školách, som chodil po školách a zhodou okolností asi predtým, kde som prestal fajčiť, som rozprával o tom, ako môj brat zomrel na rakovinový nádor. Ja som to rozprával deťom, aby nefajčili v školách a sám som fajčil. Mal som dvojhodinovú besedu s deťmi. Po prvej hodine cez prestávku som si išiel zapáliť, aby ma nevideli, som sa niekde takto schoval na škole, v Lemešanoch to bolo presne. A keď to všetko skončilo, asi po mesiacu, tie devčata prišli z tej prednášky mojej, z tej besedy, ku mne do bývalého Balmaxu a mi povedali, ujo, vy ste rozprávali, aby sme nefajčili a my sme vás videli fajčiť. A toto všetko bola inšpirácia pre toto. Nemohol som spať, nemohol som spávať. Mi bolo zle z tohoto všetkého, že ako to, čo to robím. Vodu káže, víno pije. Fajčím a hovorím, aby nefajčili. A toto ma tak hryzlo v mojej hlave, že takto sa stalo, že som povedal, a teraz nefajčím a od tej doby nefajčím. Ďaká Bohu za to.
0: A vy ste príkladom, že keď človek naozaj sa rozhodne a ide si za svojim cieľom, že nebudem piť, fajčiť a vôbec možno gamblery, keď nás počujú, že aj s tým sa dá skončiť, tak to je také povzbudzujúce.
1: Dá sa, len ako som hovoril, treba chcieť. Sú rôzne inšpirácie, napríklad ja som predával, môžem povedať, 18 rokov charitný časopis Cesta. 18 rokov na pošte Prešove, pri Kaflande. A môžem povedať, že za tú dobu sa veľmi veľa vecí udialo. Aj vďaka tomuto časopisu mnohí ľudia prestali fajčiť. Ja môžem povedať jednu takúto príhodu. Ako tak raz stojím pri Kaflande na sídlisku 3 v Prešove, tak prišiel jeden pán, mal veľký klobúk, prišiel sa mi, poklonil pekne a hovorí, pán Tono, manželka sa so mnou nerozviedla. Máme deti, neopustila ma, žijeme spolu. A to viete vďaka čomu? Vďaka tomu, že som vás videl v časopise, ako predávate charitný časopis Cesta, ako ste prešli okolo Slovenska v boji proti alkoholu a drogám. A to ma inšpirovalo a povedal som si, že tak on nepije a ja mám piť, mám prísť všetko tak, ako aj on prišiel. Ako ja akože. A tak sa stalo, že si vylepil môj časopis nad posteľ doma a hovoril aj mi ukázal fotku z tohoto. A každé ráno pozriem sa na to, keď žiadalo sa mi vypiť, som sa pozrel na vás a nepijem. Takže takto to bolo, že veľmi pekne mi ďakoval za to, že nemusel ani na liečení ísť, ani nikde a manželka sa tým nerozvedla, majú deti.
0: Držím vám palce, nech sa váš život už len po tej pozitívnej krivke ďalej posúva.
1: Veľmi pekne ďakujem a už keď takto, tak dávam odkaz tým, ktorí prepadnú tým závislostiam, rôznym drogám, alkoholu, cigaretám. Treba chcieť, treba zo všetkého iba trošku. Pokiaľ to takto bude všetko fungovať.

0: Pani učiteľka Mária Ivanecká zo základnej školy na Krosnianskej ulici číslo 2 v Košiciach pomáha, kde len môže. Je vnímavá aj k svojim žiakom a ak vycíti, že situácia v ich rodine nie je ružová, usiluje sa nájsť riešenie. Za svoju dobrovoľnícku prácu získala od občianskeho združenia Majak nádeje ocenenie.
1: V Majaku nádeje som už niekoľko rokov a dnes ma veľmi potešili, lebo som dostala ocenenie, na ktoré som vôbec, ale vôbec nečakala a bolo to veľmi príjemné. Ďakujem.
0: Keby ste priblížili, čo všetko dokážete robiť pre Majak nádeje, ale predovšetkým teda pre tie rodiny, ktoré sú zastrašené Majakom nádeje?
1: V škole predávam srdiečka a to takým spôsobom, že poprosím rodičov, napíšem im do EduPage, aby nám prispeli a deti sú veľmi vďačné. Napríklad tento týždeň, každý deň som stála na chodbe a predávala som tie srdiečka. Ozaj deti sa pýtajú, aj zajtra budete, pani učiteľka, predávať aj zajtra? A hovorím, áno, áno, budem predávať, ale aj levandulové vrecuška. A takto pomáhame. Ďalej, pomáham rodinám, ktoré potrebujú napríklad ubytovanie a keď viem o niečom, tak im pomôžem. Mala som také rodiny, že nemali čo jesť, takže nosila som im jedlo. Sú vďační aj za to, že som im doniesla jeden chlieb alebo jedno maslo. Za všetko sú vďační tí ľudia a pomaličky sa z toho dostávajú. A to je na tom pekné, že vidím, že sa dostávajú z toho tí ľudia, mamičky s deťmi. A páči sa mi to, že zavolajú mi, opýtajú sa, že ako sa mám, čo by som mohla ešte pomôcť. A toto ma baví, ako to ma stále naštartuje.
0: Keď vidíte, že treba sa aj medzi vašimi žiakmi je nejaké dieťa, ktoré potrebuje pomoc, že to vycítite ako učiteľka s desiatkami rokov praxe, čo môžete pre tieto deti urobiť?
1: Učiteľ môže veľmi veľa urobiť pre tie deti. Skoro každý rok mám aj rómske dievčatka, aj chlapcov a veľmi veľa som im pomáhala, aj pomáham. A vidieť na tých deťoch, že milujú toho učiteľa, keď ten učiteľ myslí vážne a chce im pomôcť. A poviem vám, že všetci sa naučili čítať, písať. To je zázrak, lebo boli aj také deti predtým, ktoré nie, nedalo sa to, ale teraz už ja ich tak zmotivujem, takým, no dávam do toho všetko a vychádza to.
0: Možno je to aj tým, že máte takú povahu, že ich učíte tancovať a vôbec všetko, možno všetky možné aktivity, všetky svoje zručnosti im odovzdávate.
1: Áno, mám teraz skupinu dievčat na našej škole a stále sa pýtajú, kedy môžu prísť na tanec do mojej triedy a stretli sme sa už viackrát, ale takto, že raz 6 dievčat, raz 8, raz 10, ale stále sa vracajú a veľmi, veľmi rady tancujú.
0: Čiže učiteľ môže vlastne tak individuálne k tým deťom, keď ich spozná, pristupovať a ponúknuť im to, čo ich rozvíja ďalej.
1: Áno, pred 4 rokmi som učila žiačku, ktorá pochádza zo 7 detí. Teraz ich vychováva mamka, lebo pred 4 rokmi otecko zomrel. A teraz zase učím ďalšiu z tej istej rodiny, Máriu. A poviem vám, že tá žena dokázala to toľko a s tými deťmi vie a Bohu som vďačná, že vedela som jej pomôcť, lebo som jej pomáhala a vidím to na nej, že dokázala to.
0: Tak milo ma prekvapilo, že keď treba pošlete oznám rodičom, že sú tu rodiny, ktoré treba podporiť, že reagujú väčšinou pozitívne.
1: Áno, robíme aj takú potravinovú pomoc pre Majak nádeje. A sú takí rodičia, že hneď zareagujú a posielajú. Či šatstvo, či školské tašky, peračníky, to, čo môžu. Mám jednu mamičku, ktorá permanentne posiela deťom veci.
0: My sme sa stretli na oceňovaní Majaka nádeje, pre ktorý robíte naozaj veľmi veľa ako dobrovoľníčka. Sú ešte nejaké ďalšie vaše aktivity, ktoré sme neobjavili?
1: No sú, lebo pochádzam z jednej dedinky Boťany, a tam je zase veľa Rómov a už možno viac ako 30 rokov im nosím šatstvo, jedlo, to, čo treba. Takže aj tam pomáham.
0: Ako reagujú, že niekto si ich všimne, že si niekto všimne ich potreby a takto nezišne im pomôže?
1: Tak neviem, ale v mojom okolí už sú takí ľudia, ktorí ozaj pomáhajú. Už ja si to vôbec ani nevšímam, že niekto nechce pomáhať, lebo predtým, ja som to dosť prežívala, hej, že keď niekto nechcel pomôcť, ale teraz už to vôbec si nevšímam, ale robím. Viem, že robím dobré veci, robím dobro a stále sa mi to podarí. Všetko všetko sa mi podarí kvôli tomu. Napríklad tie rómske rodiny už keď vidia, že prichádzam autom, tak vedia, že niečo im donesiem, čiže plný kufor veci. A veľa vecí dostávam odtiaľ z Košíc a vozím im to k Čiernej nad Tisou.
0: Dosť diaľka teda.
1: Áno.
0: Tento rok je aj rokom dobrovoľníctva, čiže možno by mohlo zaznieť nejaké slovo od vás, ako od desiatky rokov dobrovoľníčky, ktorá nič nečaká a ponúkne srdce na dlani. Prečo je práve to dobrovoľníctvo obohacujúce podľa vás?
1: Preto je to obohacujúce, lebo vidím, ako tie rodiny sa z toho dostávajú, z toho ťažkého životného prostredia, lebo viem, že v akých chatrčiach žijú, že keď zaprší, tak všetko majú mokré, všetko komplet zmokne, no ale keď týždeň je takto mokro, tak potom ani im to nemôže vyschnúť a tie deti potom žijú v takýchto podmienkach. A je mi veľmi ľúto tých detí, takže preto vlastne pomáham. A ja si myslím, že aj ľudia mi mali pomáhať všetci dokopy. Ale aj to vidím, že berú si príklad ľudia aj z toho, čo ja robím a oplatí sa to vážne.
0: Človek dokáže zapáliť pre to dobro aj iných.
1: Áno, presne tak. Ja som takýto človek, že zapaľujem iných ľudí a ozaj je to dobrá vec. A verím, že moji žiaci, ktorých som učila a na Krosnianskej škole som už 18. rok, tak tie moje deti stále budú pomáhať, lebo videli to odo mňa. A ozaj len som lúskla a na druhý deň už som mala či potravinovú pomoc, či predaj srdiečok, hocičo. A doteraz chodia za mnou staršie dievčatá a sa pýtajú, ako sa máte, pani učiteľka. Robíte dobrú vec. Takže tak.

Reláciu Vyznania pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani mocnosti, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
1: Milosrdný Ježišu, v hodine tvojho zomierania stojíme v duchu na Golgote. Ty sám, umúčený a rozpetý na potupnom dreve kríža, si zárukou nekonečnej Božej lásky voči každému človeku. Túto lásku nie je schopné nič oslabiť ani zničiť, nezmenší ju žiadna ľudská nevernosť, nevďačnosť ani nejaký hriech. Keďže každého miluješ nekonečnou láskou, za každého si trpel a obetoval svoj život. Človeka od tvojej lásky neoddelí ani súženie, ani úzkosť, ani choroba, ani prenasledovanie, iba jeho sloboda. Človek si totiž vo svojej slobode môže vyvoliť teba, Ježišu, ale môže tvoju lásku aj odmietnúť. Preto ťa pokorne prosíme, daj, aby všetci ľudia poznali nesmiernu lásku svojho stvoriteľa a vykupiteľa a v slobode si vyvolili teba, vtelenú, milosrdnú lásku Boha. Nech tvoje umučenie nebude pre nikoho zbytočné, ale nech prinesie svoje plody v dušiach všetkých kresťanov. Nech z nás vyžaruje svetlo a teplo Božej lásky na celý svet. Nech nás nič neodlúči od tvojej lásky a všetky ťažkosti nech ako triesky rozpaľujú jej plameň. Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o potrebné milosti pre svätého Otca a všetkých pastierov cirkvi, pre našu vlasť a celý svet. Zvlášť tvojmu milosrdenstvu odporúčame krajiny, v ktorých trvá prenasledovanie kresťanov. Obdar, Pane, milosťou obrátenia hriešnikov, darom zdravia chorých, útechou trpiacich, darmi ducha všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva, neochvejnou dôverou zomierajúcich a večnou blaženosťou všetkých zomrelých a duše trpiace v očistci. Nech na zemi aj v nebi znie ďakovná pieseň na slávu tvojho milosrdenstva za dar svätej sestry Faustíny a za posolstvo, ktoré odovzdala svetu. Za pokoj vo svete i za všetkých, ktorí nás prosili o modlitby, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešných,

0: Verím v Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné

0: umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
4: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
4: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
4: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Matka milosrdenstva,
4: oroduj za nás.
3: Svätá sestra Faustína,
4: oroduj za nás.
3: Svätý Ján Pavol II,
4: oroduj za nás.
3: Pane, príjmi naše poďakovanie za to, že si svojim učením, štýlom života, smrťou a zmŕtvychvstaním zjavil svetu milosrdnú lásku Boha ku každému človeku. Ďakujeme za cirkev, za slovo a sviatosti, za Tvoju prítomnosť medzi nami i v nás. V duchu sa spájame v tomto vzdávaní vďaky so všetkými, ktorí zakúsili Tvoju milosrdnú lásku. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
5: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
6: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
4: Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
7: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán s Vami.
8: I s Duchom Tvojim.
3: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
4: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
4: Bohu vďaka.

Vo svojich dielach zachytáva kultúru a historické dedičstvo predkov. Zaujímajú ju príbehy ľudí aj príbehy miest. V nasledujúcich minútach vám v literárnej kaviarni predstavíme knihy Viery Peťkovej. Duša ženy, životopisný príbeh pôrodnej asistentky a pozrieme sa aj na dielo Tichý svedok dejín o kostole svätého Juraja v Tribečskom Pohorí. O tieto diela budete môcť aj súťažiť. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

0: stôl vás privádzal k čítaniu?
1: Ja som sa s knihami potýkala už od malinkého detstva, k čomu nás viedla mamička. Už ako deti sme boli členmi klubu mladých čitateľov, takže všetky prvé knižky sa nám dostávali na nočný stolík a keďže sme často bývali choré, to bola súčasť našej postielky. Vždy tá nejaká kniha, aj taká zvedavosť potom o nových veciach.
0: Aká bola potom tá cesta k písaniu?
1: V mladosti vzťah k písaniu som až taký nemala, okrem nejakých slohových prác. K písaniu ma doviedla až prax, keď som sa venovala odbornej činnosti začiatkom 90. rokov. Začínali nové technológie, ja som budovala oblasť technickú diagnostiku na Slovensku a s tým prichádzali nové technológie. Na Slovensku ani v Čechách sa veľa o týchto nových metodách nevedelo, tak ja som chodila po zahraničí, či už štúdium, alebo dodávateľmi nových technológií, zavádzala som tieto nové metódy a snahou oboznámiť aj širokú odbornú verejnosť, viac menej som bola aj požiadaná písať odborné knihy, čiže moja literárna činnosť bola najskôr tými odbornými špecifickými knihami.
0: Keď sa aj pozrieme na to, čo všetko vám vyšlo, tak sú to naozaj mnohé aj odborné diela. Venujete sa napríklad starostlivosti o stroje a technické zariadenia, ale my sa budeme viac v tejto relácii rozprávať práve o príbehoch a miestach, ktoré dokumentujete.
1: Odborná činnosť sa akoby prelínala so záujmom o históriu. Chodila som veľa po zahraničí a o Slovensku sa veľa nevedelo. Tak som sa snažila ich dostávať do tohto obrazu, akú históriu máme, čo tu máme. A na zisťovanie určitých skutočností som práve použila aj túto techniku diagnostického prístroja určitého na odhalenie historických faktov. A tak som dospela k tomu, že bola absencia takýchto verejných kníh, ktoré by oboznamovali o tejto našej slovenskej histórii, ale hovorenou formou, nie po odbornej stránke, tak som sa dala aj na písanie takýchto kníh.
0: Vy to aj priznávate v nejakom zo svojich diel, že nie ste študovanou historičkou, ale teda história vás zaujíma, fascinuje.
1: Každý potrebuje vedieť, kde má svoje korene. Či už najmenší alebo najväčší strom má svoje korene, z ktorých žije, a potom vetvami rozvetvuje ten svoj život. Ja takto chápem aj našu slovenskú históriu, ktorá má veľmi, veľmi hlboké korene a rozvetvené listie. Žiaľ, dnes až tak populácia sa nevenuje práve tejto záujmovej činnosti a potom nie veľa vedia o našej či už histórii, alebo o tom, čo tu máme, aké vzácne poklady, aby sme sa nimi mohli v pravom slova zmysle aj píšiť.
0: Písanie je teraz vašou hlavnou náplňou života, alebo ešte stále pracujete aj s tými strojmi?
1: S tými strojmi už pracujem okrajovo, lebo zatiaľ som stále ešte prezidentka Asociácie technických diagnostikov na Slovensku, kde vykonávame aj certifikačnú oblasť personálu v tejto oblasti, ale viac menej už som sa sústredila, aby som mala viacej času práve na túto históriu, jej osvetu. Organizujem, alebo kde ma pozvú, rôzne jednak výstavy, besedy, aj s predvádzaním, premietaním toho, čo uvádzam vo svojich dielach.
0: Máte ešte čas a priestor aj na čítanie, čo máte možno aktuálne rozčítané?
1: Čítanie je súčasťou môjho života. Nedávno som mala také zdravotné problémy, tak som si aj dala záväzok, aby som Katarínu Emerechovú všetkých 5 dielov prečítala, takže veľmi podrobne čítam, študujem a doslova sa dostávam do tých čias, kedy Ján Krstiteľ pripravoval krst Ježiša Krista.
0: Vy sa voláte Viera. Kto vás privádzal k viere?
1: Mňa od malička viedli aj za ťažkých časov rodičia. Napriek tomu, že mávali aj mnoho nepríjemností, ale neodradilo ich to od toho. My sme traja súrodenci, ja mám ešte dvoch mladších bratov, aby sme peši do vzdialeného kostolíka, ktorý je možno, že aj 2 kilometre, keď zoberieme ako celou dedinou, sme mali prejsť každý sviatok, navštevovali sme tento kostol. A tá viera v tom sa uchovala, a ten Duch Svätý snáď ma viedol aj pri príprave týchto kníh, lebo pravdu povediac, keď som začínala knihu písať, ešte som ja nemala presnú štruktúru a predstavu, čo všetko bude obsahovať. Ale vždy, ako som nejakú kapitolu dopísala, tak Ako náhodou sa mi pod ruku vždy dostávali nové a nové vzácne informácie, ktoré aj mňa zaujímali a ktoré vlastne tieto knihy obohatili.
0: V dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte o dve knihy Viery Peťkovej, Duša ženy a Tichý svedok dejín. Napíšte mi, akú funkciu zastáva Viera Peťková v Asociácii technických diagnostikov na Slovensku. Odpovede posielajte do 15.40, buď e-mailom na súťaž@lumen.sk, prípadne SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripíšte aj vašu poštovú adresu a takisto mi napíšte aj to, o ktorú z týchto kníh by ste mali záujem.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojou hostkou je spisovateľka Viera Peťková. Poďme sa teraz pozrieť na niektoré z vašich diel. Budeme hovoriť teraz o knihe Duša ženy, o ktorú môžu poslucháči v tejto relácii aj súťažiť. Ako ste sa dostali k príbehu, ktorý v tejto knihe popisujete? Je to príbeh Duly Genovevy Molnárovej.
1: Duša ženy je životopisný príbeh mojej vlastnej starej mamy. Jedinú dceru mala moju mamičku Pavlínu a bola to veľmi činorodá osoba. Ona viac sa venovala okoliu, rodinám okolo seba, jednak v obci ako Jelenec, ale takisto v okolitých obciach ako vlastnej rodine. A na tieto návštevy chodievala netradične na motorke. Niekoľko tých motoriek zodrala, lebo denne urobila aj 50 kilometrov. A bolo to hlavne v čase, keď ešte pôrody sa uskutočňovali len doma. A pri tomto to bolo tiež sofistikované, lebo vyštudovala v Bratislave, keď mamička mala ešte len 3 roky, ale musela viesť pri tej svojej praxi aj tzv. Matriku. Túto matriku originál až do roku 1954 máme aj my doma. Dokonca máme doma aj učebnice, z ktorých sa ona učila ešte v tom roku 1940-1941 v Bratislave.
0: Pri písaní ste vychádzali z rozprávania vašej starej mamy.
1: My sme s týmto životom aj doma sedeli a tak v storočnici som najskôr napísala menšiu knižku pod názvom Enovka, aby sa pripomenula, lenže začal byť veľký záujem o tú knižku, takže som sa rozhodla predsa len, že urobím rozsiahlejšie dielko, kde opíšem nielen jej život, ale život vôbec ľudí za 100 rokov na dedine, kde opisujem, ako aj sociálne vychovávala rôzne rodiny na dedine a do roku 1953 sa konali pôrody doma, ale od roku 1953 chodila potom už do nemocnice, do porodnice v Zlatých Moravciach, ale ešte keď sa žena s dieťaťom vrátili z porodnice, tak minimálne týždeň, dva ešte chodila, starala sa, či už kúpala, ošetrovala, alebo pomáhala aj tej matke s tým dieťaťom. Do svojich 90. rokov s týmto žila. A keďže mala som nejaké tieto poznámky, ale takisto vedomosti, lebo však s ňou sme žili spolu, u nás sa veľa o tom rozprávalo, tak som dala tieto materiály dohromady a takto som vytvorila dosť obsiahlu knižku.
0: Ona vlastne zažila 6 rôznych režimov.
1: Ona sa narodila v roku 1913, to znamená ešte za čias Rakúska-Uhorska. A v tej knižke ja opisujem, keď ešte ako žiačka, hoci už bolo Československo, ešte stále mali maďarských učiteľov a čo si musela pretrpieť. Ako 14-ročná ona začala ako služka u jedného inžiniera lesníka, kde takisto opisujem veľmi zaujímavé príbehy, kde sa vlastne stretla so známou tanečnicou Josephine Bakerovou, o ktorej potom následne je príbeh aj v nedalekých Oponiciach, kde ju spomínajú. A už keď prišla tedy ešte do Gímeša slúžiť zase k ďalšiemu pánovi, tam si ju vyhliadol jej budúci manžel, ktorý už v tom čase bol vdovec a on chcel manželku šikovnú, ktorá je, ako sa hovorí, aj do voza, aj do koča. On mal vtedy už 2 dievčence s prvou manželkou, ktorá mu zomrela a ako veľký hospodár potreboval starostlivosť. Takže keď sa zobral potom s touto Enovkou, narodilo sa im dievčatko Pavlínka. No a táto, keď mala 3 roky, tak ona vtedy napriek tomu, že on nesúhlasil, odišla študovať do tej Bratislavy, lebo došla požiadavka, že dedina musí mať svoju, ako sa hovorilo, babicu. Ale nie takú, poviem, ľudovú babicu, ale skutočne študovanú. A v tej knihe popisujem, čo všetko tieto babice museli študovať, museli ovládať, okrem zdravotníckych predpisov, aj právne predpisy, sociálne a podobné, lebo to všetko bolo potom ako prísne kontrolované.
0: Ten názov je zaujímavý tiež, kniha sa volá Duša ženy.
1: Názov knihy ma napadol pri písaní a zbieraní rôznych materiálov. Tam som si uvedomila, že aká to bola osoba. Ona sa snažila každému pomôcť, bola veľmi spoločenská. Keď bol, poviem príklad, Fašiangový sprievod, Neobyšli ju, ona už 90-ročná vyšla pred dom na ulicu a dokázala sa zabávať s týmito mladými, ako keby boli jej rovesníci. Mali ju všetci radi. Vlastne všetci ju aj dodnes poznajú a každý ju volal babka Enovka. Pre každého bola babkou. Nie len pre nás v rodine, ale pre všetkých ľudí viacerých generácií, ktoré priviedla na svet.
0: V dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte o dve knihy Viery Peťkovej. Dvoch z vás môžem odmeniť buď dielom Duša ženy, alebo knihou Tichý svedok dejín. Napíšte mi, akú funkciu Viera Peťková zastáva v Asociácii technických diagnostikov na Slovensku. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Napíšte mi, o ktorú z kníh máte záujem a pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete do 15:40.

Boli 2 roky potom, čo skončila druhá svetová vojna. Časy boli stále ešte ťažké, bola veľká neistota a väčšina ľudí musela žiť veľmi skromne. Ale život sa nezastavil. Deti sa našťastie rodili stále. V malom domčeku žila rodina krajčíra Ignáca s manželkou Máriou a 2 deťmi. Žena bola v požehnanom stave. Starostlivo sa venovala rodine. Nič na tom nebolo ojedinelé, že čaká v poradí 3. dieťa. Bolo 30. marca 1947. V ten večer, len čo si Enovka ľahla do postele, o chvíľu počula vonku akýsi lomos. Za sebou mala neľahký deň, tak sa jej žiadalo oddychnúť si. Keď niekto zaklopal na okno, hoci s nevôľou, ale predsa sa zdvihla spod teplej periny a holými nohami odcupkala k okienku. Cez malé sklo uvidela drobnú postavu muža. Spoznala ho. Ani nemusel veľa vysvetľovať. Hneď vedela, prečo došiel. Tak mu len zakývala a povedala, aby išiel domov, že príde za ním. Poobliekala sa ako zvyčajne, keď ju prišiel niekto zavolať k stonajúcej žene. Prehodila si cez plecia teplý vlniak a do ruky vzala vždy pripravenú služobnú kapsu. Bola už noc, ale predsa ešte pred polnocou. Mnohí sa jej často pýtali, či sa nebojí chodiť sama po nociach. No jej typickou výrečnosťou im len odpovedala. Nech sa tmy boja tí, čo majú prečo. Keď prišla do domu, žena sa skrúcala v bolestiach. Pôrod nebol jednoduchý. Presne o polnoci sa narodil malý chlapček. Vážil 2000 gramov a meral 47 cm. Otec sa tešil, ale babka mu hovorí: Ignác, ešte počkaj so Slavou, lebo ja tam cítim ešte ďalšie dieťa. Otec zostal prekvapený, lebo doma už mali 2 staršie deti. Rodička sa trápila a babka musela vyvíjať veľa úsilia. Rozhodovalo sa medzi záchranou matky či dieťaťa, ale babka si takýto výber nepripúšťala. Vždy bola rozhodnutá urobiť všetko pre záchranu matky aj dieťaťa. Asi po 2 hodinách prišiel na svet aj 2. chlapček a po 1/2 hodine za ním aj 3. Aj títo 2 chlapci mali po 2000 gramov a merali 48 a 49 cm. Deťom dali mená Jozef, Peter a Karol. 2 deti z 3 žiaľ neprežili. Krátko po narodení zomreli. Hovorievalo sa: Pán Boh dal a Pán Boh vzal.

Blížil sa koniec druhej svetovej vojny. Ondrej a Enovka sedeli večer v kuchyni pri stole. Zvonku sa ozýval hlas, ktorý sa podobal na hlas nejakého zvieraťa. Keď zvuk neutíchal dlhší čas, Ondrej vyšiel von, aby sa pozrel a tomu úbohému zvieratku pomohol. Chodil v tej tme okolo svojich hospodárskych budov, len lampáš mu svietil pod nohy, ale nič zvláštne nevidel, ani nepočul. Keď sa už chcel vrátiť do domu, v tom opäť začul ten čudný zvuk. Išiel za hlasom, až prišiel k plotu, odkiaľ ten zvuk prichádzal. V susedstve býval starý Bárta. Bol miestnym obchodníkom kadečoho. Tento obchodník sa oženil s bohatou židovkou z Nitry. Bárta s manželkou nežili v zhode, a tak ho v jeden krásny deň opustila. Vrátila sa k rodičom. Odpor medzi nimi však rástol a žena požiadala úrady o rozvod. Spor sa ťahal dlhé roky. A tak inak bohatého človeka, jeho tvrdohlavosť a súdne spory zruinovali. Počas druhej svetovej vojny jeho manželku odviezli Nemci. V tom čase si ešte všetci mysleli, že na roboty. Aby žena vládala prejsť tú cestu, obetovala sa ich dcéra Ilonka, aby matke pomohla. Hoci dcéra bola pokrstená kresťanka, po otcovi, napriek tomu mamu nenechala samu. Vedela, že pri jej chatrnom zdraví by dlho neprežila. Žiaľ, napriek jej obetavosti, obe zomreli v koncentračnom tábore. Bárta mal ešte jednu dcéru, Rózu, ale tá hneď po vypuknutí vojny odišla z dediny do Bratislavy. A viac o nej nikto nepočul. A tak v dome zostal bývať len otec s malým synom Lacom. Chlapec chodil po dedine po žobraní. Otec tiež hladoval, ale hrdosť mu nedovolila si pýtať od ľudí chlieb. Starý Bárta nebol starostlivý otec. Postupne všetko, čo mal v dome, predával. Najskôr to boli úžitkové predmety, šaty, zariadenie domácnosti, nábytok a nakoniec aj postele. Izby zostali úplne prázdne. Keď už nebolo čo predať, naposledy ponúkol aj návleky z periny. Perie z nich vysypal do jedného dreveného suda, ktorý stál v kúte a sám v ňom spával. Z posledných peňazí, ktoré dostal za tú látku, si kúpil jedlo. Ale aj to sa minulo. Napokon, tam, v tom sude, aj skonal. Ľudia ho našli v tom perí už mŕtvého. Osud malého chlapca bol neistý. Ako tak Ondrej chodil v tej tme, zbadal, že pod plotom sa niečo hýbe. Až keď pristúpil úplne blízko, spoznal malého Laca. Ako sťa nejaké psíča sa krčí v klbku od zimy. Dlho neváhal a chlapča odniesol do stodoly, kde mal uložené seno pre zvieratá. Chlapec bol v hroznom stave. Vyhladovaný, uzimený, celý špinavý, zavšivavený. No, ako nejaký túlavý psík. Takého to nemohol priviesť do rodiny. Ondrej odišiel do kuchyne, kde mu Enovka pre Laca zohriala mlieko a odkrojila krajec chleba. Viac vyhladovanému dieťaťu nebolo vhodné do prázdneho žalúdka dávať. To by mu skôr ublížili. Šaty, skôr to boli akési roztrhané handry, hneď spálili v sporáku. Potom zohriali hrniec vody, aby chlapča vykúpali, ostrihali a tak uložili spať. Ale čo s chlapcom ďalej? Bola vojna. Chlapec inú rodinu žiadnu nemal a úbohý otec prebýval v tom sude. Zakrátko aj ten odišiel na onen svet. Tak sa o tohto chlapca starali, chovali ho a chlapec im ako vedel pomáhal na hospodárstve. Keď chlapec vyrástol a skončil povinnú základnú školu, odišiel sa učiť do Čiech. Dom, ktorý patril jeho otcovi, obec predala. Peniaze, ktoré zostali po vyplatení dlžoby jeho otca, dieťaťu uložili na vkladnú knižku.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojou hostkou je spisovateľka Viera Peťková. Rozprávame sa o jej knihách, o ktoré dnes aj súťažíte. Už sme hovorili o knihe Duša ženy a o chvíľočku sa budeme rozprávať aj o knihe Tichý svedok dejín. Ak chcete jednu z týchto kníh vyhrať, napíšte mi, akú funkciu zastáva Viera Peťková v Asociácii technických diagnostikov na Slovensku. Odpovede môžete ešte pár minút posielať buď e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou prípadne cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripíšte vašu poštovú adresu a tiež informáciu, o ktorú z týchto kníh by ste mali záujem. Budeme hovoriť o knihe Tichý svedok dejín. Aj o túto môžu dnes naši poslucháči súťažiť. Zavedie nás táto kniha do kostola svätého Juraja v Kostolianoch pod Tribečom.
1: Je ako keby taký skrytý medzi horami. Ja ho nazývam, že perla Tribeča. Tak ako máme Hronský Beňadík perlu Pohronia, tak toto ja nazývam aj perla Tribeča, lebo to je ešte z obdobia Veľkej Moravy, z čoho sú vlastne aj dôkazy. Kostolany pod Tribečom, táto obec patrilo pod hrad Gímeš, ktorého zrúcanina čnie nad obcov Jelenec a ako keby som to mala za chrbtom. Keď som rozprávala o našej najstaršej histórii, tak vlastne som sa dotýkala aj tohto kostolíka Kostolanov pod Tribečom.
0: K akým materiálom sa vám podarilo dostať?
1: Tak som potom aj navštívila farský úrad a pána farára Písečného, ktorý vtedy spravoval tento kostol, a mi poskytol hrbu materiálov ešte z prvého archeologického výskumu, ktorý sa konal v roku 1960-1964, hlavne Alojzom Hábovštiakom. A tam som sa dozvedela veľa historických skutočností, ktoré ešte v tom čase neboli až také dôsledné, ale napriek tomu sa mi podarilo dať dokopy knižku Kostol svätého Juraja a v tom čase, to bolo rok 2008-2009, prebiehali aj reštauračné práce v tomto kostolíku. Kostolík bol otvorený ako keby jedno stavenisko, sväté omše sa konali v kultúrnom dome v Kostolanoch pod Tribečom, takže ja som chodievala tam ako keby kvázi do toho staveniska vždy, ako taký prieskumník, že čo nového objavili, lebo ma táto história nesmierne zaujímala.
0: Prečo Tichý svedok dejín?
1: Ticho tam stojí a je svedkom ešte čias Cyrila a Metóda. Keď sa čitateľ začíta v tejto knihe, tak sa dozvie, že tá najstaršia časť, ktorá stojí kamenná tohto kostolíka, je už následne po predchádzajúcom drevenom kostolíku, po ktorom sa našli len tzv. Kolové jamy. Tam nechodí až tak veľa turistov a ani Slováci mnohí nevedia, že toto je najstaršie žijúci, to znamená stále sa tam konajú sväté omše, žijúci kostolík na Slovensku, preto som ho nazvala ako Tichý svedok dejín.
0: Sú v kostole aj nejaké zaujímavé umelecké poklady?
1: Najstaršia časť, apsida a tá jedna loď bola postavená ešte niekedy v 9. storočí, z čoho sú skutočne vedecko-výskumné potvrdenia na základe rádiouhlíkových metód nájdeného stavebného dreva v stene alebo aj omietok. Ďalšia časť, ktorá bola pristavená ako loď v 13. storočí aj z emporov, ktorá slúžila pre majiteľov toho hradu, aby z vyvýšeného miesta sledovali na obrady a potom v 18. storočí bola pristavená, ešte volalo sa to, že žobráčovňa, drevená stavba, ktorá žiaľ potom sa rozpadla a v 20. storočí bola pristavená murovaná prístavba, ktorá je tam dodnes. Čo je veľmi vzácne a to sú fresky, ktoré sú na stenách tej najstaršej časti, je to christologický a mariánsky cyklus, ktoré boli nanesené špeciálnou technikou na mokrú omietku ešte niekedy začiatkom 10. storočia a boli ukryté pod 18 vrstvami omietok, odkryté až v 20. storočí, v tom roku 1960, kedy vlastne samotní obyvatelia obce tento kostolík zachránili pred jeho zrútením, pred jeho zánikom a začali oni autonómne opravu proti snahe úradom, ktorí nechceli, aby tento kostol bol opravený.
0: Kniha obsahuje aj fotografie.
1: V prvom rade by som aj touto cestou chcela poďakovať za dôveru práve pánovi Písečnému, ktorý mi poskytol komplexné správy a nálezy ešte z tých 60. rokov 20. storočia, to znamená v knihe sú fotografie práve z týchto výskumných prác, ktoré boli prvé odhalenia aj týchto fresiek. Potom by som chcela poďakovať pánovi Kelešimu, ktorý robí ešte do dnešného dňa aj prieskum týchto fresiek. Nemalo mierou mi prispela podkladmi pri zobrazení tohto christologického a marianského cyklu pani Mária Kubíková, ktorá robí prieskum na Pražskom hrade a robila prieskum aj v Kostolanoch pod Tribečom. A samozrejme aj pán Martin Bóna, ktorý vlastne historicky architektúru študoval, aj vďaka nemu bolo odhalené to vzácne stavebné drevo, ktoré je dokladom toho, že kostolík stával sa v 9. storočí a mnohým ďalším, ktorí poskytli. Samozrejme, to, čo je tam dnes, tie fotografie sú už vlastné, tak sa nachádza tam spústa už aj aktuálnych záberov.

V literárnej kaviarni sme vám predstavovali diela Viery Peťkovej, Duša ženy a Tichý svedok dejín. Dvoch z vás týmito knihami aj odmením. Ja som sa pýtal, v akej funkcii pôsobí Viera Peťková v Asociácii technických diagnostikov na Slovensku. Správna odpoveď je, že Viera Peťková je prezidentkou tejto asociácie. Dvoch výhercov v tejto chvíli kontaktujem. Z dnešnej literárnej kaviarne je to všetko. Za pozornosť ďakujú Janka Ondrejková, Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. Si v piatok 19. júna pripomenul 44. výročie kňazskej vysviacky. Robert Francis Prevost prijal kňazskú vysviacku 19. júna 1982 v kaplnke svätej Moniky v Ríme. Sviatosť mu udelil belgický arcibiskup Jean Jadot, vtedejší zástupca predsedu sekretariátu pre nekatolíkov. V čase vysviacky mal Prevost 27 rokov a študoval kanonické právo na Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského. O 3 roky neskôr odišiel ako misionár do peruánskeho Chulucanasu. Svätý Otec vo štvrtok 18. júna schválil promulgovanie dekrétov o uznaní mučeníctva 20 kňazov z ostrova Ibiza a Formentera. Diecézni kňazi pod vedením Juana Torresa boli zabití medzi augustom a septembrom 1936 z nenávisti k viere počas španielskej občianskej vojny. V čase mučeníctva tvorili približne polovicu miestneho kléru a budú vyhlásení za blahoslavených. Svätý Otec zároveň schválil dekréty o hrdinských čnostiach 5 božích služobníkov z Talianska, Španielska, Belgicka a Spojených štátov. Fabrika di San Pietro spolu s nadáciou Fratelli Tutti otvorila prihlášky na 5. ročník Školy umenia a remesiel vo Vatikáne. 6-mesačný program príjme 20 uchádzačov vo veku od 18 do 25 rokov z celého sveta. Štúdium prebehne od októbra 2026 do marca 2027 a zahrnie odbory ako kamenárstvo, stolárstvo, kováčstvo a mozaikárstvo. Pre vybraných študentov je bezplatné vrátane ubytovania. Podmienkou je znalosť talianského jazyka na úrovni B2 a technické vzdelanie. Prihlášky možno podávať najneskôr do 14. augusta 2026. Pápež Leo XIV. Vo štvrtok 18. júna prijal účastníkov plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví, známeho pod skratkou ROACO. Témou tohtoročného zasadania je formácia klerikov a mníchov vo východných seminároch a kolégiách. Svätý Otec ocenil bohatstvo východných katolíckych cirkví a pripomenul, že cirkev je zjednotená, no nie uniformná. Osobitne sa venoval situácii vo vojnových oblastiach a varoval pred nestabilitou, ktorá vyháňa kresťanov z ich domovov. Vyzval k múdrym a zodpovedným rozhodnutiam, ktoré uprednostnia dialóg pred politikou násilia a nadvlády. Pri rozsiahlom nočnom vzdušnom útoku z 15. júna bol v Kyjeve zasiahnutý areál pravoslávnej Kyjevsko-Pečerskej lavry, ktorá je zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO. Poškodený bol aj Uspenský chrám s kostolom na Nebovzatia. Pre vatikánske médiá sa k ničeniu kultúrnych pamiatok vyjadril apoštolský nuncius na Ukrajine, arcibiskup Visvaldas Kulbokas. Podľa neho vo chvíľach bombardovania zostáva človeku už len Boh a modlitba. Nuncius sa opakovane modlí za obrátenie Ruska k Božej pravde. Pápež Leo XIV. Zverejnil posolstvo k 10. svetovému dňu chudobných, ktorý sa bude sláviť 15. novembra. Dokument s názvom Pán je útočiskom chudobného podpísal v deň spomienky na svätého Antona Paduánskeho, patróna chudobných. Svätý Otec upozornil, že chudobní sú dnes okrádaní nielen o chlieb, ale aj o hlas a tvár a že digitálne prostredie prehlbuje ľahostajnosť voči nim. Cirkev podľa neho musí byť chudobnou s chudobnými a stať sa pre nich miestom útočiska, nádeje a dôstojnosti. Tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo nové stanovy Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktoré Leo XIV. Schválil na trojročné skúšobné obdobie. Aktualizovaný dokument nahrádza predpisy z roku 2015 a prispôsobuje fungovanie komisie apoštolskej konštitúcii pre Dicate Evangelium. Komisia pôsobí v rámci dikastéria pre náuku viery a poskytuje Svätému Otcovi poradenstvo v oblasti ochrany detí a zraniteľných osôb. Tvorí ju najviac 23 členov pod vedením predsedu, ktorým je arcibiskup Thibaut Verny. Hlavným úlohám patrí podpora miestnych cirkví, koordinácia s rímskou kúriou a každoročná správa o stave ochrany vo Všeobecnej cirkvi.

Milí naši poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Pozdraví z Rádia Lumen. Máme pred sebou hodinu a pol naplnenú vašimi prianiami, hudbou a pokojným víkendovým oddychom. Dnešný dátum 20. jún je v kalendári zapísaný ako Svetový deň utečencov. Je to deň, kedy sme aj my pozvaní upriamiť našu pozornosť na životné podmienky a príbehy ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy. V tejto súvislosti mi dovolte pripomenúť slová svätej matky Terezy, ktorá hovorila: Najväčším zlom je nedostatok lásky. Lásky k blížnym, strašná ľahostajnosť k susedovi, k tým, čo žijú na okraji spoločnosti, k vykorisťovaným, chudobným, starým. Skúsme si dnes pri čítaní vašich pozdravov spomenúť aj na tých, ktorí túžia po prijatí a domove. Zároveň vám pripomínam aj podmienky, ako môžete svoje pozdravy do dnešnej relácie posielať. Stačí ich poslať na naše číslo 0911 913 933, napríklad ako SMS správu alebo prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Vysielaciu zostavu dnes tvorí náš technik Pavel Keľov, hudobný dramaturg Jakub Akurátny a od mikrofónu vás pozdravuje a príjemné, ničím nerušené počúvanie praje Adriana Borgulová.

Úvodná pieseň nám otvorila dnešné popoludnie a my sa môžeme pustiť do prvých pozdravov, ktoré ste nám poslali. Poďme sa pozrieť, komu dnes patria. V mesiaci jún si spomínajú výročie kňazstva a sú to Michal Pitoniak, Marcel Mačala, Andrej Barnáš, Richard Jurík, Roman Saniga, Jan Červeň, Pavol Gajdošík, Jozef Gorčák, Stanislav Lopatočský, Marek Rambala, Peter Martin, Jaroslav Majda, Peter Túry, Ondrej Švančár. Veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia Božích milostí praje Mirka Husľová. Srdečné prianie s piesňou k meninám pre otca emeritného arcibiskupa monsignora Jána Sokola. Vyprosujeme vám veľa zdravia, Božiu blízkosť a mocnú ochranu sedembolestnej Panny Márie, vaši veriaci. Dňa 24. júna oslavuje 48 rokov svojho života a 23. výročie od kňazskej vysviacky náš syn Marcel Bača Strstenec.

meninám pre otca biskupa monsignora Jána Oroša. Nech vás Ježiš Kristus božskej sláve obdarí zdravým, šťastím a pokojom, vaši veriaci. Všetko najlepšie do Rabček narodeninám Patrikovi Jagnešákovi. Veľa zdravíčka, šťastíčka, ochranu Panny Márie mu prajú manželka Zuzka, rodičia, bratia Jarko, Tomáš, Dávid s manželkami, babka, detko a Sofíka posiela pusu.

vniesť svetlo tam, kde možno chýba. Poďme si prečítať, komu ho dnes posielate. Milé Lumenko, prosíme, zahrajte pre potešenie manželom Hajdovým z Nitrím. Všetko dobré prajeme z Hore Hronia. Srdečná gratulácia s piesňou k meninám pre emeritného arcibiskupa monsignora Jána Babiaka. Vyprosujeme, nech vám milosrdný Pán Boh nadelí mnoho milostí a veľa zdravia, šťastia a radosti veriaci. Prosím o peknú pieseň pre moje vnúčatá Jakubka a Ninku do chorvátskeho grobu a ich maminku Janku, ktorí boli doma 2 týždne, liečili sa z kyahní. Vďaka Bohu to zvládli babka Mária a detko Jozef. Zahrajte pre potešenie nášmu kňazovi Jozefovi Trubínimu do Bacúcha. Všetko dobré a veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Srdečne pozdravujeme otca biskupa monsignora Jána Kuboša k meninám a k 37. výročiu kňazskej vysviacky. V modlitbách vám vyprosujeme, nech vás Ježiš Kristus, kráľ pokoja, obdarí darom zdravia, šťastia a pokoja, vaši veriaci. Zahrajte prosím našej vnučke Pavlínke Rusnákovej z Košíc k meninám. Prajeme jej zdravie, šťastie a Božie požehnanie, detko a babka z Krompách. Pozdravujeme aj Lumenko a ďakujeme. Gratulácia nech zaletí do Rabče k narodeninám Máriovi Pitekovi. Veľa zdravíčka, šťastíčka, ochranu Panny Márie mu zo srdca prajú rodičia, sestra Lenka s Vládkom, brat Ľuboš s Martinkou, priateľka Sabinka, babky a detko. Alex posiela krstnému veľkú pusu, pripája sa aj Matiasko a Eliasko.

Ochota počúvať je prvým znakom toho, že nám na druhom človeku záleží. Ďakujem, že vypočúvate nás a že sa s nami delíte aj o svoje priania. Srdečný pozdrav s piesňou pre otca biskupa monsignora Františka Trstenského k 29. výročiu kňazskej vysviacky. V modlitbách vám vyprosujeme, nech vždy zažívate Božiu blízkosť, požehnanie, pokoj a radosť v biskupskej službe. Vaši veriaci. Lumenko, prosíme, zahrajte pre potešenie pánovi Jánovi Murínovi z Podbieľa. Na Oravu pozdravujú poslucháči z Hore Hronia. Z úprimného srdca pozdravujeme otca biskupa monsignora Mareka Forgáča k 27. výročiu kňazskej vysviacky. Nech vás mŕtvy stali a oslávený Ježiš Kristus ožiari jasom svojej svetosti a obdarí vás zdravím, šťastím a pokojom, veriaci. Ďakujeme všetkým zamestnancom Rádia Lumen za vašu prácu. Vyprosujeme vám všetko dobré, poslucháči z Bacúcha. Aj my ďakujeme a sme radi, že vás máme. Vraddôstojný pán monsignor Jan Smelka, s láskou v srdci blahoželáme k meninám. Nech vás prevádza Ježiš Kristus a ochraňuje sedembolestná Panna Mária. Milé Lumenko, zahrajte pre potešenie veľadvostojnému pánovi kanonikovi Jozefovi Palušákovi do Michalovej. Pozdravujú veriaci z Bacúcha. Prosím, zahrajte pre potešenie kňazovi Štefanovi Fábrimu do Žiliny. Pozdravujú veriaci z Brezna a Bacúcha.

Pokračujeme v našom spoločnom putovaní sobotným popoludním a poďme si prečítať ďalšie vaše milé odkazy. Prosíme, zahrajte pre potešenie nášmu otcovi biskupovi Stanislavovi Stolárikovi. Všetko dobré a veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Do farnosti Liptovský Michal vďačnosti nášmu kňazovi Milošovi Labašovi. Ďakujeme za vás, za vaše krásne, hlboké kázne a za super detské sväté omše. Navždy ostávate v našich srdciach. Myslíme na vás v modlitbách. Buďte požehnaní. Nech vás všade sprevádza naša matka Panna Mária. Zo srdca rodina Dzurnáková. Plnú náruč Božích milostí pre veľadôstojného pána dekana Pavla Geru k 20. výročiu kňazstva. Vyprosujeme vám sílu ísť v Kristových stopách a ochranu nebeskej matky Panny Márie. Kreatívnym reholným sestričkám Svätého Kríža, a to Zdenka, Katarína, Štefánia, ktoré dnes pripravili gastronomický zážitok v Tatranskej Lomnici, zo srdca ďakujeme. To prajú Radoslav a Mária. Prosím, zahrajte pre potešenie pani Anne Haľakovej z Pohorelej. Pozdravuje Julo Piliar. Veľadôstojný pán dekán Radován Čulák, srdečne blahoželáme k 26. výročiu kňazskej vysviacky. Nech vás prevádza Ježiš Kristus a ochraňuje sedembolesná Panna Mária. Veriaci. Srdečná gratulácia s prianím Božieho požehnania pre veľadôstojného pána Martina Kramaru k 23. výročiu kňazstva. Nech vás láska a pokoj z mŕtvych stalého Ježiša Krista sprevádza v ďalších rokoch života. Veriaci zo Žiliny.

Po piesni sa vraciame späť k vašim slovám a želaniam. Poďme sa pozrieť, komu bude patriť ďalší pozdrav. Prosím, zahrajte do Huncoviec pani učiteľka Matlákovej a Hadenovej. Len tak pre potešenie pozdravuje spolupútnik do Litmanovej, Julo Piliar. Z úprimného srdca sa chceme poďakovať pánu kaplánovi Davidovi Holubiakovi za dvojročné pôsobenie v našej farnosti v Levoči. Vyprosujeme vám veľa zdravia, Božieho požehnania a ochranu Levočskej Panny Márie. Vďační veriaci z Levoče, aj vás všetkých pozdravujeme v Lumene a prajeme požehnaný deň. Ďakujeme za milý pozdrav. Všetko len to najlepšie vyprosujeme pre veľadôstojného pána Stanislava Durgela k 35. výročiu kňazstva. Nech vaše srdce naplní Božie milosrdenstvo, aby ste naďalej svedčili o zmrtvých stalom Ježišovi Kristovi, vaši veriaci. Lumenko, prosím, zahrajte mamičke kňaza Ondreja, pani Márii Spišiakovej do Chlebníc. Pozdravujú veriaci z Bacúcha. S kyticou modlitieb gratulujeme k meninám veľadôstojnému pánovi Jánovi Ninišovi. Nech Božia milosrdná láska a dobrota prežiari ďalšie roky vášho života. Prosím, zahrajte našim kňazom do Brezna, veľadôstojným pánom Dušanovi Lukáčovi, Jozefovi Halčinovi, Jánovi Horvátovi, Martinovi Keruľovi, Jánovi Kovaľovi a Radimovi Pačmárovi. Ďakujeme pánu Bohu za to, že vás máme, veriaci z Brezna. Pekná pieseň k životnému jubileu nech poteší veľadôstojného pána Ľubomíra Matušku. Nech z mŕtvych stály Ježiš Kristus vedie vaše kroky a je vašim svetlom a nádejou. Zahrajte to Ivachnovej otcovi Bernardovi Dzurňákovi k zajtrajšiemu Dňu otcov. Ďakujeme, že ťa máme. Buď požehnaný. Prajú deti Anna Mária, Damian a Stelka.

0: Ľudia na invalidnom vozíku musia aj bežné činnosti plánovať dopredu. Počas dňa im pomáha niekoľko asistentov. Stále však dokážu pracovať a venovať sa voľnočasovým aktivitám.
1: Som si zabudla dať nabiť baterky. Ocitla som sa v teréne, kedy ma to trošku zradilo. Museli ma otlačiť, čo je dosť náročné.
0: Mária Smolková má už od detstva svalovú dystrofiu. Svoj príbeh vyrozpráva v relácii Svetlo nádeje. Počúvajte v nedeľu o 15.30. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
2: Tento raz bude naším hosťom v relácii Karmel klavirista Norbert Daniš. Budeme sa rozprávať o jeho hudbe, projektoch a koncertoch, ale aj o ceste k Bohu.
3: Ja si myslím, že každý človek má v sebe dar na umenie, dar na hudbu, pretože sme boli tak stvorení. Boli sme stvorení kreatívnym Bohom, ktorý je naozaj kreatívny vo všetkom. A on nás stvoril na svoj obraz.
2: Počúvajte v nedeľu večer o 8:30.
4: 50 veriacich laikov zo 14 krajín Európy sa v júli stretlo v talianskom Frascati. 4 dní hľadali odpoveď na jedinú otázku. Ako môže cirkev lepšie počuť, čo dnes ľuďom leží na srdci? Čo si z Frascati odnesli slovenskí účastníci? V relácii Zaostrené budú odpovedať Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra, a Mária Spišiaková z celoslovenského synodálneho tímu. Počúvajte nás v pondelok o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
0: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Gabriela Romaneliho, Farár, ktorý zostal v Gaze, z vydavateľstva Lúč.

Počúvate pozdravy z Rádia Lumen. Ak ste sa k nám pripojili až teraz, pripomínam, že svoje odkazy nám môžete stále posielať na číslo 0911 913 933, napríklad ako SMS správu alebo prostredníctvom aplikácie WhatsApp. O chvíľu odznejú ďalšie tóny piesne, ktorá verím, že spolu s vašimi pozdravmi prinesie adresátom veľa radosti. Srdečné prianie pre veľadôstojného pána monsignora Jaroslava Pechu k 63. výročiu kňazstva. V modlitbách vám vyprosujeme, nech vás Duch Svätý naplní duchovnou silou a pokojom. Veriaci z Martina. S potešením pozdravujeme veľadôstojného pána dekana Jozefa Šuraba k 63. výročiu kňazstva. Vyprosujeme vám hojnosť milostí od skrieseného pána Ježiša a ochranu Matky Božej. Pochválený Ježiš Kristus, duchovný otec Peter Naď oslavoval 19 rokov kňazskej vysviacky. Veľa zdravia, Božie požehnanie a modlia sa za ňoho farníci zo Šale a Dlhá nad Váhom. Ďakujeme. Zahrajte pieseň pre skvelú našu vedúcu Valiku Halamovú. Všetko len to najlepšie k tvojim dnešným meninám. Nech ťa Panna Mária i naďalej sprevádza. Buď požehnaná. Praje Anka. Veľadôstojný pán monsignor Jozef Jarab, všetko najlepšie prajeme k 56. výročiu kňazstva. Nech vás Najsvätejšie srdce Ježišovo zahŕňa svojou láskou a milosťami. Veriaci. Všetko najlepšie vyprosujeme k životnému jubileu pre veľadôstojného pána Viliama Sebastiána Morica. Nech skriesený Ježiš Kristus naplní vaše srdce pokojom a radosťou. Veľadôstojný pán Jozef Možiešik, srdečne gratulujeme k 21. výročiu kňazstva. Nech pán Boh žehná vaše kroky a nebeská matka nech naplňa vaše srdce pokojom a radosťou. Nech zaletí pozdrav do Zemplínskych Hámrov k dnešným meninám pre Valiku Dudovičovú. Všetko najlepšie, veľa zdravia praje Fina s celou rodinou. Ďakujem.

Presne tak, počúvate Rádio Lumen a my pokračujeme v čítaní vašich pozdravov. Nech každý z nich prinesie radosť tým, ktorým je určený. Plnú náruč darov Ducha Svätého k 30. výročiu kňazstva pre veradôstojného pána Vladimíra Gabriela Mikulu. Vyprosujeme vám, nech vás neustále preniká Božia láska leskom Kristovho svetla. Veriaci zo Žiliny. Zahrajte pieseň do starej ľubovne kňazovi Jankovi Závadskému k jeho 5-ročnému výročiu kňazskej vysviacky. Buď naďalej soľou zeme a svetlom sveta, to ti prajú Dzurniakovci. Veľadôstojný pán Michal Melišík, s potešením gratulujeme k narodeninám. Vyprosujeme, nech vás prevádza Kristovo tajomstvo a posilňuje vás svojou láskou a milosťami, vaši veriaci. Zo srdca pozdravujeme veľadôstojného pána dekana Petra Šveca k 24. výročiu kňazstva. Nech vás Duch Svätý ožiari svetlo milosti a obdarí zdravím, šťastím a pokojom. Srdečná gratulácia k narodeninám pre veľadôstojného pána dekana Mariana Záhumenského. Nech vás mŕtvy stály pán Ježiš posilňuje svojou láskou a pána Mária nech je vašou ochranou. Posílam pozdrav do Rakovej Hanke Šuškovej k blížiacim sa narodeninám. Jej želám pevné zdravie, pohodu a radosť do ďalšieho života, priateľka z Trnavy. Veľadôstojný pán Jozef Kozák, srdečne gratulujeme k 25. výročiu kňazstva. Nech vás Ježiš Kristus ožiari jasom svojej svetosti a obdarí zdravím, šťastím a pokojom. Krásny pozdrav k meninám nech zaletí a pozdraví dôstojného pána Jána Maceja. Vyprosujeme, nech vás vždy a všade sprevádza a ochraňuje sedembolestná pána Mária.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticket Portál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny sa venujú citlivej téme duchovného zneužívania. Vysvetľujú, aký je rozdiel medzi duchovným sprevádzaním a manipulovaním. Rozprávajú sa o tom aj s rehoľnou sestrou Agnieškou Evou Jarkovskou, ktorá sa venuje prevencii zneužívania.
2: Katolícke noviny.
3: O skúsenosti duchovného zneužívania v českej rehoľnej komunite rozpráva Eliška Hrnčířová. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana. Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.

0: Spišská diecéza sa koncom júna pripravuje na diecéznu púť do Ostrihomu. Tieto a ďalšie aktivity priblížime v relácii Od ucha k duchu. Naším hosťom bude monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte nás dnes o 20:15.
1: Ľudia na invalidnom vozíku musia aj bežné činnosti plánovať dopredu. Počas dňa im pomáha niekoľko asistentov. Stále však dokážu pracovať a venovať sa voľnočasovým aktivitám.
2: Som si zabudla dať nabiť baterky. Ocitla som sa v teréne, kedy ma to trošku zradilo. Museli ma otlačiť, čo je dosť náročné.
1: Mária Smolková má už od detstva svalovú dystrofiu. Svoj príbeh vyrozpráva v relácii Svetlo nádeje. Počúvajte v nedeľu o 15:30. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
3: Veriacich laikov zo 14 krajín Európy sa v júli stretlo v talianskom Frascati. 4 dní hľadali odpoveď na jedinú otázku. Ako môže cirkev lepšie počuť, čo dnes ľuďom leží na srdci? Čo si z Frascati odnesli slovenskí účastníci? V relácii Zaostrené budú odpovedať Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra, a Mária Spišiaková z celoslovenského synodálneho tímu. Počúvajte nás v pondelok o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
1: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Gabriela Romaneliho, Farár, ktorý zostal v Gaze, z vydavateľstva Lúč.

telepatie. Sme v poslednej polhodine našej sobotnej relácie. Verím, že si spoločne s nami užívate tento čas oddychu. Stále nám môžete posielať vaše pozdravy na číslo 0911 913 933, či už ako SMS správu, alebo cez aplikáciu WhatsApp. A my pokračujeme v čítaní vašich odkazov. Zahrajte prosím len tak pre radosť do hladovky sestre Katke a rodinke Jurčiovej za jej veľkú starostlivosť a o našu mamku Ľudmilu. Patrí im veľká vďaka, patronka Ľudka. Bohu vďaka za 25 rokov kňazskej vysviacky nášho duchovného otca Jozefa Haľku, správcu farnosti Brestov. Neho ochraňuje naša patronka na nebo vzatá Panna Mária. Zo srdca praje veriaca Mária. Chcem dať zahrať mojim vnúčatám, Sandričke, ktorú prijali na jej vysnívanú školu, a Miškovi, ktorý prijal prvé sväté príjmanie. Nech ich Panna Mária sprevádza ich životom. Im praje babi zo Sihelného. Dnes v našej farnosti Božského srdca Ježišovo v Belej nad Cirochou prijalo z rúk biskupa Marka sviatosť birmovania 26 mladých. Ďakujeme našim duchovným Miroslavovi

lásky Božieho požehnania mu od nebeského patróna vyprosujú manželka a deti. Prosím, zahrajte pesničku pre nášho otecka Antona Janečka k zajtrajšiemu Dňu otcov. Veľa zdravia, lásky Božieho požehnania mu od nebeského patróna vyprosujú deti.

Niekedy stačí naozaj málo, milé slovo alebo pekná pesnička, aby sa náš deň rozžiaril. Tešíme sa z každého vášho odkazu, ktorý k nám posielate. Zahrajte prosím našim deťom, Šimonovi, Lukáškovi, Filipkovi, ako poďakovanie za včerajšiu brigádu. Prekvapili ma a takisto aj Eliášovi, aby viac poslúchal. Manželke Miške ako vďaku za trpezlivosť nami chlapmi. Ďakujem, Jozef. Lumenko potež milou piesňou dôstojného pána dekana Mirka Haferu, správcu farnosti Lukačovce pri Nitre. 28. júna uplynie 29 rokov od jeho vysviacky za kňaza. Plnú náruč Božích milostí a darov Ducha Svätého mu vyprosuje rodina Jozefa Hajducha z Nitry. Lumenko, prosím o zahratie pesničky pre všetkých novokňazov, nech ich pán Boh žehná a ochraňuje. Do Ivachnovej rodine Druskovej, Bejke k narodeninám, Pavlínke a Tadeáškovi k meninám. Buďte milovaní, zdraví a požehnaní, rodina Dzurňáková. Prosím vás, zahrajte Adrianke Obšitníkovej k dnešným 80. narodeninám. Božie požehnanie, veľa zdravia, šťastia okolo seba, len dobrých priateľov. Želá rodina Papová, si úžasná kamarátka. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme pri tvojej 80.

Peťke mamka Pavlína prijať. Nech sa za bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútoch nech sa ti chrbtom otáča. Drahá naša mama, babka, prababka Pavlína Martonová, ďakujeme za roky výchovy a starostlivosti. S láskou céry Rozálka, Velika a syn Miro s rodinami, 11 vnúčat a 5 pravnúčat. Zahrajte prosím do Oravského Veselého, kde oslávil svoje narodeniny Serafín Balcerčík. Veľa zdravia a ochrany pani Márie mu vyprosuje manželka, deti, 15 vnúčat a 2 pravnúčky. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti pri tvojej 85-ke mamka Pavlína prijať. Nech sa za bolesti tvár nikdy nezmáča a nech žiaľa smútok sa ti navždy otáča. Drahá naša mamka, prababka, babka zo Sarišských Michalian Pavlína Martonová, ďakujeme za roky výchovy a starostlivosti. S láskou céry Rozálka, Valika, syn Miro s rodinami, 11 vnúčat a 5 pravnúčat.

Láska a pozornosť k druhým sa dajú vyjadriť aj na diaľku. Tešíme sa, že k tomu môžeme prispieť aj my v Rádiu Lumen. Všetko najlepšie prajeme Esterke k prvému rôčku jej života, ktorý oslavuje práve dnes. Svoje prianie posielajú rodičia Lukáš a Veronika, braček Matejko, starí rodičia z Chminian a Čierneho Balogu, prababky Pavlínka a Veronika, kamoš Martin s priateľkou Kikou, krstní rodičia a rodina Bačová zo Župian. Ľúbime ťa, Esterka naša. Do charitného domu na Spišskú kapitulu kňazom Jozefovi Galovičovi a Ľubomírovi Nemešovi. Nech vás Panna Mária ochraňuje. Ďakujeme za vás. Zahrajte do Trnavy k milosrdným sestrám Svätého Kríža, skvelej kamarátke Radke Hotariovej, len tak pre potešenie. Myslím na teba v modlitbách, buď požehnaná, to ti praje kamarátka Anička. Pozdrav, nech zaletí do Rabče k meninám Pavlínke Oselskej, veľa zdravíčka od Pána Ježiša, ochranu Panny Márie, to jej zo srdca prajú deti s rodinami, vnúčatá, pripája sa celá rodina, kamarátky. Pavlínka, posielame ti na diaľku kyticu červených ruží, nech ti to zdravíčko aj naďalej slúži. Meniny sú sviatkom tvojho mena, Valika. Nech je dnes tvoja duša naplnená. Radosť, úspechy a šťastie nech ťa sprevádzajú. Nech všetky tvoje sny sa splnia. Všetko najlepšie k dnešným meninám praje Rozálka s rodinou a mamka Pavlína.

Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

po krásnej piesni s názvom Atlantída pokračujeme vo vašich prianiach a gratuláciách. Zarajte do spišského Hrhova duchovnému otcovi Vinckovi Dzurniakovi k zajtrajšiemu dňu otcov. Veľká vďaka za vás a za vaše pozbudivé slova, Dzurniakovci. Zahrajte pre všetkých otcov, detkov a starkých k sviatku Juraj Spúchova. Prosím o zahratie pesničky pre sestru Valiku, nech ju Pán Boh požehnáva. Ďakujem, sestra Darina. Výročia kňazskej vysviacky a životné jubilá si v týchto dňoch pripomínajú naši kňazi z Levoče, pán dekán Peter Majcher a pán kaplán Filip Zajra. Milosti prameniace z Božského srdca, dary Ducha Svätého a pomoc Levočskej Panny Márie im vyprosuje s ďakou a úctou ružencové bratstvo v Levoči. Milé Lumenko, zahrajte peknú pesničku veľa dôstojnému Marekovi Forgáčovi. Neho Panna Mária ochraňuje, veľa milosti vyprosujú farníci z Liptovských Revúc.

Blížime sa k záveru relácie. Ďakujem za všetky vaše krásne priania, ktoré dnes odzneli éterom Rádia Lumen. Pred nami je o 17.30 spravodajský blok Infolumen a po ňom o 18.00 odvysielame svetu omšu v relácii Emauzy. Pekný a požehnaný podvečer vám za celý dnešný vysielací tím praje Adriana Borgulová.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Dobrá správa pre vaše každodenné nákupy. Už 25. júna otvoríme nový supermarket Tesco na hlavnej ulici v Zákamennom. Príďte si pozrieť novú predajňu a využite z Club Card zľavu 10% na celý nákup platnú od 25. do 28. júna. Tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticket Portál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
4: KDH ide do tohtoročných volieb samostatne. Irán oznámil, že Hormúzsky prieliv je znova otvorený, uzavretý v dôsledku izraelských útokov v Libanone. Banskobystrická diecéza má odnes dvoch novokňazov.
5: Počúvate Infolumen.
4: Dnes vás ním prevedú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Vitajte.
5: Domáce spravodajstvo.
4: KDH pôjde do tohtoročných volieb samostatne. Rozhodla o tom celorepubliková rada kresťansko-demokratického hnutia na svojom rokovaní vo Zvolene. Predseda KDH Milan Majerský.
6: Volíme samostatný postup. Sme stranou regiónov. Teraz je našim najväčším cieľom, aby sme dosiahli čím väčší úspech v regionálnych a komunálnych voľbách. A preto sme dnes vo Zvolene, lebo máme tu aj kandidáta na primátora mesta Zvolen, Janka Beliaka, ktorý je tým najväčším presvedčením, že KDH vie siahnuť vždy po dobrých a kvalitných ľuďoch.
4: Celorepubliková rada kresťansko-demokratického hnutia prijala aj dve uznesenia. Prvé sa podľa Milana Majerského týka aktuálnej situácie v krajine.
6: Hovorí o tom, že Ficové vlády priniesli na Slovensko úpadok, oslabili právny štát, dôveru v štát, aj postavenie krajiny v Európskej únii a NATO. KDH ponúka zásadnú zmenu a obnovu prosperity, dôvery a spravodlivosti.
4: Druhé prijaté uznesenie sa týka situácie v slovenskom zdravotníctve.
6: Zvlášť v Prešovskej nemocnici, keď pán minister Kaliňák nie je schopný a ochotný si sadnúť do diskusného duelu v nedeľnej relácii s našim poslancom Národnej rady Petrom Stachurom, aby si to na váhe argumentov vydiskutovali. Ale je širšie a toto uznesenie znie. KDH žiada vládu, aby riešila zhoršujúce sa zdravotníctvo, poplatky, nemocnice, nedostatok sestier a financovanie rozostávaných projektov. Nemocnica v Prešove musí byť stavaná zákonne, hospodárne a kvalitne a pod verejnou kontrolou.
4: Minister obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico ale kritiku odmietajú. Polícia v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Maďarskí členovia konzorcia, ktorí začali stavať novú prešovskú nemocnicu, naďalej považujú ukončenie zmluvy za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy, pre ktoré im bola vypovedaná zmluva, podľa nich majú pevnosť betónu zodpovedajúcu projektovej dokumentácii. Odvolávajú sa pritom na odborný posudok, ktorý si dali vypracovať. Maďarská aliancia stavia vlastných kandidátov na predsedov v dvoch krajoch, a to Jožefa Berényiho v Trnavskom kraji a Tibora Čengera v Nitrianskom kraji. V Banskobystrickom kraji strana podporuje nomináciu Ondreja Luntera, v Bratislavskom Juraja Drobu. V Košickom kraji sa rokovania ešte neskončili. Po skončení Republikovej rady o tom informoval predseda Maďarskej aliancie László Gubík.
7: Začali sme prípravu na komunálne a na krajské župné voľby. Sice tá príprava je ako v procese, ale ešte na poslednej republikovej rade, ktorá bola 21. marca, sme odišli túto z centrály tak, že ešte pred letom sa stretneme. No a dovtedy sme mali okresné konferencie, z ktorých už teraz vieme, že za akými kandidátmi ideme teda do volebného politického boja v jednotlivých regiónoch. Je to 16 okresov v 5 krajoch, takže vlastne tieto listiny túto potvrdila Republiková rada.
4: Strana považuje za dôležité, aby novozvolená maďarská vláda mala záujem na zlepšovaní maďarsko-slovenských medzištátnych a medzivládnych vzťahov, ako aj na regionálnej spolupráci. Pozitívne hodnotí aj to, že lídri Vyšehradskej štvorky chcú opäť spolupracovať. Republiková rada Maďarskej aliancie riešila na zasadnutí aj tému Benešových dekrétov. Odmieta, aby vláda namiesto odstránenia právnej neistoty obhajovala konfiškácie majetku.
5: Krátko z domova.
4: Ponuku na funkciu ministra kultúry mi nikto nedal. Poslanec Roman Michelko z SNS to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v súvislosti s úvahami o jesennej rekonštrukcii vlády. Podpredseda KDH William Karasi myslí, že súčasná vláda dovládne do riadnych volieb. To, že má dôveru, potvrdzuje podľa neho aj tohto týždňové vyslovenie dôvery parlamentom. Mrzí ho však spôsob a forma, akými sa k hlasovaniu pristúpilo. Ministri Martina Šimkovičová a Tomáš Taraba na kandidátke Smeru sú krajná špekulácia. Myslí si to poslanec SNS Roman Michelko s odvolaním sa na poznanie zákulisia. Podľa Viliama Karasa z KDH je zase predčasné hovoriť o tom, či kresťansko-demokratické hnutie vezme Milana Krajniaka a jeho konzervatívcov na svoju kandidátku. Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer so ziskom takmer 20% hlasov. Na druhom mieste by skončilo hnutie PS so ziskom viac ako 18,5%. Tretie by bolo KDH s necelými 10%. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov, ktoré je súčasťou Inštitútu informatiky a štatistiky. Do Národnej rady by sa ešte dostali Hlas, Republika, SAS a Hnutie Slovensko. Slovenská technická univerzita v Bratislave potvrdila, že vykonávala odborné posúdenie betónových konštrukcií na stavbe Prešovskej nemocnice. Ako uviedol hovorca STU Juraj Rybanský, znalecký ústav univerzity realizoval nedeštruktívne skúšky, aj skúšky na jadrových vývrtoch. Záverečná správa však zatiaľ spracovaná a odovzdaná nebola. Vo väznici v Košiciach Šaci zasahujú záchranári. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová potvrdila, že na mieste zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zásah stále prebieha. Bližšie informácie k počtu zranených či rozsahu zranení nespresnila. Na prípad upozornila televízia JOJ, podľa ktorej na mieste ráno vypukol požiar a z plodiň horenia sa malo nadýchať 6 osôb. Slovenskí spotrebitelia si čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia. Dovoz importovaného chleba na Slovensko podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat v roku 2025 vzrástol medziročne o viac ako pätinu. Upozornil na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, hovorí predseda predstavenstva Milan Lapšanský.
8: Tlak zahraničných reťazcov na slovenských spotrebiteľov a podsúvanie importovaných produktov na miesto lokálnych je obrovský. V roku 2025 sa na Slovensku doviezlo vo finančnom vyjadrení o pätinu importovaného chleba viac ako pred rokom. V objemových jednotkách to bolo viac o 1/10. Sme presvedčení, že slovenskí spotrebitelia si takýto dovezený chlieb kupujú nevedomky, pretože na rozdiel od ovocia a zeleniny pri pekárskych výrobkoch nie je pôvod označený viditeľne priamo na pulte. Reťazce tento údaj zámerne skrývajú, aby spotrebiteľ nemal kompletnú informáciu o pôvode chleba a nakupoval produkt, ktorý precestoval pol Európy.
4: Pekári v tejto súvislosti podľa Milana Lapšanského požadujú právo informovanej voľby pre spotrebiteľov.
8: Požadujeme, aby tak ako pri ovoci a zelenine, bola na pultoch zretelne uvádzaná aj krajina pôvodu chleba a pečiva. Chlieb a pečivo zo zahraničia totiž nepodliehajú rovnakým výrobným štandardom ako tie domáce. Na Slovensku napríklad stále platí zákaz dovozu ukrajinskej múky, ktorý v Poľsku, Nemecku či Belgicku neplatí. Potravinové kontrolné orgány Slovenskej republiky, ktoré patria medzi tri najlepšie v Európskej únii, nemajú v týchto krajinách právomoc vykonať prehliadky pôvody surovín. Zároveň treba povedať, že niektoré výrobky, ktoré sa k nám vozia zo západnej Európy, majú aj viac ako rok od dátumu výroby.
4: Štátna veterinárna a potravinová správa vysvetlila, že automatické označovanie krajiny pôvodu na chlebe a pečive nie je povinné. Platí ale všeobecná požiadavka pre označovanie potravín, že je potrebné označiť krajinu alebo miesto pôvodu, ak by ich neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu. Záujem o platby prostredníctvom QR kódov naďalej rastie. Od ich spustenia zákazníci zrealizovali už viac ako 100 tisíc transakcií v sume prevyšujúcej 4 milióny eur. Prezident finančnej správy Jozef Kiš hovorí, že dynamika rastu pokračuje aj v júni.
9: Vývoj posledných týždňov potvrdzuje, že QR platby sa stali bežnou súčasťou nákupov. Podnikatelia oceňujú jednoduchosť riešenia a jeho výhodnosť. Zákazníci zasa komfort platenia.
4: Rastúci záujem o QR platby sa podľa finančnej správy odráža aj na využívaní virtuálnych registračných pokladníc, ktorých počet dosiahol k 10. júnu viac ako 175 tisíc. Aplikáciu, ktorú poskytuje finančná správa zadarmo, ku koncu mája aktívne využívalo viac ako 59 300 používateľov, z ktorých viac ako 26 600 sa pripájalo cez mobilné zariadenia.
5: Cirkvi.
4: Banskobystrická diecéza má od dnes dvoch novokňazov. Kňazská vysviacka bola vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. V priamom prenose ju vysielalo aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
10: Svedectvo o súcosti kandidátov pre prijatie kňazstva vyjadril rektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Marián Dragúň.
11: Najdôstojnejší otče, svätá matka cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kňazov.
12: Si si istý, že sú na to súci?
11: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
10: Hlavný svetiteľ pozbudil novokňazov vo svojej homílii v ich nadchádzajúcom kňazskom živote.
12: Milí kandidáti kňazstva, Bronislav aj Matúš, všetci si želáme, aby naše kňazstvo bolo spojené s Ježišovým poslaním. Vtedy budeme šťastní a požehnaní v tomto svete. A ja vám spolu s ostatnými veriacimi, ktorí sme tu, vám to zo srdca želám aj vyprosujem.
10: Na záver svätej omše novokňazi udelili svoje novokňazské požehnanie najprv svetiteľovi a potom prítomným veriacim.
13: Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor preblahoslavenej Panny Márie a svätého Františka Xaverského, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
10: Novokňazi budú pôsobiť vo farnostiach Detva a Banská Bystrica mesto.
4: Dnes po obede bola kňazská vysviacka aj v kostole svätého Jána Boska v Prešove, kde prijal sviatosť kňazstva salezián Jan Bendík. Slovensko v uplynulých dňoch navštívil páter Leonardo Grisales z kongregácie jarumalských misionárov. Program Dobrá novina s nimi spolupracuje v Kenii už niekoľko rokov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
14: Páter Leonardo Grisales je pôvodom z Kolumbie. V Kenii pôsobil 10 rokov. Aktuálne je zodpovedný za starostlivosť o všetkých partnerov a sponzorov, ktorých majú jarumalskí misionári v Európe. Zároveň je riaditeľom ich novovznikajúcej rozvojovej kancelárie. Viac k návšteve na Slovensku dodáva Lucia Jantošovičová, projektová manažérka Dobrej noviny.
15: Účel, za ktorým prišiel k nám na návštevu, je vlastne podporovať to dlhoročné partnerstvo a priateľstvo, partnerstvo, ktoré medzi ERKOM, programom Dobrá novina, trvá a rozkvitá.
14: Program na Slovensku bol plný pracovných stretnutí. Venovali sa partnerstvu medzi Dobrou novinou a jarumalskými misionármi v Kenii. Spolupráca je zameraná hlavne na poľnohospodárske projekty v Samburu, prípadne sa týka vzdelávania na základnej škole v Barsaloji. Viac k spolupráci dodáva páter Leonardo Grisales.
16: S ERKOM spolupracujeme v Kenii už niekoľko rokov, obzvlášť v oblasti poľnohospodárstva, formovania tímov, budovania kapacít a taktiež pri výstavbe alebo obnove vodných štruktúr na rôznych miestach v severnej časti Kene. Chceli sme teda prísť sem a vyjadriť našu vďačnosť za všetku prácu, ktorá sa urobila.
14: Zároveň mal páter Leonardo možnosť stretnúť sa s farnosťou, ktorá je zapojená do koledovania. Odslúžil svätú omšu pre farníkov a koledníkov vo farnosti Svätej rodiny v Petržalke. Mal tiež možnosť ísť na hrad Devín, kde spoznával slovenskú históriu.
4: Návštevníci Bystra, jedného z hotelov v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, mali dnes nezvyčajný zážitok. O obed sa tam postarali rehoľné sestry z kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža. Stalo sa tak v rámci podujatia Sestra Betl, ktoré je súčasťou oslav 250. výročia založenia Spiskej diecezy. Počas neho si zmerali sily v priateľskom kulinárskom súboji, pričom výťažok z dobrovoľných príspevkov za súťažné jedlá poputuje na podporu ich poslania. Nahrávala Mária Frisová.
17: Pirôžky na kefíre sestry Kataríny či seminársky rezeň sestry Zdenky. Takúto ponuku prinieslo podujatie Sestra Betl v Tatranskom Bystre, hovorí sestra Zdenka, ktorá inak varí v kňazskom seminári na Spiskej kapitule.
18: Ja vždy hovorím, že my ideme tým jednoduchým spôsobom a varíme aj jednoduchým spôsobom. Seminársky rezniček, to je mesko bravčové. A taká naša špecialita nášho seminára je dusená cvikla. Bežne sa nerobí, ale my ju tak radi robíme, lebo ju chlapci, naši bohoslovci majú veľmi radi.
17: Recept na pirôžky na kefíre si sestra Katarína, ktorá varí pre Spiský biskupský úrad, priniesla z Ruska.
19: Ináč sa volajú čeburejky. Ja som pôsobila 19 rokov v Rusku a tam som ich jedla. Mi veľmi chutí, lebo všade predávajú. Či na vlakovej stanici, alebo pri mori, kde chcete. Nám hovorí, že ešte Čingistan, keď išiel do boja, tak jeho vojaci to jedli, že to je ešte z 12. storočia recept.
17: Nezvyčajnú betl organizuje hotel raz ročne. V tomto roku sa inšpiroval 250. výročím Spiskej diecézy, hovorí jeho generálna manažérka Mária Brezinová.
20: Veľmi sa teším, že prišli, že trochu vyšli medzi ľudí, lebo pravdu povede z tých komunitách my laici nemáme tam prístup. Nevieme, aké tie sestry sú a sú vtipné, sú pokorné, sú úprimné a je s nimi proste super, takže sa tešíme, že prišli medzi nás.
17: Podujatie prilákalo mnohých Tatrancov či turistov a takto zhodnotili kulinárske schopnosti rehoľných sestier.
21: To bolo vynikajúce. Aj jedno, aj druhé jedlo.
22: Geniálne. Sestričkám veľmi ďakujeme za túto možnosť.
23: To, že akcie, to som nevedel. Som si, že tady bežne vaří. A môžu tady zústať, kde vaří dál.
4: Pápež Leo XIV. Dnes uskutočnil pastoračnú návštevu do Pavie, kde sú v bazilike San Pietro in Ciel de Oro ochovávané relikvie svätého Augustína. V homílii, ktorú tam predniesol počas bohoslužby slova, pripomenul dôležitosť toho, aby sme boli vbudovaní do Krista i slova svätého Augustína, aby sme sa vrátili do seba a nerozptyľovali sa vo vonkajšej roztrieštenosti.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Irán opätovne uzavrel Hormuzský prieliv. Tamojšie velenie označilo tento krok za reakciu na izraelské útoky v južnom Libanone. Teherán zároveň varoval, že v prípade pokračovania konfliktu príjme ďalšie opatrenia. Libanonská civilná ochrana dnes oznámila, že prebiehajúce izraelské útoky na okres Nabatia na juhu krajiny si vyžiadali už 16 obetí na životoch. K ostreľovaniu dochádza len deň po oznámení najnovšieho prímeria medzi Izraelom a proiránským militantným hnutím Hizbalách. Vo Švajčiarsku medzi tým prebiehajú rokovania o naplnení dohody medzi USA a Iránom, uviedla to švajčiarska diplomacia. Dodala, že v záujme diskrétnosti žiadne ďalšie informácie oznamovať nebude. Memorandum, ktoré v stredu na diaľku podpísali americký prezident Donald Trump a iránsky prezident Masoud Pezeškian, otvára cestu ku konečnej mierovej dohode. Pokračuje Mária Frisová.
17: Švajčiarske ministerstvo zahraničia oznámilo, že Alpská konfederácia naďalej dáva k dispozícii diskrétne a spoľahlivé prostredie v Birkenstocku, aby uľahčila realizáciu spomínaného memoranda. Predtým server Axios s odvolaním sa na nemenovaného zástupcu administratívy uviedol, že zvláštny vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff je na ceste na rokovania do Švajčiarska. Zaďa vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je už vo Švajčiarsku. Americko-iránske rokovania vo švajčiarskom letovisku Birkenstock o mierovom ukončení konfliktu na Blízkom východe boli pôvodne plánované na včera. Podľa médií však Teherán rokovania odložil kvôli pokračujúcim izraelským útokom na Libanon. Pôvodne mala byť vo Švajčiarsku podpísaná predbežná dohoda o ukončení bojov vo forme memoranda o porozumení. Tu nakoniec prezidenti USA a Iránu podpísali na diaľku už počas týždňa. Následne sa zdalo, že by mohli začať rokovania o konečnej dohode, pričom podľa amerického viceprezidenta J.D. Vance'a už plynie 60-dňová lehota na jej dosiahnutie. Strany ju však môžu neskôr predĺžiť. Konečná dohoda by mala obsahovať podľa znenia memoranda napríklad kalendár ukončenia medzinárodných sankcií na Irán či mechanizmus na uvoľnenie iránskych prostriedkov zmrazených v zahraničí. Témou rokovaní má byť aj iránsky jadrový program. Do uzavretia konečnej dohody sa Tehrán a Washington dohodli na udržaní status quo, keď Irán nebude pokračovať v jadrovom programe a Spojené štáty nebudú uvaľovať nové sankcie.
5: Krátko zo sveta.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že jeho poľskému naprotivku Karolovi Navrockému vrátil najvyššie poľské štátne vyznamenanie Hrad Bielej Orlice. Poľský prezident mu ho oficiálne odobral včera. Navrocký týmto krokom reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. Americký prezident Donald Trump dnes opätovne kritizoval taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú. Tá ho deň predtým obvinila z klamstiev po tom, čo povedal, že ho na samite G7 vo Francúzsku prosila o spoločnú fotografiu, ktorú jej podľa svojich slov nakoniec poskytol z ľútosti. Trump na sociálnej sieti True Social napísal, že Meloniová ho o fotografiu požiadala opakovane a zdôraznil, že jej v Taliansku klesá popularita. Rozsiahlý zásah polícia hasičov v Mníchove si vyžiadalo v noci zrútenie dvoch vagónov nákladného vlaku z mosta z výšky približne 5 metrov. Jeden človek pritom utrpel život ohrozujúce zranenia, ktorým neskôr podľa polície podľahol. Pri rozsiahlom požiari, ktorý včera takmer úplne zničil luxusný dovolenkový rezort v Dominikánskej republike, prišiel o život taliansky občan, pričom podľa miestnych úradov museli evakuovať 1690 osôb, z ktorých viacero potrebovalo lekársku pomoc. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom predstavení v Diamantovej lige. Na včerajšom mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,3 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord.
0: Tak štvrté víťazstvo v Diamantovej lige, veľmi ma to teší. Samozrejme teší ma aj to, že som zlepšila môj osobný rekord a slovenský rekord. A som rada, že som dodržala plán, ktorý sme s trénerom povedali pred pretekmi, v podstate bežať po 9. prekážku na 15 krokov, do 10. a 16. zafinišovať. Čo sa mi podarilo, samozrejme, keď si to zanalizujeme, tak určite s trénerom tam nájdeme miesto, kedy som možno mohla aj zrýchlejšie, čo určite som taký nejaké budem, či týba prvá bestovka. Možno bola aj čosi voľnejšia z mojich pocitov, ale teda som rada, že aj tento teplé som dokázala držať kvalitný čas, aj keď som sa pred neštartom úplne necítila úplne dobre. Necítila som si poriadne také nohy, ale vyšlo to.
4: Na 7. tohto sezónom mítingu Diamantovej ligy padli okrem Zapletalovej výkonu aj ďalšie dva svetové výkony roka v mužskom a ženskom trojskoku či rekord mítingu v behu žien na 400 metrov. Futbalisti Brazílie potvrdili vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta úlohu favorita a nad Haiti vyhrali jednoznačne 3-0. Futbalisti Paraguaja vyhrali v dueli D skupiny nad Tureckom 1-0, hoci hrali celý druhý polčas bez vylúčeného Miguela Almirona. Maroko si pripísalo prvé víťazstvo na šampionáte. V dueli C skupiny zdolali Škótsko 1-0 a so 4 bodmi figurujú na čele neúplnej tabuľky. Futbalisti USA zvíťazili v D skupine nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup do 16 finále. Futbalisti Meška Žilina remizovali v dnešnom prípravnom zápase pred novou sezónou s FSC Opava 1-1. Hráči DAC Dunajská Streda prehrali so Šamorínom 2-3, Trenčania zdolali Bečko Slovana 2-1 a Podbrezová si poradila so Zvolenom 2-0. Ronaldinho sa vo veku 46 rokov stane hráčom talianskej treťoligovej Raveny. V klube je akcionárom. Vedenie ho predstaví ako posilu 23. júna v Miami. Brazílčan nehral profesionálny futbal od roku 2015. V septembri má hrať exibičný zápas v Trnave. Slovenský krasokorčuliarsky zväz podal oficiálnu žiadosť o organizovanie majstrovstiev Európy. Šampionát by sa mohol konať v roku 2029 na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Slovenskí hokejbalisti úspešne vstúpili do majstrovstiev sveta 2026 v Ostrave. Vo svojom prvom zápase na turnaji zdolali Švajčiarsko 3-1. Dvomi gólmi sa blísol útočník Jaroslav Martinusík, tréner Slovenska Milan Rampáček.
1: Tak mali sme trošku taký horší vstup do zápasu, aj to vylúčenie to ovplyvnilo tá peťka, ale nakoniec ten tým ukázal silu, ten zápas sme otočili, ale ako hovorím, boli tam nejaké horšie momenty, ktoré si rozoberieme na videu a ideme ďalej, ale dobrý vstup pre mužstvo, ale som rád za to, že sme sa dostali opäť do zápasu, otočili ho a ideme ďalej, tešíme sa na Ameriku.
4: Slovenskí volejbaloví reprezentanti si v piatom vystúpení v Európskej líge pripísali tretie víťazstvo. Na turnaji na Islande nedali šancu domácemu výberu, ktorý zdolali hladko 3-0. Slováci majú po piatich dueloch prebiehajúcej sezóny na konte 3 výhry a 2 prehry. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez sa stal víťazom kopcovitej tretej etapy pretekov okolo Švajčiarska. Pozíciu lídra celkového poradia si udržal Narváezov spolujazdec týmu SAE Emirates, Slovinec Tadej Pogačar, ktorý má pred Ekvádorčanom Ricardom Carapazom náskok takmer 3 minúty. Americká plavkyňa Kate Douglasová vytvorila na podujatí pro swim series v Indianapolise nový svetový rekord na 50 metrov voľný spôsob. Vo finále dosiahla čas 23,59 sekundy a o 200 sekundy tak prekonala doterajšie maximum Švédky Sarah Sjöströmovej z majstrovstiev sveta 2023 vo Fukuoke. Francúzska triatlonistka Cassandra Burgandová zvíťazila v ženskom šprinte na podujatí ITU World Triathlon Series. Slovenská reprezentantka Zuzana Michaličková prišla do cieľa v 50-členej konkurencii na 19. mieste. Jej krajanka Diana Dunajská obsadila po 10-sekundovej penalizácii za porušenie jazdného pruhu na bicykli 31. priečku.
5: Počasie.
4: Mimoriadne teplé počasie bude pokračovať aj zajtra. Peter Jurčovič očakáva aj teplotné rekordy.
2: V nedeľu maximálne do 36 stupňov a stále pekne a stále aj s tou možnou búrkou niekde na severe alebo nejaká prehánka. No na začiatku budúceho týždňa nič podstatne sa nemení, ale predsa len, keď som povedal, že tam niekde v Poľsku, v Nemecku je trošku viac oblakov, tak cez víkend, hlavne nedeľu, pondelok, že by tam sa už formoval aj nejaký studený front. Tým, že on ide do veľmi teplého vzduchu, ktorý tu máme, tak ten front sa až tak veľmi ani nepríde mať šancu sa prejavovať. Že jednoducho sa tá oblačnosť bude viac menej vyparovať. Stratí sa, hej? Takže rátam s tým, že jedine, čo tam bude nejaká zmena, že nebude 36, a že by v pondelok bolo iba 34.
4: Sobotný večer na Rádiu Lumen patrí relácii Od ducha k duchu. Hosťom dnes bude spišský biskup František Trstenský. 15 minút po 20. hodine bude rozprávať o aktivitách v jubilejnom roku spišskej diecezy. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Celebruje ju páter Artur Čierlický, palotín a farský vikár pri svätyni. Na organe hrá sestra Pavlína Šalek, palotínka. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 238, 227, 291 a 337. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

aj s vami, ktorí sa s nami spájate v prežívaniu tejto Eucharistie prostredníctvom Rádia Lumen. Milovaní, vstupujeme do prežívania už tohoto posvetného času. Času, ktorý Boh nám dal, keď požehnal 7. deň a chcel, aby sme si tento deň aj my učinili svätým, venovaným Bohu. Prosme Pána na začiatku tejto Eucharistie, aby Pán pripravil naše srdcia, aby odpustil nám všetky naše nedostatky, naše hriechy, naše slabosti. Preto s dôverou odovzdajme Pánu to všetko, čo sa mu v nás nepáči. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlenkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Panu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Pane, daj, aby sme vždy uctievali a milovali Tvoje sväté meno. Veď Ty nás stále miluješ a neprestajne nás vedieš na ceste života skrze nášho Pana Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote.

Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Jeremiáš povedal: Počul som potupy mnohých, hrôza zo všetkých strán. Udajte ho,

Ty skúšaš myseľ i srdce. Nech vidím tvoju pomstu nad nimi, lebo tebe som zveril svoj spor. Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život ubohého z ruky zločincov. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nie je to zákona. No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu. On je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom to nie je tak, ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim apoštolom: nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Počuli sme slovo Pánovo. Dnešné evanjelium je pokračovaním toho, čo sme počuli pred týždňom. Ježiš videl veľké dávy ľudí a zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a skleknuté ako ovce bez pastiera. A tak povolal 12 a poslal ich pred sebou, aby hlásali blízky príchod Pána. A dnešné evanjelium akoby nám ukazuje tú realitu, ktorú budú prežívať apoštoli a svedkovia, ktorá bude spojená s tým hlásaním a vydávaním svedectva. Nebude to jednoduché. Môže prísť to, že nás niekto bude ignorovať, že nás bude niekto kritizovať, možno nás aj odsúdia. Ale dalo by sa povedať, nemáme na vybranou. Našou úlohou je ísť a zvestovať. Ísť a svedčiť o tom všetkom, čo Boh pre nás urobil. Keď sa pozrieme na príbeh proroka Jeremiáša, to nebolo ľahké, aby on postavil sa pred veľkými tohto sveta a začal upomínať, že život, ktorý vedú, nie je správny. Že Bohu nepáči sa to, čo robia. A keď sa neobrátia, príde trest. Dokonca kňaz, ktorý bol zodpovedný za bohoslužbu, nadriadený, ktorý mal na starosti chrám, nechá ho zbiť a potom dá ho aj do žalára. Jeremiáš nebude z toho nadšený, ale vie, že nemôže to zastaviť. Dokonca bude aj chváliť Boha za to, lebo vie, že táto skúsenosť jedine mu pomohla zistiť, že aj v tom všetkom Boh ho nenecháva. Boh je s ním a Boh je mocný. Preto on na záver toho, dalo by sa povedať, sťažovania sa povie: ale spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov. Zločincov, teda bratov svojich, ktorí nesúhlasili s tým, že niekto ich bude napomínať, že niekto si dovolí ich kritizovať, že niekto tou kritikou bude brať ducha z národa.
Keď som čítal ten text, keď som sa pripravoval na kázeň, a bol som s tým textom pred Pánom, docela automaticky som prečítal to evanjelium a neprišlo mi nič zvláštne. Myslím to na tú vetu, keď Pán Ježiš hovorí, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Ale keď som potom, aby som si trošku rozsvetlil tento text, prečítal to v polštine, to zájmeno toho, skôr sa bojte toho, ktorý môže dušu i telo zahubiť v pekle, to toho je napísané tam veľkou písmenou. A to ma tak trošku vykolajilo, lebo keď som čítal v slovenčine ten text, mal som pocit, že ide o zlého ducha, že zlý duch nás môže zahubiť aj telo, aj dušu v pekle. Ale vlastne ten pravopis v polštine ukazuje, že to nejde o zlého ducha, ale ide o Boha. Zlý duch nemá moc nás zahubiť. On môže nás pokúšať, môže nás zvádzať. Ale keď prídeme pred Boha, tam na konci bude Boh o všetkom rozhodovať. A keď celý život budeme Boha ignorovať, budeme ho zapierať a budeme zapierať aj tú misiu, ktorú Boh nám zveruje ako kresťanom, ako svojim svedkom, Boh nebude mať inú možnosť. Nenechávame Bohu veľký priestor. I nejde o to, aby sme mali strach pred Bohom. Ide o tú bázeň, ktorá je skôr výsledkom toho poznania Boha, vďačnosti Bohu za to všetko, že nás povolal do svojej rodiny. Tej úcty, ktorá vyplýva z toho, že boli sme Bohom vybraní a povolaní. Bohom omilostnení. Ide o tú bázeň, ktorá je protikladom strachu. Strachu, ktorý mal starší syn milosrdného otca, ktorý slúžil svojemu otcovi ako otrok. Keď sa vráti ten mladší a sa dozvie, že tá osláva, ktorá sa koná doma, je vlastne na česť toho mladšieho, ktorý sa vrátil. On nebude chcieť vstúpiť na tú hostinu. A otcovi bude vyčítať, že on mu celý svoj život slúžil, žiadne jeho prikázanie neporušil. Raz som počul výklad, aj keď otec mu bude dohovárať, bude ho pozývať a vysvetľovať, on sa rozhodne ostať v pekle. Nebude chcieť vojsť na tú hostinu. Lebo jeho pocit spravodlivosti a toho, čo všetko si zapracoval, na čo všetko si zaslúžil, bude taký, že sa rozhodne ostať v tom pekle, ako to bolo v tom výkladu. Milovaní, cena, ktorú Boh zaplatí za to, aby sme boli spasení, tú cenu nejde vyčísliť. Boh tak krutým spôsobom, potom, jak už prišiel medzi nás, aby nám všetko vysvetlil, tak krutým spôsobom položí život za našu záchranu. Keď si potom všetko myslíme, že svedčenie o Pánovi, vydávanie svedectva, o tom, čo všetko Boh pre nás urobil, to je podľa toho, že tak keď už nebudeš mať čo robiť, tak choď a niekomu niečo povieš z toho. Keď sa už budeš nudiť, tak môžeš ísť a niekomu niečo, o niečom svedčiť. To nie je tak. Toto je ten To je naša prvorada úloha, ktorú Boh zveruje každému z nás. Svedčiť o tom, že je Boh,
že Boh každého z nás spásil. A že Boh ráta s každým z nás, každého z nás do tejto služby povoláva. Sme schopní využiť svoju predstavivosť k tomu, aby sme vydali svedectvo o Bohu? Si spomínam na to nedeľné ráno zmrtvých vstania Pana Ježiša, keď som išiel ku krížu a na bráne bol taký veľký, taká veľká plachta, na ktorej bola fotka prázdneho hrobu. Z toho hrobu bol výhľad na Golgotu, kde boli stali tri kríže, odvalený kameň i prázdny hrob. Niekto k Pánovi sa hlásil týmto spôsobom. Haló, v tomto dome žijú veriaci, žijú kresťania. My dneska uctievame víťazstvo Pána nad smrťou. Neviem, čo Boh od každého z nás žiada, akým spôsobom by sme sa mali k Pánu hlásiť. Ale rozhodne to je prvorada úloha pre nás všetkých. Vydávať svedectvo o tom, že je Boh. A ten Boh je medzi nami. Milovaní, pýtajme sa Pána, akým spôsobom ja môžem o ňom svedčiť. Lebo rozhodne Pán od nás to čaká. Nech nám dá k tomu aj silu, aj odvahu. Amen. Vyznajme teraz našu vieru.

0: Bratia a sestry, v krste sme sa všetci zjednotení v Ježišovi Kristovi. Preto ako jedna duša a jedno srdce prosme Pána a volajme: Pane, vyslyš nás.
1: Aby sa v cirkvi pri rozličných mienok zachovala v potrebných veciach jednota a vo všetkom láska, prosme Pána. Aby bohatšie krajiny napomáhali rozvoj v chudobných krajinách, prosme Pána. Aby tí, ktorí trpia úzkosti, našli útechu a pokoj v Kristovi, prosme Pána. Aby sme sa nikdy nehanbili vyznať svoju vieru pred ľuďmi, prosme Pána. Aby sme svojho služobníka, biskupa Jána Vojtašáka, mohli uctievať ako blahoslaveného. Prosme Pána. Aby náš zomrelý Marek navždy prežíval radosť vykúpených. Prosme Pána. Aby naše spoločenstvo vzrastalo v duchovnej horlivosti a v službe bratom a sestram. Prosme Pána.
0: Všemohúci Bože, vyslyš naše prosby. Nauč nás vážiť si vieru ako najvzácnejší poklad a život v Tvojej milosti ako najvyššie dobro a šťastie. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, príjmi túto obetu zmierenia chválni a daj nech nás očistí, aby sme ti mohli slúžiť s úprimným srdcom.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Páne, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo v Tebe žijeme, hýbeme sa a sme. A už v tomto pozemskom putovaní každodenne pociťujeme prejavy Tvojej lásky a nosíme v sebe záloh večného života. Dostali sme totiž prvotiny Ducha Svätého, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych. A preto dúfame, že budeme mať plnú účasť na jeho veľkonočnom tajomstve. Preto ťa aj my so všetkými anjelmi chválime a radostne voláme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prámeň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dáry rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slavíme pamiatku smrti a zmŕtvych vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stať pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme. Nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednu Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, s jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich brátov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a prijmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zalúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Páne Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle, jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baranok Boží, ktorý snímá hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

0: Modlíme sa. Pane, obnovil si nás vzácnym pokrmom pre svätého tela a krvi. Prosíme ťa, dopraj, aby nám ich časté prijímanie bolo istou zárukou spásy skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Vypočujme si ešte oznámenie. Pred týždňom ste milodármi podporili rekonštrukciu farského kostola vo Svätyni častkou 3808 eur. Dnes po svätých homšiach bude zbierka na podporu kresťanov vo Svätej Zemi. Svoj dobrovoľný milodár môžete vhodiť do označených pokladničiek. Ďakujeme za upratanie Svätynie tým birmovancom a príbuzným, ktorí prišli v piatok pomôcť. Upratovanie Svätynie v sobotu o 9. hodine majú na starosti veriaci z ulice Tkačskej 11, 12 a 13. Noví záujemcovia o sviatosť birmovania, ktorí v tomto roku končia základnú školu alebo sú starší a dospelí, si môžu zobrať v zákristi prihlášku a priniesť ju späť do nedele 28. júna. Birmovka bude v prvej polovici roku 2027. S prípravou chceme začať hneď začiatkom školského roka, preto je potrebné prihlásiť sa už teraz. Na Svätyňu obetovali rúže pri Svätyni číslo 10, 11, 12, 13, 500 eur. Dve bohuznáme osoby 65 eur a 50 eur. Ďakujeme všetkým vám, ktorí prispievate na jej zveladenie, na účet a do zvončeka. Začína sa prázdninový čas a aj my, kňazi, cestujeme za odpočinkom a formáciou. Preto počnúc zajtrajškom budeme spovedať iba pred svätými omšami a počas nedeľ iba o 15. hodine, v hodine milosrdenstva. Nezabúdajme, že v nedeľa prikazané sviatky sa máme zúčastniť na celej svätej omši. Preto sa treba v tieto dni vybrať na spoveď skôr. Nezabúdajme ani na vhodné obliečenie sa na bohoslužby počas leta. Na celodieceznú púť do Ostrihomu je možné sa zapísať už iba dnes. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela svätého Otca. Všetky oznámy si prečítajte v Emanueli. Kresťanstvo to nie je náboženstvo ako každé iné. Kresťanstvo je to vzťah medzi Bohom a mnou. Všetci na základe krstu sme sa stali svedkami Pána. A Pán čaká, že prinesieme požehnané plody tohoto nášho vzťahu. Že budeme o ňom svedčiť. Pozývať do našej rodiny aj ďalších, ktorí zatiaľ ešte Boha neznajú, alebo už od Boha odišli. Nech toto záverečné požehnanie posilní nás v tej túžbe, aby aj iní mohli zakúsiť Boha tým, že budú tu počúvať Jeho slovo, posilňovať sa Jeho telom a krvou. Nech nás všetkých v tejto misii posilňuje Boh. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v Božom mene.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Celebrovali ju páter Artur Čierlický, palotín a farský vikár pri svätyni. Na organe hrala sestra Pavlína Šalek, palotínka. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Počúvate reláciu Ruženec pre Slovensko. V prvej časti sa spolu s nami môžete pomodliť loretánske litánie. V druhej časti relácie sa prostredníctvom rádiových vln prenesieme do kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Za dnešnú modlitbu slávnostného ruženca ďakujeme ctiteľom Panny Márie z farností v Bratislave Petržalke. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Kto verí, že náš svet bol stvorený Bohom a je vo svojej podstate dobrý, je poháňaný k tomu, aby prevzal ešte väčšiu zodpovednosť za starostlivosť o stvorenstvo, pretože si to vyžaduje jeho viera. Milí poslucháči, myšlienkou z tweetu pápeža Leva vás pozývame prostredníctvom priamého prenosu Rádia Lumen na modlitbu slávnostného ruženca. Z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave sa modlia ctitelia Panny

0: našich duchovných otcov. Matka kňazov, daj, aby sme boli vhodným nástrojom v tvojich nepoškvrnených materských rukách na budovanie modlitbového štítu ochrany proti útokom zla a sveta na Kristovi zasvetené duše, na šírenie a rast Božej slávy v mnohých zblúdených a lahostajných dušiach a tak, čo najviac šírili blažené kráľovstvo Najsvetejšieho srdca Ježišovho. Pretože všade, kam ty prídeš, rozdávaš milosti na obrátenie a rast vo svetosti, pretože všetky milosti božského srdca tvojho syna prúdiac na nás cez tvoje ruky. Dnešnou modlitbou prosíme o ochranu a posvetenie kňazov, za nové kňazské a reholné povolania, o pokoj srdca, rozvahu a odovzdanosť do Božej vôle v každej chvíli a situácii života, o pokoj a milosrdenstvo pre všetkých zosnulých, hlavne pre tých, ktorí odišli nepripravení na stretnutie s Pánom a bez možnosti zmierenia. O evangelizáciu Slovenska prostredníctvom vysielania Rádia Lumen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosa za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slova.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosa za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Ježiš vstal z mŕtvych. Po 2000 rokov od tejto prevratnej udalosti nám to žiaľ už zovšednelo. Vstal z mŕtvych. Už sme to toľkokrát počuli, ale ani raz nezažili. Ježišovi súčasníci o tom počuli len párkrát a aj tak tomu nerozumeli, ale to osobne zažili. Aj nám Pán ponúka zmŕtvych vstanie v každej svätej omši. Máme záujem to zažiť? Ideme na svätú omšu s úmyslom stretnúť skrieseného Krista? Alebo ideme v nedeľu do kostola, prípadne na omšu, lebo je taká povinnosť? Občas môžu kňazi trpieť znechutením, skleslosťou, keď vidia tak málo radosti a nadšenia, takmer žiadne výsledky svojich zriekaní, obiet, svojej práce,

0: v životoch tých, ku ktorým boli poslaní a ktorým slúžia. A už vôbec nehovorme o ostatných príkoriach, ktoré ich každodenne sužujú. Božie kráľovstvo sa však rodí, rastie a dozrieva v tichu, obete a utrpení, vždy na kríži. Po ukrižovaní nasleduje skriesenie, svetlo, ktoré zaženie temnoty. Modlíme sa, aby kňazi zdieľali radosť zo skrieseného Krista. Modlíme sa, aby všetky obety kňazov Boh použil pre svoje plány na spásu celého sveta.
1: Prvé tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia,
1: zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu, Ježiš sa vracia k Otcovi. Na Ježišovej rozlúčke je najkrajšie to, že odchádza a predsa ostáva s nami. Vstupuje k Otcovi a zostupuje k nám v Eucharistii podľa svojich slov. Nenechám vás ako siroty. Odchádza, aby nám pripravil miesto a ostáva s nami vo sviatostiach. Ustanovuje nám svojich služobníkov, ktorým vkladá do rúk vzácne dary, sviatosti pre tých, ku ktorým ich on sám posiela. Hlavne Eucharistiu a sviatosť zmierenia, najdôležitejšie prostriedky, aby sme prišli s našimi pastiermi bezpečne k Otcovi. Vážime si tieto Kristove dary? Máme v úcte tých, ktorí sú ich správcami a vykonávateľmi? Alebo nám aj prijímanie sviatosti zovšednilo natoľko, že je to pre nás síce služba cirkvi, ale ako akákoľvek iná služba? Slová svätého písma sú nemenné. Nech teda človek skúma sám seba a tak nech je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Modlíme sa, aby Kristoví kňazi mohli na celom svete slobodne vykonávať svoju kňazskú službu, evangelizovať svet, vyučovať náboženstvo a krstiť. Modlíme sa za misionárov, ktorí žijú život v chudobe a odlúčení od svojich blízkych, aby prinášali evanjelium všetkým ľuďom. Druhé tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária,
3: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz
3: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak je teraz.
3: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prímeň do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
4: Duch Svätý zostupuje na apoštolov, ktorí sú s Pannou Máriou zjednotení v modlitbe vo večeradle. Premýšľal si, aké je vlastne tvoje životné poslanie, aký zmysel má tvoje povolanie a komu v ňom slúžiš, alebo žiješ svoj život bez hlbšej myšlienky a pracuješ len pre peniaze. Pýtaj sa Boha, k čomu ťa volá a choď za jeho volaním. Ďakuj mu za to. Ak nájdeš radosť, pokoj srdca, silu a odhodlanosť, pros Boha, aby ti dal poznať tvoju životnú úlohu. To je v živote najdôležitejšie. Si dieťaťom Božím a Ježiš ťa miluje. Musíš ho teda spoznať a s ním žiť. Modlíme sa, aby kňazi boli otvorení milostiam Ducha Svätého a takto posilnení privádzali duše k Bohu a Boha do mnohých duší. Modlíme sa, aby zapálení ohňom jeho lásky obracali aj najväčších hriešnikov a zvestovali Božiu lásku celému svetu. Tretie tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu
4: smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. O Ježišu,
5: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekla, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
6: Mária je vzatá s telom i dušou do neba. Kým bola na zemi, milovala apoštolov a modlila sa s nimi a za nich, lebo boli jej prvými najmilšími synmi, ako Božia Matka kňazov podnes nazýva. Modlíme sa, aby aj kňazi mali k Panne Márii vrúcný synovský vzťah, aby v nej našli matku a najistejšie útočisko pred útokmi zla a sveta, ktorý hľada každú príležitosť na zničenie dobrého mena a poslania kňazov. Aby v Márinom nepoškvrnenom srdci našli lásku a pokoj, ktorý svet dať nemôže a ktorý je nevyhnutný pri každodennom zápase o záchranu nesmrteľných duší. Túžbou Panny Márie je, aby sme sa modlili ruženec každý deň a tak vstúpili do jej mystického spojenia s ňou, zasvetením sa jej nepoškvrnenému srdcu. Čo jej na to odpovieme? Štvrté tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý ťa Panna Mária vzal do neba. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes. a neuveď nás za hriešenia, ale zbav nás zlého. Amen.
6: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia,
6: zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
6: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
6: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
6: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
6: Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý ťa Panna vzal do neba. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
6: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý ťa Panna vzal do neba. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
6: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku,
2: tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
6: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše.
7: Mária je v nebi korunovaná za kráľovnu, tak je odmenená za svoju vernosť Bohu. Panna Mária túží, aby každý z nás miloval Ježiša láskou jej srdca, ktorú si on zaslúži. Ona je hlbočinou dokonalosti a studnicou všetkej lásky, ktorú chce darovať aj nám. Ja som matka krásneho milovania, matka bázne a svätej nádeje. Pristúpte ku mne všetci, ktorí po mne túžite a nasýťte sa z mojich plodov. Modlíme sa, aby Mária, matka cirkvi a matka kňazov, svojim príkladom viery a odovzdanosti neustále sprevádzala všetkých kňazov. Až raz prídu do neba, nech dostanú korunu z drahokamov zachránených duší, ktoré im boli zverené v deň vysviacky. To bude ich odmena za vernú a láskyplnú službu Božiemu ľudu. Piate tajomstvo slávnostného ruženca. Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
7: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
7: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá
7: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
7: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
7: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia,
7: zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
7: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
7: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá
7: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
7: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
7: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako to bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov.
7: Amen. O Ježišu,
4: oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali pohodlými svojich prislúbení.
4: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
4: Modlíme sa za Svätého Otca. Otče náš,
2: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
8: Zdravás, Mária. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca Leva XIV., svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste si vypočuli modlitbu slávnostného ruženca z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Za modlitbu ďakujeme ctiteľom Panny Márie z farnosti v Bratislave Petržalke. Modlitbu zabezpečila Terézia Gondová, technická spolupráca Pavel Keľov. Pokojné chvíle pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Dnes navštívil talianske mesto Pavia.
0: Len Božia láska prináša dokonalú radosť, hovorí pápež vo videoposolstve mladým.
1: Na Pápežskej univerzite Gregoriana sa uskutočnila medzinárodná konferencia o ochrane maloletých a zraniteľných osôb.
0: V sobotu 20. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Taliansko. Svätý otec Leo XIV. Dnes popoludní uskutočnil pastoračnú návštevu severotalianského mesta Pavia, ležiaceho južne od Milána. Prišiel si sem uctiť telesné pozostatky svätého Augustína, stretol sa aj s obyvateľmi tohto starobilého mesta, navštívil aj univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami. Pozdravil tiež personál a pacientov Talianského národného centra pre onkologickú hadronovú terapiu a v bazilike San Pietro in Ciel d'Oro sa stretol s predstaviteľmi rôznych cirkevných zložiek diecézy. Uctil si aj relikvie svätej Francesky Cabriniovej v Sant'Angelo Lodigiano. Prinášame myšlienky z homilie svätého otca počas bohoslužby slova v bazilike svätého Petra v Ciel d'Oro.
2: Sono contento di quanto ho sentito su questa chiesa.
0: Teší ma to, čo som počul o tejto cirkvi v Pavii. Je to spoločenstvo s dlhou tradíciou, ktoré zostáva živé a prítomné v meste i v regióne, vnímavé voči znameniam tejto doby a jej výzvam bez toho, aby sa nechalo odradiť námahou, sekularizovaným prostredím a ťažkosťami pri odovzdávaní viery.
1: Aby sme sa nenechali odradiť, potrebujeme pohľad oživovaný duchom viery, ktorý by nám pomohol vnímať skutočnosť hlbšie, než čo sa zdá na prvý pohľad, a neupadnúť do negatívneho a pesimistického postoja, ktorý nie je schopný prinášať nový život. Pohľad, ktorý sa od nás vyžaduje a ktorý nám daruje Duch Svätý, je naopak pohľad Ježiša. Uprostred ťažkostí a nedorozumení on vidí prozreteľnú ruku Boha Otca v ľaliách na poliach a vo vtákoch na nebi. Živí nádej v malom semienku, ktoré rastie, a pozýva nás, aby sme zdvihli zrak a hľadeli na polia, ktoré už žltnú a čakajú na žatvu. V apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium nás pápež František vyzval k tomuto duchovnému pohľadu na skutočnosť slovami: pohľad viery je schopný rozpoznať svetlo, ktoré šíri Duch Svätý uprostred temnoty. Naša viera má pred sebou výzvu vycítiť víno, na ktoré môže byť premenená voda, a objaviť zrno, ktoré rastie uprostred kúkoľa.
0: Ožiarený nádejou Evanjelia a inšpirovaný slovami apoštola Petra z čítania, ktoré sme práve počuli, ktorý nazýva pánových učeníkov živými kameňmi, spýtajme sa sami seba. Ako môžeme dnes tu v Pavii byť živou cirkvou? Prvá rada apoštola je zásadná. Zostať zjednotený s Kristom, živým kameňom, ktorého ľudia zavrhli, ale Boh si ho vyvolil. Kristus je základom duchovnej stavby, je kameňom uholným, položeným na základ našej cirkevnej cesty, pastoračnej činnosti a evangelizácie.
1: Toto byť budovaný a budovanie v Kristovi nás chráni od rizika, že sa rozptýlime a vyčerpáme sa v druhoradých veciach, ktoré sú síce možno dobré, ale nesmerujú k podstatnému. Prirodzene sme povolaní byť realistami a vieme, že vo farnostiach a v živote diecézy existuje mnoho naliehavých situácií a mnoho povinností, ktoré si vyžadujú prítomnosť a mnohoraké aktivity. Ide však o to, aby sme všetko vrátili do stredu, aby sme vždy budovali vychádzajúc z kameňa uholného a zabránili tomu, aby naše konanie bolo rozptýlené a zamerané výlučne na nás samých a na naše vlastné úsilie. Keďže stredobodom je Kristus, všetci čerpáme z tohto jediného zdroja a podriaďujeme naše úsilie rozlišovaniu, ktoré pramení z jeho svetla a jeho slova. Takto budujeme cirkev, v ktorej kráčame spoločne, schopnú obnovovať sa bez rozdelenia, v ktorej sa všetci považujú za bratov a s radosťou pracujú v službe Božieho kráľovstva.
0: To súvisí s tým, čo na začiatku povedal váš biskup. Musíme sa naučiť byť kresťanskými spoločenstvami zameranými na to podstatné, aj keby to malo znamenať vzdanie sa niektorých štruktúr a istôt z minulosti. Podstatné je žiť s Kristom a šíriť jeho evanjelium. Je to to, čo nám musí ležať na srdci. Odporúčam to predovšetkým kňazom, ktorí niekedy môžu trpieť pocitom vnútornej roztrieštenosti a únavy z mnohých povinností. Vždy sa vracajte k jadru, zjednote všetko vo vzťahu s Pánom a v ňom objavujte radosť z kňazského bratstva a spoločnej pastoračnej práce s laikmi. A odporúčam to aj rehoľníčkam a rehoľníkom, ktorí často zažívajú námahu pri uskutočňovaní charizmy, ku ktorej patria, no ktorí vždy potrebujú znovu začínať od Krista a zdieľať darované talenty tak s inými rehoľnými komunitami, ako aj s celou diecéznou cirkvou.
1: Prilnutie ku Kristovi, uholnému kameňu, nám umožňuje aj čeliť súčasným problémom, ktoré sa týkajú odovzdávania viery a náboženskej praxe. V čase, keď sa zdá, že mnohí ľudia stratili potešenie z duchovna alebo z rôznych dôvodov už nedokážu vnímať ponuku kresťanskej viery pre svoj život ako príťažlivú, sme predovšetkým povolaní hlásať evanjelium, radostné a oslobodzujúce posolstvo o Ježišovi Kristovi, ktoré odhaľuje krásu viery pre náš život a pre našu spoločnosť. Dnes je čoraz väčšia potreba sprevádzať ľudí pri objavovaní alebo opätovnom objavovaní viery. Preto je potrebné zvestovať jadro evanjelia, teda Ježiša, ktorý nám vo svojom vtelení, smrti a zmrtvých vstaní zjavuje tajomstvo Boha a zároveň tajomstvo, ktorým sme my sami. Pastorácia s misijným zameraním sa skoncentruje na to, čo je podstatné, na to, čo je najkrajšie, najväčšie, najatraktívnejšie a zároveň najpotrebnejšie, píše sa v Evangelii Gaudium.
0: V tomto kontexte osoba svätého Augustína žiari vzácnym svetlom. Jeho myšlienky, príbeh, jeho obrátenia a jeho duchovnosť nám pripomínajú hodnotu a prvenstvo vnútorného života. Nevychádzaj von zo seba, vráť sa do seba. Pravda prebýva vo vnútornom človeku. Potreba vrátiť sa do seba samého, nerozptýliť sa vo vonkajšej roztrieštenosti, hľadať a nájsť zmysel, ktorý by usmerňoval náš život a oživoval naše vzťahy, je požiadavkou spoločnou pre všetkých. Dnes sa táto potreba opäť objavuje rôznymi spôsobmi aj v zhone a roztrieštenosti každodenného života, predovšetkým v otázkach tých najmladších.
1: Keď je naše svedectvo viery dôsledné a plné nadšenia, sami sa stávame živými kameňmi, vytvárajúcimi duchovnú stavbu, ktorou je cirkev. Životný štýl kresťanov, ktorý bol na počiatku nový a ohromujúci v porovnaní so židovským a pohanským svetom, musí byť taký aj dnes, v súčasnom svete. Zjednotení s Kristom môžeme totiž vyjadriť naše sväté kňazstvo tým, že každý deň prinášame duchovné obety. Táto bohoslužba, prepletená modlitbou a službou blížnym, premieňa náš život na znamenie evanjelia prostredníctvom našich rozhodnutí, činov a vzťahov.
0: Milovaní, ako živé kamene sme povolaní byť cirkvou pevne zakorenenou na území, cirkvou, ktorá kráča uprostred námach a nádej ľudí, expertka v umení načúvať a sprevádzať, starajúcou sa o vzťahy s rodinami, s tými, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí a aj s tými, ktorí sa objavujú len občas alebo sú vzdialení od života viery.
1: Viem, že vás táto pastoračná vášeň už vedie a pozývam vás, aby ste ju pestovali bez toho, aby ste sa nechali odradiť. A snažili sa osloviť všetkých evanjeliovou radosťou, oceňujúc to najlepšie z vašej histórie. Spomeňme si na oratória a skúšajúc nové možnosti stretávania sa.
0: Osobitnú pozornosť zaslúži úsilie o prepojenie sietí malých spoločenstiev, ktoré sa stretávajú v domácnostiach okolo evanjelia a sú otvorené službe farskej alebo pastoračnej komunite. Načúvanie Božiemu slovu prináša duchovnú živosť, podnecuje svedectvo v rôznych oblastiach života, aj prostredníctvom hnutí a združení a vedie k tomu, aby sme sa stali blížnymi chudobným. A osobitne tu v Pavii zdôrazňujem dôležitosť univerzitnej pastorácie a dialógu s kultúrou. Štúdium a vedecká práca podnecujú veriacich k premýšľaniu o ponuke viery, ktorá je schopná osvetliť hľadanie pravdy, spravodlivosti a krásy, ktoré poháňa ľudskú dušu.
1: Viem, že ste začali robiť významné kroky smerom k prijatiu synodálneho štýlu v spoločenskom živote, pričom integrujete tradičnú cestu farností s novými iniciatívami evangelizácie. Pozývam vás preto, aby ste pokračovali touto cestou, stále viac sa učili kráčať spoločne, v spoločnom rozlišovaní a pri vypracúvaní spoločných projektov, pestovali bratstvo a podporovali spoluzodpovednosť.
0: Drahí bratia a sestry, nech vám Najsvätejšia Panna Mária, Matka Cirkvi, vyprosí vrúcnu túžbu žiť a svedčiť o evanjeliu v bratskej láske, ktorá z nás robí jediný ľud na ceste k Bohu. Pri uctievaní relikvií svätého otca Augustína prosím, aby on spolu s vašim patronom svätým Sírom vždy orodoval za túto cirkev a za mesto Pavia. Ďakujem.
2: per la città di Pavia. Grazie.
1: Toľko myšlienky z pápežovej homílie v Pavii. Vatikán. Skutočný pokoj a dokonalá radosť sú dary od Boha, ktoré prichádzajú, keď sa mu otvoríme a dôverujeme v jeho moc premeniť nás. Aj o tom hovorí pápež Leo XIV. Vo videoposolstve pri príležitosti 50. výročia letných konferencií pre mladých v americkom Steubenville, kde má sídlo rovnomenná Františkánska univerzita.
0: Svätý Otec vo svojom posolstve spomína príklad svätého Františka z Assisi, ktorého 8. výročie smrti si tento rok pripomíname. Jeho typickým pozdravom sú slová pokoj a dobro. Pápež preto mladých pozýva položiť si nasledovné otázky.
2: Do I desire true peace for those who come into contact with me?
1: Túžim po skutočnom pokoji pre tých, s ktorými prichádzam do kontaktu? Správam sa k druhým tak, aby im to prinášalo pokoj? Možno teraz poviete, že to nie je vždy ľahké. Musíme mať na pamäti, že svätý František dokázal zasievať pokoj nie vďaka vlastnému úsiliu, ale preto, že v sebe mal zdroj skutočného pokoja. Často som opakoval, že pokoj je darom od Boha, darom, ktorý dostávame, keď pozveme Pána do svojho srdca. Sme potom povolaní stať sa nástrojmi jeho pokoja a šíriť ho v našich rodinách, našich spoločenstvách, našich krajinách a na celom svete.
0: Pápež mladých vyzýva objavovať Kristov pokoj vo chvíľach ticha. Svätý Otec vo videoposolstve hovorí aj o radosti svätého Františka a pripomína jeho definíciu dokonalej radosti.
1: Svetec ako dokonalú radosť opísal tragickú situáciu, ktorá zo sebou prinášala utrpenie v podobe zimy, hladu a odmietnutia, presný opak toho, čo by sme očakávali. A dodal, že ak takéto ťažkosti príjmame s trpezlivosťou, bez sťažovania sa a s láskou k Bohu, to je dokonalá radosť.
0: Ako vysvetľuje svätý Otec, zažívať radosť v takýchto ťažkých situáciách je možné len vtedy, ak je náš život založený na vzťahu s Bohom ako milujúcim Otcom, a dodáva.
1: V skutočnosti radosť, o ktorej svätý František hovoril, nemožno nájsť prostredníctvom elektronických zariadení, trávením hodín pred obrazovkou alebo nekonečným prehliadaním sociálnych médií každý deň. Tieto činnosti často premrhajú drahocenný čas, ktorý by sa dal využiť na chvíle tichej modlitby, na budovanie autentických priateľstiev, na trávenie kvalitného času s rodinou, na hlbšie spoznávanie našej viery, na štúdium alebo na šport. Radosť by sme nikdy nemali hľadať v užívaní drog, zneužívaní alkoholu, promiskuite, povrchných vzťahoch, posadnutosti vlastným imidžom ani v žiadnom druhu škodlivého správania. Prekvapivo ju nemožno nájsť ani v dobrách, ako je bohatstvo, krása, sláva či dokonca zdravie, lebo jedného dňa to všetko zanecháme za sebou.
0: Leo XIV. Mladým vysvetľuje, že iba Božia láska nám môže priniesť skutočnú a dokonalú radosť, keď hovorí.
1: Ak sme hlboko presvedčení, že Boh sa o nás stará ako o svoje milované deti, nebudeme zmetení či sklamaní ani v ťažkých situáciách. Mnohí z vás už od detstva počúvate, že vás Boh miluje. Ale naozaj tomu veríte? V očiach Boha ste vzácni. Ste ním bezpodmienečne milovaní. Ste si tým istí? Ak budete pestovať dôverný vzťah s ním prostredníctvom pravidelnej modlitby a príjmania sviatostí, ak sa odovzdáte do jeho rúk, potom úzkosť, smútok a osamelosť pominú, keď vás naplní jeho milosť a jeho láska zapálí vaše srdce. To je tajomstvo toho, ako čeliť náročným okolnostiam s úsmevom. Otvorte svoje srdcia, aby ste objavili túto skutočnosť.
0: Vatikán, Rím. Jedna téma, mnoho kontextov, to je hlavná myšlienka tohtoročnej medzinárodnej konferencie Inštitútu antropológie Pápežskej Gregorovej univerzity o safeguardingu, ochrane zraniteľných osôb, ktorá sa konala v dňoch 16. až 19. júna na Gregoriáne. Konferencia s názvom Jeden záväzok, mnoho kontextov, ochrana naprieč kultúrami, ktorá sa v piatok skončila v Ríme, mala 300 registrovaných účastníkov a ďalších online účastníkov zo 69 krajín. Bola tak medzinárodnejšie než kedykoľvek predtým.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
2: Bože, Ty prameň všetkého, po dokončení stvorenia vesmír si darmi naplnil, krásu dal si mu do vena.
4: A keď Boh všetko ukončil, odpočinul si vo chvíli, aby sme aj my po práci oddychom sily šetrili.
3: Bože, daj ľuďom kajúcnosť, by hriechy oplakávali, by žili čnostným životom a Tebe vďaky vzdávali.
4: Keď príde sudca najvyšší a zem sa pred ním zachveje, zaplav nám srdcia pokojom, radosťou svätej nádeje.
3: Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni kráľuj nad nami. Amen.
2: Pre Jeruzalem proste o pokoj. Zaradoval som sa, keď mi povedali,
3: pôjdeme do domu Pánovho.
4: Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem.
3: Jeruzalem je vystavaný ako mesto, spojené v jeden celok.
4: Tam prichádzajú kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.
3: Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho.
4: Pre Jeruzalem proste o pokoj, nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
3: Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.
4: Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť pokoj s tebou.
3: Kvôli domu Pána nášho Boha budem prosiť o šťastie pre teba.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pre Jeruzalem proste o pokoj.
2: Večmi ako strážcové denicu očakáva moja duša Pána. Z hlbín volám k tebe, Pane. Pane, počuj môj hlas.
4: Naklon svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.
3: Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?
4: Ale Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť.
3: Spolieham sa na Teba, Pane. Moja duša sa spolieha na Tvoje slovo.
4: Moja duša očakáva Pána. Večmi ako strážcovia denicu.
3: Večmi ako strážcovia denicu. Nech očakáva Izrael Pána.
4: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
3: On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Večmi ako strážcovia denicu očakáva moja duša Pána.
2: Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno v nebi i na zemi. Aleluja. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť,
3: nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom,
4: ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
3: Uponižil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži.
4: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
3: Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi, v podsvetí.
4: Aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno v nebi i na zemi.
4: Aleluja.
2: Čítanie z druhého listu svätého Petra. Prorocké slovo je pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzýšlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha. Od východu slnka až po západ nech je oslavené meno Pánovo.
4: Od východu slnka až po západ nech je oslavené meno Pánovo.
2: Jeho sláva je nad nebesia.
4: Nech je oslavené meno Pánovo.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

0: pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Pokorne prosme Krista, v ktorom sa radujú všetci, čo v Neho dúfajú, a volajme. Verný svedok a prvorodený z mŕtvych, Ty si nás svojou krvou obmýl od hriechov.
2: Daj, aby sme vždy pamätali na Tvoje obdivuhodné skutky.
0: Tých, ktorí si povolal za hlasateľov evanjelia,
2: urob horlivými a vernými správcami tajomstiev Tvojho kráľovstva.
0: Kráľ pokoja, nech zostupí Tvoj duch na tých, čo riadia národy.
2: Aby sa bedlivo starali o chudobných, opustených a chorých.
0: Ujmi sa tých, čo trpia bezprávie pre svoj pôvod, farbu pleti, stav, reč alebo náboženstvo.
2: Aby dosiahli uznanie svojich práv a osobnej dôstojnosti.
0: Všetkým, čo zosnuli v Tvojej láske, daj účasť na večnej blaženosti.
2: S preblahoslavenou Pannou Máriou a so všetkými svätými.
0: A teraz podľa vole nášho Pána Ježiša Krista odvažujeme sa povedať.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Pane, daj, aby sme vždy uctievali a milovali Tvoje sväté meno. Veď Ty nás stále miluješ a neprestane nás vedieš na ceste života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: Pán s Vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Neva žehna Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu, ktorú vysielame z priestorov biskupského úradu na Spišskej Kapitule. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, požehnaný, dobrý večer.
1: Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen a ďakujem aj za to, že aj takýmto spôsobom sa môžem prihovárať všetkým tým, ktorí si zapnú naše katolícke rádio.
0: Zajtra budeme sláviť 12. nedeľu v cezročnom období, budeme počuť Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 26. až 33. verš. Poďme našim poslucháčom trošku priblížiť, o čom bude toto Evanjelium. V Evanjeliu čítame, Ježiš povedal svojim apoštolom, nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte vo svetle a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Tak trochu príznačné evanjelium aj pre nás v rádiu o rozhlasovaní zo striech.
1: Najskôr sa trošku zastavím, že ktorá je to časť toho Matúšovho evanjelia? Je to 10. kapitola Matúšovho evanjelia. Ona je známa tým, že obsahuje Ježišove usmernenia pre svojich učeníkov. Matúšovo evanjelium je rozdelené tak, že má akoby také skoncentrované Ježišove slova, Ježišove reči. 5., 6., 7. kapitola Ježišova reč na vrchu, tak ju volajú biblisti od čias svätého Augustína a tam sú časti o blahoslavenstvách, potom o takej diskusii ohľadom prikázaní. Počuli ste, že bolo povedané nezabiješ, ale ja vám hovorím. Potom máme 13. kapitolu, kde je 7 Ježišových podobenstiev. Potom máme 18. kapitolu, kde sú také usmernenie o živote v komunite, keď sa brat previní voči tebe, chod napomenú medzi štyrmi očami. A 24-25 kapitoly sú o druhom príchode Krista. No a 10. kapitola, zase sa vrátim k tejto našej téme, ktoré zaznie evanjelium, je, že Ježiš posiela svojich učeníkov po dvoch a hovorí im, ako sa majú správať, také rady do toho misionárskeho poslania, ktoré si aj ty naznačil. A on začína prvým slovom, že nebojte sa ľudí. Jednoducho, Ježiš vie, že prichádzajú tí učeníci do neznámeho prostredia, do dediniek, miest, kam sa sám chystal ísť. A to nás môže zneistiť, že čo môžeme od tých ľudí očakávať. A Ježiš im tak uistuje, že nebojte sa, lebo dostanete dar od Otca, že vtedy vám bude dané, čo máte povedať. Hovorí o autentickosti, že čo hovorím vám vo tme, hovorte vo svetle. Čiže byť aj taký transparentný, byť autentický pri ohlasovaní evanjelia. A potom naozaj môžeme spolu uvažovať, čo sú dnes tie strechy tohto sveta. Že iste pán Ježiš nehovorí, že máme vyliezť na nejakú budovu, ani v minulosti, ale hovorí, hľadajte tie situácie oblasti, kde vás bude počuť. Ako i na inom mieste Ježiš povie, na čo je svietnik a sviečka? Nie na to, aby ju schovali pod posteľ, aby bola na stole, aby svietila celú miestnosť. A to isté poviem, na čo je evanjelium Ježiša Krista? Nie preto, aby sa o ňom rozprával desi v kúte, v skrytosti. Evanjelium sa má ohlasovať, ale ohlasovať spoločnosti. A tu plní úlohu Rádio Lumen, ďalšie aj naše katolícke masmédiá, tu plnia dnes úlohu sociálne siete. Dnes toto sú tie strechy, odkiaľ sa ohlasuje evanjelium. To sú naše medziľudské vzťahy, to je naše pracovisko, to sú naše susedské vzťahy. Ježiš nás zavezuje. Hovorte to, čo povieš do ucha, čo ti bolo zvestované. Vy ohlasujte zo striech, to znamená z tých už verejných priestranstiev, ktoré sú dnes v súčasnosti. V minulosti apoštol Pavol šiel na námestia, kde sa ľudia stretávali, rozprával na Agore, na Areopágu a tak ďalej. Dnes sú tie iné priestranstva. Čiže je to aj záväzok ohlasovať Ježiša Krista. Druhý v tom evanjeliu hovorí, nepredávajú dva vrabce za halier a ani jeden z nich nepadí na zem bez vedomia Otca. Vy máte aj vlasy na hlave spočítané, takže sa nebojte. Čo to znamená? Tu nás Ježiš vyzýva, týchto misionárov, ohlasovateľ, dôvere. Dôvere, že Otec, ktorý je na nebesiach, ťa vyzná, keď ty vyznáš aj Ježiša, vyznáš Ježiša ako Božieho syna. Takže je to aj pre nás, veriacich, aj o tej snahe dôverovať. Mne teraz prichádza na úm napríklad generácia kňazov, laických bratov a sestier, ktorí v 50. rokoch šli do väzenia kvôli viere, boli zatknutí. A spomínam si teraz osobne na môjho aj blízkeho, rodinného, príbuzného, monsignor Viktor Trstenský, ktorý mi hovoril, keď som sa prvýkrát ocitol vo väzení, tak najprv som začal hovoriť, vysloboď ma z tohto väzenia. A potom som si počase uvedomil, čo za nerozumnosť to pýtam od pána Ježiša. Veď pán Ježiš povedal, mňa prenasledovali, vás budú prenasledovať. Na vás budú útočiť, aj na mňa útočili. A vtedy mi Viktor Trstenský, tento vzácny monsignor, povedal, ja som sa inak začal modliť. Pane, som tu vo väzení, daj mi silu, aby som ťa aj tu vyznal, aby som aj tu nezapral. Teraz žijeme demokraciu a ocitáme sa v iných situáciách a tiež si prosme o túto dôveru. Kto mňa vyzná, hovorí pán Ježiš, a ja ho vyznám pred Otcom. Čiže buďme odvážni, radostní hlásatelia Ježišovho evanjelia tam, kde sme, v tých novodobých podmienkach, tých strechách, ktoré sú v tejto dobe priestorom, odkiaľ má zaznieť Ježišovo evanjelium.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám z priestorov biskupského úradu v Spišskej Kapitule prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, mesiac jún sme začali aj slávnosťou Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, kedy sa v mnohých farnostiach na Slovensku konali aj eucharistické procesie. Ako by sme mohli tak zhodnotiť ten význam toho sviatku? 4. júna sme slávili túto slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.
1: Máme v Božom slove v Evanjeliu ustanovenie Eucharistie. A to je posledná večera pred Ježišovým umučením. A máme príležitosti v rámci liturgického roka, kde si to osobitne pripomíname, a to je Zelený štvrtok. To je naozaj osobitný deň, keď my si pripomíname ustanovenie Eucharistie, sviatosti kňazstva a príkaz lásky, umývanie nôh Ježiš, ktoré urobí práve tento deň, Zelený štvrtok. Preto je taký posvetný, preto je tam obnovenie kňazských sľubov, preto je tam to spoločenstvo kňaza so svojím biskupom a tak ďalej. Druhý veľký sviatok, ktorý tú Eucharistiu nám tak akoby osobitne pripomína, je, keď je deň kňazských vysviacok. A to je práve aj mesiac jún, keď sú kňazské vysviacky po celom našom Slovensku najčastejšie. Lebo tam si uvedomuje ten dar kňazstva a Eucharistie, lebo aj každá kňazská vysviacka sa deje uprostred Eucharistie. A potom aj novovysvetení spolu so svojím biskupom slávia svoju prvú svätú omšu. Aj to chcem tak dať do pozornosti, že my sme tak navyknutí, že tie primície, tá prvá svätá omša kňaza je, ale on už prvú slávi so svojím biskupom, aj to aj také pekné vyjadrenie jednoty tých kňazov, tej diecézy so svojím biskupom medzi sebou navzájom. A tretí dôležitý sviatok, kde je zameraná Eucharistia, je práve sviatok Božieho tela a krvi. A je tam zaujímavé, každý ten deň má také svoje čáro, takú svoju liturgiu osobitnú, a na tento sviatok Božieho tela a krvi je tam známa tá procesia, takzvané oltáriky. Ono to má význam aj tej takej verejnej úcty, že je tam ten rozmer, že ten Boží ľud a kňaz idú z toho kostola von, do toho priestranstva, ku tým oltárikom, ktoré sú veľakrát na námestiach postavené, ale na uliciach, aj pri niektorých domoch, rodinných, súkromných, že tam tí veriaci sa tak pokladujú za takú česť, že môcť to tak pripraviť. A tu je krásne vyjadrené, že to tajomstvo Eucharistie, ktoré sa sprítomňa, pripomína Zelený štvrtok, potom kňazská vysviacka, je tam aj opäť ten verejný priestor. Že tá verejná úcta Eucharistie. Tak s týmto úmyslom aj ten sviatok bol zavedený, že bolo to aj také dať do povedomia, toto je viera katolíckej cirkvi v reálnu prítomnosť Ježiša Krista. Keď toto rozprávne príde na eucharistický kongres, ktorý sme mali v Ružomberku minulý rok, nádherné také aj vonkajšie svedectvo. A eucharistický kongres bol spojený aj s eucharistickou procesiou po celom meste Ružomberok. A toto je čosi podobné, že nás učí ten sviatok, že Ježiš nechce byť len väzňom bohostánku. Tam je Ježiš Kristus reálne prítomný, že sa klaniame, kľakneme, keď ideme do kostola pred bohostánkom, preto je tam to svetlo, ktoré nám pripomína večné svetlo, že tu je živý Ježiš, ale Ježiš je živý Eucharistia, je premenenie chleba, víno a telo a krv, ktoré ja potom prijímam do svojho života. Ježiš povedal, vezmite a jedzte, a potom idem do každodenného života. A tento sviatok, tou procesiou, nám to práve pripomína, že Ježiš chce vstúpiť do každodenného priestoru. Ježiš chce vstúpiť do verejného priestoru tejto spoločnosti, aby sme tam žili evanjelium. Je to raz do roka, tá procesia, ale ona nám pripomína aj to, aký máme byť my. Že my sme Ježišovi učeníci, ktorí máme Ježiša prinášať druhým v každodennom živote.
0: Spomínal si aj eucharistický kongres, ktorý bol pred rokom, ale spomínam si na viaceré rozhovory s tebou, keď sme hovorili aj o eucharistických adoráciách vo farnostiach. Častokrát si spomenul, že to bolo volanie z dola od veriacich, aby mali možnosť kláňať sa eucharistickému Kristovi, prítomnému vo sviatosti oltárnej.
1: Je to veľká túžba Božieho ľudu a ja sa veľmi teším, že v našej spišskej diecéze rozlišujeme. Je tzv. Ustavičná poklona, to znamená, že 180 farností zhruba trikrát v roku majú od rána do večera vyloženú sviatosť oltárnu a my tým vytvárame takú reťaz, že každý deň v niektorej z našich farností sa adoruje. Preto sa volá ustavičná poklona. Je to zavedené a také reorganizované ešte otcom biskupom Jánom Vojtašákom a teraz aj za môjho pôsobenia sme niektoré veci upravili. Bolo to v niektoré farnosti raz do roka, niektoré dva, niektorí častejšie, tak sme zaviedli, že je to trikrát do roka, aby boli aj filiálky zapojené, aj farské kostoly. Ako tá túžba Božieho ľudu kláňať sa Ježišovi. To je ustavičná poklona. Ale potom máme veľmi obľúbené po celom Slovensku, najmä štvrtky, že štvrtky vo farnostiach mnohých sú dňom adorácie, tejto klaniania sa oltárnej sviatosti. Niekde je to celodenné, niekto je pol dňa, niekto je to hodinu pred svetovou mšou, ale je to pekné, lebo to je práve to, čo hovorím, ten zelený štvrtok, ustanovenie Eucharistie a mnohých našich farností je to práve tento deň štvrtok. A počas jubilejného roka, ktorý bol minulý rok, celocirkevný, dal som možnosť, aby farnosti, ktoré budú mať celodennú poklonu, ktorýkoľvek deň, aby tam bola aj možnosť prijímať pod obidvoma spôsobmi. Aby sa ešte viac zvýraznila táto eucharistická úcta a my v tomto pokračujeme ďalej, že naozaj už to nie sú len jubilejné chrámy a nie je to len v deň, keď je adorácia, ale ak pán farár alebo administrátor vyhodnotí zo všetko, však to sú muži eucharistie kňazi, že je to pre posvetenie Božieho ľudu naozaj požehnaním, môže aj iné dni udeliť sväté príjmanie pod obidvoma spôsobmi. Lebo my naozaj vnímame, aké to požehnanie. Vnímam, ako sa na nás obrátili laickí bratia a sestry, že mnohí povedali, ja som ešte doteraz nikdy nepríjmal pod obidvoma spôsobmi, ale v jubilejnom roku 2025 bola táto možnosť a veľmi pekne za to ďakujem, lebo mne to pomohlo prehlbiť si túto eucharistickú úctu, ešte viac tu uvedomiť si tú reálnosť prítomnosti Ježiša Krista pod svojho chleba a vína. Samozrejme, pri zachovaní všetkej úcty, liturgických predpisov, tak ako sa pre Eucharistiu Ježiša živého patrí, aby sa to zachovalo.
0: Mesiac jún je aj mesiacom Boského srdca Ježišovho. Práve 12. júna sme slávili slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Je ti táto úcta blízka, Boského srdca?
1: Je to moje detstvo. Ja som vyrastol vo farnosti Tvrdošín a filiálny kostol Krásna Hvorka, maličký kostolík pri železničnej stanici, je zasvetený Božskému srdcu Ježišovmu. Od dieťaťa som tam chodieval na všetky tie odpusty, aj preto, lebo časť našej rodiny cez starých rodičov bývala a býva v Krásnej Hvorke, tak vždy to bolo tak spojené, že odpustová slávnosť bola v kostolíku, alebo potom aj v iných priestoroch, aj za takzvaným kinom Javor a inde na ulici pri kaplnke, ale zároveň to bolo aj stretnutie vždy rodiny. Čiže ja od malého dieťaťa si pamätám tieto nedele, prípada to na piatok, ale nedele bol ten odpustová slávnosť, čiže ja som vyrastal v tejto atmosfére tohto sviatku Božského srdca Ježišovho. A keď to spomínaš, tak mne prichádza teraz na úm aj to, že posledná encyklika pápeža Františka bola venovaná úcte Najsvätejšieho srdca Ježišovho. A to je na nádhera, aj pozývam vás, všetkých poslucháčov Rádia Lumen, prečítať si túto encykliku. Ona je už aj prístupná na internete, keď dáte pápežské dokumenty v slovenčine, encyklika o Božskom srdci Ježišovom. A tam sa ukázalo to otcovské srdce. Pápež tak zdôraznil to srdce Ježiša Krista, ale otcovské srdce je pápeža. Že on tam hovorí o tej úcte, o láske, ktorú on od detstva tiež mal spojenú s úctou Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Aj tam to bolo vidieť, že to už je také slovo toho pápeža starca, ktorý sa vracia k tej láske, láske Ježišovho srdca, s takou otcovskou dobrotou. A tretie, čo chcem zdôrazniť pri tomto sviatku, vy viete, drahí poslucháči, že sviatok, slávnosť Božského srdca Ježišovho je vždy v piatok. To, že sa slávi potom v nedeľu ako odpust, je druhá vec, ale samotný sviatok vždy pripadá v piatok. Tak ako Najsvätejšie telo a krv je vždy štvrtok. Logicky. Zelený štvrtok, Eucharistia, tu je Božie telo. Telo a krv, Eucharistia. Čiže preto, a v piatok prečo? Lebo je to spojené s Ježišovým krížom. Z Ježišovho boku vyšla krv a voda. Tak hovorí Evangelium. A toto prepojenie si zachovajme. Že cirkev, tá múdrosť je, že chcela, aby to bol piatok, pretože piatok je dňom, keď my uctievame a plný vďačnosti sme, že to je deň, keď Ježiš zomrel za nás. Keď tam je to srdce zdôraznené. Teraz nejde len o to, že bol prebodnuté srdce alebo len Boh a tak ďalej. Tu nejde o skúšku z medicíny. Tu ide o to vyjadrenie, že to je ten tlkot Ježišovho srdca pre nás. To je tá láska, ktorá krajnosť Ježišovho milovania je na kríži. A dodnes je v tom našom takom chápaní srdce vždy tak spojené s láskou, s obetovaním sa. Povieme, má dobré srdce, je to človek s dobrým srdcom. Opačne, keď povieme o niekom, že má kamenné srdce. No a my oslavujeme túto Božiu lásku takýmto spôsobom práve spojení s krížom, so smrťou Ježiša Krista na kríž. A to je čosi hlboké, krásne, kde nás núti to uvažovať, ako Boh miluje tento svet, ako Boh miluje teba, ako Boh miluje mňa. A preto si aj na toto tak pamätajme, že Ježišu, tvoje srdce to bije pre mňa. Ježišu, tvoje srdce zomrelo pre mňa. Hej, že Ježiš na kríži vydal svoj život a od tejto Ježišovej lásky sa učíme aj my, aby sme touto láskou sa usilovali milovať aj my druhých ľudí a celý svet.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme v relácii Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom. Otec biskup pred mesiacom pápež Leo XIV vydal novú apoštolskú encykliku. Čakalo sa na toto prvé dielo. Ako si vnímal tie možno prvé reakcie, ktoré vyšli po zverejnení tejto encykliky?
1: Naozaj, priznám sa, že ona je rozsiahla. Ja som si ju pozrel, to sú desiatky strán, čo ma teší z toho dôvodu, že Svätý Otec Leo XIV ponúka svetu, nielen svojim veriacím katolíckej cirkvi, ale celému svetu, dielo, ktoré svedčí o tom, že to je starostlivo, pripravené, premyslené, nakoncipované. Aj tým, ako sa do dôsledku z každého toho aspektu pozerá na nielen umelú inteligenciu, ale otázka aj dôstojnosti ľudskej osoby, dôstojnosti ľudskej práce, aj veciam, ktoré sú vo svete, ako je hlad, ako je vojna, ale aj tie, ktoré žije cirkev, ako je napríklad synodalita tam zaznieva, čo je téma teraz cirkvi. Čiže to prvý ten môj dojem je, že taký obdiv, že rok, vyše roka od zvolenia, je to také isté aj také programové nazeranie tohto pápeža na svoj pontifikát, ale zároveň, keď som si ho čítal, pozdravím, toto je starostlivo premyslené, aby každý aspekt tej témy ľudskej dôstojnosti a umelej inteligencie a všetky tie výzvy boli podchytené. Že to nie je pár riadkov, že povie, tak umelá inteligencia má svoje slabé miesta aj silné miesta, tak prosme, aby to bolo dobré a koniec. Ale on to veľmi vyargumentuje po tej ľudskej stránke, psychologickej stránke, hodnotovej stránke, ľudskej dôstojnosti, ohrozenia, výzvy, požehnania, dobré veci, ktoré sú, aj také očakávania v každej oblasti. Preto ja mám rád cirkev. Že cirkev v mnohých tých veciach, keď sú dokumenty, rozhodnutia, vyjadrenia, že sa bere v tej integrálnej, tej globálnom pohľade. Že každý aspekt života, že si všimne. A toto je tak dôležité, sa nám aj učiť aj pre nás pri takom príjmaní rozhodnutí, že nepozerám len teraz a tu, ale trošku je pozerám v mojom živote, že dobre, a o rok, o dva, o desať, ako to mať dopad na môj život, na moje rozhodovanie, na moju rodinu, na moje deti alebo vnúkov. A niekto povie, však nech sa deti a vnúci starajú o seba. Ale ten múdry človek si vníma aj to, ako to bude mať dopad na svet, na prírodu, na medziľudské vzťahy. A v tomto ja tak mám naozaj veľmi rád cirkev, ktorá v tomto je taká integrálna, globálna, že keď sa vyjadruje k veciam, tak sa vyjadruje preto, lebo pozerá v širších súvislostiach, pozerá vo vzťahoch, pozerá smerom aj niekoľko krokov, rokov, desiatky dopredu. Že nie len tu a teraz sa rozhoduje. A tu vidieť v tejto encyklike o tej integrite, o tej ľudskej dôstojnosti, práve tú takú, takým celostný pohľad na človeka, ktorý je súčasťou sveta, aj technológií, aj všetko toho pokroku, čo prináša, ale zároveň je to aj také pozranie sa aj smerom do ďalšej budúcnosti.
0: Spomeniem dve veci k tejto encyklike. Tá prvá, že je to vlastne na takú aktuálnu tému, lebo tá umelá inteligencia hýbe svetom a hýbe aj vlastne mnohými rozhodnutiami. A druhá, že v závere tejto encykliky pápež je opäť postavený ako tvorca pokoja. Hovorí o vojnách a potom následne hovorí aj o pokoji vo svete.
1: Je to tak, ako hovoríš. On úplne najprv hovorí svojho predchodcu Leva 13. To nie je predchodca bezprostredný, že pápež František, ale Leo 13., ktorý hovorí, že pred 135 rokmi vydal Leo 13. prvú sociálnu encykliku a nazval ju Rerum Novarum. To je o nových veciach. A tak pápež tak pekne hovorí, že ale vždy tá cirkev bola postavená pred nové veci. Vtedy to bolo priemyselná revolúcia a zamestnanosť a ľudské práva, čo sa týka práce, zamestnanosti, úcty k tomu živobytiu. Bola to tá sociálna oblasť. Čiže ona aj na to nadväzuje, že on je teraz Leo 14., ale vidíte, že ako pápež je postavený pred nové veci, ktoré pred 135 rokmi neboli. A to je to, čo si spomenul, že nepoznali umelú inteligenciu, poznali fabriky, poznali možnosť znečisťovania prostredia, teraz je to ešte väčšia téma, ochrana životného prostredia, pozor na vykorisťovanie človeka, na lacnú pracovnú silu, to sú stále témy. Ale zároveň ten pápež, terajší svätý otec povedal, ale sú to aj nové veci. A to je umelá inteligencia. A dáva isté naozaj nasmerovanie, že ktoré, na čo ľudstvo má pamätať. A druhá veľká vec je práve to, čo si hovoril, že ten tvorca pokoja, no lebo to sú tie terajšie situácie, v ktorej žijeme. Hej, to sú tie nové veci. Že jednoducho píše sa rok 2026, pri našich hraniciach je vojna na Ukrajine a my stále nevieme, už štvrtý rok, a tá Európa je krvácajúca, je ranená, pretože od doby druhej svetovej vojny nemáme takýto konflikt, ktorý bol takto dlhotrvajúci a s toľkými, poviem, už desiatky tisíc obiet, ktoré sú. Potom je tu Blízky východ, ťažkosti Irán, iné Blízky východ, vôbec konflikty a preto vzhľadom na to, čo sa teraz deje, tie nové veci, pre ktoré je terajší svätý otec Leo XIV postavený, celkom prirodzene rezonujú aj v tejto encyklike.

щоб дав нам сили свій шлях долати. Не втратити всіх.

tej ho.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme v relácii Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Už o týždeň sa bude konať diecézna púť do Ostrihomu, posledné prípravy, tak povediac, vrcholia. Teší sa na túto púť?
1: Využijem tento priestor, aby som ešte burcoval všetkých mojich našich farníkov z celej diecézy, že príďte do Ostrihomu. A mám aj také milé, aj úsmevné také reakcie, že povedia: pán biskup, my tam ideme už piatok a zostaneme tam do nedele, robíme si tam víkend, my sme sa tam ubytovali kde si na slovenskej strane, na maďarskej strane, už to chceme využiť, keď sme tam, lebo je to pekná časť krajiny. Takže to sa mi aj páči, že mnohí idú autobusmi z našich farností, že sa tak zorganizovali, mnohí idú individuálne, tak preto aj oslovujem vašim prostredníctvom aj ľudí z okolia, že možno z iných diecéz, ale nie sú ďaleko od Ostrihomu, že príďte na túto svätú omšu a pripomeniem plný vďačnosti, že Rádio Lumen prinesie aj priamy prenos tejto svätej omše, ale samozrejme byť osobne na mieste je čosi iné. Takže preto využívam túto možnosť, že ešte príďte v sobotu 27. júna do Ostrihomu na celý program, ktorý začína už o 9. Budú tam zastúpené jednotlivé regióny, naše diecezy Orava, Liptov, Spíš, Kroje, Piesne. Hej, také trošku sa také naladenie, aj predstavenie, že toto je tá rozmanitosť spišskej diecezy naprieč okolo obkolesená Tatrami, alebo my obkolesujeme Tatry a tento Boží ľud pod Tatrami žijúci v tejto našej diecéze. Potom je tam tá slávnosť na svätá omša 10:30, potom ešte kultúrny program, umelecké slovko, duchovný program, koncert, aj Dominiky Gurbalovej, aj ďalších pozvaných hostí, nejaké diskusie a potom aj spoločná korunka k Božiemu milosrdenstvu, adorácie a pomaličky. Tí, ktorí budú chcieť zostať, môžu zostať, ale potom sa ide už naspäť do našich domov. Ja sa veľmi teším, priznám sa bez nejakého trápenia, že ja som v živote nebol v Ostrihome, takže to bude prvýkrát, čo tam pôjdem vôbec do tejto baziliky. Myslím, že na nebovzatie Panny Márie a teraz už ako biskup. Teším sa na stretnutie s Božím ľudom, naozaj poviem z našej diecezy, ale verím, že prídu naozaj mnohí, ktorí sú z Dolniakov, ako my tu povieme, a sú blízko tohto mesta Ostrihomu a prídu spolu s nami takto poďakovať Pánu Bohu za dar diecézy a dar tohto Božieho ľudu, ktorý sme zhruba od toho roku 1000, vtedy je Štefan I. uhorský korunovaný za kráľa uhorského, príjma kresťanstvo, vzniká Ostrihomská arcidiecéza a do roku 1776 sme boli jeho súčasťou, čiže takmer 800 rokov. My sa k tomu hlásime, my sa k tomu priznávame, sme vďační za to, že sme boli takto súčasťou a sme vďační za to, že teraz máme takú svoju vlastnú identitu a vlastnú diecézu.
0: Pripomeň našim poslucháčom, prečo vlastne sa putuje do Ostrihomu, prečo práve Ostrihom?
1: Veľmi rád, to znamená, naozaj hlásime sa k dejinám, je dôležité mať pamäť, nie nostalgiu, ale pamäť, lebo pamäť je vyjadrením vďačnosti a pamäť je dôležitá potom pre inšpiráciu do prítomnosti a do budúcnosti. A toto územie, poviem, Veľkej Moravy, však prví solúnsky bratia tu prichádzajú v roku 863, ktorí opäť prinášajú sväté písmo preložené do reči našich predkov. Chvíľku budeme sláviť sviatok svätých Cyrila Metoda osobitným spôsobom už o niekoľko dní. Takže plný vďačnosti za tento dar viery, dar reči, dar písma, ale potom tými okolnostiami, pohybmi národov sa táto časť, naše dnešné Slovensko, stáva súčasťou Uhorska a potom neskôr Rakúsko-Uhorska, tejto veľkej ríše. Takže okolo roku 1000 prichádza na uhorský trón Štefan, ktorý prijíma kresťanstvo, prijíma krst. Neskôr je vyhlásený za svätého, a nielen on, ale aj jeho potomci, ako je Ladislav, Imrich a častokrát na našich oltároch, aj tu v našej katedrále svätého Martina, aj v iných kostoloch, aj našej spišskej diecézy sú zobrazení ako svätci, celkom prirodzene, lebo sme boli súčasťou Uhorska, takže to boli naši svätci uhorskí. A spišská diecéza je teda súčasťou nie ako diecéza, ale ako prepoštstvo, čiže to je nižšia taká organizačná štruktúra tejto veľkej ostrihomskej arcidiecézy, ako som spomenul, takmer 800 rokov. Do roku 1776. Vtedy na podnet vtedajšej panovníčky Márie Terézie však panovala 40 rokov, od roku 1740 do roku 1780. Obdivujem, lebo to bola matka, ak sa nemýlim, 16 detí a cisárovna a ešte aj mnohé veci, ktoré ona nariadila, platia dodnes, ako je povinná školská dochádzka, ako je číslovanie domov. Ona 15. januára 1776 posiela list vtedajšiemu pápežovi Piovi VI, aby zriadil tri diecézy: Rožňava, Banská Bystrica, Spišská diecéza, a pápež sa stotožnil s týmto jej návrhom a 13. marca 1776 boli zriadené tieto tri diecéze, ktoré si v tomto roku pripomínajú 250. výročie vzniku. S veľkou vďačnosťou sme sa aj zúčastnili slávnosti Banskej Bystrici prednedávnom v Rožňave. No a my sa tešíme, aj čakáme stále na meno pápežského legáta, lebo u nás v Spišskej diecézie, poviem, také centrálne oslavy budú na jeseň 26. septembra v sobotu tu na Spišskej kapitule, ale teraz putujeme do Ostriumu ako také poďakovanie za dar viery, za dar toho, že tu pôsobili kňazi v našich farnostiach dlhé stáročia, odovzdávala sa viera. A ak som povedal, že to je pamäť ako vyjadrenie vďačnosti, tak zároveň je to aj inšpirácia, že aj my chceme ďalej kráčať ako Boží ľud, už v samostatnej diecéze tých 250 rokov, ale s rovnakou horlivosťou za pána. To je motto nášho jubilea v tom našej diecéze, plný horlivosti za pána, aj novými formami ohlasovania, tak ako sme to teraz rozprávali, tie nové strechy, ktoré nám treba aj ísť a nebáť sa hlásať evanjelium, samozrejme pri zachovaní vernosti, nauke, magistériu katolíckej cirkvi, ale zároveň aj v tej otvorenosti pre tento svet. A za to chceme ďakovať a prosiť v Ostriome, aby sme boli radostní, odvážni misionári, ktorí šíria vieru, ohlasujú vieru vo svojom okolí.
0: Otec biskup, Spišská diecéza prežíva jubilejný rok, má jubilejné chrámy, v nich sú večery vďačnosti, v nich sú aj katechézy, kde prichádzaš ty o Pane Márii, potom sú tam katechézy otca biskupa Jána, kde hovorí o svätom Martinovi. Po farnostiach Spišskej diecézy putujú relikvie svätého Martina, v kostoloch sú sviece s logom a motom. Ako vnímaš možno tú reakciu veriacich ľudí, kde prichádzaš, že, ktorí prežívajú tento jubilejný rok? S akými ohlasmi sa stretávaš?
1: A ešte doplním, že v každom z týchto jubilejných chrámov prebiehajú tzv. Diecézne misie celý týždeň. Už máme niekoľko týchto dekanátov za sebou. Je to Spišská Nová Ves, Tvrdošín, Námestov a Dolný Kubín. A ten cieľ, alebo tá túžba je stále jediná. Obnoviť život s Kristom. Obnoviť. Čiže tí, ktorí sú veriaci, že prečo však sú veriaci a tak, obnoviť, vždy potrebujeme veci. Možno tak na novo premyslieť, premodliť, porozmýšľať, prehodnotiť aj svoj život, ale zároveň má to úlohu aj evangelizačnú. Lebo toto je naplnenie. Naplnenie viery nie je v tom, že ja som uveril, dobre, veď ja som spokojný, my chodíme do kostola. Naplnenie prijatia viery je, že ja ho ohlasujem ďalej. Že to je dôležité. Ježiš poslal učeníkov ohlasovať. Nepovedal, že buďte spokojní, veď vy ste uverili a stačí. A preto aj Turíce sú o tom, že pozrite ten posun, že vo večeradle skriesený Kristus príde tým ustráchaným učeníkom za zatvorenými dverami. Čo sa deje, keď títo učeníci príjmu Ducha Svätého stále vo večeradle? Na 50. deň po skriesení idú von z toho večeradla. A Peter má von z toho večeradla na ulici v Jeruzaleme takú kázeň plný Ducha Svätého, že 3000 mužov uverilo, 3000 ľudí uverilo. Ale toto je, že ten evangelizačný, a toto je moja túžba, že aká úloha a aký význam má tento jubilejný rok, aby sme ohlasovali, šírili evangelium. Ja mám veľmi pekné reakcie, naozaj, že mnohí putujú v tých chrámoch, prichádzajú na tieto sväté omše, preto je tam aj mariánska úcta, ktorú ja si tak beriem za svoje, že katechéza o Pane Márii, v každom z jubilejného chrámov je nejaká iná, tá katechéza, homília, a ďakujem zase aj Rádiu Lumen za sprostredkovanie týchto katechéz, lebo učíme sa od Božej Matky, ktorá tiež je v pohybe, je tá, ktorá vychádza. Pri zvestovaní stáva sa Matkou Božieho Syna a hneď vychádza ku svojej príbuznej. A potom ide ďalej, však putuje do Betléma, ide ďalej v chráme, stojí pod krížom, sprevádza Ježiša. Čiže tu nám krásne ukazuje, že čo to znamená byť učeníkom, učeníčkou Ježiša Krista. To isté Martin nás učí tej takej pomoci, tej takej otvorenosti, vnímavosti na potreby druhých. Preto zaznieva aj modlitba. Pri každej svätej omši pred požehnaním je modlitba jubilea, v ktorej sa modlíme za to, aby sme ako svätý Martin aj my mali oči otvorené vnímavé pre ľudí, ktorí sú v núdzi, či už tej telesnej, alebo aj duchovnej. Dnes aj toto treba rozprávať. Chcem pripomenúť, že dnes sa stretávam s takouto výzvou, že ľudia mi povedia, my už nielen, že nemáme, že potrebujem nejakú radu. Ja nemám človeka, ktorý by ma vypočul. Nie už to len, že poradil, ale vypočul. Milí bratia a sestry, nadviažím na pápeža Leva 14. Veď je tragédia, ak človek si musí pýtať radu od umelej inteligencie. Že čo mi poradíš, ako sa rozhodnúť? Nehovorím o nejakom hľadaní na internete informácií, ale ako urobiť životné rozhodnutie? A viete, čo mi povedia niektorí? No preto to musím robiť, lebo nemám človeka, ktorý by ma vypočul. A toto je tá evangelizácia, toto sú tie výzvy aj pre našu diecézu a preto aj tá encyklika Leva 14, o ktorej my dobre rozumieme, lebo sa to už stáva, už sa to deje. Ja mám konkrétne príklady, kde dokonca spolubrat, kňaz mi povedal, že vieš, ja sa ti to hanbím priznať, ale ja som sa radil s umelou inteligenciou, ako ďalej postupovať. Na to som tu, aj ako biskup, na to sme tu, ako spolubratia, kňazi. Už len prijať, vypočuť človeka vo farnosti. Veľmi dôležitý rozmer. Takže ja som veľmi vďačný za toto jubileum. Máme hymnus, ktorý sa spieva, že ako Vánok tvoj duch nesie nás a chceme budovať cirkev. Je tam taká sloha, ktorá ma veľmi oslovuje, že v loďke cirkvi každý miesto má. Drahí bratia a sestry, ale to loďka círke, to sú naše spoločenstva, to sú naše farnosti. Ak tvoríte ružencové bratstvo, ak tvoríte nejaké iné spoločenstva, modlitevné, máte charizmatické spoločenstva a tak ďalej. Len pamätajme, v loďke cirkvi každý miesto má. Nemôžeme byť uzavretým komunitou, farnosťou, otvorenou, lebo v cirkvi každý má mať miesto. Každý je pozvaný. A my chceme takúto cirkev budovať aj na našom milovanom Slovensku.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Pri príležitosti jubilejného roka vyšla aj historická brožúrka, ktorá mapuje rok 1976. Povedzme si trošku o nej viac.
1: Našich poslucháčov chcem nalákať, že ona je zverejnená aj na web stránke nášho jubilea jubileum.kapitula.sk. Môžem však zopakovať, že aj jubileum.kapitula.sk, pretože vyšla brožúra tlačená a tá sa distribuovala už pred niekoľkými týždňami v našich farnostiach, ale poslucháči, ktorí počúvajú Rádio Lumen, sú z rôznych častí Slovenska, dokonca zo zahraničia, a povedia, ako sa môžem k tejto brožúrke dostať. Tak jubileum.kapitula.sk je web stránka určená pre jubileum a tam je jej elektronická verzia. Ja som veľmi vďačný pánu profesorovi Petrovi Olekšákovi, ktorý ju, tak poviem, pripravil, že on je ten, ktorý ju zostavil. A v čom je vzácna? Pripomína nám, ako sa slávilo jubileum našej diecézy pred 50 rokmi. A toto mňa tak láka, že pred 50 rokmi tu bola úplne iná atmosféra. Spišská kapitula, teraz kde nahrávame, oproti len pár desiatok metrov bola policajná škola. V budove, kde od roku 1815 bol kňazský seminár. Po roku 1950, keď bolo znárodnenie, veľký úder na cirkev, veľká rana, ktorá sa stala pre cirkev, tu boli žandári. Kontrola. Sídlo biskupa bolo pod kontrolou. Od roku 1965 naša spišská diecéza nemala diecézneho biskupa. Čiže v čase, keď slávila 200 rokov, to bolo bez biskupa. 11. rok už. A tam bola veľká túžba, aj také uvedomenie si. V tej brožúre nájdete krásne zamyslenie vtedajšieho kňaza Jána Magu o tom, že my sme 11. rok bez biskupa, ale sme viazaní ďalej rozširovať cirkev, ísť, ohlasovať aj v týchto náročných podmienkach. Preto ho spomenul, lebo Janko Maga, tento kňaz spišskej diecézy, ešte mňa učil, potom už po páde totality v kňazskom seminári ma učil nový zákon, vzácny človek spišskej diecézy, vzácny kňaz. Je tam príhovor, ktorý zaznel v katedrále pri svätej omši, ktorú slavil vtedajší kapitulný vikár, keďže nebol biskup, bol vikár, ktorý stal na čele, a to bol Štefan Garaj. Štefan Garaj, ktorý mňa potom v roku 1987 stále ešte ako kapitulný vikár birmoval. To sú tie také spojitosti, že teraz ja som biskup, ktorý chodí birmovať a žijeme slobodné časy. A on slavil tú svätú omšu a kázal vtedajší levocký dekan Štefan Klubert. On mal kázeň. Je tam v tej brožúre. Sú tam dobové fotky. Po svätej omši bola potom akadémia tu na biskupskom úrade, kde sa hovorilo o histórii biskupstva. Rozímalo sa, premýšľalo sa nad tým darom biskupov a celej diecézy. Bolo to 200 rokov. Vtedy. A je tam zaujímavý dobový dokument, a to je správa EŠTB. EŠTB monitorovalo celú udalosť. Tam je správa, ktorí kňazi sa zúčastnili, ktorý čo, aký mal príhovor, a kto čo rozprával, povedal, kto kázal, potom na akadémii, kto vystúpil, mali svojich nasadených ľudí, informátorov. Taká bola doba. Hej. Dokonca je tam zmienka, že vtedajší kapitulný vikár Štefan Garaj, vzácny človek, aj rodák Liptovskej Tepličky, našej spišskej diecézy, mohol byť biskupom, keby toto neurobil. On nemal čo organizovať oslavy, tým sa spreneveril režimu, a on bol predtým varovaný a neposlúchal a je tým pádom nespoľahlivý. A viete, tá odvaha vtedajších kňazov, laikov aj vikára urobiť tú oslavu. To je tak záväzok pre naše dni a túto dobu. Nebáť sa, veď žijeme v slobode. Po 50 rokoch, pozrite, je dramaticky úplne iná situácia. Žijeme v slobode, demokracii, áno, s tými problémami, ktoré táto doba má, aj naša krajina. Ale žijeme v slobodné časy. Buďme ohlasovatelia Ježiša Krista, hlásajme evanjelium, vyznávajme vieru, odozdávajme vieru. Veď po 50 rokoch sa nám to dramaticky zmenilo. Spišská diecéza má 180 farností, máme kňazov, máme laických bratov a sestier, ktorí žijú v spoločenstva, radostne, vieru, ochotne, odhodlane. Máme kňazský seminár, máme inštitúcie školské, cirkevné školy, dielo katolíckej charity, mnohé obnovy, že to je taká veľká príležitosť, taký obrovský potenciál, ktorý si my tu uvedomujeme,

0: pri čítaní tej brožúry jubileum.kapitola.sk tam sa môžete niektoré tieto veci dozvedieť, preto ju vrelo odporúčam aj takto v elektronickej podobe.
1: Otec biskup, už sme spomenuli, že o týždeň sa bude konať diecézna púť do Ostrihomu, ale začiatkom júla bude tradičná hlebotská púť. Čím bude možno tohto roku zaujímavá, alebo povedzme výnimočná?
0: Chcem všetky srdečne pozvať na Levočskú horu, pretože Levoča a Mariánska hora to je pojem. To je symbol celého Slovenska. Príďte. Začne ten pravidelne už ten týždeň levocký 28. júna, to je nedeľa, popoludní takou otváracou svetomšou, ktorá otvorí ten celý týždeň. Tu svetomšu budem slúžiť ja o 14.30 na Levockej hore. Potom hneď na druhý deň poľuje svätých Petra a Pavla a prikázaný sviatok a tak ďalej. A potom to vyvrcholí víkend 4. a 5. júla svätými omšami aj duchovným programom. V ten deň 4. júla je to aj sviatok Cyrila Metoda, takže budem aj v Nitre popoludní, ale my, tá hlavná svätá omša bude 5. júla. Verím, že sa nič nezmení do tej doby, aby bola pokojná situácia politická aj priaznivá na Blízkom východe Svätej zemi, pretože hlavným celebrantom bude pán kardinál, jeruzalemský patriarcha Pier Batista Pizzaballa, ktorý bude na tú slávnostnú svetomšu v nedeľu. Všetkých vás volám na ten víkend, aj na tú nedeľnú svetomšu, aj možno ako taký prejav nielen mariánskej úcty k Pane Márii, je to prvá vec, ale aj preto aj také možno povzbudenie pre tohto pána kardinála, prenasledených kresťanov, alebo tých, ktorí kresťania tam žijú, v tej svetej zemi v ťažkých podmienkach, že sme tu, stojíme za vami, modlíme sa za vás, podporujeme vás, obetujeme aj za vás, aj svetomšu, aj finančnú podporu, materiálnu podporu, lebo sú to naši bratia a sestry vo viere. Takže bude to výnimočné, že príde pán kardinál, naozaj výnimočné, pretože ho osobne poznám, že sa poznáme 10 ročia. To je, čo mňa stále tak udivuje, že ten pán Boh je tak tajomný a vynaliezavý, že kto by kedy povedal, že takto sa tie cesty pospájajú. Ja keď som prišiel v roku 2000 študovať do Svätej zeme Sväté písmo, archeológiu, Bibliu, a ďakujem otcovi biskupovi Františkovi Tondrovi vtedy, ktorý ma poslal na tieto štúdia, som šiel veľmi rád, lebo mne srdce horí pre Sväté písmo, tak tam som stretol potom začínajúceho asistenta Františkán, kňaz Františkán a ako sa hovorí, že odborný asistent na fakulte biblických vied archeológie Pier Batista Pizzaballa, ktorý ma učil predmety, konkrétne Starý zákon, najmä knihu Deuteronomium, k nemu som chodieval na tieto prednášky a pri ňom som písal aj moju licenčnú prácu. Jeho som si vybral, pretože bol dobrý, vzdelaný, rozhľadený, tak som ho oslovil, že či môžem pri ňom písať túto licenčnú prácu, takže on je vlastne mojím školiteľom, aj potom na obhajobe, samozrejme tejto práce, čiže tej štátnej skúške záverečnej na fakulte bol. On potom neskôr sa stal farárom v Jeruzaleme pre veriacich s hebrejským jazykom. Mala sväté omše, Františkán vo farnosti svätých Simeona a Anny a tam mával aj texty prekladal, lekcionár, misál a tak ďalej, tam som k nemu ďalej chodieval. Neskôr sa stal kustódom. Kustód je najvyšší františkánsky predstavený tej komunity františkánov Svätej zeme, preto sa volá kustód, lebo tá provincia františkánska, aj bývame aj slovenskú provinciu tu na Slovensku, ale tam sa volá kustódia, pretože františkáni sú tí, ktorí sú strážcovia putnických miest. Tak dostali ešte v 14. storočí poverenie od pápeža, že vy buďte tými, ktorí keď tu prídu pútnici, budete sprevázať, ale aj udržiavať pamäť týchto miest, zveľaďovať ich, chrániť a custodire v latinčine, v taliančine znamená chrániť. Tak preto kustódia. Takže on bol niekoľko rokov týmto kustódom a keď mu skončilo obdobie, on je myslím, že rodak z Bergama, z talianského Bergama, tak ho svätý otec František menoval za biskupa a najskôr bol teda v pozícii apoštolský administrátor, neskôr patriarcha a neskôr ho menoval za kardinála, takže vlastne bol pri voľbe terajšieho svätého otca Leva 14. Dokonca však sme sledovali médiá a ja som sledoval, čakal, jeho meno sa spomínalo ako jeden z veľmi takých vážnych kandidátov na svätého otca, na pápeža, samozrejme sú to nominárske veci, my sme neboli na konklave, tak aj s takou opatrnosťou to hovorím, lebo nevieme výsledky a hlasovania, vždy sú pod pápežským tajomstvom, že mohlo to byť všetko úplne, úplne inak, ako novinári pripravia, ale ma to tešilo, že jeden z tých, ktorí sú spomínaní. Ja som ho potom stretol, keď mala naša fakulta biblických vied archeológie 100 rokov, čiže v roku 2024 sme sa stretli na audiencii u Svätého Otca a spolu sme sa zvítali. On bol už vtedy kardinálom, ja už som bol vtedy biskupom, tak to bolo také milé objatie a stretnutie. No, tam vznikla vo mne taká túžba, že Pierre Batista, ak by si prišiel na Slovensko, tak on bol však... napíš, pozvi, tak podľa toho, ako sa dá, ten program je veľmi, veľmi náročný, plný, tak som rád a stále sa modlím za to, aby tá situácia bola tak pokojná, lebo tam je to z minútu na minútu, aby on naozaj mohol, poviem, s Božím požehnaním odletieť a potom sa má vrátiť do krajiny, kde je ustanovený za arcibiskupa, kardinála, patriarku, to sú tie tituly, ktorý Jeruzaleme biskup nesie.
1: Opäť si trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
2: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj pán, ty si môj Boh. Nekonečne ti ďakujem,

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu, ktorú vysielame z priestorov biskupského úradu v Spišskej kapitule. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, o týždeň začnú letné prázdniny a dovolenky. Poďme aspoň v krátkosti poradiť našim poslucháčom, ako ich tohto roku prežiť. Čo navrhuješ?
1: Môj návrh je, aby sme ich prežili tak, ako aj iné roky. To znamená, aj pre mňa prázdniny, leto, dovolenky majú byť oddychom, načerpaním síl. Uvedomujem si, že mnohí nevedia oddychovať, že ako si nechcú oddychovať, a zároveň uvedomujem si, lebo to vidím v tej spoločnosti, ako únava a vyčerpanie čím ďalej, tým viac vstupuje do nášho života. Takže moje povzbudenie je naozaj, oddychnime si, načerpajme síl, naozaj zmeniť možno ten rytmus toho dňa, aj miesto, ak sa dá, aby to naozaj bolo také vyvetranie, ako sa hovorí, hlavy a oddychnutie, že naozaj ten človek je oddychnutý, lebo to potom vidíme, že ak je človek oddychnutý, aj inak reaguje, a veď človek jednota tela a duše, potrebuje telo aj dušu. A v tom tá dovolenka prázdniny, chcem apelovať, že buďme kresťanmi, že nezabúdajme na žiť vieru aj počas prázdnin a dovoleniek. Veľmi to tak otvorene poviem, že mrzí ma, keď ľudia sa mi tak pochvália, že my už od januára, od februára máme kúpenú dovolenku, destináciu, hotel sme si vybrali, reštauráciu sme si vybrali, cestu sme si pozreli, všetko. A ja im poviem, a boli ste na svätej omši? A toto sme nepozerali. A ja im poviem, viete, hotel ste si vybrali pol roka dopredu. More, kde máte blízko, či to je blízko, a kde kúpite veci, či je tam nákupné nejaké stredisko, ste si hneď pozreli, kde je blízko. A vy si nepozriete, kde je kostol blízko. Tak viete, no zabudli sme. Ale na jesť sme sa nezabudli. Prenocovať sme sa nezabudli. Na pálaži sme sa nezabudli. Že... Tak veľmi apelujem, že Ježišov učeník robí aj to, kde je Ježiš. Kde je najbližšie Ježiš? Kostol, svätá omša. Prečo? Lebo to posiela. Svätá omša predsa nikdy nie je nejaká povinnosť, to je radosť sa stretnúť s Ježišom, takže preto aj toto tak apelujem a pozbudzujem, že buďme stáli Ježišovi aj takým svedecom života. Viete, že aj keď som na dovolenke, stále predsa som kresťan, aby sme nešli do situácií, ktoré by mohli byť ohrozením mojej viery, mojej takej identity, že po návrate si poviem, no ja sa tak hanbím, lebo toto a toto som sa možno ako si tak zaprelal, zabudol toho pána Ježiša, že aj na dovolenke sme stáli ľudia a bratia a sestry a kresťania.
0: 29. júna budeme sláviť slávnosť apoštolov Petra a Pavla, apoštolov, ktorí sú ti blízki, najmä svätý apoštol Pavol, veď veľa kníh a článkov si o ňom napísal. Čím nás tieto apoštolské kniežatá, alebo tak ich voláme, môžu osloviť?
1: Milý Pavol, však to bude aj tvoj sviatok spolu s tvojim bratom Petrom, ste dvojičky, ktoré máte aj rovnaké, takto Peter a Pavol, aj sviatok. Toto je obdivuhodné, že vy máte spolu narodeniny, pochopiteľne, keď ste dvojičky. A zároveň máte aj spolu meniny, a to už je čosi iné. Takže pekne, nech vás aj teba, Pán Boh, naozaj žehna na príhovor vašich nebeských patronov. Peter a Pavol. Naozaj je to tak, že mňa oslovuje dlhé 10-ročia svätý Pavol tou takou horlivosťou, tou neúnavnosťou, aj takou ochotou meniť sa. On vyrastal v židovskom prostredí a zrazu prijal evanjelium Ježiša Krista, tomu prevrátilo život na ruby. Ale on šiel do toho. Viete, že veľakrát Ježiš príde do nášho života, keď sa mu otvoríme, a on prevráti náš život na ruby. Ale to je v poriadku, tak to má byť, lebo Ježiš je ten, ktorý povoláva. Takže u Pavla toto obdivujem, že Ježiš ho vždy prekvapil nejakými novými výzvami počas toho života. Raz poď do Ríma, raz tu budeš svedčiť, teraz si skončil vo väzení, teraz si stroskotal. A on tie výzvy prijal, lebo Ježiš bol s ním. Ježiš bol s ním. Ale ja obnovujem tak objavujem aj čaro apoštola Petra. A veľmi mi pomohlo, vtedy som bol ešte len farárom v Kežmarku, keď som mal duchovné cvičenia, ktoré ma požiadali vtedajší otcovia biskupy, a ja som ich mal na tému apoštol Peter. To bol myslím rok 2021 alebo 2022, a je aj taká knižka, ktorú som potom z toho tak zostavil, a mne to veľmi pomohlo pri príprave tých duchovných cvičení, tak si zalúbiť tak toho apoštola Petra. Aj tu jeho takú tú evanjeliovú, tú takú biblickú stránku, tej takej aj tej slabosti, ktorú on ukazuje, že zapochybuje a začne sa topiť. Hovorí, že ty si Boží syn, a potom zrazu začne Ježiša odhovárať, a potom ďalej je to zapretie, ale aj veľkosti. veľkosti apoštola, ktorý vždy potrebuje Ježiša a ktorý mu povie: Páne, veď ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. A v týchto jeho slovách je veľké pozbudenie aj pre mňa. Na tomu Ježiš povie už ten skriesený, že poď za mnou. Poď za mnou. A Peter mohol povedať, že páne, ale pozri, čoho som sa ja všetko dopustil, nezvládol. A Ježiš mu stále hovoril: poď za mnou. A toto je pre nás odkaz, drahí bratia a sestry, že aj my by sme každý jeden vedeli narozprávať Ježišovi, že aký sme slabí, aké máme hriechy a pády a prečo sme nehodní. A Ježiš nám hovorí: poď za mnou. Poď za mnou. A to je znova vstať a ísť za Ježišom a nasledovať ho znova, že nikdy nezostať tak sedieť, ale Ježiš prichádza k nám a vždy hovorí: poď za mnou. A toto povedali Petrovi a Pavlovi, že poď za mnou, nasleduj ma. A toto je silný odkaz pre nás.
0: Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch zbierka tzv. Halier svätého Petra. Na čo je určená táto zbierka?
1: Ešte stále používa sa slovo halier, ale už sú to eurá a centy, ale význam zastáva stále ten istý. Je to na podporu diel Svätého Otca. Svätý Otec naozaj v mnohých častiach sveta podporuje rôzne, najmä charitatívne projekty, veci, keď je hlad, keď je bieda, keď je utrpenie, viete, tam je nejaká pohroma, nejaké živelné nešťastie, rôzne veci a on môže prísť, naozaj poviem, aj v mojom mene, aj v našom mene a povedať: toto je pre vás. A to môže byť takou motiváciou, takej hrdosti, že cez Svätého Otca, kde ja sa nemôžem dostať do tých krajín a radi by sme pomohli, môžem si byť istý, že Svätý Otec sa dáva tú takú adresnú pomoc, tak veľmi aj sa prihováram o podporu tohto diela, tejto zbierky, ale zároveň je také uvedomenie si, že ja som vlastne spolupracovník Svätého Otca. Že kde on prichádza do rôznych naozaj tých krajín, alebo počuje, že potom adresne naozaj vyčlení, určí, dobre, tu ide takáto pomoc finančná alebo do iných krajín, poznačených vojnou, prenasledovaním, nejakou živelnou pohromou, nejakou ťažkosťou, alebo na podporu, pozbudenie evangelizačných vecí, misijných vecí. Hej, veď prvý misionár je pápež, vždy stojí na čele dikastéria pre ohlasovanie evanjelia Svätý Otec, že ostatní sú tzv. Viceprefekt alebo proprefekt, alebo na čele dikastéria ako jediného priamo stojí Svätý Otec. A to je dikastérium pre ohlasovanie evanjelia. Takže toto mi vždy tak má tak naplňa takou, že aj ja keď prispievam, že si poviem: Pane, ale veď to cez Svätého Otca ja môžem pomôcť tým ľuďom, ktorí sú v núdzi. A toto keď si tak aj uvedomíme, tak sme možno, že aj takí vďační, aj hrdí, že aj takto môžeme konať dobro.
0: Otec biskup, čas dnešnej relácie sa naplňa. Je tu záver relácie Od ucha k duchu. Tvoj záverečný odkaz, ktorý dnešný sobotný júnový večer prežili v našej spoločnosti.
1: Stojíme pred dňami aj leta a prázdnin a dovoleniek. Nie je to pre nás taká výzva, že nezabudnúť na Pána Boha. Nezabudneme na liturgiu. Veľmi sa mi páči prví kresťania, keď ich prenasledali, že v nedeľu chodia do kostola a ten cisársky posol, to bol Kartáko, Maroko, je tá Severná Afrika vtedy, im pod trestom smrti hrozil, že prestaňte chodiť v nedeľu do kostola, lebo vás za to cisársky dekret hrozí umučením. Lebo to je iný kult. Sa klaniete nejakému Ježišovi, to je predsa cisár. A oni odpovedali: my bez nedele nemôžeme jestvovať. Krásne. My bez nedele nemôžeme jestvovať. Ale rozumiete ma, bez nedele ako Pánov deň, bez nedele ako Eucharistie, ako spoločenstvo, tak veľmi vám všetkým vyprosím, želám, aby sme vždy znova a znova si nielen objavili, ale uvedomovali krásu a hodnotu nedele ako Pánovho dňa a nedelnej liturgie, nedelnej svätej omše, ktorá nám pomáha budovať spoločenstvo s nebeským Otcom, skrze Ježiša Krista, jeho Syna, v Duchu Svetom, ale aj medzi nami navzájom ako bratmi a sestrami.
0: Hosťom v relácii Od ducha k duchu bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, prajem požehnané leto a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Ilustráciou sa dá vyjadriť mnoho, možno zachytiť emócie, príbeh i poukázať na rôzne témy. A úmyselne skreslené a prehnané zobrazenie osoby alebo javu je karikatúra. V literatúre je to presnejšie charakterizované ako hyperbolizácia vlastností človeka, a to vonkajších, vnútorných, povahových alebo charakterových. Karikatúry sa objavili už v antike a ako samostatný odbor výtvarného umenia sú známe od 18. storočia. Karikatúram sa desiatky rokov venuje pán Peter Zivčák, ktorý stojí aj za dlhoročným podujatím Bomburova šabľa. Nie len o karikatúrach, ilustráciách či svojej spisovateľskej tvorbe sa s nami podelí v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: karikaturistom, ilustrátorom a taktiež aj spisovateľom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach, konkrétne s pánom Petrom Zivčákom. Čo vás priviedlo k tomu, že ste začali maľovať?
1: Možno, že ma priviedla škola, keď som začal do všelijakých zošitov kresliť si a tak ďalej. A potom som si začal kupovať časopis Roháč a začal som tých kresliarov nejak obdivovať a som sa im chcel podobať. A už možno, že keď som mal takých 12, 13, 15 rokov, tak som začal kresliť pomaličky si svoje vlastné kresbičky a už ako 18, asi 17, 18 ročný, už som začal kresliť aj do novín.
0: Tá škola, to bolo maľovanie do zošitov priamo, nejaké predmety, ktoré boli, alebo tak ozvláštnenie toho zošita?
1: To boli možno, že nejaké predmety, možno, že to bolo zemepis, alebo možno, že nejaký iný. Ale ja som to ešte, dá sa povedať, tie kresbičky ešte školácké, som ešte dokonca aj vyfarboval nejak, čiže som to trošku dal na takú vyššiu úroveň. Čiže možno, že nejaký talent som aj mal, aj podľa tých predmetov na kreslení. Tak som si povedal, že skúsim aj ja niečo maľovať. Vymyslel som si nejakú svoju figurku, lebo každý karikaturista musí mať vlastnú figurku, aby ho vlastne tí ostatní poznali. Tak som si pomaly vymýšľal a dostal som sa pomaličky, že som to vypracoval sa na nejakú úroveň.
0: Čiže už v tých možno 12 rokoch bola tá figurka, alebo tá figurka sa vytvorila neskoršie?
1: No figurka sa pomaličky vytvárala, od začiatku bola možno, že celkom iná, ale potom s tou zručnosťou, keď som maľoval, tak dostala možno, že takú podobu, ako je dnes, ale to možno, že keď som možno, že 25 rokov mal, alebo až 30, som sa dostal na nejakú úroveň až.
0: A konkrétne tá figurka, koho predstavuje?
1: To je ťažko povedať, že koho predstavuje. To je taká moja fantázia. Každý autor, ktorý má svoju figurku, si predstavuje, to tak same príde, že to tak v ruke to dostane a si vytvorí ten vlastný štýl svoj.
0: To trvalo naozaj tých možno 12-13 rokov, kým sa vypracovala až tá figurka, ktorá bola už potom charakteristická aj pre tie ďalšie kresby?
1: Áno, až tak dlho. Ona bola taká možno, že jednoduchšia, alebo nebola taká zrozumiteľná, možno, že figurka musí nejak znázorňovať. Figurka sa musí aj vedieť tešiť. A nakresliť figurku, ktorá sa teší alebo plače, pre nás bolo veľmi ťažké. Figurku nakresliť nie je ťažké, ale aby to ten čitateľ videl, že tá plače alebo sa hnebá alebo niečo také, to je náročné nakresliť. Tak za to trvá možno, že dlhšie.
0: A je to aj taký identifikátor toho karikaturistu, že túto figurku nakreslil konkrétny karikaturista. Čiže ano. Vaša figurka je tá vaša a všetci ano. Vedia, keď vidia vaše kresby, že je ano. To celá vaša tvorba.
1: Ano. Je to presne v tom, keď si pozrie niekto noviny a už trošku je znalejší, tak nemusí pozrieť ani meno. Vie to, že to je pán Kotrha, vie, že to je pán Sika, to je pán Zivčák, ten je taký. Už to je jeho charakteristika a už ho sprevádza celý život.
0: Vy ste sa inšpirovali alebo nachádzali ste také tie možno prvé náznaky v tom spomínanom časopise Roháč, ale trošku sa aj odlíšiť od tých autorov je potrebné, čiže hľadali ste niečo iné, čo by vás vystihovalo?
1: Určite. Človek trošku sa im aj chcel podobať alebo ich dobehnúť nejak, tak musel samozrejme pracovať a keď si tak spomeniem, tak to bola skoro každodenná práca, že aby človek to dostal do ruky a dostal sa tam, kde sa človek dostal. No.
0: A prvé zverejnenie vašej kresby bolo kedy?
1: To bolo v 76. roku. V poľovníctve v rybárstve mi vyšla prvá kresba, to si pamätám stále. A potom postupne som sa dostal aj do iných časopisov a už sa to začalo trošku nabaľovať. Začal som chodiť po výstavách, no a potom v 84. roku sme založili, dá sa povedať, súťaž. Na základe toho mojej skúsenosti, čo som chodil po všelijakých mestách a sledoval som to, tak niečo ma napadlo, že by sme to mohli urobiť ich v Brezne. A dneska sme v týchto priestoroch breznianskych.
0: Čo pre vás znamenalo to, že vám prvú kresbu zverejnil nejaký časopis? Už že to bolo poľovníctvo, rybárstvo, na tom nezáleží, ale bolo to prvé zverejnenie. Pre vás to čo bolo?
1: No, bol to taký veľký boom. Som si myslel, že ten časopis sledujú asi všetci. Že akurát ten, to bolo také prvé. A bolo také veľké pozbudenie. A už som vedel, ako to asi mám približne robiť. V tých časoch nebol internet, tak v ktorých sme sa nevedeli tak orientovať. Tak už som vedel asi, ako to mám robiť. Tak som to už začal aj kresliť do iných časopisov. No a samozrejme, keď som ešte dostal prvý honorár, no tak to bola paráda. Čiže tak človeka pozbudilo.
0: Mali ste hneď na tú prvú kresbu zverejnenú aj nejaké odozvy, nejaké ohlasy alebo nejakú kritiku?
1: Nie. Pár ľudí videlo ten časopis, kupovalo to, málo ľudí sledovalo tento časopis. Čiže kritika dáko nebola, ale ja som si urobil tú kritiku sám. Vedel som, že to ešte není ono, lebo tí ostatní karikaturisti, čo boli predo mnou, stále som ich obdivoval, boli lepší ako ja. A ja som ich chcel samozrejme dobehnúť.
2: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: ďalšie kresby, keď ste zverejňovali postupne, tak objavila sa nejaká taká, ktorú si veľmi ceníte, že bola možno taká výnimočná aj pre vás, aj pre verejnosť?
1: Keď som v tých časopisoch tie moje kresby videl, stále som si myslel, že ešte to nie je ono. O rok som zase videl, zase to nie je ono. Aj keď som sa zlepšil, ešte sa mi to tak akože nepáčilo. Zase o rok, ešte som stále videl nejaké veci a dokonca aj dneska, keď kreslím, viem, že sú tam ešte rezervy. A to je asi taká vec, že ktorá možno bude mať aj moje 100 rokov, ak by som ešte robil, takže by som sa stále mohol zlepšovať.
0: Každý umelec má tú snahu urobiť ešte čosi lepšie, stále celý život počas tej svojej tvorby, tak asi aj vo vašom prípade je to tak.
1: Áno. A ma to naplňa a mám priateľov, známych, máme tu súťaže a tak ďalej. Ten nás to, tento humor nás tak spája. A niekto je lepší, niekto je slabší v tom kreslení, alebo má tie myšlienky aj lepšie, aj horšie, ale máme takú spoločnú cestu a chceme tých ľudí obveselovať aj takouto formou.
0: Práve tie karikatúry sú také charakteristické, že človek tam vyjadruje aj humor, ale vyjadruje aj možno také náznaky, aby sa ľudia zamysleli nad určitou situáciou, určitým problémom, určitým človekom a tak ďalej. Aj vy ste sa to snažili, aj snažíte sa do tých svojich ilustrácií zakomponovať?
1: Určite. Sú časopisy, ktoré sú o životnom prostredí, sú automobilové časopisy, sú športové časopisy, čiže už vieme sa orientovať, do ktorých časopisov čo máme poslať. No a samozrejme snažíme sa, keď spomeniem to životné prostredie, tak trošku aj kresliť, aby sa aj ľudia uvedomili, aké je životné prostredie. Ale my to robíme tak robiť tak trošku humorne, nie tak na silu, alebo niečo prinútiť, a takým humorným štýlom. A tieto karikaturisti to vedia robiť tak.
0: Vy popri tých ilustráciách a karikatúrach aj píšete. To sa stalo súčasťou hneď v tých začiatkoch alebo až postupne?
1: To sa stalo postupne. Keď som chodil do školy do Bratislavy za nejaký čas, tak som chodieval na Bienále Bratislava. Tam sú knižky z celého sveta, ilustrátori kreslia ilustrácie pre deti, rozprávky. Strašne ma to vtedy zaujalo, ani som nevedel, že ma to tak o pár rokov oslobí, keď som to videl, tie krásne ilustrácie tých ilustrátorov, tak som si bral, tak toto keby človek vedel robiť tak. A mne sa to podarilo, možno za 20-30 rokov, že píšem knižky pre deti a si je ilustrujem.
0: Sú to rozprávky?
1: Rozprávky pre deti píšem a aj si tie knižky ilustrujem. Mám vydané 3 knihy, čiže je tam 39 rozprávok zatiaľ som napísal, oficiálne v knihách je.
0: Je to pre tú najmladšiu vekovú kategóriu detí, ktoré ešte dokážu vnímať tie rozprávky, alebo aj možno už tie, ktoré chodia do tých prvých ročníkov na základnú školu?
1: To sú pre všetky deti a dokonca aj pre dospelých. To môžu čítať dospelí, môžu čítať deti. Tí, čo vedia čítať, alebo im to aj môžu rodičia čítať. Čiže rozprávky také, ako sme zažili my za našich mladostí, čiže o kráľoch, o kráľovnách, o ježibabách, o obroch a tak ďalej.
0: Vychádzajú z prostredia, v ktorom žijete?
1: Nie.
0: Čiže z fantázie?
1: Z fantázie. Proste dostanem nejaký nápad, alebo stalo sa mi aj, že mi niekto povie, napíš knižku o prútikárovi. Mi povedal jedna pani, napíš o prútikárovi. No, ja som si myslel, že nenapíšem knihu o prútikárovi. Čo tam napíšem? A veľmi krásne sa mi to písalo, že za 2-3 dní rozprávka vymyslená, aj napísaná.
2: A malú ukážku z tejto rozprávky si teraz vypočujeme v podaní Ondreja Rosíka.
3: Na okraji chudobnej dediny pod lesom stála nemenej chudobná chalúbka roľníka Artura. Žil tu so svojou ženou Rozinou dobré polstoročie. A ináč ako prútikár Artur ho nik neoslovil, lebo za tie roky ľuďom v celom okolí vyhľadal nejeden vodný prameň. Po poslednom hľadaní vody v susednej dedine si Artur doma ponosoval svojej žene Rozine. Ako si mi sily ubúdajú, žienka moja, mal by som niekomu odovzdať svoje vedomosti pri vyhľadávaní vody. Máš pravdu, ale komu, keď sme nemali šťastie na potomka? Odpovedala mu Rozina. Mám vyhliadnutého chlapca zo susednej dediny. Je sirota a vychovávajú ho v roľníckej rodine spolu s 9 deťmi. Pôjdem sa opýtať, či mi ho nedajú na skúsi, predkladá Artur svoj návrh manželke. To je dobrý nápad, veď by nám i čo to pomohol okolo chalupy aj na poli, vraví Rozina. Hneď na druhý deň Artur opierajúca o palicu vydal sa do susednej dediny. Tohto chlapca by som vzal k sebe na príučku, ale ak chcete, tak ho môžem vziať aj na stálo, ako svojho, oslovil Artur jeho nevlastných rodičov. Nechceme sa chlapca zbaviť, ale určite by mu bolo lepšie u vás. Veď len pozrite, aká je nás tu kopa, prehovorila nevlastná Matejova matka, hlavou ukazujúc na 9 nezbedných detí. A tak sa Matej pobral so starým brútikárom Arturom do nového domova v susednej dedinke pod lesom. Sprvu si všetci traja ťažšie zvykali na veľkú zmenu vo svojom živote, ale zo dňa na deň si boli k sebe bližší. Dobre si urobil muž môj, že si priviedol tohto chlapca, veď hneď je v našej chalupe veselšie, teší sa spokojná Rozina. Zajtra vezme Mateja so Zbeou na fušku, nech si privyká na nové remeslo, volajú ma do chalupy za čierny les. Ale najprv s ním pôjdem odrezať niekoľko nových vrbových prútov k potoku, oznámil Artur manželke. Tých dní, počas ktorých Artur s Matejom hľadali nové pramene vody, pribúdalo, chlapec sa rýchlo priúčal, aj sa spolu väčšmi zblížili. Som rád, dedo Artur, že si ma vzal z rodiny roľníka Dudora, veď tu pri tebe sa priúčam remeslu, o akom sa mi ani nesnívalo. S pokorou sa jedného dňa privravel Matej Arturovi, držiac vrbový prúd pevne v rukách. Dnes je to už, Matej, 10. prameň, čo sme spolu objavili, povie unavený Artur, kriukajúc domov od miesta nálezu.

0: Ten časový interval je potom taký, že keď sa začne písať knižka alebo rozprávka, tak tiež prechádza takým nejakým vývojom, ako aj tá kresba. Alebo kresba sa dá spraviť aj za kratší čas, ako napísať rozprávka.
1: Kresba sa dá urobiť, možno, že aj farebná, možno za hodinku. Obyčajná karikatúra sa dá spraviť do časopisu aj za hodinku. A rozprávka, tam je to rôzne. Záleží, aká je téma a človek, ako má fantáziu. Ak mu akože lepí karta, tak napíše aj za jeden, za dva dní napíše 5-6 stranovú rozprávku a niekedy zase ju chce možno vylepšiť, alebo v polovici rozprávky si povie, ej, tak tento autor nepôjde do hory, tam drda čo riešiť, ale vráti sa a pôjde niekde inde robiť niečo. Ho napadne možno, že iný štýl. V tom je tá výhoda v tej rozprávke, že človek sa môže otrhnúť a zmeniť ten dej aj v polovici, aj v tri štvrte, alebo sa vráti. Čiže písanie záleží naozaj na fantázii.
0: Niektorí majú taký pocit, že všetky rozprávky sú o tom istom. Keď je o kráľovi, tak je kráľ, princezné alebo synovia a keď je nejaký obor, tak tiež a všetci bojujú proti nemu a tak ďalej. Snažíte sa nejakým spôsobom zakomponovať aj niečo iné do tých rozprávok, aby človek nemal pocit, že sú o tom istom?
1: Možno, že píšem väčšinu o tých kráľov a kráľovnách, ale vôbec sa mi nezdá, že sú tie isté. Lebo ten príbeh je celkom iný. Niekedy je, že sa tam zanesú nejaké iné osoby, alebo mlynári sa do toho zanesú, alebo nejaká studňa sa kope, alebo niečo také. Alebo sú tam nejaké, spomeniem, taký černokňažník, ale môžu tam rôzne osoby tam môžu byť. A ten dej toho človeka zaniesie celkom inde.
0: Ale vždy zvíťazí to dobro nad tým zlým.
1: Áno. Tak to je vlastne aj ten štýl, no aj pre dospelých, aj pre tie deti, to je vlastne rozprávka, že to dobro vyhrá. No a sú samozrejme rozprávky také, nehovorím, že strašidelné, ale také akože vážne a tak ďalej, no ale tiež to dobre skončí všetko.
0: Vy ste tiež vyrastali na rozprávkach? Čítal vám niekto rozprávky?
1: Väčšinou veľmi sme tie rozprávky až tak za mladí veľmi nečítali, aj keď sme už potom prišla televízia, tak potom sme sledovali. Ja som viac sledoval možno, že aj rozprávky také animované, dokonca do kina sme chodili v televíziách, ešte animované filmy ešte také neboli, ale keď sme išli do kina, keď bola dáka animovaná, tak už sme sa tešili. No a asi to v človeku možno, že tak zrezonovalo a potom postupom času som sa dostal k tým rozprávkam a prv som to iba skúšal, že či to viem písať. Som nevedel, že ja budem písať rozprávky. Som si povedal, skúsim to, za to nedám nič. A mne to celkom mi to išlo tak, akože celkom ľahko. Tak som sa dal na to a nie je problém vymyslieť novú rozprávku na akúkoľvek tému.
2: Pridáme ešte jednu ukážku. Tento raz z rozprávky Dvaja bratia a jeden kráľovský trón interpretuje Ondrej Rosík.
3: Rozprávku, ktorú vám teraz rozpoviem, som započul od svojich starých rodičov ako malý chlapec, sediac na prípecku, keď vonku mrzlo až do špiku kostí. Odohralo sa to vraj vo veľmi dávnych dobách, začias kráľov, kráľovien, vycifrovaných princezien, v krajinách veľkého bohatstva i veľkej chudoby. Aj v krajine kráľa Sedrika na zámku Zajdan bolo bohatstva nadostač, ale radosti pomenej, lebo už niekoľko rokov

Kráľ sa netrpezlivo prechádza sem a tam pred spálňou kráľovnej a vyčkáva, ako dopadne pôrod. Dokedy ešte budem krúžiť pred týmito dverami? Spýtal sa rozhorčený kráľ Zajdan slúžky, ktorá práve vyšla z kráľovninej spálne. Už to nebude dlho trvať, pán kráľ, odpovedala mu a ponáhľala sa priniesť teplú vodu. Slúžka sa nestihla ani vrátiť a už bolo počuť spoza dverí hlas babice. Syna máte, ctená kráľovná. V tú chvíľu kráľ razom zastal, uprene sa zadíval na zatvorené dvere spálne, čo sa bude diať. O chvíľočku sa dvere otvorili a pomocnica babice ukázala kráľovi dieťatko zabalené do bielej plachty hovoriac. Pán kráľ, ste otcom syna. Keď sa prešťastný kráľ zvedavo pozeral na svojho prvorodeného potomka, ozval sa spoza dverí znovu hlas pôrodnej baby. Kráľovná porodila aj druhého syna. Bolo, že to radosti na zámku Zajdan, veď kto by bol povedal, že po 7 rokoch ich pán Boh obdarí až dvoma synmi, Korinom a Edinom. Ako rýchlo roky ubiehali, tak rýchlo aj chlapci na kráľovskom dvore svorne rástli. O 12 rokov boli z nich už rúči mládenci nielen čo do krásy, ale aj možnosti. Otec, želal by som si vybrať sa do sveta na skúsi ako prvý. Predsa som odejaký čas starší ako Edin. A potom sa chcem stať tvojim nástupcom na kráľovskom tróne, oznámil kráľov jedného dňa Korin. Ako si skoro, syn môj, ti chodí po rozume kráľovský trón, veď si ešte poriadne nevyrástol z detských nohavíc a už sa ti zažiadalo kráľovania. Nuž teda nedbám, choď do sveta, lebo iba tam zistíš, kým vlastne si. Ale do roka sa určite vráť, povedal napokon otec kráľ. Ráno druhého dňa Korin, vyobliekaný ako bohatý pán, sediac na vycifrovanej bričke ťahanej mocným hnedým koňom, sa už pomaly vzdialoval od zámku Zajdan, smerujúc do šíreho sveta.

0: podľa pravidiel.
1: Keď ste napísali prvú knihu rozprávok, aké to bolo pre vás?
2: Bolo to krásne. Bolo to krásne, lebo že človek zase niečo dokázal také tajomné. Nevedel som, ako to písať, alebo ako to aj nakresliť a tak ďalej. To boli také prvotiny, ale potom s tým všetkým som šiel do Martina, do vydavateľstva. Tam som sa ešte s nimi poradil, čo by som mal zlepšiť, alebo akým smerom by som mal ísť. No a dá sa povedať, tú knihu mi vydali bez nejakých problémov. Čiže nemal som problém s vydaním prvej knihy.
1: Ani potom s tými ďalšími?
2: Nie. Samozrejme, vždycky mi to vydalo iné vydavateľstvo, ale ho Martiny mi to robili všetky tri. A ako som tú prvú knihu, dá sa povedať, bez problémov, mi to vydali, tak aj druhú, aj tretiu a už sa teším na štvrtú.
1: Už je v tvorbe?
2: Není v tvorbe, ale myslím si, že už je na spadnutie. Teraz skončila Bomburová šala, tak budem mať akože trošku viacej času. A už mám vymyslenú prvú rozprávku, o čom začnem písať. A ono ma to už to tak nakopne a už si do môjho kalendára, píšem si do môjho kalendára, čo tvorím, koľko hodín a tak ďalej. A už si napíšem rubriku rozprávka a už to budem písať každý deň. Možno, že pol roka to budem písať každý deň alebo rok, pokiaľ to nenapíšem. Potom rozprávky vyhodím z kalendára a budem sa venovať niečomu inému. Možno, že kresleniu rozprávok a tak ďalej. Čiže v prvom rade, keď ma to nakopne, tak ja sa už tomu budem venovať. Už na to budem myslieť a ja to napíšem za rok, za dva. Napíšem určite.
1: A ako to potom vzniká? Najskôr je text, je rozprávka a potom vznikne ilustrácia? Alebo je to niekedy aj opačne, že najskôr je ilustrácia a na základe tej ilustrácie vznikne rozprávka, vznikne text?
2: V mojom prípade je to, že napíšem text a už potom sa ľahko kreslí, keď si to viem predstaviť, prečítam si text a už na ten text nakresliť. Už to nie je problém. Je to oveľa ľahšie ako opačne. Aby niekto písal podľa kresby, to by bolo asi horšie. To je tak, akože také lepšie pre autora už kresliť po napísaní.
1: A necháte aj niečo na fantáziu tých detí, aby si sami predstavili, že ako by to mohlo byť?
2: To už záleží na každej fantázii, keď im napríklad čítam nejakú rozprávku alebo dokonca idem niekde do školy. A dokonca oni mi čítajú tú rozprávku, moju vlastnú, tak oni už tú fantáziu si, každý sám si už cibrí, to ja už ich nenahováram alebo niečo také.
1: Ale myslím tak, že keď je knižka váša,
2: ano.
1: Je napísaná rozprávka, je k nej ilustrácia. Nie sú ilustrované úplne všetky tie časti z tej rozprávky, že deti si nie. Môžu pri tom texte, keď čítajú, áno. Môžu si sami predstaviť, že ako by to mohlo byť. Možno sa to ani nezhoduje s tou vašou predstavou, ale tá ich fantázia, že dostane, dá sa povedať v úvodzovkách, že zabrať, že dokážu si deti rozvíjať tú svoju predstavivosť.
2: No áno, stalo sa mi aj tak, že kreslili, dostali od pani učiteľky, prečítala sa im rozprávka, dostali nejakú úlohu, že nie, niečo nech oni nakreslia takú fantáziu podľa ich. Tak veľakrát nakreslili celkom iné veci, ako som nakreslil napríklad ja. Zaujala ich niektorá iná časť rozprávky, ako zaujala mňa. Mňa napríklad zaujal nejaký dvaja králi, stoja pri koči a dačo riešia. A deti zaujali nejaká iná časť a to nakreslili. To už záleží na tej fantázii.
1: A čo to pre vás znamená, keď vidíte, že deti dokážu tiež niečo vytvoriť na základe tých vašich rozprávok, alebo že ich zaujíma niečo iné a dokážu to prezentovať?
2: To je pekne pozerať. To vidno, že tie niektoré deti majú vlohy, buď v kreslení, alebo v nejakej fantázii, ale samozrejme stále im to prizvukujem, že ak sa chcú ísť takouto cestou, tak sa tomu musia venovať. Či už kresleniu, alebo by písali, alebo by napríklad hrajú na nejaký nástroj, to je jedno. Keď niečo robia, musia byť cieľavedomejší a musia sa tomu venovať. Nerobím to týždeň, dva a už to nerobím. Všetko má svoj čas a trpezlivosť. To je dôležité.

noci. Ľudia sú písmená na veľkej dlani, v igelitkách nesieme na všetky strany príbeh o nás a my v ňom.

0: Počas tej vašej tvorby ste začali získavať aj kontakty s ostatnými karikaturistami alebo ilustrátormi, možno spisovateľmi?
1: Áno, to už začalo, dá sa povedať, v tých 20 rokoch, keď som mal 20-23 roky, tak som sa stretával s karikaturistami po všelijakých súťažiach, chodili sme do Kremnice na gegy a tak ďalej sme sa začali stretávať a už sme chodili po všelijakých súťažiach a už tam sme sa začali stretávať a boli sme ako taká konkurencia, ale taká zdravá konkurencia, že sme si nezávideli, chodili sme po súťaže, tam niekto vyhral a už sme sledovali, ako sa niekto zlepšuje alebo je lepší karikaturista. No a samozrejme nás spája aj táto Brezno. Sme urobili takúto súťaž aj v Brezne a teraz sa mi to dá sa povedať, že vracia. Lebo tí karikaturisti sa radi zase stretávame sa tu v Brezne, radi senka chodia. Čiže celý život sa stretáme, vydávame sa v časopisoch, mailami si posielame, PFky si posielame každý rok, každý. A to je jedno, či začínajúci autor, alebo sú autori už renomovaní, starší a tak. No a človeka to poteší, keď niekto na neho myslí a dačo mu aj pošle. A tak sledujeme sa aj z časti.
0: Keď ste zorganizovali to prvé také spoločné podujatie, ktoré bolo v tej vašej réžii, to bolo v tom 84. roku, ako ste spomínali, tak čo si to všetko vyžadovalo, ako to celé bolo? Spomeniete si?
1: Vyžadovalo si to osloviť takých ľudí, ktorí by mi pomohli robiť nejakú propagáciu. To bola v prvom rade, aby to bolo publikované, alebo aby mi to niekto mohol vystavovať. Samozrejme, museli sme to presadiť v meste Brezne cez primátora, aby na tú akciu sme dostali nejaké uvoľnené, nejaké peniaze, aby sme to mali priestor aj na to. Nebola, ako je teraz, toto bolo všetko ešte zapratané a tak, toto nebolo. Tak sme to prvýkrát robili akože na kolene v dome dôchodcov. Čiže to bola taká jedna veľká miestnosť. No ale zase stretli sme sa možno, že nás nebolo veľa, možno, že 40-50. Autorov vtedy poslalo sa mi zdanie pár ľudí a začalo sa to. No to bolo základ a že tí autori, tí známi moji, poslali tie kresby. To bol ten základ a tie ďalšie roky, že vytrvali aj oni posielať tie kresby. Lebo bez tých ich poslaných kresieb by to nemalo význam, by som tam nemal čo vystavovať.
0: By to bolo asi iba o vašich dielach.
1: Áno, áno, bolo by to iba o mojich dielach, bol by som sa sám na ne pozeral. A tak to je to, že medzi sebou súťažíme, ale tak zdravo, v pohode, v rámci možností ich odmenujeme, publikujeme ich, či dostávame ich do povedomia. No a teraz sme spojili, dá sa povedať, už aj tie krajiny iné a spájame ľudí s týmto humorom aj u nás v tomto Brezne. Čiže je to taký veľký krok za tie roky.
0: Čiže na začiatku to boli len autori z vtedajšieho Československa?
1: Vtedajšieho Československa, áno. Čiže zo Slovenska, z Čech, to boli takí najbližší, ktorí sa o tom dozvedeli, lebo nebol internet, tak ten povedal tomu, ten tomu a tak ďalej. Volali sme si, telefonovali sme sa, stretli, zase som takoho spoznal nového, povedz aj ďalším a tak, že robíme niečo v Brezne. A postupom rokov, no a bola jedna výhoda, že stále sme mali také veľké priateľstvá, že nebol problém z Bratislavy senka docestovať. Prišli sem, bol možno, že druhý ročník alebo tretí a tí autori radi prišli. To bola veľká výhoda a tým pádom sme mohli aj tomu mestu, aj tomu primátorovi ukázať, že to nerobíme len pre seba, ale že to robíme aj pre väčšiu komunitu. No.
0: A autori zo zahraničia poslali tie také prvé svoje diela do ktorého ročníka, keď ste to už robili tretí, štvrtý krát, alebo ešte neskoršie?
1: Tak v zahraničí sa možno, že už taký piatý, šiestý ročník už začali posielať, možno, že do akého Polska nám poslal a tak ďalej, z týchto krajín, z takýchto bližších nám začali posielať, už sme sa začali a už sa to dostávalo, tá doba začala akože trošku stúpať, tak začal už aj tento internet. No a to nám veľmi pomohlo, lebo sa na internet sa už dostalo do tak všelijakých kalendárov. Dostali sme sa na medzinárodný, do medzinárodného kalendára, už aj Češi s nami začali spolupracovať. No a dneska je to už, dá sa povedať, že dosť jednoduché. Vtedy sa to posielalo všetko poštou, teraz si kliknete 2-3 razy a tie kresby nám poslie z Kolumbie alebo z Ameriky, z odsikade vám pošle. No a my si ich samozrejme musíme tu vytlačiť, ale už sme v kontakte s tým konkrétnym autorom.
0: Čiže ako to potom celé je? Vy stanovíte nejakú tému, na ktorú ilustrátori alebo karikaturisti nakreslia to, ako si to predstavujú, tú jednotlivú tému a potom vám tú ilustráciu pošlu?
1: Áno. Začiatkom každého roku vymyslíme tému, samozrejme napíšeme to do takých propozícií tejto súťaže a tie propozície rozpošleme už konkrétne tým autorom, čo rok predtým poslali, aby to vedia. A potom to dáme do médií, do tých medzinárodných kalendárov a už tí autori, aj noví, si už v tých kalendároch pozrú, že na Slovensku v Brzne je taká súťaž, ak ho osloví tá téma, tak nám pošle, keď nie, nepošle. To znamená, že sme už v takom hľadáčiku tých autorov.
0: A aké témy zvyknete vyberať pre to, aby mohli nakresliť a prezentovať to svoje dielo?
1: Témy sú rôznorodé, už máme 28. ročník, tých tém už bolo 28, dá sa povedať. Čiže môžem spomenúť, mať radi zvieratá, vesmír, domáci kutil, robot, mobil. Za tie roky už viem, keď spolupracujem s tými autormi, a som aj ja karikaturista, tak už viem, na čo sa im asi dobre kreslí, na akú tému, aby to vedeli nakresliť. A ešte my máme tu jednu buď výhodu alebo nevýhodu, že máme aj deti do 15 rokov, tak sa snažíme, aby tá téma bola kresliteľná aj pre tie deti. Aby tie deti nedostali tému nejakú takú ťažkú, že nevedia nakresliť nič. Oni sa začínajú učiť. To znamená, že tá téma ako tohto roku je vesmír, ich určite oslovila. Aj tá téma bola dôležitá aj preto, aby tí autori poslali tie kresby. Aby ich oslovila.

0: sú to aj témy, ktoré majú taký celosvetový význam alebo spoločenský význam. Možno teraz prežívame, aspoň je to také intenzívne, tú vojnu na Ukrajine, že aby sa dokázali zamyslieť aj nad takými situáciami alebo takými oblastiami, ktoré sú aktuálne vo svete, aj také náročnejšie?
1: Sú súťaže po svete, celý svet robí tieto súťaže, v každej krajine dáka téma je, sú aj také vážnejšie témy. My sme ich mali v tých začiatkoch. Sme mali tie 3-4 roky, možno, že tie vážnejšie témy, ale teraz sme sa trošku aj skúsenosťami a už vieme sa orientovať v tých súťažiach, tak ich trošku vypúšťame. Nedávame sa do takých vojnových alebo nejakých ťažkých tém. Napríklad si pamätám tému, napríklad napíšeme voda. Tí autori sa vedia orientovať k životnému prostrediu, zlepšovať, voda nám chýba a tak ďalej. Tí autori to vedia nakresliť aj trošku tak okrajovo, že zabrdnú aj do takej témy o tom životnom prostredí. Čiže konkrétnu nedáme tému takúto vážnu, že ako na Ukrajine a tak ďalej.
0: Ale možno tak, že mier vo svete.
1: To sme mali v tých prvých rokoch.
0: Alebo taká téma, že alkohol, to asi v každom štáte, v každom svete, alebo všade je taký problém, alebo drogy, alebo možno aj také tie vzťahy medzi ľuďmi.
1: Mali sme tému aj vzťahy medzi ľuďmi a mali sme aj alkohol. Čiže to už, dá sa povedať, je za nami. No, ten alkohol sa tiež tým karikaturistom kreslilo super. To bola téma, ktorá bude aj o 10-20 rokov bude aktuálna a bola tiež vtedy aktuálna. Čiže my by sme sa mohli dokonca vrátiť k niektorým témam znova. Ale nechceme sa vracať. My možno zabrdneme do toho alkoholu, ale dáme možno že inú tému. Možno že inakšie to nazveme, ale bude tam aj alkohol. Čiže vieme to my tak potom zaobaliť ten názov tej témy aj ináč a dotiahneme tých, že aj o alkohole bude.
0: Čiže doteraz každý ten rok, keď bola téma a boli dané tie pokyny ilustrátorom, tak bola každý rok iná, ešte sa nezopakovala ani iná. Raz?
1: Iná, stále iná. A ono to je nevyčerpateľná. My tie témy môžeme vymýšľať do nekonečna, lebo tých tém je strašne veľa. Teraz sme napríklad vymysleli vesmír, ale keby sme chceli zase autori, aby kreslili opäť rokov na vesmír, tak nenapíšeme toho vesmír, ale napíšeme niečo, možno dva iné slovíčka a kozmonaut, ja neviem, v niečom.
0: Mars napríklad.
1: Mars napríklad. A už to vieme. Kozmonaut na Marse napríklad. No,
0: vždy je tam také zakomponované aj ten, ako ste aj spomínali, ten humor, že dokážu tí ilustrátori vyjadriť aj tú vážnu tému, ktorá bola na tom začiatku, vtedy, keď ste dávali aj také témy, že zakomponujú tam humorný pohľad, aby sa ľudia nad tým zamysleli, ale aj to zobrali s humorom, že nebrali to ako tragédiu, ale ako výzvu na zlepšenie.
1: Áno. Tí autori to vedia jednoducho. Karikaturista, ktorý robí karikatúry dlhé roky, tak to má asi dané, neviem, skadial, on to vie tak humorne spraviť. To sa nedá naučiť. Keď si pamätám, som bol, mal som 20-30 rokov, ale som, tak v Prahe sa snažili karikaturistov vyškoliť. Školu nejakú robili, ale ju museli zrušiť. Lebo karikaturista sa nedá naučiť. Karikaturista maľovať sa naučí, len oni nevedeli robiť humor. Vedeli pekne kresliť, vedeli to všetko znázorniť, ale nemalo to. Proste to má človek buď dané, buď máš to, alebo to nemáš. Čiže toto je karikaturista, keď ten humor vie, to ako sú maliari. No maliari krásne maľujú, ale to nie je humor. To je proste to maľba nejakého prostredia, alebo nejakých osôb, alebo nejakých predmetov. A karikaturista ešte je niečo naviac, že to je tam nádych toho humoru.
0: A to musí mať človek ale v sebe.
1: To musí mať človek v sebe. To sa naučiť asi nedá. Jednoducho, že by sme niekoho vyškolili na to, tak musí to proste mať v sebe a ešte to musí dať na ten papier. To je daná presná chvíľka, daná na ten papier a musí byť trošku do humoru.
0: Dá sa to získať možno výchovou, možno prostredím, v ktorom človek žije, alebo jednoducho vy to vnímate tak, že je to dar?
1: Ja to vnímam asi, že je to dar. Neviem, nestretol som sa, že by mi boli rodičia, alebo známi, alebo v škole by mi bol, ma niekto by hovoril, že tak dačo do humoru a toto. Nie, práve to bol presný opak, že ja som ich do toho humoru trošku tlačil. Aj keď som niečo maľoval možnože v škole, tak som to možnože urobil o niečo inakšie ako tí ostatní. Možno som si to vtedy tak neuvedomoval, ale stále som niečo vymýšľal také, že by to malo s tým humorom niečo spoločné. No a postupom rokov som zistil, že ten humor mi tak akože utkvel a robím ho, dá sa povedať, dneska.

princezná, jej srdce bosk zlomil, natkal jej princozu na krosnách. Zlatovláska, aniel spiaci, Vánok hladká tvoje vlasy, zlatovláska, motýl ľahký, pozri, leto spieva zlatovláska.

0: Väčšinou ľudia majú takú predstavu, že keď niekto tvorí humor, takže celý jeho život je taký, ale určite prídu aj také nejaké ťažšie chvíle. Dokáže ich človek s humorom prežiť ľahšie?
1: Myslím si, že áno. Teraz možno, že spomeniem hudobníka nejakého, že keď si pustí nejakú skladbu alebo hrá na nejaký nástroj, tak sa trošku odreaguje a dostane takú inú náladu a tak ho trošku to pozbudí alebo niečo také. Tak to je niečo podobné aj s týmto humorom. Človek, keď si sadne aj začne kresliť hodinu, dve, tak nemyslí na nejaké zlé veci, možno, že aj niečo prežil zlé, ale tak zabudne a tak ho pozbudzuje.
0: A kde hľadáte inšpiráciu na to?
1: Inšpirácia. Ja sa idem napríklad prejsť na prechádzku na hodinu a ja možno, že ma napadne, potrebujem nejaké kresby nakresliť do nejakého časopisu o autách. No tak idem na prechádzku, poviem si, no musím to aspoň zo dve vymyslieť na autá, zamyslím sa a ja si to napíšem a vymyslím. Prídem naspäť a večer môžem kresliť.
0: Stačí teda prechádzka?
1: Stačí aj prechádzka. Niekedy ma napadne aj v noci alebo večer idem spať. Nech by som mohol, lebo o dva dní už by som mal poslať, no tak si zamyslím papier a tuška je vedľa, tak ma napadne, tak si rýchlo napíšem, musím si to napísať, lebo do rana zabudnem. Tak nosím tušku a papier a keď sa idem prejsť, mám. To mám stále. Predtým ono, že pred 20-30 rokmi to tak nebolo, ale teraz som sa dostal k tomu, že idem poslať do nejakého časopisu. Za týždeň nakreslím 10 alebo 15 ich nakreslím na tú tému. O životnom prostredí mi treba, alebo niekde je nejaká súťaž karikaturistova, mám na to týždeň, tak je nejaká téma, no tak vymyslím na tú tému. A to je dobre, keď je téma. Mám sa o čo oprieť, no horšie, keď téma nie je a mám teraz dať poslať, no tak, alebo kreslím do života. No tak do života sa super kreslí, lebo tam sú kresby zo života. Tam sú od zlodejov, televízií, o rádii, tam môžete kresliť na každú tému, ale ako zo života. To sa dobre robí.
0: A duchovné témy?
1: Duchovné témy kreslím málo, lebo nepublikujú také témy časopisy. To je také akože trošku tak pod rúškom, také, že duchovné témy sa... Tam sa humor akože z toho až tak nerobím. Aj keď samozrejme duchovným pomáham, robím všelijaké diplomy pre deti, či už v Bystrici alebo v Brezne, nejaké majú preteky pod záštitou, tak im robím nejaké diplomy a tak.
0: Ale sú aj vtipy s takou náboženskou tematikou, sú. Tak ste neskúšali niečo? Aspoň sám pre seba nakresliť?
1: Nie, tej téme sa až tak nevenujem. To tak trošku nechávam tak akože na boku, no.
0: Je to taká bázeň vo vašom vnútri, že toto si potrebuje zachovať úctu?
1: Áno, to tak do humoru to tak až tak neberiem, aj keď sa stretávam s duchovnými alebo s mníškami alebo chodím do kostola a tak ďalej. Mám aj farárov, máme kamarátov a tak ďalej. Ale tam humor až takýto dokreslenia neriešim. To radšej takým akože hovoreným slovom, no.
0: Ale tiež nachádzate v tom chráme inšpiráciu?
1: Tak už keď som v chráme, tak tam dá ako, že by som nejaké vtipy vymýšľal, nie. Tam sa venujem tak už potom duchovným veciam. K sebe a tak ďalej.
0: Tam si oddychnete a odovzdáte všetko Bohu.
1: Áno.
0: A za tie roky, ako sa venujete celej tej tvorbe, či už karikatúram, ilustráciám, alebo aj písaniu tých rozprávok, dostali ste sa aj vy do zahraničia, do nejakých iných štátov?
1: Ohľadom karikatúru som sa dostal do iných štátov, ale iba kresbami. Nechodím, že by som išiel na nejakú výstavu osobne. Možno, že by som išiel, keby som vyhral nejakú súťaž v nejakom štáte, možno, že by som išiel. Ale zúčastňujem sa aj v zahraničí niektorých súťaží. Samozrejme si vyberám. Do Chorvátska pošlem, alebo do Turecka niekedy. Tak, voľne. Čiže sa nejak tomu nevenujem až tak stabilne. Raz, dva razy do roka, alebo dvakrát pošlem niekde, aby vedeli, že žijeme a tak. A keď je taká dobrá téma, nakreslím, pošlem 2-3 obrázky a oni mi zase pošlú katalóg nejaký, že som sa zúčastnil.
0: A nejaké ocenenia ste získali?
1: Mal som takéto ocenenia, že som také čestné uznania získal niekde, poslali mi nejaký diplom alebo niečo také. No. Čo mám ocenenie, tak mám na Slovensku, som nakreslil najväčšiu karikatúru na Slovensku. Čiže som držiteľ slovenského rekordu v nakreslení najväčšej karikatúry. Najväčšia karikatúra má na Slovensku asi 25 metrov štvorcových. Kreslil som ju na námestí v Brezne a ten rekord je od 2013, čiže som v knihe rekordov.
0: A ako dlho vám to trvalo?
1: Trvalo mi to 6 hodín. Kreslil som to na námestí, je to také velikánske plátno, asi 3 metre vysoké, 6-7 metrov dlhé. No a kreslil som to asi od rána od 9. alebo od 10. do 4. A potom prišiel pán Svitok, to je ten garant, čo to chodí zmerať, prišiel, pomeral to všetko, dal mi certifikát alebo diplom, že som držiteľ slovenského rekordu, najväčšej karikatúry na Slovensku.
0: A na nej je čo?
1: Na nej je obchvat Brezna. Nakreslil som pre obyvateľov, lebo vtedy ešte obchvat Brezny nebol, žiaden. No už dlho sa robil a sa vymýšľal, tak som ukázal brezňanským tým všetkým predstaviteľom, samozrejme aj všetkým konštruktorom, alebo už neviem všetkým, že ako sa to dá spraviť. Som im to nakreslil, nakreslil som Brezno s takým dlhým mostom, ako proste som nakreslil obchvat Brezna a takých troch maliarov, ako ten obchvat kreslia. A to bolo z nejakou zápletkou, lebo tam mali deti súťažiť, že čo tí maliari kreslia. No, to taká súťaž bola, lebo tam aj deti dookola boli, ktoré kreslili zase niečo iné a tak. To bola taká pekná akcia na námestí.

0: deti, keď ich tak dosť často spomínate, aj sa v podstate venujete tvorbe pre deti, vnímate tak, že dokážu, majú talent na ilustrácie, že dokážu tou ilustráciou vyjadriť aj to, čo od nich chcete v rámci tých súťaží k tým jednotlivým témam, alebo aj také tie svoje pocity?
1: Áno. Dostávame dokonca tie kresby, dostávame aj do tejto súťaže breznianskej a je tam ten nádych, že z tých detí môže niečo vyrásť, ak sa tomu budú venovať. Lebo keď si ja predstavím, v tých rokoch my sme tak vedení neboli, ako sú napríklad vedení oni, že dostanú teraz tému a môžu, my sme to také témy nezostali, a že môžu do humoru, majú učiteľov. Mám kamaráta v Prešove, karikaturistu, ten má deti z Prešova. On sa im trošku aj venuje, každý rok nám pošlú aj 50 kresieb seba. To hneď vidno, že ich trošku vedie k tomu. Že sú rozdielne od tých, čo sa im nemenuje nik. Čiže má to ten zmysel. A chodím aj po tých školách, po všelijakých besedách, tak deťom rozprávam o tých rozprávkach, ako vznikli, ako sa tlačí kniha. A ich to zaujíma, že ako tak vlastne kniha vzniká. Ale samozrejme im podhodím aj, že či vedia dačo o karikatúrach, za ktoré deti vôbec aj nevedia, čo je karikaturista, čo, ako a tak, tak im ukážem karikatúry, že niekto sa aj zaoberá takými vecami, tak to sledujú. Čiže aj to ich zaujíma, aby mali trošku aj prehľad, že aj takí ľudia existujú.
0: Na čo sú najviac zvedavé tie deti?
1: No, zvedavé sú, že ako taká rozprávka vzniká. Tak im to tak vyrozprávam, že samozrejme rozprávka vzniká z nápadu na nejakú tému. No už potom záleží to na autorovi. Na autorovi, lebo ten, hovorím to podľa seba, že ten autor ani nevie, kde skončí a ako to. Viem to, že skončí to dobre. Ale ostatok neviem, že či ten hlavný hrdina stretne ešte toho, alebo tam sa potkne, alebo tam sa mu niečo stane. To ešte vôbec neviem. A to už záleží na tej fantázii toho konkrétneho spisovateľa.
0: Čo ešte plánujete ďalej? Je nejaká téma alebo niečo, čo ešte ste nenakreslili, nenapísali a je to v pláne, že by to mohlo byť?
1: Tak také veľké predstavzatia si až tak nedávam, ale teraz viem, že začnem písať štvrtú knihu a uvidíme, kde nás to ešte dovedie. No a určite, ak budeme zdraví a dobre to dopadne, tak sa stretneme tu o rok zase na ďalšom ročníku, o dva na už na 30. Čiže možno, že to bude také slavnostnejšie. No a tých nápadov je veľa, ale veľa razy si netreba až také veľké dávať, lebo niektoré sa až nedajú tak veľmi splniť. Možno, že poviem taký, ktorý som mnohý chcel urobiť pred 20-30 rokmi a stále ho mám, taký nápad, že ja som chcel niekedy bomborovú šablu urobiť s takým sprievodom po Brezne. Že by to začalo, vymyslím si, dať na námestí, že by sme sa tam stretlo čo aj 200-300 ľudí s nejakými, bola by téma, vymyslím si, o zvieratách, že by školy porobili nejaké masky a tak ďalej a taký sprievoz auta, neviem čo všetko a tu by to skončilo a išlo to by to do synagógy a bolo by to ako taký predvoj otvorenia výstavy. Len to je, by človek musel mať na to veľa času, musel by mať zanietených ľudí, trošku viacej financií, či nápadov je, ale horšie zrealizovať.
0: Aha, tak blíži sa to 30. výročie o 2 roky, tak no, snáď bude príležitosť, dôvod, možnosti, že keď si dáte dlhší časový úsek, začnete už teraz, tak za 2 roky.
1: No, uvidíme. No, necháme sa aj prekvapiť, možno, že dačo aj vyjde, človek aj dačo plánuje, dakedy mu to naozaj vyjde, dakedy šmahom ruky sa dačo podarí. Necháme taký voľný priebeh, ale bojujeme ďalej.
2: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka, no ty stále výskaš, lietaš.

deň z hĺbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny

vedľa teba. Keď ťa z izby mama hreší, ja už chrápem, ty si svieži, mesiac smiechom špúli ústa.

0: Rozprávali sme sa s karikaturistom, ilustrátorom a aj spisovateľom, píše rozprávky, pán Peter Zivčák. A máme tu aj jeho sestru, pani Annu Zivčákovú. Aspoň pár slov by ste mohli k tomu pridať aj vy. Od malička ste vnímali na svojom bratovi, že má taký talent na maľovanie, na kreslenie?
1: Určite nie. Tak sme boli ako deti. Chodili sme, hrali sme sa po uliciach. Ale nikdy by ma to nenapadlo, že má také vlohy. Stále som ho brala skôr tak do športu nejak tak sa orientovať, ale na toto určite by som si nebola typla. A o to som prekvapená, že to tak ide, že sa z toho teší a ja popri ňom sa učím takisto takej vytrvalosti a teší ma to, že je tak, ako je. Praje mu to, no, že to zvláda či s deckami, či s ľuďmi dookola.
0: A keď si maľoval do tých zošitov tie také prvé kresby, a možno také náznaky a aspoň niečo, že ozvláštňoval si tie svoje zošity, alebo tak to ste ako vnímali?
1: Videla som, že ho to baví, ale čím ďalej sa tomu tak venoval, ale som myslela, že mal len takú záľubu, ale nevedela som to, že to dotiahne až takto.
0: A mal vo svojej izbe alebo u vás doma boli maľby? Lebo väčšinou autori, keď maľujú, tak zvyknú maľovať všade.
1: Nie, určite. Viete čo, možno sme mali niekedy farbičky červenú, modrú, zelenú a to bolo všetko. To vystihovalo, ani som nevedela niekedy, že čo to je nakreslené, že tie podmienky neboli také, ako by sa to teraz dalo vytvoriť. Také úplne detské, také by ma to nenapadlo, že bude mať niečo takéto, takéto výstavy alebo s týmto sa zaoberať. To úplne nie, ani tomu tak povedať, pretože to nebolo vôbec vidno na ňom, že môže niečo to takto byť, ako je.
0: A kedy ste to tak videli alebo spozorovali, že je to naozaj niečo také väčšie, že nie je to len taká záľuba, ale je to viac?
1: V tých 80-tých rokoch Peťko mi hovorí, počuj, ja by som chcel nejakú výstavku skúsiť v Brezne spraviť. A ja mu hovorím, no, že ale robiť a kde vlastne, vidíte, nikto ťa ani nepozná, ty chceš robiť výstavku a kde to chceš vlastne urobiť. Tak sme nejakú miestnosť našli v Brezne a tak sme zobrali z domu stoly, stoličky, nejaké chlebičky, občerstvenie. No a išli sme do tej budovy a povedali sme našim známym, že ideme robiť nejakú výstavu, aby prišli, tí zavolali tých a nejako, tak sa to pomaličky, tak sa to nejako zmohlo. Ten prvý ročník bol celkom dobrý na to, čo nič, pár obrázkov, ale ľudia boli tak ako nadšení, že to ako celkom pekne kresli a ja som ako sestra, ako dobre, no tak pochválili, som bola tak celkom rada z toho. Tak ten prvý ročník celkom dobre. Druhý bol trošku už taký lepší, bol už trošku primátor, trošku bol, sa osmelil, mal známych, trošku podoťahovali. A tak to pokračovalo každý rok. Ale začínali sme celkom na kolene, naozaj. Všetko sme si sami. A vidíte, že tá vytrvalosť, bratová, moja vytrvalosť, že keď sa na niečo človek dá a cíti to, má to na to vlohy, tak oplatí sa bojovať v každej disciplíne, čo človek dostane a je si toho istý, tak aj za tým svojím cieľom, tak to dosiahne. A toto ma tiež utvrdilo, lebo každý máme nejaké iné ciele a tiež idem inou cestou, ale pomôžem, kde sa dá, i s mojim bratom, sme takí podobní. A vidíte, dotiahli sme to spoločným úsilím a odvahou, láskou, otvoreným srdcom tých ľudí a tak sa to priťahuje a je to krásne dielo. Som veľmi hrdá na to, že tá láska tých ľudí, to človeka obohacuje a pokračuje to a oplatí sa bojovať za všetko, čo človek má v srdci, aby bol tak odmenený trochu, pohľadený s tým výkonom, ktorý tam človek dáva. No.
0: A aj to, možno aj za neho odovzdávate do Božích rúk, aby možno tak požehnal alebo podporil celú tú aj realizáciu, aj tú tvorbu, aj všetko?
1: To určite, duchovne, určite. Ja vlastne ďakujem za všetko, každú chvíľu, za všetko, za rodinu. Aj toto bola rodina, čo sme boli, to bolo kopu ľudstva. Ale to bolo tak, že aj to bola moja rodina, že som sa mohli pozbudzovať, odovzdať skúsenosti, objatia, lebo zase sa nebudeme vidieť a v prvom mieste určite musí Pán Ježiš, lebo ja bez neho to vlastne dáme. On nám pošle všetko, aj tých ľudí, aj čo potrebujeme. Takže duchovne určite ďakujem, dávam omšu a bez toho proste by som to nezvládla. Takže za tú rodinu určite aj tu, teraz čo sedíme, sme určite jedna rodina, ktorá má otvorené srdce pre toto miesto.
0: Za ktoré také jeho dielo ste boli hrdá na svojho brata?
1: Že ho vôbec mám. Že sa môžeme pozbudzovať, môžeme sa spoľahnúť na seba, že ja popri ňom tiež môžem rásť s tou vytrvalosťou. Ja mám takú inde vytrvalosť, nerobím tak ako on, ale robím v inej sfére. A tá radosť, tie úspechy vlastne môžem aj ja potom rozdať tam, kde som.

O karikatúrach, ilustráciách i rozprávkach bola reč v predchádzajúcich minútach. Porozprával nám o tom najmä karikaturista a spisovateľ Peter Zivčák. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za rozhovor i príjemný čas ďakuje Andrea Čelková.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: KDH ide do tohtoročných volieb samostatne. Irán oznámil, že Hormúzsky prieliv je znova otvorený, uzavretý v dôsledku izraelských útokov v Libanone. Banskobystrická diecéza má odnes dvoch novokňazov.
0: Počúvate Infolumen.
1: Dnes vás ním prevedú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Vitajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: KDH pôjde do tohtoročných volieb samostatne. Rozhodla o tom celorepubliková rada kresťansko-demokratického hnutia na svojom rokovaní vo Zvolene. Predseda KDH Milan Majerský.
2: Volíme samostatný postup. Sme stranou regiónov. Teraz je našim najväčším cieľom, aby sme dosiahli čím väčší úspech v regionálnych a komunálnych voľbách. A preto sme dnes vo Zvolene, lebo máme tu aj kandidáta na primátora mesta Zvolen, Janka Beliaka, ktorý je tým najväčším presvedčením, že KDH vie siahnuť vždy po dobrých a kvalitných ľuďoch.
1: Celorepubliková rada kresťansko-demokratického hnutia prijala aj dve uznesenia. Prvé sa podľa Milana Majerského týka aktuálnej situácie v krajine.
2: Hovorí o tom, že Ficové vlády priniesli na Slovensko úpadok, oslabili právny štát, dôveru v štát, aj postavenie krajiny v Európskej únii a NATO. KDH ponúka zásadnú zmenu a obnovu prosperity, dôvery a spravodlivosti.
1: Druhé prijaté uznesenie sa týka situácie v slovenskom zdravotníctve.
2: Zvlášť v Prešovskej nemocnici, keď pán minister Kaliňák nie je schopný a ochotný si sadnúť do diskusného duelu v nedeľnej relácii s našim poslancom Národnej rady Petrom Stachurom, aby si to na váhe argumentov vydiskutovali. Ale je širšie a toto uznesenie znie. KDH žiada vládu, aby riešila zhoršujúce sa zdravotníctvo, poplatky, nemocnice, nedostatok sestier a financovanie rozostávaných projektov. Nemocnica v Prešove musí byť stavaná zákonne, hospodárne a kvalitne a pod verejnou kontrolou.
1: Minister obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico ale kritiku odmietajú. Polícia v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Maďarskí členovia konzorcia, ktorí začali stavať novú prešovskú nemocnicu, naďalej považujú ukončenie zmluvy za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy, pre ktoré im bola vypovedaná zmluva, podľa nich majú pevnosť betónu zodpovedajúcu projektovej dokumentácii. Odvolávajú sa pritom na odborný posudok, ktorý si dali vypracovať. Maďarská aliancia stavia vlastných kandidátov na predsedov v dvoch krajoch, a to Jožefa Berényiho v Trnavskom kraji a Tibora Čengera v Nitrianskom kraji. V Banskobystrickom kraji strana podporuje nomináciu Ondreja Luntera, v Bratislavskom Juraja Drobu. V Košickom kraji sa rokovania ešte neskončili. Po skončení republikovej rady o tom informoval predseda Maďarskej aliancie Laszlo Kubík.
3: Začali sme prípravu na komunálne a na krajské župné voľby. Sice tá príprava je ako v procese, ale ešte na poslednej republikovej rade, ktorá bola 21. marca, sme odišli túto z centrály tak, že ešte pred letom sa stretneme. No a dovtedy sme mali okresné konferencie, z ktorých už teraz vieme, že za akými kandidátmi ideme teda do volebného politického boja v jednotlivých regiónoch. Je to 16 okresov v 5 krajoch, takže vlastne tieto listiny túto potvrdila a republiková rada.
1: Strana považuje za dôležité, aby novozvolená maďarská vláda mala záujem na zlepšovaní maďarsko-slovenských medzištátnych a medzivládnych vzťahov, ako aj na regionálnej spolupráci. Pozitívne hodnotí aj to, že lídri Vyšehradskej štvorky chcú opäť spolupracovať. Republiková rada Maďarskej aliancie riešila na zasadnutí aj tému Benešových dekrétov. Odmieta, aby vláda namiesto odstránenia právnej neistoty obhajovala konfiškácie majetku.
0: Krátko z domova.
1: Ponuku na funkciu ministra kultúry mi nikto nedal. Poslanec Roman Michelko z SNS to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v súvislosti s úvahami o jesennej rekonštrukcii vlády. Podpredseda KDH William Karasi myslí, že súčasná vláda dovládne do riadnych volieb. To, že má dôveru, potvrdzuje podľa neho aj tohto týždňové vyslovenie dôvery parlamentom. Mrzí ho však spôsob a forma, akými sa k hlasovaniu pristúpilo. Ministri Martina Šimkovičová a Tomáš Taraba na kandidátke Smeru sú krajná špekulácia. Myslí si to poslanec SNS Roman Michelko s odvolaním sa na poznanie zákulisia. Podľa Viliama Karasa z KDH je zase predčasné hovoriť o tom, či kresťansko-demokratické hnutie vezme Milana Krajniaka a jeho konzervatívcov na svoju kandidátku. Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer so ziskom takmer 20% hlasov. Na druhom mieste by skončilo hnutie PS so ziskom viac ako 18,5%. Tretie by bolo KDH s necelými 10%. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov, ktoré je súčasťou Inštitútu informatiky a štatistiky. Do Národnej rady by sa ešte dostali Hlas, Republika, SAS a Hnutie Slovensko. Slovenská technická univerzita v Bratislave potvrdila, že vykonávala odborné posúdenie betónových konštrukcií na stavbe Prešovskej nemocnice. Ako uviedol hovorca STU Juraj Rybanský, znalecký ústav univerzity realizoval nedeštruktívne skúšky aj skúšky na jadrových vývrtoch. Záverečná správa však zatiaľ spracovaná a odovzdaná nebola. Vo väznici v Košiciach Šaci zasahujú záchranári. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová potvrdila, že na mieste zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zásah stále prebieha. Bližšie informácie k počtu zranených či rozsahu zranení nespresnila. Na prípad upozornila televízia JOJ, podľa ktorej na mieste ráno vypukol požiar a z plodiň horenia sa malo nadýchať 6 osôb. Slovenskí spotrebitelia si čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia. Dovoz importovaného chleba na Slovensko podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat v roku 2025 vzrástol medziročne o viac ako pätinu. Upozornil na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, hovorí predseda predstavenstva Milan Lapšanský.
4: Tlak zahraničných reťazcov na slovenských spotrebiteľov a podsúvanie importovaných produktov na miesto lokálnych je obrovský. V roku 2025 sa na Slovensku doviezlo vo finančnom vyjadrení o pätinu importovaného chleba viac ako pred rokom. V objemových jednotkách to bolo viac o jednu desatinu. Sme presvedčení, že slovenskí spotrebitelia si takýto dovezený chlieb kupujú nevedomky, pretože na rozdiel od ovocia a zeleniny pri pekárskych výrobkoch nie je pôvod označený viditeľne priamo na pulte. Reťazce tento údaj zámerne skrývajú, aby spotrebiteľ nemal kompletnú informáciu o pôvode chleba a nakupoval produkt, ktorý precestoval pol Európy.
1: Pekári v tejto súvislosti podľa Milana Lapšanského požadujú právo informovanej voľby pre spotrebiteľov.
4: Požadujeme, aby tak ako pri ovoci a zelenine bola na pultoch zreteľne uvádzaná aj krajina pôvodu chleba a pečiva. Chlieb a pečivo zo zahraničia totiž nepodliehajú rovnakým výrobným štandardom ako tie domáce. Na Slovensku napríklad stále platí zákaz dovozu ukrajinskej múky, ktorý v Poľsku, Nemecku či Belgicku neplatí. Potravinové kontrolné orgány Slovenskej republiky, ktoré patria medzi tri najlepšie v Európskej únii, nemajú v týchto krajinách právomoc vykonať prehliadky pôvodu surovín. Zároveň treba povedať, že niektoré výrobky, ktoré sa k nám vozia zo západnej Európy, majú aj viac ako rok od dátumu výroby.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa vysvetlila, že automatické označovanie krajiny pôvodu na chlebe a pečive nie je povinné. Platí ale všeobecná požiadavka pre označovanie potravín, že je potrebné označiť krajinu alebo miesto pôvodu, ak by ich neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu. Záujem o platby prostredníctvom QR kódov naďalej rastie. Od ich spustenia zákazníci zrealizovali už viac ako 100 tisíc transakcií v sume prevyšujúcej 4 milióny eur. Prezident finančnej správy Jozef Kiš hovorí, že dynamika rastu pokračuje aj v júni.
5: Vývoj posledných týždňov potvrdzuje, že QR platby sa stali bežnou súčasťou nákupov. Podnikatelia oceňujú jednoduchosť riešenia a jeho výhodnosť. Zákazníci zasa komfort platenia.
1: Rastúci záujem o QR platby sa podľa finančnej správy odráža aj na využívaní virtuálnych registračných pokladníc, ktorých počet dosiahol k 10. júnu viac ako 175 tisíc. Aplikáciu, ktorú poskytuje finančná správa zadarmo, ku koncu mája aktívne využívalo viac ako 59 300 používateľov, z ktorých viac ako 26 600 sa pripájalo cez mobilné zariadenia.
0: Cirkvi.
1: Banskobystrická diecéza má od dnes dvoch novokňazov. Kňazská vysviacka bola vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. V priamom prenose ju vysielalo aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
6: Svedectvo o súcosti kandidátov pre prijatie kňazstva vyjadril rektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Marián Dragúň.
7: Najdôstojnejší otče, svätá matka cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kňazov.
8: Si si istý, že sú na to súci?
7: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
6: Hlavný svetiteľ pozbudil novokňazov vo svojej homílii v ich nadchádzajúcom kňazskom živote.
8: Milí kandidáti kňazstva, Bronislav aj Matúš, všetci si želáme, aby naše kňazstvo bolo spojené s Ježišovým poslaním. Vtedy budeme šťastní a požehnaní v tomto svete. A ja vám spolu s ostatnými veriacimi, ktorí sme tu, vám to zo srdca želám aj vyprosujem.
6: Na záver svätej omše novokňazi udelili svoje novokňazské požehnanie najprv svetiteľovi a potom prítomným veriacim.
9: Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor preblahoslavenej Panny Márie a svätého Františka Xaverského, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
6: Novokňazi budú pôsobiť vo farnostiach Detva a Banská Bystrica mesto.
1: Dnes po obede bola kňazská vysviacka aj v kostole svätého Jána Boska v Prešove, kde prijal sviatosť kňazstva salezián Jan Bendík. Slovensko v uplynulých dňoch navštívil páter Leonardo Grisales z kongregácie jarumalských misionárov. Program Dobrá novina s nimi spolupracuje v Kenii už niekoľko rokov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
10: Páter Leonardo Grisales je pôvodom z Kolumbie. V Kenii pôsobil 10 rokov. Aktuálne je zodpovedný za starostlivosť o všetkých partnerov a sponzorov, ktorých majú jarumalskí misionári v Európe. Zároveň je riaditeľom ich novovznikajúcej rozvojovej kancelárie. Viac k návšteve na Slovensku dodáva Lucia Jantošovičová, projektová manažérka Dobrej noviny.
11: Účel, za ktorým prišiel k nám na návštevu, je vlastne podporovať to dlhoročné partnerstvo a priateľstvo, ktoré medzi ERKOM, programom Dobrá novina, trvá a rozkvitá.
10: Program na Slovensku bol plný pracovných stretnutí. Venovali sa partnerstvu medzi Dobrou novinou a jarumalskými misionármi v Kenii. Spolupráca je zameraná hlavne na poľnohospodárske projekty v Samburu, prípadne sa týka vzdelávania na základnej škole v Barsaloji. Viac k spolupráci dodáva páter Leonardo Grisales.
12: S ERKOM spolupracujeme v Kenii už niekoľko rokov, obzvlášť v oblasti poľnohospodárstva, formovania tímov, budovania kapacít a taktiež pri výstavbe alebo obnove vodných štruktúr na rôznych miestach v severnej časti Kene. Chceli sme teda prísť sem a vyjadriť našu vďačnosť za všetku prácu, ktorá sa urobila.
10: Zároveň mal páter Leonardo možnosť stretnúť sa s farnosťou, ktorá je zapojená do koledovania. Odslúžil svätú omšu pre farníkov a koledníkov vo farnosti svätej rodiny v Petržalke. Mal tiež možnosť ísť na hrad Devín, kde spoznával slovenskú históriu.
1: Návštevníci Bystra, jedného z hotelov v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, mali dnes nezvyčajný zážitok. O obed sa tam postarali rehoľné sestry z kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža. Stalo sa tak v rámci podujatia Sestra Betl, ktoré je súčasťou oslav 250. výročia založenia Spiskej diecezy. Počas neho si zmerali sily v priateľskom kulinárskom súboji, pričom výťažok z dobrovoľných príspevkov za súťažné jedlá poputuje na podporu ich poslania. Nahrávala Mária Frisová.
13: Pirôžky na kefíre sestry Kataríny či seminársky rezeň sestry Zdenky. Takúto ponuku prinieslo podujatie sestra Betl v Tatranskom Bystre, hovorí sestra Zdenka, ktorá inak varí v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule.
14: Ja vždy hovorím, že my ideme tým jednoduchým spôsobom a varím aj jednoduchým spôsobom. Seminársky rezniček, to je mesko bravčové. A taká naša špecialita nášho seminára je dusená cvikla. Bežne sa nerobí, ale my ju tak radi robíme, lebo ju chlapci, naši bohoslovci majú veľmi radi.
13: Recept na pirôžky na kefíre si sestra Katarína, ktorá varí pre Spišský biskupský úrad, priniesla z Ruska.
15: Ináč sa volajú čeburejky. Ja som pôsobila 19 rokov v Rusku a tam som ich jedla. Mi veľmi chutí, lebo všade predávajú. Či na vlakovej stanici, alebo pri mori, kde chcete. Nám hovorí, že ešte Čingistan, keď išiel do boja, tak jeho vojaci to jedli, že to je ešte z 12. storočia recept.
13: Nezvyčajnú Betl organizuje hotel raz ročne. V tomto roku sa inšpiroval 250. výročím Spišskej diecézy, hovorí jeho generálna manažérka Mária Brezinová.
16: Veľmi sa teším, že prišli, že trochu vyšli medzi ľudí, lebo pravdu povedať, z tých komunitách my laici nemáme tam prístup. Nevieme, aké tie sestry sú a sú vtipné, sú pokorné, sú úprimné a je s nimi proste super, takže sa tešíme, že prišli medzi nás.
13: Podujatie prilákalo mnohých Tatrancov či turistov a takto zhodnotili kulinárske schopnosti rehoľných sestier.
17: To bolo vynikajúce. A jedno, aj druhé jedlo.
18: Geniálne. Sestričkám veľmi ďakujeme za túto možnosť.
19: To, že akce, to som nevedel. Som si, že tady bežne vaří. A môžu tady zústať, kde vaří dál.
1: Pápež Lev XIV. Dnes uskutočnil pastoračnú návštevu do Pavie, kde sú v bazilike San Pietro in Ciel de Oro ochovávané relikvie svätého Augustína. V homílii, ktorú tam predniesol počas bohoslužby slova, pripomenul dôležitosť toho, aby sme boli vbudovaní do Krista i slova svätého Augustína, aby sme sa vrátili do seba a nerozptyľovali sa vo vonkajšej roztrieštenosti.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Irán opätovne uzavrel Hormuzský prieliv. Tamojšie velenie označilo tento krok za reakciu na izraelské útoky v južnom Libanone. Teherán zároveň varoval, že v prípade pokračovania konfliktu príjme ďalšie opatrenia. Libanonská civilná ochrana dnes oznámila, že prebiehajúce izraelské útoky na okres Nabatia na juhu krajiny si vyžiadali už 16 obetí na životoch. K ostreľovaniu dochádza len deň po oznámení najnovšieho prímeria medzi Izraelom a proiránským militantným hnutím Hizbalách. Vo Švajčiarsku medzitým prebiehajú rokovania o naplnení dohody medzi USA a Iránom, uviedla to švajčiarska diplomacia. Dodala, že v záujme diskrétnosti žiadne ďalšie informácie oznamovať nebude. Memorandum, ktoré v stredu na diaľku podpísali americký prezident Donald Trump a iránsky prezident Masoud Pezeškian, otvára cestu ku konečnej mierovej dohode, pokračuje Mária Frisová.
13: Švajčiarske ministerstvo zahraničia oznámilo, že Alpská konfederácia naďalej dáva k dispozícii diskrétne a spoľahlivé prostredie v Birkenstocku, aby uľahčila realizáciu spomínaného memoranda. Predtým server Axios s odvolaním sa na nemenovaného zástupcu administratívy uviedol, že zvláštny vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff je na ceste na rokovania do Švajčiarska. Zaďa vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je už vo Švajčiarsku. Americko-iránske rokovania vo švajčiarskom letovisku Birkenstock o mierovom ukončení konfliktu na Blízkom východe boli pôvodne plánované na včera. Podľa médií však Teherán rokovania odložil kvôli pokračujúcim izraelským útokom na Libanon. Pôvodne mala byť vo Švajčiarsku podpísaná predbežná dohoda o ukončení bojov vo forme memoranda o porozumení. Tu nakoniec prezidenti USA a Iránu podpísali na diaľku už počas týždňa. Následne sa zdalo, že by mohli začať rokovania o konečnej dohode, pričom podľa amerického viceprezidenta J.D. Vance'a už plynie 60-dňová lehota na jej dosiahnutie. Strany ju však môžu neskôr predĺžiť. Konečná dohoda by mala obsahovať podľa znenia memoranda napríklad kalendár ukončenia medzinárodných sankcií na Irán či mechanizmus na uvoľnenie iránskych prostriedkov zmrazených v zahraničí. Témou rokovaní má byť aj iránsky jadrový program. Do uzavretia konečnej dohody sa Tehrán a Washington dohodli na udržaní status quo, keď Irán nebude pokračovať v jadrovom programe a Spojené štáty nebudú uvaľovať nové sankcie.
0: Krátko zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že jeho poľskému naprotivku Karolovi Navrockému vrátil najvyššie poľské štátne vyznamenanie Hrad Bielej Orlice. Poľský prezident mu ho oficiálne odobral včera. Navrocký týmto krokom reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. Americký prezident Donald Trump dnes opätovne kritizoval taliansku premiérku Giorgiu Meloniovu. Tá ho deň predtým obvinila z klamstiev po tom, čo povedal, že ho na samite G7 vo Francúzsku prosila o spoločnú fotografiu, ktorú jej podľa svojich slov nakoniec poskytol z ľútosti. Trump na sociálnej sieti True Social napísal, že Meloniova ho o fotografiu požiadala opakovane a zdôraznil, že jej v Taliansku klesá popularita. Rozsiahlý zásah polície a hasičov v Mníchove si vyžiadalo v noci zrútenie dvoch vagónov nákladného vlaku z mosta z výšky približne 5 metrov. Jeden človek pritom utrpel život ohrozujúce zranenia, ktorým neskôr podľa polície podľahol. Pri rozsiahlom požiari, ktorý včera takmer úplne zničil luxusný dovolenkový rezort v Dominikánskej republike, prišiel o život taliansky občan, pričom podľa miestnych úradov museli evakuovať 1690 osôb, z ktorých viacero potrebovalo lekársku pomoc. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom predstavení v Diamantovej lige. Na včerajšom mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,3 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord.
20: Tak štvrté víťazstvo v Diamantovej lige, veľmi ma to teší. Samozrejme teší ma aj to, že som zlepšila môj osobný rekord a slovenský rekord. A som rada, že som dodržala plán, ktorý sme s trénerom povedali pred pretekmi, v podstate bežať po 9. prekážku na 15 skokov, do 10. a 16. zafinišovať. Čo sa mi podarilo, samozrejme, keď si to zanalizujeme, tak určite s trénerom tam nájdeme miesto, kedy som možno mohla ísť rýchlejšie, čo určite som také nejaké budem či teda prvá bestovka. Možno bola čosi voľnejšia s mojich pocitov, ale teda som rada, že aj tento teplé som dokážala držať kvalitný čas, aj keď som sa pred neštartom úplne necítila úplne dobre. Necítila som si poriadne také nohy, ale vyšlo to.
1: Na 7. tohto sezónom mítingu Diamantovej ligy padli okrem Zapletalovej výkonu aj ďalšie dva svetové výkony roka v mužskom a ženskom trojskoku či rekord mítingu v behu žien na 400 metrov. Futbalisti Brazílie potvrdili vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta úlohu favorita a nad Haiti vyhrali jednoznačne 3-0. Futbalisti Paragvaja vyhrali v dueli D skupiny nad Tureckom 1-0, hoci hrali celý druhý polčas bez vylúčeného Miguela Almirona. Maroko si pripísalo prvé víťazstvo na šampionáte. V dueli C skupiny zdolali Škótsko 1-0 a so 4 bodmi figurujú na čele neúplnej tabuľky. Futbalisti USA zvíťazili v D skupine nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup do 16 finále. Futbalisti Meška Žilina remizovali v dnešnom prípravnom zápase pred novou sezónou z FSC Opava 1-1. Hráči DAC Dunajská Streda prehrali so Šamorínom 2-3, Trenčania zdolali Bečko Slovana 2-1 a Podbrezová si poradila so Zvolenom 2-0. Ronaldinho sa vo veku 46 rokov stane hráčom talianskej treťoligovej Raveny. V klube je akcionárom. Vedenie ho predstaví ako posilu 23. júna v Miami. Brazílčan nehral profesionálny futbal od roku 2015. V septembri má hrať exibičný zápas v Trnave. Slovenský krasokorčuliarsky zväz podal oficiálnu žiadosť o organizovanie majstrovstiev Európy. Šampionát by sa mohol konať v roku 2029 na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Slovenskí hokejbalisti úspešne vstúpili do majstrovstiev sveta 2026 v Ostrave. Vo svojom prvom zápase na turnaji zdolali Švajčiarsko 3-1. Dvomi gólmi sa blísol útočník Jaroslav Martinusík, tréner Slovenska Milan Rampáček.
2: Tak, mali sme trošku taký horší vstup do zápasu, aj to vylúčenie to ovplyvnilo, tá peťka, ale nakoniec ten tým ukázal silu, ten zápas sme otočili, ale ako hovorím, boli tam nejaké horšie momenty, ktoré si rozoberieme na videu a ideme ďalej, ale dobrý vstup pre mužstvo, ale som rád za to, že sme sa dostali opäť do zápasu, otočili ho a ideme ďalej, tešíme sa na Ameriku.
1: Slovenskí volejbaloví reprezentanti si v piatom vystúpení v Európskej líge pripísali tretie víťazstvo. Na turnaji na Islande nedali šancu domácemu výberu, ktorý zdolali hladko 3-0. Slováci majú po piatich dueloch prebiehajúcej sezóny na konte 3 výhry a 2 prehry. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez sa stal víťazom kopcovitej tretej etapy pretekov okolo Švajčiarska. Pozíciu lídra celkového poradia si udržal Narváezov spolujazdec týmu SAE Emirates, Slovinec Tadej Pogačar, ktorý má pred Ekvádorčanom Ricardom Carapazom náskok takmer 3 minúty. Americká plavkyňa Kate Douglasová vytvorila na podujatí pro swim series v Indianapolise nový svetový rekord na 50 metrov voľný spôsob. Vo finále dosiahla čas 23,59 sekundy a o 200 sekundy tak prekonala doterajšie maximum Švédky Sarah Sjöströmovej z majstrovstiev sveta 2023 vo Fukuoke. Francúzska triatlonistka Cassandra Burgandová zvíťazila v ženskom šprinte na podujatí ITU World Triathlon Series. Slovenská reprezentantka Zuzana Michaličková prišla do cieľa v 50-členej konkurencii na 19. mieste. Jej krajanka Diana Dunajská obsadila po 10-sekundovej penalizácii za porušenie jazdného pruhu na bicykli 31. priečku.
0: Počasie.
1: Mimoriadne teplé počasie bude pokračovať aj zajtra. Peter Jurčovič očakáva aj teplotné rekordy.
21: V nedeľu maximálne do 36 stupňov a stále pekne a stále aj s tou možnou búrkou niekde na severe alebo nejaká prehánka. No na začiatku budúceho týždňa nič podstatne sa nemení, ale predsa len, keď som povedal, že tam niekde v Poľsku, v Nemecku je trošku viac oblakov, tak cez víkend, hlavne nedeľu, pondelok, že by tam sa už formoval aj nejaký studený front. Tým, že on ide do veľmi teplého vzduchu, ktorý tu máme, tak ten front sa až tak veľmi ani nebude mať šancu sa prejavovať. Že jednoducho sa tá oblačnosť bude viac menej vyparovať. Stratí sa. Hej? Takže rátam s tým, že jedine, čo tam bude nejaká zmena, že nebude 36, a že by v pondelok bolo iba 34.
1: Sobotný večer na rádiu Lumen patrí relácii Od ducha k duchu. Hosťom dnes bude spišský biskup František Trstenský. 15 minút po 20. hodine bude rozprávať o aktivitách v jubilejnom roku spišskej diecezy. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Poznajte s nami kulinárske umenie v novom rozhlasovom seriáli Keď zasvetená osoba varí. Počúvajte a zapisujte si nové recepty aj z nášho webu lumen.sk.
1: V tejto chvíli sa nachádzam vo Veľkom Bieli. Je tu dom, ktorý spravujú Saleziani. Je tu salezianská komunita. Naším hostiteľom je Jozef Zachar. Saleziani a varenie, myslím, že patrí spolu, aspoň teda, keď si poslucháči pripomenú, že mnoho mladých, ktorí navštevujú salezianské oratória, chodí na výlety, na tábory, na duchovné obnovy, duchovné cvičenia a tam je potrebné variť. Takže ako je to tu v tejto komunite? Varíte si každý deň alebo idete si kúpiť niečo za strávne lístky? Ako to funguje?
2: No tak je pravda, že kedysi sme varili vo veľkom. No a tak sme sa vlastne museli naučiť aj variť. Mojím koničkom nikdy nebolo varenie nejak zvlášť. Ja som skôr inklinoval k pastorácii v farnosti a tomu apoštoláte. Keď sme ešte pred 90. rokom, keď sme chodili na výlety, tak tam sa automaticky muselo variť. Niečo sme si museli sami spraviť. A potom neskôr tiež vlastne, ešte keď neboli tie predpisy také prísne, tak chodili sme na tábory, skautské tábory, tak to sa vo veľkom tam vyváralo. Ale zväčša sme už pozývali aj mamičky, aby tie došli pomôcť, tak sme sa vlastne dostali k vareniu.
1: Teraz pozriem, že sme tu v krásnej veľkej kuchyni. Ako teda sa váš vzťah posunul k vareniu? Beriete to ako nevyhnutnosť alebo ako niektorí muži ako koníček?
2: Tak u mňa to nie je celkom koníček. Dostal som sa k tomu, vlastne nás je tu 5 spolubratov. 4 Jozefovi a 1 Peter. No a k tomuto som došiel tak, že vlastne niektorí spolubratia vedia uvariť vajíčka, vedia pripáliť čaj a podobne. No a tak som začal variť ja. A tým, že ešte som bol aj určený ako hospodár, tento má na starosti ekonomiku, tak mi to úplne celkom prischlo. Tak postupne vlastne som sa pýtal na mnohé recepty, mnohé veci som skúšal sám. No ako správny chlap, tak som sa nebal do toho pustiť a experimentoval som, mnohé veci som vyskúšal na novo a niekedy sa to podarilo, niekedy nie. No a postupne. No a bratia chvália, nemajú ani iné možnosti.
1: A čo možno sa vám varí najľahšie alebo možno čo najradšej pripravujete?
2: Tak niektoré veci nerobím vôbec, napríklad sladkosti, že by som robil napríklad nejaké koláče a podobné veci, tak toto nerobím. Mnohokrát to dostávame, lebo však vlastne ľudia, čo je niekedy taká troška škoda, že donesú nám dva ľudia, nám donesú koláčiky nejaké, radšej keby donesli 5 rezňov. No, potom ešte čo nerobím, tak to je smažené veci. Nerád smažím, takže potom skôr také, čo sa môžu udusiť, dusené alebo podobne, varené. No a potom ešte keď tak, radšej dám do truby grilovať a tak podobne. No a varím vlastne to, čo bratia chcú. Najhoršie u kuchára je, keď sa spýtam, čo by ste si dali, čo mám dneska uvariť. Tak povedal, čokoľvek. No tak to je to najhoršie, čo môže byť tá odpoveď. To, pamätám si, mama povedala mnohokrát, že tak čo by ste chceli dneska? A my, hoci čo, no tak to ste mi dali.
1: Áno, áno, je to pravda. Je to najťažšia a najzložitejšia odpoveď pre kuchára, že hoci čo, ale čo je to hoci čo, to už nikto nešpecifikuje. Dobre, čo budeme dnes pripravovať pre spolubratov?
2: Tak dnes, keď som dostal toto avizo, tak som sa rozhodol, že dnes to bude segedinský guláš.
1: A akým spôsobom ho teda pripravujete vy?
2: Tak ja som si už troška niektoré veci predpripravil. Tak samozrejme, že som si nakrájal cibulku, usmažil som ju, tá už je pripravená. Potom som kúpil meso, priecko. Veľmi pekne sa mi zdalo, tak som hovoril, že to bude celkom dobré, lebo je také šťavnatejšie. No a teraz, to som si tiež nakrájal už, tak teraz už začneme variť.
1: Dobre, tak môžeme ísť do toho.
2: Ja ešte mnohokrát robím to, že experimentujem a segrínsky guláš by nemal byť nejak korenistý a podobne, ale ja do všetkého a veľa dávam všelijakých byliniek a korení. Takže som do cibulky aspoň dal troška takých všelijakých korenín, byliniek a podobne, tak dúfajme, že nebude to prehnané. No a potom na záver už dám len tak ako klasicky, dám, keď sa to udusí všetko spoločne, tak tam dám smotanu, papriku a tak.
1: Máme tu teda už podusenú cibuľu, máme nakrájané bravčové plece.
2: Dali sme meso tej cibuľke, pomiešame to všetko, aby to jedno s druhým sa dostalo, tie ingrediencie, teda tá cibuľka, aby sa to dalo podusiť. Teraz ešte to podlejeme troška, ale najskôr to trošička posnažíme.
1: Dali sme tam už teraz nejaké korenie, alebo sa pridávate až neskôr?
2: Korenie už nebudem pridávať, ja som dal do cibuľky. Teraz už len podľa chute budeme, dosolíme, tú papriku ešte dám a bude sa to dusiť. A to už je teraz taká hodina minimálne, ktorá sa musí pomaličky, lebo je lepšie všetko variť pomaly ako zrýchlené.
1: A čo bude ako príloha k tomu segedinskému gulášu?
2: Tak ideálne je knedla. Ja knedle nerobím, to je ďalšie, lebo to je podobne ako koláče. A to som sa nenaučil. A ani sa to učiť nebudem. A možno, uvidím ešte. Tak tu na Bratiani nelúbia knedlu nejak, nemáme to v obľúbe. Ale máme rád čerstvý chlebík. Je ešte taký, a tu na, vo Veľkom Bieli, je pekáreň, tak spolubrat už bol kúpiť, už ho máme pripravený na stole, už je chlebík kúpený, takže s chlebom.
0: Keď zasvetená osoba varí.
1: Tu si sa nám to už asi nejakých 20 minút, krásne to bublá. Čo ste dali do toho, iba soľ a čierne korenie, alebo aj rastcu?
2: No takto, že ja mám už také namiešané korenie troška a ja som ho nedal pozor moc, to bolo veľmi jemnučko dané. Zatvorím to, aby sa nám to znova dusilo. Takže tam je troška čierneho korenia, teda mletého korenia, je tam soľ, je tam paprika, potom sú tam rôzne také bylinky, troška z každej, ale to samozrejme, že len za štipku. Hlavne ja som tam predtým dal kopu soli už, lebo cibuľa je sladká, tak tá potrebuje natiahnuť troška soli viacej. V skutočnosti mnohí hovoria, že len soľ, a potom papriku. Aj teraz už za chvíľočku dáme aj papriku, aby to už aj ona dostávala, teda sa do toho jedla, lebo do toho mesa sa to musí dostať, dovnútra.
1: No tak necháme to ešte stále dusiť a
2: dáme papriku a potom budeme už zisťovať, či už je to pripravené na to, aby sa tam mohla dať kapusta. Kúpujem normálne len v obchode kapustu, kyslé zelí po záhoracky. Ja som bol totižto predtým niekoľko rokov, 7 rokov som bol v Šaštine, tam som pôsobil. Takže zelí mi je blízke. Hej, takže aj to troška nakrájam na drobno, aby neboli také dlhé fúzy, lebo mnohokrát sú tieto kapusty. Zistím aj, či je moc kyslá. Keď by bola moc kyslá, tak trošička ju môžeme akoby opláchnuť. Ale ja zase mám rád kyslé a bratia tiež, takže keď to nebude prehnané, tak to tam dám tak, ako to je. Jediné, že ju nakrájam na drobno ešte.
1: Aby sme si ju aj nakrájali. A koľko tej kapusty, lebo koľko tam bolo mesa?

0: Kapustu máme nakrájanú, kto chce, môže si ju aj premyť, ak sa mu zdá kyslá. Kedy ale kapustu pridávam, lebo aj kapusta sa musí chvíľu variť?
1: Kapustu ja pridávam vždy vtedy, keď už vidím, že mäsko je pripravené na to, že už je skoro úplne mäkučké. Tak mäsko už je také predvare dobre uvarené, myslím, že mohlo by sa tam dať už teraz tá kapusta. Tak ho tam ideme dať, budeme to spoločne teraz variť ešte. To už sa dlho nebude, ale tam takých 15 minút. Uvidíme, dáme 2/3 kapusty a uvidíme, či budeme aj ostatnú dávať. Dobre, premiešame zase, aby to mohlo sa variť. Už tam dáme troška aj mliečka asi. Ono to aj samé púšťa šťavu. Tak. Jak sa to premieša, hneď je aj kapusta červenšia. No a teraz tam pôjde ešte troška mlieka, aby sme to už, aby to bolo rečie. Lebo toto je teda poriadne husté. Už to začína mať takú segedinskú. Segedinský tvar, že to mliečko predsa len niečo tam spraví.
0: Už je to viac menej pripravené, dovarené. Čo ešte dávame na záver?
1: Na záver už len teraz dáme smotanu. Kúpil som, to je tiež taká zvláštnosť, že nekupujem smotanu na varenie, ale 33% smotanu, čo je na šľahanie, je o mnoho lepšia a dá lepšiu chuť. To...
0: Koľko tej smotany toho
1: dáva? Ja som dal do tejto, to, lebo je to dosť veľa, tak som dal 2 smotany celé. A už to úplne inak farbu začína mať. A aj chuť to získa teraz ďalšiu. Lebo tá smotana, tá navarenie, no však samozrejme, že je navarenie, ale to... Ja mám aj také troška šťastie. Sestra staršia, čo je odo mňa, tak tá sa vyučila za kuchárku, hoď to nerobila, ale veľmi dobre vyvariť, takže vedeli mi poradiť. Mladšia sestra stále robí v kuchyni. Nebola vyučená kuchárka, bola vyučená ako aranžérka, potom si spravila celú strednú školu a tak ďalej, ale mala problém onkologický práve, musela to opustiť potom to, čo ju bavilo, tak sa dala k vareniu skôr a teda vypomáha, teraz je v školskej kuchyni a tam vlastne teda pomáha. No ona vlastne mi doniesla to, že nedávaj tam obyčajnú smotanu, tá nemá takú chuť, ale daj tam, skús tam tú 33%. A skutočne to je niečo iné. Je to jednoducho kvalitnejšie, má to svoje grády a však to môžeme teraz ochutnať. Potom to ešte naservírujeme, teda dáme to na tanier. Nie sme nejaký, ja nie som kuchár, nie som čašník, takže ja to tam jednoducho viem len položiť. Nebude to nejaké extra, nie som sestrička. Reholné sestričky tie vedia variť, joj, to sa vždy oblizujeme. Ja som jednoduchý chlap.
0: Takže už sme to ani nenechávali prevrieť?
1: Áno, lebo toto by potom mohlo spôsobiť to, že to vlastne sa tak zrazí. A nevyzerá to ani pekne a ani dobre by to nebolo.
0: Ochutnáme to ešte, či je treba dosoliť alebo dokoreniť nejako?
1: Korenie, nie, už jedine sol. Tak chutná sa už väčšia len šťava, lebo v nej je vlastne všetko. Musíme si to troška ochladiť. Aj tá kyslosť už nie odtiaľ, úplne preč. No, ja myslím si, že moja chuť je už dostatočne... Málo solím, takže tak vycibrená, že ja necítim potrebu tej soli. Ale niektorí spolubratia, hlavne Don Lusoň, tak ten automaticky, keď dojde k jedlu, nasype si hneď soli. Hovorím, však to neskôr ochutnaj. Nie, ja viem aj tak, že málo solíš.
0: Takže teraz to už vlastne len naservírujeme a keď si podľa tohto receptu urobia naši poslucháči tento segedinský guláš a vyskúšajú ho, tak im prajeme dobrú chuť.
1: Dobrú chuť.
2: Keď zasvetená osoba varí.

0: Už sme tam skoro vystúpili, priatelia. Teda, v nedeľu tam budeme alebo sme. Myslím na vrchol dĺžky dňa v roku. Lebo túto nedeľu, 21. júna, máme letný slnovrat. To znamená najdlhší deň v roku. Od nedele sa už budú dni skracovať. Budeme akoby klesať. A takto je vlastne aj v živote. Raz sme hore, raz sme dole. Či už v kariére, či už nejakej známosti, či sme alebo nie sme známi a v rôznych iných oblastiach. Dokonca zdá sa, že aj v náboženskom živote. Ale o tom pozývam hovoriť nášho hostia Dominika Markoša. Vítaj.
1: Ďakujem za privítanie a dodal by som, že nie len v náboženskom živote, ale aj v živote viery sa pohybujeme nielen vždy hore kopcom do väčších výšin, ale je to ako na sinusoide, raz ideme hore, raz klesáme a samých nás to niekedy prekvapuje aj v dobrom, aj v zlom. A možno je dobré si pripomínať aj tie chvíľky, keď sme boli hore, pretože
0: prežívali nadšenie alebo také
1: niečo. Áno,
0: niečo
1: pekné
0: pozitívne
1: sme zažili, čo z nás akoby zostáva, že je to podľa mňa aj hlásanie evanjelia, aj tí učeníci aj apoštoli budú o tom tak nejako trošku dnes hovoriť, že hovoria o niečom, čo v nich zostalo v tom stretnutí s Ježišom. A pre mňa zostala taká skúsenosť z turičnej vigílie tohto roku, ktorú sme slávili v našej farnosti v sobotu pred tou nedeľou Turíc.
0: Dnes to letí tá turičná vigília, sa to tak rozbehlo, takedy to nebolo.
1: Dakedy to nebolo.
0: Dakedy bol turičný pondelok taký, hej, akože silný a teraz sa to trošku tak akoby napodobnieme, je to podobné ako veľkonočná vigília.
1: Asi je to aj na mieste, možno, že to bolo len, sme to u nás na Slovensku nemali také zaužívané, že ako si povedal, skôr bol ten
0: turičný
1: pondelok a to teraz tak trošku možno ustúpilo tej spomienke na Panny Máriu, matku
0: cirkvi, áno.
1: Hej, ale keď sa vrátime k tej skúsenosti, že ktorá vo mne stále žije, že bola to vlastne taká krásna slávnosť modlitby, kde človek sa stretol aj s tým spoločenstvom ľudí, ktorí teda tvoríme tú farnosť, aj s možnosťou počúvať Božie slovo v úplne takom bohatšom formáte, než je to zvyčajne, lebo sú tam 4 čítania zo Starého zákona plus jedno čítanie z Nového zákona plus evanjelium. Takže veľké také bohatstvo a my to sa tak niekedy snažíme možno urobiť aj, že to ponúkneme v rozličných jazykoch, keďže sú tie Turíce a tam sa stretli rozličné národy, kedy si v tom Jeruzaleme, tak si to takto pripomenieme, že dáme priestor, pozveme ľudí prečítať to v nejakom jazyku, podľa toho, kde tí ľudia žili, v akej krajine sa pohybovali, ako rečou hovoria. Slovenské texty sú potom na televíznych obrazovkách vlastne pre každého k dispozícii, aby tomu rozumeli.
0: Nie len anglicky to je? A iné jazyky máte?
1: Aj iné. Mali sme tam tohto roku napríklad prvý jazyk zažil maďarčina, lebo bola tam jedna taká rodinka, ktorá mala korene z južného Slovenska. Bola tam taká pani, ktorá žila viac ako 10 rokov v Norsku a tá čítala norsky napríklad. Hej.
0: Úžasné.
1: Bola tam taliančina, zaznela tam nemčina a dokonca aj jedna naša farnička, ktorá bola na také misijné skúsenosti na Filipínach, tak čítala v tagalogu jedno čítanie. Takže krásne, ako je taká rôznosť, sme si uvedomili, že ako to je na tom svete, tá cesta od toho Babylonu ku Turícam a niekedy od Turícia k Babylonu, ako sme hovorili, že nejdeme stále hore.
0: Niekedy to kolesa.
1: Niekedy
0: znovu sa ten akoby jednotený svet atomizuje.
1: Áno, individualizmus, áno. To delenie, že sústredne sa ja si myslím toto a nehľadím na to, čo si myslia tí druhí a nevadí, že to je aj úplne od veci, ale ja chcem, aby to bolo po mojom. Takže krásne ako čas takej modlitby, potom chvály boli a dokonca to vrcholilo takým agapé pred kostolom, kde sme sa ako ľudia mohli znova postretať a možno aj ešte lepšie zoznámiť tí, ktorí boli takí noví. Modlitba, z ktorej sa ti nechce odísť. No a to chcem akoby povedať.
0: To
1: že
0: je zážitok, keď sa modlíš.
1: Zažiješ niečo, áno, že zažiješ niečo takéto a zažijú to viacerí. A tak som si uvedomil, že asi to bolo naozaj v tých apoštoloch, ktorí mali ten zážitok, že zrazu nejaký Ježiš z Nazareta, syn tesára, ich povolal A oni sa stali súčasťou toho takého príbehu, kedy začal vyučovať ako rabbi, myslel si, že rabbi, a oni boli toho súčasťou, pozorovateľmi skôr na začiatku. A až postupne sa dostali k tomu, že im bola akoby zverená moc a zrazu už neboli iba vonkajší pozorovatelia, ale cítili, že to ide nejako aj cez nich a oni sa majú a môžu na tom podieľať.
0: To sme vraveli vlastne pred týždňom s Jankom Macejom, keď sme si uvedomili, že vlastne prechádza ten slovník, najskôr sú učeníci a potom sú apoštoli. A nakoniec vlastne oni boli poslaní, hej? Apoštoli ako poslovia, ako ohlasovatelia, čiže naozaj už majú iný podiel. Nie iba učiť sa, nie iba obdivovať, nie iba fandiť učiteľovi, ale mali svoj podiel na ohlasovaní, ktorý teda začal tam a potom po Ježišovom na nebo vstúpení vo veľkom už. Už to ostalo vlastne iba na ní.
1: Áno, vlastne boli poslaní vydávať svedectvo. Svedectvo o tom, čo oni s Ježišom zažili, ako to oni videli, ako to oni skúsili a zároveň ako to pôsobilo na nich, ako to pôsobilo v nich, cez nich, aj potom, keď Ježiš odišiel do neba a zoslal im na Turíce Ducha Svätého. Takže o tom by sme si mohli vypočuť evanjelium aj z dnešnej nedele, evanjelium podľa svätého Matúša.
0: Áno, a to je vlastne, ideme na verše 26 až 33 z 10. kapitoly.
2: Ježiš povedal svojim apoštolom: Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, kto môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach.
1: Skôr než sa dostaneme my k našej téme, ktorú chceme vidieť v evanjeliu, vypočujme si ešte najskôr zamyslenie, ktoré nám napísal náš biblista Pálko Vilhan.
3: 10. kapitola Matúšovho evanjelia, v ktorej sa nachádza dnešný úryvok, začína povolaním 12 učeníkov do služby ohlasovania Božieho kráľovstva. Dovtedy Ježiš iba v sprievode Šimona, Ondreja, Jakuba a Jána chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdrahoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďom. Zatiaľ boli jeho prví učeníci iba svedkami jeho učenia a zázrakov, nad ktorými veľké zástupy žasli a podávali medzi sebou, čo videli. Práve v 10. kapitole, po povolaní Matúša, mýtnika a autora tohto evanjelia, Ježiš zvoláva všetkých najbližších, ktorí sa označujú ako 12, a Matúš nám ich predstavuje po mene. Od tejto chvíle sa stávajú aj oni ohlasovateľmi Božieho kráľovstva s Ježišovou mocou, ktorá bude uzdravovať a liečiť. No budú pritom, podobne ako Ježiš, narážať na odpor. Aby sa šírenie tohto diela urýchlilo, Ježiš ich pôsobenie obmedzuje len na židovské komunity a pre svoje základné ľudské potreby sa majú spoliehať len na ich pohostinnosť. Štyri výzvy Nebojte sa, z toho tri v dnešnom evanjeliovom úryvku, sú povzbudením v konfrontácii s autoritami tej doby, pretože ich moc bola priveľká prekážka a učeníci sa tak dostali ako ovce medzi vlkov. Skutočná, teda Božia duchovná moc sa však neuhasí fyzickým násilím a každú obetu spojenú s odvážnym ohlasovaním Božieho kráľovstva Boh nenechá bez povšimnutia. Neznamená to, že sa nikomu nič nestane a nikto nezomrie, ale Ježiš svojich ubezpečuje, že iba Boh spravodlivo súdi a odmeňuje. Je však na človeku, či bude mať väčšiu starosť o bezpečnosť pre svoje telo alebo pre dušu. Zoznam učeníkov začína a končí menami, ktoré ilustrujú tých, ktorí Ježiša zapreli. Matúš ich zradu detailne opisuje na konci evanjelia. Peter trikrát zaprel Ježiša, aj s prísahou na nádvorí. Judáš za 30 strieborných vydal Ježiša do rúk veľkňazov a starších. Judáš, keď svoju vinu vrátením peňazí odčiniť nemohol, sám sa odsúdil a siahol si na život. Peter svoju zradu oľutoval a zaplakal. Napriek tomu Ježiš svojim učeníkom odovzdal po vzkriesení moc a poslanie ísť a ohlasovať evanjelium. Napokon v skutkoch apoštolov čítame, že ten istý Peter s ostatnými apoštolmi pred tými istými autoritami vyznal: Boha treba viac poslúchať ako ľudí. A spred veľerady odišli síce dobití, ale živí a ešte odvážnejší.
0: Ďakujem Pálkovi Vilhanovi. Takže Peter nám dozrel. A to je také pekné, že si priznáš zlyhanie alebo stagnáciu a povieš si, ja musím na novo ísť za tým Kristom. A to vlastne apoštol Peter prežil a toho potom urobilo aj silným pri tom ohlasovaní.
1: Áno, aj on prechádzal tú sinusoidu. Nebolo to, že išiel stále len akože bez problémov nejakým svetlým zajtrajškom, ale...
0: Nebol to líder, ktorý má ustavičné stúpanie svojej výkonnosti.
1: Áno, je to tá realita, ktorú spomíname a s ktorou asi nie je ľahké sa vysporiadať. A práve o tom aj ten Pálko pekne hovorí, že sme poslaní aj my ohlasovať evanjelium, vydávať nejaké svedectvo a okrem toho, že to sem tam niekomu premení život, sa veľakrát stane, že človek utrží a narazí na taký odpor, alebo utrží niekedy nejaký možno výsmech, alebo niekedy aj to, že tí ľudia sa k nám, pretože sa možno hlásime ku Kristovi, nebudú najlepšie správať. A to si potrebujeme priznať, že nemôžeme to nejak tak zatajovať. A dôležité je možno si uvedomiť, že tú skúsenosť Petra, keď ho už máme takého načatého, aj Pálko tak priniesol do toho zamyslenia, tak je to taká zaujímavá skúsenosť toho jeho ohlasovania, že on po tých turícach, v tej druhej kapitole skutkov apoštolov, si pripravil tak nejako spontánne nejakú kázeň o Ježišovi, ktorý bol učiteľom, ktorý bol
0: synom Dávida,
1: celú tú históriu a prišiel ako Mesiáš a bol umučený, zomrel, ale tretieho dňa stal z mŕtvych. A hovoril tým ľuďom, mnohým, ktorí tam vtedy boli zhromaždení v Jeruzaleme, tomu Babylonu tých národov všetkých. A je zaujímavé, že tí ľudia vtedy sa cítili dotknutí. Že prišlo im to ako keby ľúto a pýtali sa, čo máme robiť. A Peter povedal, konajte pokánie a nechajte sa pokrstiť.
0: Áno.
1: A to je ako je taký jeden rozmer. A teraz o pár kapitol ďalej čítame v skutkoch apoštoloch, že Peter túto istú kázeň o tom Ježišovi takisto hovoril pred veľradou, keď ich tam zavolali na koberec za to, že ohlasujú Ježiša Krista.
0: Áno. Tam bola tá dôležitá pravda, ktorú povedal tomu zástupu, že vašimi rukami, hej,
1: áno,
0: hej vlastne,
1: áno,
0: vy ste ho ukrižovali,
1: áno.
0: A toto isté povedal tej veľrade.
1: Áno, to povedal veľrade. A zaujímavé, že efekt, že ten istý kazateľ, tá istá kázeň, tá istá téma, ale efekt úplne iný. Že týmto ľuďom to neprišlo ani ľúto, naopak ich to rozčulilo. Nahnevali sa, že čo si to dovoluješ.
0: A nás z niečoho zlého usvedčiť.
1: Nás obviňovať, alebo že ako to je. A tá otázka je, že prečo to takto je? Že, a tá odpoveď môžeme nachádzať práve tam v tej Petrovej reči, ktorý mi povedal, že my sme toho svedkami, aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. A to ako nás tak môže viesť k tomu, že na jednej strane je nejaké vonkajšie svedectvo tých apoštolov, tých učeníkov, nás pokrstených v tejto dobe. Na druhej strane, ak ten, kto nás počúva, nemá v sebe nejakú tú prítomnosť Ducha, to také nejaké vnútorné svedectvo Ducha, ktorý to dosvedčuje a sa to nespojí v tom, tak sa práve veľakrát stáva, že to ohlasovanie sa zdá byť, že je ako bez ovocia.
0: Bez ovocia.
1: Ja myslím, že aj sám Ježiš to povedal v tej reči pri poslednej večeri, že ja vám pošlem Ducha Svätého a on o mne vydá svedectvo, lebo aj vy vydávate o mne svedectvo. Ježiš to znova tak akoby tak prepája, že na jednej strane to naše poslanie, na druhej strane je to prítomnosť Ducha tom človekovi, ktorú však my nevieme ako keby vidieť. Hej. Nevieme do človeka vidieť, že či ten človek má toho Ducha, alebo koľko má toho Ducha. Preto vždy akoby tak trošku vstupujeme do rizika. pri všetkej tej opatrnosti, keď premýšľame o tom, že ako o Ježišovi Kristovi svedčiť?
0: Tak svedčíme rôzne a je dôležité aj uvažovať, že ako. Lebo úplne inak, ako kazateľ hovoríš vo svojej dedine alebo mestečku, kde máš pravidelných návštevníkov. Inak hovoríš na nejakej púti, kde prídu ľudia s nadšením, s radosťou, chcejúci počúvať a povzbudiť sa. Úplne inak hovoríš v rozhlase alebo v televízii, kde ľudia ťa nepočúvajú v atmosfére kostola, doma v obývačke. Hej? Čiže to všetko musíš zohľadniť, ale stále nevidíš do toho vnútra. A ideš stále aj s tým rizikom, že to môže byť prijaté aj neprijaté.
1: Áno, a asi aj kvôli tomu zaznieva v tom evanjeliu viackrát, ako to aj Paľko zdôraznil, že to pozvanie, že nebojte sa.
0: Nebojte sa.
1: Aj tak sa nebojte a poďte do toho ohlasovania, pretože je to dôležité a znova to ohlasovanie a to pôsobenie ducha v nás má také dva rozmery, ktoré by sme mohli spomenúť. A jeden z nich je, že duch pôsobí človekovi akoby tak osobne, v jednotlivcovi, skrze to svedomie, ktoré človek má a to má každý človek, či je veriaci, či neveriaci. Takže
0: ten Boží hlas v nás Boží je vlastne hlas svedomia.
1: Áno, že nejaké také vnúknutia, ktoré možno mať aj tí, ktorí pre nás sú nejaké možno nepokrstení alebo z nášho pohľadu neveriaci, ale duch niečo si proste povie a oni ani možno tomu nerozumejú, ale zachytia to v sebe, nechajú sa tým viesť. Idú za tým.
0: To je prirodzená morálka. Vždy hovoríme, že ten prirodzený zákon, ktorý nám Boh dal od stvorenia, je vlastne veľmi dôležitý. Na tom sa potom stavia všetko ďalšie. A keď hovoríme, že Boží duch pôsobil stále, áno, tak tam vnímame to pôsobenie áno, Božího áno. ducha, ktorý obohacuje našu ľudskú prirodzenosť v tomto smere.
1: Áno, a my možno ako vieme to tak pomenovať teologicky a použijeme možno tú debatu Ježiša s Nikodémom a poviem, že ten duch prichádza a nevieme, odkiaľ prichádza a nevieme, kam smeruje. Hej, ale keď ho necháme cez nás akoby prejsť, tak možno nás trošku nasmeruje a keď sa necháme ním viesť osobne, tak nám ukáže cestu a možno trošku nás niekde obráti, možno nás niekde naozaj otočí, možno nás niekde naozaj pozve, že vykroč. To je skúsenosť, ktorú máme. A na druhej strane...
0: To je to subjektívne.
1: Na druhej strane vieme, že duch pôsobí spoločenstve, v cirkvi, pretože aj posledná kniha Biblie, Zjavenia svätého apoštola Jána, 7-krát tam hovorí takúto vetu, že kto má uši na počúvanie, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Áno, že...
0: áno, tam aj oslovuje tých 7 spoločenstiev, veľa tých rôznych miest, hej, áno. A veľmi takým schematickým spôsobom, ale vždy niečo nové, hej. A vždy to hovorí duch cirkvám.
1: Áno, a to je presne také dôležité si uvedomiť, že nie len ako ja, čo mňa osloví osobne, hej, ale otázka je, že čo aj mne je povedané cez cirkev, pretože to spoločenstvo, či už je to nejaká farnosť, alebo v nejakom spoločenstve som, alebo aj cirkev ako taká, ako obrovské spoločenstvo ľudí, je vedená duchom a či je to nejaké magistérium alebo učiteľskú, alebo ako to nazveme, tradícia, to všetko sa akoby k tomu pridáva. A to nebezpečenstvo je, že človek dnes môže si povedať, že a tak ja si vystačím s tým svojím súkromným, s tým individuálnym, čo som počul, čo som zažil, že za tým pôjdem a nebudem počúvať, čo cirkev hovorí, lebo to mi nie je treba. Ale tu vlastne vzniká ten subjektivizmus hodný a tu vzniká všetko tie rozdelenia, ktoré sa tie stáročia akoby nabalili, pretože ja som si mohol povedať, tak ja to vidím takto, idem tadiaľ, ty to vidíš takto, chod tadiaľ a už to máme rozbité.
0: Ale veď to je v podstate aj v živote veľmi zlé riešenie, keď ja idem iba podľa toho, čo ja vidím. Hej? Už v rodine. Už medzi manželmi sa musia dvaja dohodnúť. Priatelia sa musia dohodnúť, že keď ideme, keď sme chodili po horách, v lete za chvíľku príde sezóna, hej, a vieš, že tak teraz dáme prestávku, alebo neskôr, kedy budeme jesť. To sú aj maličkosti, ale zároveň musíme sa dohodnúť i spoločne riešiť veci a vtedy sa to dá oveľa lepšie zvládnuť. Tak aj preto ten rozmer, že aj spoločenstvo cirkvi, to bez toho nejde.
1: Nepôjde to. A krásne to pomenoval Raniero Cantalamessa, bývalý pápežský kazateľ, ktorý povedal, že keď áno, budeme sa držať len jednej z tých fóriem, vždy to bude ochudobnenie. Na jednej strane, keď teda osobne zoberieme len to a urobíme z toho nejaké absolútne číslo, tak to bude ten subjektivizmus a také rozdelenie. Na druhej strane, keby sme zase povedali, že Stačí len to, aby si počúval cirkev a ty nemusíš mať žiadny názor, nemusíš to hľadať osobne, nemusíš si všímať, ako ten duch v tebe pôsobí. Tak zase upadneme do nejakého takého autoritárstva a možno takého formalizmu, že robia sa veci, áno, robili sa vždy takto, budú sa robiť vždy takto. A ten osobný zápal, to svedectvo sa tam akoby vytratí.
0: To je taká potom až vlažnosť a môže prichádzať ľahostajnosť, hej, a proste veci, kde to nie je o tebe, ale viera je osobná. A to viera je vzťah. A vzťah prežívaš vždy osobne, ale zároveň ho prežívaš v danom spoločenstve, ako sme hovorili. Obidve tie veci skutočne spolu súvisia.
1: A je tam také zdravé napätie v tom, že nájsť tú takú harmóniu, to je tiež akoby také pôsobenie ducha a vidíme, že je dôležité naozaj, aby ten jednotlivec počúval to, čo mu hovorí cirkev. A dôležité je to, aby aj cirkev počúvala to, čo jej hovoria tí jednotlivci, pretože bez ironie to môžeme povedať, že niekedy sa stane, že cirkev počúva jednotlivcov len vtedy, keď už umrú a sú vyhlásení za svätých, ale teda skôr než umrú, nech ich počúva
0: skôr. To máme žiaľ veľa takýchto prípadov. Napríklad svätý Cyril a Metod s ich liturgiou v reči ľudu 1100 rokov predbehli dobu v podstate, hej, a vtedy boli síce trošku počúvaní, ale potom vlastne ich dielo zmietnuté z nášho prostredia. Áno. Biskup Mojzes 100 rokov späť, jeho také nadkonfesionálne vnímanie národnostnej otázky, hej, opäť predbehol svoju dobu. A mnohí iní ľudia, naozaj máme s tým cirkvi bohatú skúsenosť, že vraveli, ale akoby tá doba ich ešte nestihla pochopiť. A možno to je tá výzva aj pre tú cirkev, vie, že aby sme neboli ako niekedy v škole, že sa musíš prispôsobiť tým najzaostalejším a vždy iba opakuješ to isté s nimi, ale musíš si všímať aj tých najlepších žiakov, aby si im dal priestor, alebo oni môžu dobre ovplyvniť tých druhých.
1: Oni to potiahnu.
0: Presne. Takže aj toto je niekedy dôležité aj v cirkvi, aby sme si všímali tú avantgardu alebo tých, ktorí sú možno na pulze doby, ale tiež osobne vedený Božím duchom, aj keď to možno, že nie všetci rozumieme.
1: Áno, presne. O tom je vlastne aj tá téma synodality v cirkvi, kde sa akoby v tomto otvárajú také nové priestory a hľadá sa práve tá miera alebo tá forma, že ako to ideme robiť, ako ideme jeden druhému načúvať. A veľa sa hovorí taký ten pojem, taký nový, že rozhovor v duchu. Nie, že keď sa o čom si debatuje, keď sa počúva, že jednak sa počúvame sám seba, človek, čo mne ten duch hovorí. Hej? Potom počúvame tých druhých a vlastne vidíme nejakú realitu, v ktorej sa akoby človek nachádza, lebo nemôžem si ja povedať, že ja idem zabehnúť maratón za 2,5 hodiny, pretože moja realita niekde inde a keby som tú realitu nezvážil, tak sa budem zbytočne trápiť a zožierať. Čiže aj v tom počúvaní cirkvi potrebujeme poznať tú realitu a nakoniec tá tretia časť toho rozhovoru v duchu je ako keby to umenie pospájať tú rozličnosť tých názorov, urobiť z toho naozaj takú mozaiku, ktorá má nejaký zmysel, ktorá ukazuje nejaký obraz, ktorá odráža nejakú dobrotu Boha, ktorý je tu prítomný a prihovára sa človekovi.
0: Takže je to vlastne aj cesta. Máme tú cestu, že?
1: Cestu máme.
0: Ako to sklbiť, alebo ako to žiť.
1: Učíme sa to a vlastne robili sme to trošku aj na Donovaloch, keď sme mali takéto stretnutie kňazov a myslím si, že potrebujeme sa to stále akoby tak v tej harmónii nebáť toho napätia a možno, že tiež to bude taký nejaký zážitok alebo skúsenosť, ktorá tu ostane v jednotlivcoch aj v cirkvi tejto doby a ja by som sa tak aj modlil za to, že by sme sa nestali takými na jednej strane pasívnymi, že si povieme, že Duch Svätý toto zharmonizuje nejako všetko a my budeme takto sedieť s založenými rukami a budeme sa dívať, ako to sa deje. Duch to nerobí, Boh nerobí veci na sílu, nerobí veci nejako tak, ak nie, že formalisticky, ale pozýva nás mať na tom účasť a myslím si, že to je také pozvanie, ktoré môžeme adresovať aj ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne, ty si prijal pozvanie k nám a teším sa, že vy príjmete opäť pozvanie k nám o týždeň.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
2: Viete, v ktorom kostole môžete počuť šum minerálnych prameňov a kde ministrujú aj dievčatá? Dnes budeme putovať na Liptov, do kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Tento chrám prešiel prednedávnom kompletnou obnovou, ktorá počiarkla jeho stredoveký pôvod.
3: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a samotné pastoforium, bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý, a v časti kostola v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokoch. Tak toto bol taký krásny objav.
2: V kostole odkryli stredoveké aj novšie fresky, zachoval sa tu historický orgán, krstiteľnica, kazateľnica i viaceré oltáre.
3: V presbytériu sa nachádza hlavný oltár, na ktorom je znázornený krst Ježiša v rieke Jordán. Na ľavej strane je narodenie Ježiša v Betleheme a na pravej strane je narodenie cirkvi, zoslanie Ducha Svätého. A práve s tým narodením súvisí aj krst každého z nás a vzor nám dal Ježiš.
2: Do kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne vás budeme pozývať v nasledujúcich minútach s pánom farárom Petrom Kvasňákom. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Mesto Banská Bystrica pozýva na Dni mestskej kultúry, ktoré sa nesú v duchu pripomienky významného jubilea 250. výročia založenia Banskobystrickej diecézy. Program s názvom Pod klembami viery prinesie unikátne spojenie duchovného dedičstva a banickej histórie regiónu. Bude sa konať dnes a zajtra v priestoroch podzemia biskupského paláca. Návštevníci budú mať jedinečnú možnosť nahliadnúť do inak neprístupných priestorov paláca. Súčasťou výstavy je prezentácia vzácnych banických klenotov z Herengrundu, ktoré symbolizujú úzku spätosť baníctva s históriou Banskobystrického regiónu, ako aj špeciálna expozícia venovaná dejinám miestnej diecézy. Obec Bošany v spolupráci so spolkom priateľov Jaroslava Halmu pripravuje spomienkovú slávnosť a výstavu s názvom Jaroslav Halmo ikony, ktoré sa uskutočnia pri príležitosti nedožitých 60. narodenín tohto výrazného slovenského sakrálneho výtvarníka. Spomienkový program vyvrcholí dnes o 19. hodine vernisážou výstavy v Kultúrnom dome v Bošanoch, kde si verejnosť bude môcť do nedele pozrieť výber z jeho ikon a voľnej tvorby. Zajtra o 10. hodine príjmu sviatosť vysviacky dvaja bohoslovci Banskobystrickej diecézy Matúš Mikuško a Bronislav Antoš. Slávnosť sa uskutoční v kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici a Rádio Lumen ju prinesie v priamom prenose. Zajtra o 14.30 bude kňazská vysviacka aj v kostole svätého Jána Boska v Prešove, kde príjme sviatosť vysviacky salezián Jan Bendík. Farnosť v Levoči pozýva zajtra na slávnosť požehnania pomníka nenarodeným. Program sa začne o 9. hodine svätou omšou v bazilike svätého Jakuba. Bude ju celebrovať dekan Peter Majcher. Homíliu predniesie generálny asistent rehole minoritov Tomáš Lesňák. Potom bude nasledovať slávnostná posviacka pomníka na mestskom cintoríne pri dome smútku a po nej prednáška a diskusia v priestoroch kupeckého domu na námestí majstra Pavla. A ešte jedna pozvánka, pozývame vás na letný gospelový festival Za jazerom, ktorý sa bude konať tento víkend v Šuňave. Vystúpia na ňom speváčky Katka Koščová, Janaís, Dominika Gurbaľová, aj kapely Vox Supra, Onezim a Isaac Records. Chýbať nebudú sväté omše a sprievodný program pre rodiny s deťmi.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás pozývame na Liptov, konkrétne do kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Aké počasie bude v tejto lokalite cez víkend a čo zaujímavé sa dočítal meteorológ Peter Jurčovič. Sa dozviete akurát v tejto chvíli. Želám krásny deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Tak čím začneme, pán Jurčovič, tými zaujímavosťami či predpovedou počasia?
2: Začnem takou mojou spomienkou. Ja som kedysi, možno to už 30 rokov, ešte keď som mal malé deti, tak sme boli na dovolenke práve v Liptovskom Jáne. Takže nie je to pre mňa až také neznáme, ale samozrejme za tých 30 rokov sa veľa zmenilo. Ale počasie sa až tak veľa asi nemení, buď je teda pekne, alebo nie je pekne, to je jednoduché. Teraz to skôr vychádza na to pekné počasie, to znamená, že slnečno, teplo. V Liptovskom Jáne tak okolo 25-26.

sa udržiava také celku pekné počasie. Ale na severnej strane tejto tlakovej výše od západu až juhozápadu, niekde od Francúzska cez Nemecko, prúdi veľmi teplý vzduch. On je aj dosť vlhký, takže najmä v Poľsku teda je veľa oblačnosti, u nás len tak trošku menej, na severe, na juhu už asi vôbec nič. Takže z tohto hľadiska to budeme musieť brať, že pokiaľ budú nejaké prehánky, búrky, tak šanca je naozaj niekde na severe, ale asi na juhu je veľmi malá. Včera sme mali teploty 31 stupňov, dnes by to už malo byť aspoň tých 34. A v ďalších dňoch ešte niečo pridáme, takže naozaj dá sa povedať, že toto je pravdepodobne to prvé vyvrcholenie tohto ročného leta. Na snímkach z Družice je vidieť, že cez Nemecko do Poľska sa presúva taký dosť výrazný, taká výrazná oblačnosť, z ktorej by mohli byť prehánky alebo búrky, treba čiastočne aj na severe Slovenska v priebehu noci alebo zajtrajška. A potom je ďalšia oblačnosť, ktorá je zatiaľ až na britských ostrovoch, ktorá pravdepodobne, ak príde, tak asi by to mohlo byť v sobotu alebo v nedeľu, no uvidíme. V každom prípade, ale na teplotách sa to až tak veľmi prejavovať nebude. Aj keď Liptovský Jan, samozrejme, že je to sever Slovenska, je to chladná oblasť, nadmorská výška 650 metrov, je tam aj riečka, ktorá to trošku zvlhčuje, by sme mohli povedať. A prvá zmienka o Liptovskom Jane pochádza z roku asi 1200. To je naozaj dosť dávno, aj keď poznáme samozrejme aj staršie oblasti v rámci Slovenska. A sakrálne pamiatky, tak je to buď rímskokatolický kostol alebo evanjelický kostol, ale to, že je tam veľké množstvo hotelov, termálnych kúpeľov, kúpalísk, to o lyžiarskych strediskách teraz ani nebudem hovoriť, ale v minulosti desiatky kaštieľov, kúrií, rozhľadná jaskyne, termálne pramene, múzea a rôzne atrakcie. No neskutočné, čo v takej malej obci, ako je Liptovský Jan, kde je 1100 obyvateľov, čo všetko tam je a čo všetko tam funguje. No. Takže ešte sa teda vrátim k tým našim predkom, čo sa týka, aké skúsenosti mali zo sobotu a nedelou, tak v sobotu je Valéria v kalendári, posledný jarný deň. No a v pranostikách sa hovorí, že už sa tak viac menej, všetci sa orientujú na ten príchod leta, že v lete dobre je na svete, ľudia sa radujú letu a včeli zase kvetu, aj keď je deň v lete najdlhší, rolníkovi často nestačí, mokré leto, drahé leto, lepšie jedno leto ako 100 zím, no, s tým sa dá súhlasiť, ale zase netreba to preháňať, ako to bolo napríklad v roku 2012, keď sme mali práve 20. júna, v Bratislave aj v Košickom kraji boli rekordné teploty. V Bratislave to bolo 35, Žilina 32, Poprad 30, takže niečo medzi tým 30-31 bolo pravdepodobne aj v Liptovskom Jane. O rok si to viac menej zopakovali a zase Žilina 33 a Poprad 31, takže zase musím povedať, že Liptovský Jan mohol mať tiež takých 30. No. Ale to, čo je tam zaujímavé, ten rok 2013, a musím to spomenúť, pretože treba myslieť a upozorňovať našich ľudí, že čo by sa mohlo stať. Pretože v tom roku 2013, keď boli také vysoké rekordné teploty, tak pre horúčavy skolabovalo u nás na Slovensku rekordné množstvo ľudí. 19. rekordného horúčavy prinesli, dá sa povedať, týždňový rekord v počte kolapsov. 134 ľudí malo problémy vôbec žiť so životom alebo s prežitím alebo vôbec vydržať také extrémy. A jeden deň to bolo 53, druhý deň 43 a tak ďalej. No, ešte aj 4 deti tam boli, museli vyhľadať potrebu lekára. No, veľa, skrátka, neskutočne. A ešte k tomu dodám, že to nebol len problém Slovenska, ale aj okolitých krajín, pretože v Rakúsku mali niečo podobné. Tam bola dokonca vtedy rekordná teplota 38,6. No a to na Slovensku zatiaľ asi nemáme. Náš slovenský rekord na toto obdobie 37 stupňov v Hurbanove to bolo namerané. No a ešte teda niečo k tým pranostikám na 21., keď máme už letný slovrat, asi o pol 11. pred poludním, čo znamená, že slnko dosiahne svoju najsevernejšiu polohu, bude čo najviac svietiť a to, niečo z toho sa samozrejme ujde aj Liptovskému Jánu. No a tak pravdepodobnosť takéhoto krásneho počasia

0: býva až 70%, takže nič zvláštne sa dá sa povedať z tohto hľadiska nedieje. Akurát, že tie horúčavy nemusia byť a nie sú každý rok, je to skôr na úrovni tých rekordov. A ešte na záver, keďže máme také pekné počasie, tak treba povedať, že bolo by dobré v nočných hodinách, aby ste sa vyšli prejsť niekde von a sledovali oblohu. A keď je jasno v noci, tak je vysoká pravdepodobnosť, že by ste mohli vidieť tzv. Striebriste oblaky. Teraz je práve na to najvhodnejšia doba. Ja si pamätám rok 2019, keď takto práve 21. júna ja som bol vtedy v Senci na jazerách a odrazu som o 10. večer dvihol hlavu a na oblohe krásne bielomodré oblaky, neskutočné niečo, to je taká nádhera, že odporúčam, aby si to nenechal nikto ujsť každé ráno, lebo to bude trvať aj možno aj celý mesiac, že tá pravdepodobnosť tam bude dosť veľká. Takže užívajte si aj toto, nech to pekné letné počasie vám čo najdlhšie vydrží.
1: Veľmi pekne ďakujeme za všetky tieto zaujímavosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želáme vám krásny víkend.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, milí priatelia. No a my sa už po pesničke započúvame do našej putnickej reportáže o kostole svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a v nej sa dozviete okrem iného aj to, ako sa volal šľachtický rod, ktorý je spojený s obcou Liptovský Ján a jeho erb nájdete aj v kostole svätého Jána Krstiteľa. Odpovede spolu s vašim menom nám píš ešte do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo na Facebook do komentára pod status dnešného pútnického víkendu. No a jednému z vás za správnu odpoveď dáme knihu, ktorú venovali z farnosti Kostol svätého Jána Krstiteľa. Editorom je Adrián Kobetič a dočítate sa v tejto knižke všetko o rekonštrukcii a obnove tohto nádherného chrámu. Takže zisťujeme, ako sa volal šľachtický rod, ktorý je spojený s Liptovským Jánom a jeho erb nájdete aj v kostole svätého Jána Krstiteľa. No a odpovede spolu s vašim menom posílajte do SMS-ky na číslo 0911 913 933 a písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.

0: Pútnický víkend.
1: Milí priatelia, my vás dnes budeme v rámci pútnického víkendu pozývať do nádherného kostolíka v Liptovskom Jáne. Ako už názov obce napovedá, tak je to kostol svätého Jana Krstiteľa, ktorý má ešte stredoveký charakter, stredoveké základy, a budeme sa o ňom rozprávať s panom farárom Petrom Kvasniakom.
2: Veľmi pekne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen a zároveň už teraz v tomto prvom stupe chcem ich srdečne všetkých pozvať, aby navštívili náš milovaný Liptov a zvlášť liptovský svätý Ján. Tento kostol je z 13. storočia, už samotný názov obce hovorí, takže to je kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa, kedy slávime 24. júna vždy ipsa die odpustovú slávnosť, ale aj týždeň vopred, teraz to vychádza, bude 21. júna odpustová svätá omša o 10.33.
1: Kto ju bude celebrovať a prečo 10.33? Vy ste tým povestní.
2: Tak preto tie trojky, moje povestné, lebo trojka je moje číslo, som aj narodený 3.3. aj tu v tomto kostole, keď prídete, tak na hlavnom oltári vidíte In gloriam sanctitatis trinitatis, čiže ku cti Najsvetejšej Trojice. No a ja rád robím ľuďom prekvapenie, tak prekvapenie bude aj kto bude slúžiť svätú omšu.
1: Tak musíte prísť, milí priatelia, túto nedeľu 21. júna o 10.33 sa začína svätá omša v kostole svätého Jána Krstiteľa. Keď sem prídete, určite vás uchváti to, aký je úžasne obnovený. A je tu veľa nástenných malieb, je tu úžasný strop a takisto aj oltáre alebo sochy. Pán farár, začníme svätyňou. Ako vyzerala predtým, ako ste sa pustili do tejto rekonštrukcie? Vedeli ste, že sú tu nejaké nástenné malby?
2: Tak v samotnom presbytériu sa nachádza hlavný oltár, na ktorom je znázornený krst Ježiša v rieke Jordán. Na ľavej strane je narodenie Ježiša, práve v Betleheme, a na pravej strane je narodenie cirkvi, zoslanie Ducha Svätého. A práve s tým narodením súvisí aj krst každého z nás a vzor nám dal Ježiš. Dole je posledná večera a nad tým je to, čo slávime stále, a čo je to víťazstvo Ježiša Krista, jeho vzkriesenie z mŕtvych stane. No, ak si viete doma predstaviť váš byt, váš dom, steny pekné, rovné, biele, tak takto vyzeral aj tento kostol, keď som tu prišiel pred 9 rokmi. No a postupne, keď sme začali objavovať niektoré veci, tak sa robil výskum a prieskum a všetko sa tu našlo. Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a samotné pastoforium ako bohostánok kamenný, ktorý bol, dá sa povedať, rozbitý, a v časti kostola v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokoch. Tak toto bol taký krásny objav, lebo keď kostol zobral, a bola reformácia, zobrala evanjelická cirkev a augsburského vyznania, tak oni vtedy to pastoforium dali dole, keďže sviatosť nemali, a uchovali a využili ako stavebný materiál. My sme po 500 rokoch ich našli, takže to je niečo úžasné tu.
1: Človek má zibomriavky, keď to počúva. Keď sa pozriem na tie nástenné malby, tak už mám pocit, že sú z takého novšieho obdobia, aj keď tuto takto keď zájdem, tak toto bude asi ešte stredoveké. No to by sme potešili hudobníkov, lebo je tam nejaká postava, ktorá drží asi lútnu. Čiže predpokladám, že to je stredovek, ale už tie ďalšie nástenné malby zo života pána Ježiša, to už vyzerá, že je novšie.
2: No a samozrejme, na pravej strane, keď tu prídete, uvidíte hneď čnosti božské a ostatné, ktoré sú tu znázornené. Všade, keďže Sentivániovci založili Liptovský Ján Sentivány, tak i na stenách, i na vchodových dverách, na krypte, všade je ich erb.
1: Teraz sa pozeráme vlastne do lode. Na jednej strane vidím mortuárium, pohrebný štít. Predpokladám, že teda ten patrí tým liptovským grofom Sent Ivaniovcom. No ale páčia sa mi aj tieto bočné obrazy. Peter a Pavol je tam a pod ním to bude asi z nejakého staršieho oltára ukrižovanie pána.
2: Tak tento oltár je ukrižovanie pána, ktorý teraz, keď je otvorený, tak vidieť štyroch evanjelistov a dole poslednú večeru. Cez pôstne obdobie ho zatvárame a práve tam je ten bolestný rúženec zase znázornený. No a obraz svätého Petra a Pavla sa mi strašne páči a všade, kde som bol v kostole, tak som našiel sochy alebo obrazy. A tento je výnimočný, lebo je namaľovaný na plechu. Nie je to na doskách, na plátne, ale na plechu. Znázorňuje tých, ktorí sú stopmi cirkvi.
1: Čo orgán? Ten tiež vyzerá byť historický.
2: Orgán máme historicky, niekoľkokrát sme sa pokúšali dať aj projekt zreštaurovať a máme v pláne urobiť rekonštrukciu aj skrine, ale aj samotného hudobného nástroja.
1: Vzadu pod chorusom tam sú také drevené dosky, sú maľované, vyzerá to trošku ako výstava. Čo to je, z čoho to je?
2: Tak tieto drevené dosky, ako ste to nazvala, sme našli, keď sa reštauroval celý kostol a sme menili tie dosky na chóre. A keď sme ich dali dole, oni boli maľované, ale postupne sme našli, že sú na nich reliefy a nápisy, ktoré tu zanechali generácie pred nami a preto sú vystavené, zreštaurované a máme ešte ďalšie, ktoré vystavíme neskôr.
1: Teraz ideme k môjmu obľúbenému bočnému oltáru. Tam je totiž socha Madony a tá je naozaj nádherná.
2: Znázorňuje panu Máriu, ktorá drží Ježiša v náručí. Pripisuje sa, že to je z dielne učňov majstra Pavla z Levoče. Niektorí veriaci, keď sme to dali celý oltár zreštaurovať, tak boli z toho nešťastní, že sa toho nedožijú ani celej reštauračnej práce, ktorá sa tu udiala a predsa teraz sú šťastní, keď to vidia. Môžeme vidieť, že ona je v stene a keď sa reštauroval celý kostol, tak sme našli práve teraz na tomto mieste pôvodne, ako bola. Inakšie bola posunutá o niečo viac vpravo, ale reštaurátori aj archeológovia všetci potvrdili, aby sme ju dali na pôvodné miesto.
1: Ako sa volal šľachtický rod, ktorý je spojený s Liptovským Jánom a jeho erb nájdete aj v kostole svätého Jána Krstiteľa. Napíšte nám a vyhrajte peknú knižku o tom, ako sa tento kostol obnovoval a editorom je Adrián Kobetič. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Kostol svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne sa nachádza na trase Svetojakubskej cesty a pútnici sa sem dostanú nielen počas svätých homší, ale aj cez deň. Ako mi povedal pán farár Peter Kvasňák, dvere tejto vzácnej sakrálnej pamiatky otvorili širokej verejnosti.
2: Pútnický víkend.
3: Samozrejme, ich srdečne pozývam. Náš kostol je vždy otvorený. Ráno otvárame kostol o 7.33, keď je ráno svätá omša o 7.00, tak hneď o 7.00. A potom je otvorený až v lete do 19. hodiny. Tak nech sa páči, kľudne môžu prísť.
1: No a poďme si povedať o tých nástenných maľbách, ktoré tu vidíme. Je tam nejaká noha draka, časť koňa a jazdca.
3: To je freska svätého Juraja. Potom po pravej strane sú dve svetice, ktoré nie sú identifikované. A po ľavej strane je ďalšia freska, ktorá znázorňuje svätých.
1: O stredovekom charaktere tohto kostola svedčia aj gotické okná, ktoré tu máte tiež pekne obnovené.
3: Tieto okná sme už robili svojpomocne a hľadal som sponzorov na nich, preto bolo také zaujímavé, že som predával okná, keďže tu boli iné, drevené, potom neskôr hliníkové, tak sme našli za oltárom dve okrúhle okná, ktoré boli zamurované. To tiež bol taký objav a keď sme ich otvorili, tak v tých oknách boli kamenné články zamurované a podľa toho sme vedeli, že tu boli a museli byť niekedy tie kamenné okna. Tak podľa toho sa dalo vyrobiť. No a zároveň na týchto oknách sú iniciále ľudí, ktorí si tieto okna kúpili. Takže im veľmi pekne aj touto cestou ďakujem. A v presbyteriu zas na oknách sú iniciále tých, ktorí sa o túto pamiatku postarali, čiže aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, pamiatkový úrad, krajský pamiatkový úrad v Žiline, no a nemohol som zabudnúť i na moju maličkosť.
1: My sme sa s pánom farárom presunuli za hlavný oltár, inak je úžasné, že tiež sa tam zachovali také staré nápisy, aj s menami, aj s tým, kedy bol renovovaný tento oltár, našla som tu rok 1744, ale je tu aj jeden obraz, tiež Ján Krstiteľ.
3: Tak tento obraz sme tiež našli, keď sa reštauroval kostol vo veži a sme ho dali celý zreštaurovať a chceme ho využiť a dať potom do múzea, ktorý chceme vybudovať tu v Liptovskom Jane hneď pri kostole a to práve v tej miestnosti, ktorú mali Sentivániovci a poznáme ju ako archív ich. A my sme ho zreštaurovali a postupne chceme urobiť také farské múzeum.
1: Presbyterium je plné úžasných detailov a vlastne Spišská diecéza oslavuje tento rok 250 rokov a vy tu tiež máte takú pripomienku.
3: Tak sa tešíme, že práve aj v našom kostole máme fresku, ktorú sme objavili a zreštaurovali práve svätého Martina a to naznačuje aj sme radi, že patríme do Spišskej diecézy.
1: Pozreli sme si s pánom farárom Petrom Kvasňákom úžasný kostol svätého Jana Krstiteľa v Liptovskom Jáne, no ale dá sa ísť aj do veže. A my sa teda do tej veže ideme pozrieť, čo sa tam zaujímavé nachádza.
3: Otvára sa opačne. Rámok je na druhú stranu. Nachádzajú sa tu tri zvony a je zaujímavé, že sa ťahajú ručne. Hoci sme priatelia s krajským pamiatkovým úradom, pomáhajú mi, vždy sa vieme dohodnúť, ale na tomto sme sa ešte nedohodli, že by sme elektrický pohon dali na tieto zvony. Všetko je pripravené, ale hovoríme, že zase to je história a málo kde. No Janka, môžete si potiahnuť.
1: Vôbec to nie je jednoduché.
3: A zvon už počuť.
1: Teraz majú môj veľký obdiv všetci zvonári a všetky zvonárky. Pán farár, máte tu takých ľudí, ktorí sú ochotní chodiť zvoniť?
3: No pani kostolnička, keď na jednom zvone, tak sama to zvládne, ale keď treba na dvoch, tak hneď niekoho vždy pozýva, aby prišli jej pomôcť. Ja zase odporúčam vždy, ak vidí nejakých hostí, tak nech ich volá a oni majú z toho aj zážitok.
1: A vy tu máte jeden zvon aj nad svätyňou, to je niečo, čo sa málo kde zachovalo.
3: No ten sme tiež objavili pri reštaurovaní kostola a on sa používa, alebo mal sa používať po premenení cez svätú omšu. Tak ten zvon práve vtedy má zvoniť.
1: Takýto zvon máte aj v Liptovskom Ondreji?
3: Aj v Liptovskom Ondreji, aj v Liptovskom Jáne sme ich objavili. No a v Ondreji používame a tu v Jáne ešte nie.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Aj dnes sa môžete zapojiť do súťaže a vyhrať peknú knižku o tom, ako sa obnovoval kostol svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a čo všetko tu reštaurátori objavili. Napíšte nám, ako sa volal šľachtický rod, ktorý je spojený s Liptovským Jánom, a jeho erb nájdete aj v kostole svätého Jána Krstiteľa. Odpovede spolu s vaším menom posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp a Facebook.
2: Pútnický víkend.
3: No my sme sa s pánom farárom Petrom Kvasniakom dostali na miesta, kde sa bežne človek v chráme nedostane. Sme v priestoroch krovu úžasného historického.
4: No tak nachádzame sa presne nad loďou kostola v podkroví alebo pod strechou priamo úplne po reštaurovaní. Celého kostola sme zreštaurovali a upevnili aj stolicu tých drevených krov, ktoré sú historické, a urobili sme aj takú vyhliadkovú trasu, kde môžu prísť návštevníci si to pozrieť, samozrejme v malých skupinách alebo ako jednotlivci, lebo je tu málo miesta, aby sa tu viacerí nezmestili.
3: Samozrejme, netreba mať strach z výšok. Keď ste odvážni, tak určite poďte.
4: Skúste posunúť sa tam.
3: No tak idem k sanktusníku, milí priatelia. Takto zvoní sanktusník v Liptovskom Jáne, tak sme ho rozpohybovali.
4: Tu bola napríklad, hej, dierka až dole a stiahnuť
3: a potom zvoniť. Budú ministranti zvoniť. A u vás aj ministrantky.
4: Áno, u nás aj ministrantky majú možnosť zazvoniť aj ministrovať. Tak ich srdečne pozývam. Nachádzame sa na vrchu nášho kostola, v tejto veži, kde sú tri zvony umiestnené. No a z okien môžeme vidieť úžasnú prírodu na milovanom Liptove. Vidíme, kde sa všade môžete dostať, a to je Jánska dolina, ktorej ukrýva aj Stanišovská jaskyňa. Tu môžete navštíviť, odporúčam, a je úžasná, lebo v tejto jaskyni nie je svetlo. Každý z vás dostanete čelovku a vás bude sprevádzať sprievodca.
3: Vy tu máte okrem teda krásnej prírody aj také rôzne zaujímavosti. Kaďa, to je taký ten názov miestny.
4: Kaďa je prírodná, dá sa povedať, voda, minerálna, termálna, na ktorú vás srdečne pozývam. Vybavím každému poslucháčovi, ktorý nás príde navštíviť, voľný vstup. Je to preto, lebo sa tam neplatí. No a táto minerálna voda samozrejme lieči. Je odporúčané v nej byť 20 minút, potom si dať pauzu. Je tam aj prameň, ktorý môžete ochutnať a piť. Aj celý kostol je postavený na travertíne a okolo kostola ide minerálna tá voda. A je zaujímavé, že sa traduje, a ja som to zažil dvakrát. Ak ste tu úplne ticho v tomto kostole, je úžasné počasie, počujete žblnkať vodu.
3: Čo pre deti? Alebo rodiny s deťmi?
4: Tak ešte hneď vedľa kostola je Mincovničkovo, ktoré odporúčam navštíviť. Samozrejme, tam budete vidieť, ako sa vyrábala hruda, ako sa vyrábajú mince, a máte možnosť si jednu z nich aj sami urobiť. Potom v Jánskej doline sa nachádza mini Slovensko. Na takom malom území nájdete rôzne pamiatky a historické veci, ktoré sa nachádzajú na celom milovanom Slovensku. Potom samozrejme v Jánskej doline sa môžete dostať na Poludnicu, ktorá je takým symbolom a vrcholom nad Liptovským Jánom. Ak by ste išli odkade, tak môžete výjsť na rozhľadňu a s nej môžete vidieť okolitú prírodu.
3: A vyšli sme z veže a ideme sa pozrieť ešte do tej ďalšej budovy obnovenej, ktorá sa nachádza pri kostole svätého Jana Krstiteľa v Liptovskom Jáne.
4: Tak je to budova, ktorú nazývali, že je archív Sentivaniovcov. No a samozrejme, tu mali svoje v úvodzovkách také kancelárie. My sme to teraz zreštaurovali a chceme z toho urobiť farské múzeum, kde budú uložené aj ocenenia, ktoré sme získali z Ministerstva kultúry, ale aj z hlasovania od ľudí a cenu Fénix.
3: A sme vonku pred kostolom, ale tu v kostole je taký výklenok, ktorý je zamrežovaný, ale môžeme tu vidieť rôzne kamenné detaily. Čo to je, pán farár?
4: To sú tie kamenné stĺpy, detaily z nich, ktoré sme objavili v tých oknách zamurovaných a podľa nich sme dali urobiť nové okná, ktoré sú teraz na našom kostole. Pod týmto výklenkom sme objavili ďalšiu hrobku, kde sme našli pozostatky Sentivaniovcov, ktorí sme úctivo potom na cintoríne pochovali. Samozrejme, vedľa kostola je aj ich hrobka, rodina, kde sme ju celú zreštaurovali, ale pozostatky sú už uložené na miestnom cintoríne, kde majú svoju hrobku.
3: V ruke držíte úžasnú knihu.
4: V ruke mám knihu, ktorá hovorí práve o Liptovskom Jáne. Vyšla publikácia Kostol svätého Jana Krstiteľa, ktorej je editor Adrian Kobetič. A zároveň v tejto knihe nájdete históriu, ale aj postupne, čo všetko sa na tomto kostole udialo. Celé reštaurovanie, celá úprava kostola od začiatku až do posledného dňa.
3: Túto knihu, milí priatelia, darujeme jednému z vás, ak správne odpoviete na našu súťažnú otázku.

Dnes sme v pútnickom víkende súťažili o knižku, ktorá približuje reštaurovanie kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a tiež objavy, ktoré tu našli. Stačilo napísať odpovede na otázku, ako sa volal šľachtický rod, ktorý je spojený s Liptovským Jánom, a jeho erb nájdete aj v kostole svätého Jána Krstiteľa. Boli to Sent Ivániovci. Túto odpoveď napísala aj pani Jolana z Košíc. Verím, že ju publikácia poteší. Nezabudnite, túto nedeľu o 10:33 bude v tomto kostole v Liptovskom Jáne odpustová svätá omša, tak ak budete mať čas a chuť, ste na ňu srdečne pozvaní. Na budúci týždeň sa vyberieme do nitrianskej diecézy na pútnické miesto Mechovička pri obci Rajčany. Na stretnutie s vami sa už teraz teší Jana Ondrejková. Majte sa krásne a prežite požehnaný víkend.

Dobrý večer, vítame vás pri počúvaní relácie História a my. Pred mesiacom sme odštartovali seriál, v ktorom vám chceme postupne predstaviť ukrajinských mučeníkov 20. storočia. Dnes to budú rehoľníci Studiti, blahoslavený Kliment Šeptický a blahoslavený Leonid Fjodorov. Hlavný kláštor rehole Studitov sa nachádza v Unive v Lvovskej oblasti na západnej Ukrajine. Je významným centrom modlitby duchovného života a zachovávania východnej mníšskej tradície. Ako budeme počuť, dejiny tejto rehole zaznamenávajú vernosť Kristovi aj v ťažkých časoch prenasledovania a utrpenia. Sprievodcom touto témou bude náš host, vladyka Jonáš Maxim, ktorý je tiež rehoľníkom, studitom a do svojho menovania za prešovského arcibiskupa metropolitu v roku 2023 bol predstaveným hlavného kláštora studitov na Ukrajine. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.